0: 行きましょうか。まずはラジオネーム何ひそひそ話
1: でも
0: 無駄やから
1: 嘘入ってるからここやったマイク、
0: うん、ここ絶対に入るからひそひそ話とか しても一応今日ね参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野あきこさん。
1: ごめん、
0: いえいえいえ大丈夫
1: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったらしてもええけど入るっていうだけやからさあそれでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 人参、オス
1: 性別ついてる
2: 性別があん
1: ね
2: ん
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね。だから人参ジェイ、オスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネームなんか反応してやさあ続きましてラジオネーム大喜利嬢さんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F
1: アルファベット
0: ですかね、うん、まあ、たくさんいる
1: ってことだ。なるほど、
2: 一人で何役もやらなあかんじ
0: ゃん。そうそうそう、
1: A ではないと、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人
1: なんやろうな。
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
2: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
0: そういうことや。
2: ということは男たちが ABCDEF まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
0: だ。そうやね、うん、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
2: あーすごいね。
0: それが全員もう褒めまくると。一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん、さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: そうです。
1: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
1: AD ではないんや。
0: なんかわからへんけどはっきりしてないけどふわっとした感じで何かしらまあ配役をもらっているという
1: 嫌やな。
0: ただまあどんなお芝居なのかここまで細かく必要なのかっていう
2: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや。なんか役職つけといたら
2: ええ独立法人行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや、うん、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
1: よ。絶対違うわ、うん、
0: 谷垣さん頑張れって書いてます、ね、
2: 頑張れ
0: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: フルハウス。
1: あれじゃない、海外ドラマじゃん。
2: これ面白いね。
1: でも役名なの。
0: フルハウス。何の役やんの、フルハウス。
1: すごい。
0: え、
1: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたの。いや、フルハウス。
1: 全部ない
0: 。本人もちょっと分かってへんかもしれない。いいじゃないですか。さあ続きまして、完全体4号さんです。
1: はい。配役からはどんな芝居か全く想像できない彼がもらった役って。
0: ピーターパンの靴役。
1: 靴履かれんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テンプレート
1: 何の
0: 分からん、なんか分からんけど何の役や、テンプレート
1: 何やろ、
0: テンプレート
1: 眉毛とか、眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかんと、まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ続きまして、ラジオネーム、みなとくさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人
2: なんか、プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきてあれちょっと字作っといてみたいな。
1: まあそういう状態にするか。
0: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるというぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間
1: 間え
2: 間
0: まあこれもねニュアンスがちょっと分かりにくいんです
1: けど間の何
0: いやだから何なのかもわからない、あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
2: でも単純にそうではないよねきっと、
0: 多分そうじゃないと思うね、
2: 間よね、
0: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない、
1: 深いね、
0: うん、さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ローリングソバット、
1: えそれ役なんや、
0: 役です、ローリングソバット、
1: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさん
1: い
0: きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ、
1: なんか
0: まあちょっと早いね、笑い話にするにはまだもうちょっと我慢しなき
2: ゃ、ね、
1: そう
2: や
1: ね、
2: うん、そうやね、
0: もうちょっと我慢し
1: なきゃ、まあ、でもウサギの役なんよね、
0: だったらそういうことですよ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年
1: 少年だよ、
2: おん
1: じゃない、
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか、
2: そういうエピソードは全くないわけ
0: ないねん
2: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを、
0: そうそうそう、多分あの
2: すごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんや
2: ね、
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
2: この人はそうや、
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う
1: 早く習わせてあげて
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな、さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役フルハウス、ピーターパンの娘役、
2: フルハウスがちょっと意味
0: 分からない、ローリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人、さあこの中でどれが面白かった、
1: あ
2: フルハウスかな、面白か
0: ったね、フルハウス有力ですか、
2: 一番ピンとくるかな
1: と、お茶と
0: アッコさん、カズオさん別に特に、
1: 私はお茶かな、
0: お茶、カズさん別に特に興味はない、
2: あのカズさん今コルクに集中してるからあの話しかけたらまた怒らはる
0: どれやろ
1: フルハウス、
0: フルハウス、じゃあフルハウス足す、一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました、柑橘
2: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人
0: あの適当でやっても1票は1票なんで多数決っていうね制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから、
1: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね、
0: 深いですね、深い番組でございます、はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
3: チカラピタ、
0: おめでとう、
1: だらだら
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね、後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください、待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます、
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね、ぜひぜひ皆さん熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
2: 肩書き戦い
0: そうや、ね、
2: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ
2: あそうか
0: そうなんですよ、だそういうことは言わないようにお願いいたします、
2: 厳しいんですね、
0: 厳しいんですよ、一応ねチェックしてある人がいるみたいなので、
2: あ分かりました、
0: そこはチェックさせて削除させてもらいます、
2: はい、
0: 熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
2: ハンバーガー足もた
0: うっかりそんなお前はほんまに
1: どんだけうっかりさんやねん
0: さあそれではお題その2いきましょう、
1: はい、お題その2はこちらです、穴埋め大喜利コンビニ編、 こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
1: あ勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんやみたいな。
2: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ、
1: あ燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか俺っつって、いやいやいやみたいな感じですね。さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあたたたためますか。まあちょっとちょっと混乱、ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、うん、ありそうやね、
2: もっとケンシロウは好きだから
0: かもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
1: まあ若干焦る、あ、かわいいやんこれ、
0: かわいいじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ、
2: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたとくればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれ行こうかな、完全体4号さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらモフモフしときますか。
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかによるよ、ね、
0: そうやな。
2: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかかな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
1: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん、さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら恋女房にしますか。
1: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
1: 等身大のなんとか、
0: 分からないから何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして騎乗レイさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますか。これ主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うんうん、あじゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
1: ああいいね、うん、
2: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな。
1: 問題になってますけどね。
0: まあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれ ね、
1: いやですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
2: でまたそれエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。ほんまはやんじゃんかなんかやのに、
1: ああほんまやね、
2: 違うよっていうのもなんかもう
0: おばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
1: すごい嫌だ。
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
1: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそうそう、違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら朝食べますか。まあ寒暖かもしれない、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。あ、はいはいはいみたいな。あでそれはそれとして温めますかみたいな。
2: 認めへんにゃ。
0: 港区さんもう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね、
1: うん、
0: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら

に思う気持ちをこうちょっと分かち合える感覚っていうのはとても私は非常に好きなんですね。でその作品を私は作っていきながら、皆様がそこでいろんなものにちょっと壁にぶち当たりながら、で最後は必ずステージでは素晴らしいパフォーマンスを披露してくださるんですよ、ね、でそうなると私の中では一つの作品として皆様が素晴らしい演技をしてくれて、もうその踊り終わった後にお客様からわーっと拍手をいただいて、本当に素晴らしい笑顔で皆様が挨拶されてはけていくところっていうのを見させてもらうともう本当にもうこのためにやってるよなっていう感じぐらい嬉しいですね。で私の中では、まあ、皆さんはそのステージが終われば全てがもしかしたら終わっちゃうのかもしれないけど、私の中ではその成功体験として皆様がお見せしてくれる最後出来上がったそのステージをお見せしてくださることによって、どんどんどんどん経験値とか宝物がどんどん増えていくんですよ。なんかすごくそれって嬉しいことでもあるし、ありがたいことでもあるのでね、もう本当にそうよね、それしかないよね。だってありがたいしかないじゃないですか。素晴らしいことでもあるのでね、そういうところをいつもなんか感じれなくない？そういう成功体験って、自分がお伝えしていった世界観とかそういうことを作品として表現してくださって、それをたくさんの方に見ていただいて拍手をしていただいて、ね、ご本人たちもすごく称賛され、ね、満たされて幸せだなっていうお気持ちで戻っていただく。でもその後よね、終わった後にはいまたチアレスクレッスンってなってくれることを祈るね。大体がもう皆さんもうお休みに入る方が多いんで、そこを通した方がいいもんかってですけど、まあ私はねしょうがないよね。私はもともと先生じゃない時代からでもどんどんレッスン受けてたタイプの人だから、まあ稀だよね。それすごい本当に分かっているけどが結構特殊だなっていうのを思ってます。でそれを変わってるとは思わないし、自分がそうしたいからやってるんだけどね、なかなかそのこういう感覚になる人っていうのは少ないね。どこのところ行っても、まあ、珍しいのかもしれないね。でもそれはもう神様が用意してくれたものを私はただ単にそれを受け負ってやってるのかもしれないしね。そこはまあ答えはないですね。答えはないけど、でも振り返ったらそのようになってたよねっていうだけのことなのでね。いやそれは面白いよ。でね、いつもねその、まあ、前もって楽曲っていうのをこう選択するわけ、決めなきゃいけないからそれを決めていくんだけど、まあねこれはもうね選ぶのが結構ここは苦戦するところです。で使える曲使いたいなとか、あのチームに合うなって曲ってまず、まあ、いろんなジャンルの曲を、まあ、そのチェアラスクに合うようなねジャンルの曲をたくさん聴きます。まあ、日頃からも聴いてるけど、で日頃からも聴きながらあえてまた新たにこうちょっと違う目線で聴くんですけど、でパッと気になるやつはこう、私は Apple Music 入ってるんですけど、まあ、ひとまずまあ、ちょっとホルダー広報曲みたいなところホルダー作ってバンバン入れていって、でまたその時聞いてちょっと時間を置いて何日か置いてまた聞くと、ちょっとその時パッと思ったのとあちょっと違うなとか思ったり、でそこでまた分けていくんですね。これはもうボツにしようとか、あこれちょっとまた残った曲にしようと思って、それをちょっとある程度繰り返していって、もう最終結果じゃあやっぱりこの曲はいいなっていうのが大体絞られてくるわけですよ。曲足りないんです。それでもね絞られてきて、あやっぱりこれはあのチームだなとか、いやこのチームとこのチームどっちの曲でもいいけどどうかなとかいろいろ思って、であと曲の長さね、いいなと

0: 思っても8分も9分もあったりする曲もあるわけ。でもそれはちょっと長すぎるから、まあある程度ね、普通の歌謡曲的な曲の長さぐらいが一番ベストなんですね。だからそういうものでお入れしながらっていうところで作っていって決めていくんですが、本当ね、ちょっとね、頭痛くなる。もうでもその時にただ曲だけのイメージじゃなくて、その先の絵が見えるかっていうのも大事で、まあある A っていう曲があるじゃないですか。まあそれがずっと候補として残る、なんか 落とされないでずっと候補として残ってる曲が何曲かあって、で、あ、この曲やっぱりあのチームにいいなっていうふうにこう頭で思い浮かべるじゃないですか。でステージで、あ、こんな風に踊ってるかもみたいな、結構鮮明に先の絵が見えた時にはやっぱりこの曲はこのチームだみたいになるって決めていく感じですね。でも最後の最後まで悩むチームもいるんですよね。いや絶対この雰囲気、ご本人たちのご希望はこういう感じでっておっしゃられてるけど、でも絶対この曲の方が合ってるとかあるんだよね。でもまあそこをどう折り合いをつけていくかっていう、まあそれは私がプロデュースするので私の意思で決定したらいいんですけど、まあそれが私のいいところでもありあんまり良くないところではあるのか、まあ意見を取り上げてあげたいなって思っちゃう。っていうことは取り上げるけど、その代わり取り上げる分あなたたちも責任あるんだよっていう、私の中ではそうでね、いちいち言わないけどね、そういうのもあります。だって実際そうじゃないですかね。やっぱり自分たちで提案したりこういうことをやりたいっていうからにって、それを踏まえて曲も選ばせてもらうけど、その分ご自身たちが一生懸命そこに向かって取り組んでやっていくことが大事なんだよ、さらにいい意味の責任を持ってねやってくださいねっていうのを強く思ってはいます。別にそのさ、守らなかったからどうだとか言うことはもちろんないですよないけど、言ったからにはやった方がいいよねっていうのはすごく思うのね。ただ見た目に派手にしたい、ああしたい、こうしたいって要望はもちろん聞くし、その方の能力に合ってたら伝授はするけど、でもただやりたいって口先だけじゃなく、しっかりそこに追いつく本当の気持ちがないといけないよねっていうふうに思うね。それなぜかっていうと、私自身が、まあ、インストラクターとしてもしくはプロデューサーとして、まあ、まあ半端な気持ちではやってないわけですよね。もう誠心誠意やっちゃうタイプではあります。なのでかといってこちらのその熱量が相手にどれだけ伝わるのかはわからないけど、まあ、中途半端にやってるわけじゃない、片手間でね、はいはいやったらいいじゃないですかってやってるわけではなくって、やっぱりショーに向けてね、できる限りその方たちの力を 100% 以上お出ししていただきたいし、で見に来てくださる方にね、やっぱりいいパフォーマンス作品をねお届けしたいっていう気持ちがあるので、その気持ちがすごく強いなっていうのもあります。なのでまあ私のこの感じをね知ってるチェアレスカーもいるのでね、もちろん同じようなこう、気持ちでね取り組んでくれるチェアレスカーももちろんいるんですよ、ですけれども、まあそこでちょっとこうね、何こう温度差を感じる方もいるんですけど、まあそれはねおいおい皆様がそこにこう引き上がってきてくださればいいのかなと思ってます。はいね、でもやっぱり楽しいのよ、皆さんにちょっともっともっと自分ご自身自身の素晴らしさをね知っていただきたいなって思っているので、それのなんかこう私がスパイスになるって役目は非常に大きいなと思っております。なので皆様2026年の11月7日神戸の月世界でございます。またチケット販売につきましてはね、詳細などはまた決定しましたら、まずはこの番組ですぐにお伝えさせていただきたいと思いますので、これからもよろしくお願いしますというところで、あっという間の30分でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: ございます。
1: 5月17日384回目の放送です。いやなんかね、目の前にたくさん並んでおります、
0: はい、
1: 今回ね5本目の収録で、久しぶりはね1回5本目
0: そうだ ね、
1: ゲストさんが来ていただいてスタンバイしていただいてるんですけど、このもみじなんとか、初めて食べたけど、めっちゃ美味しいね。
0: 私大好きで、めっちゃ大好きで、本当にあの美濃行くって聞いたら買ってきてっていうぐらい、ほんまに好き。めっちゃ美味しいよね。この、歯ごたえとちょっと甘い感じと、そうめっちゃ美味しい。
1: これが
0: 終わりてくれましたね。ね、そう、そう、完食よ私。
1: なんぼでも買えるし。
0: なんぼでも食べる。危険だ。
1: 収録中、ボリボリ言うかもしれない。
0: OK、
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサニャンです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、サトリです。
0: はい、ということでね、行きましょうか。
1: ねえ、もう本当になんかすごくね楽しそうな、はい、お話が聞けそうに ねワクワクしております、はい、本日のゲストさんご紹介させていただきます。働く女性が笑顔になるスマイル作りをモットーにしている会社、家屋建築設計代表、体育会系の住宅専門建築設計士でいらっしゃいます、さとみんこと意識さとみさんです。
0: はい、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お久しぶりですね。
2: 久しぶりですね。
0: もう今年のちょっとね、あの今年の元旦の日に、はい、
2: 初日の出、
0: ね、初日の出一緒に山登り行きまして、はい、そこからのご縁で、もうね、初めましてだったんですけど、なんかお話しさせていただいて楽しかったなと思ったら、まあ、ラジオにね関心持っていただいて、
2: はい、
0: 出してくださいっていう流れで今日に受付いたしましたけど、
2: お会いできて本当に良かったです。ご縁をいただいて、
0: もう嬉しいんですよ、
2: はい、ありがとうございま す。
0: でちょっとね、さっき話してたらフルマラソン、
2: はい、
0: 神戸マラソン出た。
2: それはにわかマラソンランナーなんですけど、
0: いやいや、私もそう、
2: 1年に1回だけ、
0: ね、いや十分ですよ。
1: すごい、しかも完走してるっていうのがね、全部す
0: ごい。体育会系ですから、
2: 体育会系
0: 聞いたら第1回の神戸マラソン、はい、出会ったっていう。
2: あ、そうですね、
0: 私も出たってさっきね、
2: それはもう偶然です ね、先ほどお話しして
0: 第1回すごかったですもんね、
2: はい、
0: 思い出したら14年前ですよ。
2: あ、そうですか、そうなりますか。
0: 神戸で初めてフルマラソン、
2: はい、そうです、
0: あの大会、
2: はい、
0: すごい親近感湧いてました、
2: はい、よかった、
1: ハイタッチしてましたもんね、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ねえ、うん、で、あのさとみんさんね、
2: はい、
0: あのお仕事をはっきりあの時もちょっと名刺はいただいたかな、お話だけやったかな、
2: お話だけでした ね、
0: はっきり聞いてなかった。もともと今のねお仕事のそのきっかけっていうのをされたきっかけ、さっき、
2: ね、そうですね、ずっともう20代の、うん、まあ、あの 最初に就職したところは、はい、から、あの設計事務所だったんです。で、まあ、あの歯医者専門の設計事務所から住宅専門の設計事務所など、うん、あの転職したりしておりまして、うんうん、でずっとあの修行してきました、はいはい、うん、でまあ、あの現場大好きで、うん、こう図面ばっかり描いてる建築士にはなりたくないなと思ってたんで、はい、現場でもちゃんと掃除をして、うん、で、まあ、職人さんたちと仲良くなって、はい、仲良くなるばっかりじゃなく、うん、お互いに厳しく、お仕事をして、で、まあ、独立したのが30代、後半ですけれども、はい、
0: そっから設計さんって基本あの図面を描くだけなんですか、ね、その世界ってよくわからない。
2: あ、
0: そう、現場出て、
2: はい、現場で、うん、その描いた設計した、はい、あの一式の図面が、はい、その通りに現場が進んでるかどうかっていうのをチェックするのが建築士の役目でもあります。
0: そこも建築士、
2: そこの部分も設計管理っていうのがあるので、うん、現場監督さんは現場管理、うん、設計士は設計管理をするのがやっぱり重要な役どころですね。
1: もともとね、その建築設計をしたいっていうか、そういう建築士さんになるんだと決めたのはどうしてなんですか、は
2: い、そうですね、遡れば高校2年ぐらいの時に進路を選ぶことがあるじゃないですか、そういうタイミングで、まあ、あの2極で、調理師かまたはインテリアデザイナーかどっちかにしようとある雑誌を見て思ったんですけど、でもお料理っていうのはまあ生涯を通してできるし、家事としても趣味としてもできるから、とりあえずではやったことのないインテリアデザインをやってみようと、まあ大学に行きましたけれども、そこからまあ美術系短大だったんですけど、そこからインテリアをやっていくうちに、やっぱりインテリアを語るなら建築を分かってないとできないっていうことが、まあ、分かりまして、そこから設計事務所に就職しまして、まあ、本当に修行という形で やってきました。
0: 結構勉強さなかったら設計してきたかな。
2: そうですね、
1: 1級ってね難しいですね。
2: あ、はい、まあ、私は住宅専門なので2級建築士ですけど、はい、木造の3階建てまで設計できますし、はい、で、そのような建てるにあたっては確認申請っていうのも出さないといけないので、そういうこととか、それから、まあ、土地のことなんかもロケーション分かってないといけないので、そういう土地探しのところから最終やっぱりお客さん、お節さんになる人がお客様になりますけど、お節様と長い付き合いをしていきたいなというところで、お家を引き渡してからでも、あ、建築が建って引き渡してからでも長いお付き合いをして、でそのお家のメンテナンスとかそういうところまで相談に行っていきたいなっていうところで、お仕事をさせていただいてます。
0: すごい、ね、もうね、作って設計して持ってきました、はい、ありがとうございました、終わるじゃなくて、はい、ずっとから連れてる。
2: そうですね、はい、できれば
0: 家って絶対何人でも住んでるからね。
2: で次の世代の、はい、息子さんだとかお孫さんとか、そういう方たちともつながれればなというところを常に思っています。
1: すごいね、なんかすごい、あ、そういうふうに、ね、思ってくれてる人に本当なんかお願いしたいって、ね、その思いを聞いたら思うし、ね、
2: あ、そうですか、ありがとうございます、
1: すごい思うし、でちょっと素朴な疑問なんだけど、もともとは理数系とか強かったですか？
2: いえ、理数系はちょっと苦手でしたよ。
1: でもこう、ね、設計書くのに、うん、
2: はい、
1: こう物をね、うん、やっぱりこう細かく寸法を測ったり、
2: はいはい、計算したり、
1: 計算したり
2: そういうことはあります。
1: やっぱ立体のものを平面に写すから、
2: はい、
1: そのなんかこう意識の変換っていうかね、
2: はい、
1: なんかそこもなんか私なんか絶対無理って思うんだけど、
2: いやいや、
1: すごい細かいじゃないですか。
2: あ、そうですね、
1: 設計する
2: 最初はアバウトなところから、うん、だんだんこう集中して部分的なところを考えるっていう、うん、まあ、魚眼レンズのようなこう遠巻きに見て考えたり、うんうん、俯瞰して見たり、うん、一点集中で考えたり、こう常に ズームを遠くから見たり近くで見たりっていうことをしないといけないですけど、まあ、そういうところも楽しいですね。
1: 楽しいんだ、
2: はい、すごい、まあ、文系です言ったらストーリーが大事なんで、お家なんかは特にコンセプト大事なんで、
1: お家にはストーリ
2: ーということで、やっぱりこう想像することがやっぱりイメージすること大事なんで、私はそのストーリー考えるのが好きだし、もう妄想大好きだし
0: 妄想だ、ね、また共通点出て
2: きた、
0: 妄想の代表って言われてますけどね、もう通り越夢を通り越しても妄想、はい、暴走言われてますから、ね、暴走族言われてますから、ね、また共通点出ました、
2: ね、出ました、
0: ハイタッチします、
2: よかった、
0: ねえ、ね、もうハイタッチ、ハイタッチ、ね、いや大事ですよ、
1: なんかすごいなと思って、その設計するってね、うんうん、やっぱその実際の今ストーリーっておっしゃってましたけど、はい、実際に住まれた方がどんな風なお仕事してたり、はい、どんな風な家庭環境というか、
2: はい、
1: ね、何人いてとか、
2: はい、
1: どんな風に暮らしていきたいかとか、
2: はい、
1: 未来を見て大きくなっていったり、
2: はい、
1: ね、衰えていったりするから、
2: はい、
1: その人生のストーリーを見て、
2: はい、
1: こうなったらなったらって考えながらやっていかないといけなくて、
2: はい、あ、そうですね、
1: ね、それをこう、はい、イメージしながら平面に落とすって、
2: はい、
1: もうすごい作業やなと思うし、
2: う
1: ん、例えばコンセントの位置一つにしてもどこにつけるかとか、
2: はい、
1: でも不便さ便利さ変わりますよね。
2: あ、そうですね、
1: だからね、
2: はい、まあ、平面
1: ここにあったらいいのにって住んで思いますやん。
2: あ、そうです、そうです、ね、まあ、それはやっぱりお話していくうちに、うん、やっぱり最初ヒアリングが大事だと思ってます、うん、でその方たちだけじゃなくて、その前にその家をまあ建てるなり、うん、なり土地をに巡って、関わってきた人たちのことも妄想するのが好きで、やっぱりそのもうその家敷地をに前住んでた人とか、もうちょっと江戸時代に遡ってイメージするとか、そっからいろんな人が本当に関わってるし、職人さんも家を建てるにあたっては関わっていくので、まあ、本当にみんなが楽しく笑顔でその家を、まあ、作ったり、そして、住んでいただいたり するっていう一連のもう大きな仕事をみんなでやりましょうっていうことが壮大なストーリー、
0: みんなでこう、ね、共有していって一つのを作り上がっていくっていう、
2: それが楽しいと思います、
1: ね、すごいよね、はい、なんかすごくね、あのそのイメージできますよね、まあ、
0: なんとなくやけどイメージはできたけど、ね、それは、ね、実行されてるってことやから、うん、
2: いやそうしたいです本当に、うん、あのはい、
0: 写真ね今カトロも見せていた、うん、すごいおしゃれ、
2: いえいえ、あの、はい、それは ね皆さん好みがありますけれども、
0: ね、現実してくれはるわけやから、
2: はい、その辺もあのやっぱりイメージしてらっしゃるお家のイメージが、うん、あの皆さんそれぞれあると思うので、それを、まあ、あのやんわりと女性建築士としてヒアリングするところを重要視してます、で、まあ、時にはね、あのお節さんがご夫婦で喧嘩しだしたりする時もあるので、
0: ね、
2: そういう仲介もやってます。すごい、
0: やっぱりね、旦那さんと奥さんの意見が合うんで、俺はこういうと、はい、俺これしてほしい、いやー、はい、こうやって、はい、
1: ね、予算もあるしね、
2: そうなんです、
1: 決められたスペースもあるしね、はい、どっちを優先するっていうね、
2: はい、もう人間模様いろいろ見ます、はい、
0: そういう現場にも
1: やっぱりあるよね、やっぱ夢のマイホームですからね、
2: そうですね、大きなお買い物ですから、 そこは泣き笑 いか、あの本当にいろんなあの人生模様がございます、
0: まっきりまとめてはる
2: ね、ま、それに立ち会えるのが嬉しいなと思ってます、
0: すごいな、それ言えるのがすごい、
1: すごい、もう一個さ、あの気になるところが、今ねお話ししてたらすごく柔らかくて、うんうん、もうその理念とか思いとかすごくこうあの 共感できるっていうか感じなんだけど、うん、はい、体育会系の住宅専門建築設計士っていう、どこに体育会系が入ってくるのかっていうのをちょっと教えていただきたいなと。
2: ありがとうございます。あの、まあ、ベースの体力作りは、うん、まあ、1年1回のフルマラソン出場のためにあの日々トレーニングをすること、うん、まあ、最近本当に怠ってるんですけど、あのそれ以外はやっぱり現場で、掃除をしたり、うん、そして、まあ、掃除をすれば職人さんがみんな笑顔になってくれるし、はいはいはい、話もあのしやすくなるし、はいはいはい、そういうところで夏の暑い時でもやっぱりその体力は作っとかないといけないと思います。うん、それからまあもちろん足場の高いところにも登るので、そういう、あの脚力とかあの腕の力も必要になってきますので、
0: 設計士さん普通はあんまりしないじゃないですか、
2: 普段
0: の設計士さん、普通の設計士さんで、
2: あ、人によりますよね、
0: ね、あんまりイメージないよね、
2: あ、もうそれは図面を描いたら終わりっていう方もいらっしゃいます。
1: 逆になんか職人さんから来たらしたらなんか細かくチェックされるみたいで、来ていらんみたいな、
2: そういうあのこともあのなきにしもあらずですけど、はい、まあ、それはやっぱりチェックする、あの管理する義務があるので、それをお節さんの立場に立ってね、ちゃんとしてるかどうかっていうのは、あの、はい、まあ、あの悪いようにはあの職人さん悪い人いないと思いますけど、その辺はお互いにチェックして、まあ、人のやることなので、はい、そうです。そしてあと左官もちょっと得意なんですよ、そこに写真があります、
1: ね、なんか、うん、はい、塗ってる感じのね、ま
2: あ、はい、これはプロの左官屋さんほど私はあの上手くないですけど、
0: 楽しいでしょ、
2: はい、楽しいです、
0: 楽しいって言える、これ結構、
2: はい、
0: なんかあの、ね、あの映画のあれになってましたね、あの修行のこんな壁塗るような、
2: はい、
0: なんかあったね、アメリカの映画で、
2: アメリカの映画で、
0: こんな結構これ来るでしょ、
2: はい、腕の力が出るけど、あの結構左官はあの私は好きかな作業的には、あの、まあ、女性でも割とできるんで最近増えてますね、 DIY が特に今流行ってるので、あの一般の方でもお家の壁を塗りたいっていう、あの、親子で塗りたいとか、そういう要望も今増えてるんで、
1: 自分たちで作るっていう、
2: そう、
0: 子供ちゃんと二人でこう、
2: そう、いい思い出になりますよ、
1: ね、
2: はい、そういう指導もさせていただいたりしてます、はい、
0: それは体育会系、
2: まあ、そうですね、そこがやっぱりあの結構体力いるなっていうところです。
0: いるいる、これはいるね。そう。ね、社会体育のするもんね。
2: はい。 それからまな板も木のまな板ですね、うん、それも材木屋から仕入れてきて、うん、私が木のまな板を磨いて、うん、で販売したりしてます。
1: そうなんや、はい、
2: もうほとんどネットより安いと思いますけど、いろいろ種類が木にはございまして、特にまな板に適する木は、うん、ヒノキ、イチョウ、カヤ、あとホオノキ、まあ、その4種類ぐらいを年に4回ほど西宮ノーランマルシェというマルシェで、
0: それを、ね、ちょっとお
2: 伝えした、はい、販売してます。
0: この、ね、5月の24日でした。
2: はい、次は5月24日です。
0: もうちょっと詳しく西宮の
2: ありがとうございます、はい、西宮市の市役所前の六反寺公園というところで、食と農と地域をつなぐマルシェで、気楽で楽しい交流のあるマルシェなので、はいはい、ぜひお越しいただきたいと思います。
0: 鶴見さんも出店される？
2: はい、はい、私も出店は常にしております。もともとは三田とか西宮とか、はいはい、阪神間 関西圏 の、うん、無農薬野菜とか自然農の野菜を販売するところから始まってて、農業と食事に必要な野菜、それと地域の人たちとの経済、小さな経済圏、そこから西宮発信で皆さんをつなげていこうっていうマルシェなんです。はい、で私の方はやっぱりそこで何ができるかなと思った時に、木で、子どもたちと私たち、まあ、大人がつながろうとか、はい、で木のまな板で 私のような家の設計をしているものと奥様たちとつながって、はいはいはいはい、お家の悩みを伺いたいなっていうところで、きっかけが、はい、まな板っていうことにして、
0: まな板の、まな板、ちょ、まな板、
1: 木じゃないね、
0: まな板あんまり、
2: そう、これは、ね、皆さん賛否両論ありますけど、はい、樹脂のまな板も、うん、メリットはあります、うん、食器洗浄機にそのまま突っ込んで洗えたりする、うん、でも木のまな板はもう手でゴシゴシたわしで洗って、うん、日陰で干していただいたりする。メンテナンスがちょっと面倒くさいっていうのはあります、うん、ただまあ体にはいいですね、うん、
1: いいですね、
2: はい、まあ、包丁で、切ったその破片をたとえ口の中に入れた、うん、それが入ったとしても木だから体にはいいということで、あと運気が上がるらしいです。
1: 音がいいもんね、
0: 木だからってみんな、ね、うん、私ももう江戸市なんですけども、まな板のお母さんが、うん、トントントントントンって世代だった世代やから、あの音がなんか朝が来た、ご飯作ってるなってい
1: う感じ、いいよね、
2: そうですね、風情はありますね、
1: そう、なんかまな板ね、実家は昨日まな板使ってて、
2: そうですか、
1: で父がね元気だった時はやっぱりこう、はい、1年に1回、はい、こうやってカンナで研いで、
2: あ、
1: そう、
2: お父様がすごい
1: すごいしてて、そう、手入れしてくれてて、ね、でもやっぱり父がいないから私とまな板本当どうしようかなと思ってんけど、
2: はい、
1: ちょうどいただいたまな板がね、いただいたやつがあって、
2: あ、そうですか、そうだから、ね、それは使っていただくのがいいです
1: ね、やっぱり気がいいなと思いつつも、うん、いただいたからやっぱりこれあるからもったいないかと思って、
2: そうです ね、 ね、それは思いを使って、うん、思いがあるから使っていただいて、
1: 気いいなって、
0: 気は ね、 ね、日本は気文化ってあるじゃないですか、はい、いろんなところにまな板もそうやけど、うん、なんかホッとするよ、なんか使ってたら ね、身近になんか気のものがあったら、
2: う
0: ん、
2: あ、そうですよ ね、 ね、うん、そう、そしてまあ、どこの府県でも、まあ、兵庫県は特に私が加盟してるんですけど、兵庫県産木材をどんどん使ってくださいっていうふうに、私の事務所も一応言われてるんですよ、はい、県産木材、やっぱりその人工林でこう植林した杉の木が密集してて、それをなかなか切り出す費用が高いので放置されてるんですね、ということで森がだんだん、こう密集、木が密集すると根が張らない、根っこが張らないから、やっぱり 洪水の元になったりするんですよ。
1: 危険だよね。
2: はい、危険なんです。だから、ま、間引きをしないといけないんです。間引きをして、うん、いい木をそ残しといて、うん、でそのいい木を根張ってもらったら、うん、山が頑丈になると、うん、まあ単純に言うとそういうことです、うん、はい。ということでその人工林で、植えた杉が、うん、もうかなり成長してるから、うん、それを伐採して、うん、でその木を下ろしてくる、うん、そしてみんな一般家庭で使っていただいたり、うん、そういうふうに本当はしたいというふうに県とか大阪府も言ってますけど、
1: うん、そうなんですね。
2: そういう問題が、
1: ね、木材って言うんですね。
2: そういう問題が、
1: ね、木材って大体輸入してるものが多いから、
2: 輸入材が多いです。
1: で聞いてて、まあ、こういう経済でやっぱこう木の値段が上がってるとか、はい、なんか気がないんやって私思ってたら、はい、国内にあるんですね。
2: 一応ね、
0: 使われてないの
1: は、人が使われてないからってことですか。
2: そうですね。どうしてもね、その人件費が高いということもあって、山から伐採、山の木を伐採して下ろしてくる人で、うん、それからまあその運送費用、うん、そういうことを考えると送費用、うん、そういうことを考えると安く輸入したものを、輸入材を使った方が

0: まだまだ建築材料で、輸入材に頼っているところありますね。そうなんです、
1: はい、知り合いで英気使って家建ててる方もいらっしゃるけど全然ちゃうらしいね。
0: あ、それはやっぱり、ね、
1: 生きてる家に住む気がばっきりって、まさしてもなんか呼吸してるとかなんかいろいろいいじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: そこでやっぱりおる住んでる人はやっぱり元気なんでて、
2: そうだよね、
0: そうですね、
1: だちょっとコストは高いけども、うん、将来何でも何十でも住むんやったら、うん、そこは絶対おすすめやって言うてありますね。
0: あ、そうですね、人と一緒で木も呼吸してますから、うんうんうん、乾燥収縮を繰り返すんですけど、はい、そのいい 風合いを出してくれますし、ねね、はい、あの室内の空気もきれいになります、うん、はい、
1: ね、そうらしいよ、
2: すごいね。
1: 大丈夫だけどな、ずっと昔は全部 木造 の, 木やあの家やってるからね、
0: うん
1: うん、
0: そうですね、
1: そう考えたらいろんなポテトがあると思うんだけど、
2: そっか、うん、っていうことはさとみんさんは、
0: はい、
2: お家 の, その、ま、土地から探したり土地のことを、ま、調べたり、
0: はい、
2: そういうところもアドバイスができるし、お家も建てて、
0: はい、
2: そのお家のこともアドバイスができるし、
0: はい、そうですね、細かいところで言うと収納ですとかね、
1: そこまで、
0: はい、
2: コーディネーターですもんね、インテリアコーディネーターさんだから、ね、
0: はい、まあ、家具のもちろん配置とか、
2: うん、
0: その方の、まあ、ライフスタイルもし変えたいのであれば、うん、そうい う, こうライフスタイル、まあのアドバイスなんかもしています。
2: はい、提案して、だから本当に一からお家作るっていうこともできるし、
0: はい、
2: でもあるものをリフォームするっていうこともできるし、
0: そうですね、こう慣れ親しんで使っているものは残しましょうとか、まあ、ちょっとした思い出のある家具とか、そういうのはリメイクしましょうっていうリメイクアドバイスなんかもさせていただいてます、
2: ね、
0: はい、
2: あと耐震もね言われてましたけど、やっぱりこう長く住んで、
0: はい、
2: やっぱりこう耐震がどうかなってこのご時世ね特に思われると
0: 不安に思われている方にはまあ、できるだけ費用のかからないように耐震性を持たせるにはどうしたらいいかっていうところは一緒に考えさせてもらってますね、はい、まあ、西宮市でいうと補助金申請ができるので、はい、まあ、毎年4月後半ぐらいから市が発表するんですけど、耐震改修補助金申請っていうのがありますので、
1: はい、どうしたらそんなに、はい、負担かからないこと、
0: まあ、一部しか出してくれませんけどね、少しでもそれが補助になれば、
1: ね、
0: あれば、ね、違うと思います、
1: はい、
0: そ
1: んなこと利用したら、
0: ね、利用していただきたいですね、はい、
1: そうです、全部やね、いろいろ考えたら、
2: ね、すごいお家のことオールマイティに ね全部こうどの角度からも、見ていただけたりアドバイスもらえたりするから、すごいいいなって、ね、これからお家建てたい人も、ね、今はをリフォームする人もね、全員が対象になりますもんね。
0: あ、そうですね、本当にその中で、まあ、できることを、はい、させていただきたいなと思います。
2: 今西宮ですけど、
0: はい、
2: 事務所とか
0: は
2: 西宮ですけど、
0: はい、
2: その西宮専門ってわけではないんですか。
0: はい、大阪も、呼ばれれば、姫路方面とか、はい、過去には結構姫路加古川の古民家再生
2: も、
0: はい、させていただいたことあります。
2: 今ね古民家再生もね
0: 流行ってますね、
2: 活発になってますもんね、
0: はい、ですからちょっと建築的には古民家は伝統的建築物という、まあ、構造的には柱と大きな梁で持ってる建築なんで、はい、それも耐震性を、実際今どうなのかっていうところもシミュレーションできる、まあ、ソフトがありますので、実際に阪神淡路大震災ぐらいの揺れが来たらどうなのかっていうのをパソコン上で見ていただけるシミュレーションもさせていただきます。はい、
2: そんなもあるんですね。
1: 大震災をちょっと持たせて再生する。
0: そうです、その壁を耐力壁、壁を増やして地震の揺れに耐えるような支えるっていうことをするプランも提案させていただいてますね、はい、
1: すごいな、いろいろと
2: ね、すごい、でとりあえずは、5月の24日に、西宮にあるマルシェに、
0: はい、マルシェ
2: はい、まな板を
0: 六端寺公園にお越しいただきましたら、まな板ももちろん無農薬野菜、うん、そしてあのカレーだとかコーヒーだとか、はい、いろんな楽しい、
1: ロスありますもんね、
0: はい、飲食できるようになってますし、うん、あの自然素材で作ったグッズなんかも、うん、あの売ってますので遊びに来てくださいませ、
2: ぜひ。駅前っていうこと、阪神、うん、
0: 阪神西宮駅からもう歩いて、うん、5、6分のとこですね。です5、6分もかからないかな。
1: ちょっとあの本当に近所なんでちょっと時間作ってあの顔を覗きに行くかもわかりません、はい、
2: ぜひぜひ、
0: はい、ぜひお越しくださいませ、
1: はい、ということでもあっという間の時間でございました、
2: ね、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで今日もアサニャンと
2: サトリと
0: サトミンでお送りしました。
1: それでは今週も
3: スマイル

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで
2: 頼んます。
3: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、めめでーす。今週も始まりました。我々は大森下北沢で活動しております横浜発オルタナティブロックバンドめめによるラジオ番組、めめちゃんのドクレームのオルタナで頼みます。
1: おー、久しぶりに聞いた、
0: ね、ストレートという名の違和感
1: 確かにね、はい、期待してしまっていた私がいた、
0: はい、5月13日が何もこじつけられなかったとはい、そういった限りでございます。
1: 確かに確かに、そうですね。
0: はい、じゃあ、いつものやつお願いします。
1: はい、本日5月13日はですね、
0: はい、
1: メイストームデー、5月の嵐の日って意味なんですって。これがですよ、なんか面白いなと思ったのが、バレンタインデーから88日目なんだって、はい、5月13日がで、88夜の別れの霜ということで、別れ話を切り出すのに最適とされてる日なんですって。
0: 実は話があって、
1: うん、
0: ちょっともう一緒にこれからやっていくのは、
1: うん、
0: 的なね。
1: あ、そうそうそうそうそうそれでもう一回やってみる。めめちゃんの
0: めめちゃんのノークレームのおじさんに頼ますスタートです
1: ということでですね、まあ、2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデー、で4月14日のオレンジデー、一回この話したよね多分ね、はいはい、と14っていうのが、恋人に関連した記念日が続いているんですけ ど、
0: なるほど、ね、
1: この5月13日を乗り越えれば、
0: はいはい、
1: 次の6月12日には恋人の日っていうのが待ってるんですって。
0: なるほどね。だから7月とかもあるの、なんかそういう。
1: よく聞いてくれました。7月7日がサマーバレンタイン
0: はい、あ、じゃあそっからいいことしかないんだ、
1: うん、
0: で、だからではよ、谷は513なんだ
1: 多分ね。
0: 5月13がちょっとまずいみたいな感じなんだ
1: 多分。そうだと思う。
0: なんでなんだろうね。
1: なんでなんだろうね。
0: 季節の変わり目とか関係ねえか。
1: いや多分88日ってことは3ヶ月ぐらいでしょ、
0: うんうん、
1: で3ヶ月ぐらいで倦怠期来るって言うじゃんみんな。
0: ああ、そういうことね。
1: 倦怠期で付き合って3
0: ヶ月乗り越えられねえやつに恋人なんて100年早いわって感じか。
1: そうそうそうそう、そういうことじゃないんじゃないですか ね。知らないですけど、私はよくわかんないですけど。はい、次、愛犬の日。
0: 愛犬、
1: そうそうそうそう、愛犬の日、
0: はいはい、
1: これ実は由来が不明なんですって
0: じゃあ言うね
1: なんかね、いろいろ諸説あるらしいんですけど、はい、まず昭和30年代に雑誌愛犬の友を出版していた会社がこの日にイベントを開催していたが、これとの関連はまず不明、
0: はい、
1: なおジャパンケネルクラブっていうのが1949年に創立した日にちなんで制定したという情報もあるらしいんですけど、同会によればこれは偽りということを言われているので、誰がどのような理由でどうやって愛犬の日っていう日にしたのかわからないらしいです
0: そんな顔で俺のこと見んなよなんでそれを見てるあなたがわかんないのに俺がわかんないよ。
1: はい、じゃあみんなで調べてみましょう。ということで、めめちゃんのノークレームのリターンで頼みます。スタートです。

注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。

0: はい、改めましてこんばんは。我々横浜ハートオルタナティブロックバンドめいめいでございますと、本日は6月の7日日曜日、
1: はい、
0: 開催めいめいプレゼンツサーキットイベントめいめい北沢大合戦の出演者を今週も紹介していきたいなと思います。
1: はい、
0: 先週に引き続きですね。
1: そうですね。
0: あ、今日千春がいないのは突っ込まない
1: まあそれなんか終わり次第突っ込む
0: 終わり次第突っ込むって寂しいね。
1: そうなんです。実はですね、ちょっといろいろあのありまして、先ほども一瞬いなかったのもありましたんですけどね、先週ね、ちょっとですね、あの体調の方がね、あまりちょっと今回よろしくないということで、
0: バッドコンディションということで、
1: そう、は
0: い、
1: バッド千春だったので、
0: そうハウスって言って、
1: そうお前休んでろっつって
0: ハウスって言って、あの帰ったって感じ
1: で帰らせましたね。
0: はい、
1: そうということで、ちょっと申し訳ないんですけど、今回は私と堀内でバンド紹介をねさせていただきます。すみません、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではまず一晩の目、サーカス船の物件。
0: あれ初めて対バンしたのはどこですか。
1: え、どこでしたっけ。物件
0: ラボじゃない。
1: あ、ラボだ、そうだ、
0: そう
1: そうだ、あれだ、アトレのイベントか。
0: そうそうそう、代々木で一回やって、そこからなんかあの楽しかったですねってなって、でプッケが呼んでくれたんだよね。
1: そう、
0: ロックでもない夜、下北沢ロックでもない夜で呼んでくれて、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: そうで、なんか今回お付き合いがあって、
1: うん、
0: でめめきと座大合戦もぜひって言ったら2つ返事で、
1: そうそう、いや実はあの去年も誘ってたの
0: よ。はいはい、そうですね。
1: そうなんだけど、ちょうどプッケのイベントとすごい近い日程っていうのもあって、
0: そうだよね、
1: どうしてもやっぱりそっちに専念したいからっていうので、うんうん、泣くっていうのもあったので、今年それこそ満を持してですよ。
0: そうだね、
1: 誘ったら、え、ありますありますみたいに言ってくれて
0: 嬉しいよね。
1: 大好き
0: 海賊のね。
1: そう、そう
0: サーカス船か。
1: そう
0: サーカス船がね、
1: うん、
0: しっかりあの見れますよ。
1: いや本当にそうですよ、やっと呼べた。だからうちのイベントに出てくれるっていうのも多分初めて、確か初めてだったよね。
0: そうそうそう
1: そうそうそうそう、まあ、先輩なんだけどね。
0: みんな2人とも正規メンバーが2人か。
1: そう、くるみさんとひろみちにさん。
0: ひろみちにさん2人ともむっちゃくちゃ酒飲むからね、うん、本当にだからそこかもしれないしね、サーカス船なのは。
1: 本当にだってくるみさんって一生ビールの、どこのビールが安いとかさ、そうそうそう、どこで買うのが安いとかさ、
0: そうそうそう質が悪い話の、
1: そうう
0: まい話をしろよ、安い話じゃなくて。
1: やっぱ500ケースが一番安いよなとか。
0: そうそうそう、いやいいですよ。でもまあ本当に音楽もねめちゃくちゃかっこいいし、あのすごいあの初見の方でもね簡単にノリノリになれるような。
1: そうですそうです、
0: そう、
1: うん、
0: 曲ばっかり
1: なので。あとやっぱり私としては結構やっぱ憧れのベース、女性ベースボーカルでもありますので ね、
0: そ う、 ですね、
1: うん、そこもね、はい、ぜひぜひ期待していただければと思います。
0: はい、
1: はい、そして2バンド目は誰ですか。
0: さすらいろですね。
1: あ、さすらいろですね。
0: さすらいろこそバンドです、ね、本当にあのここ最近ですよね。
1: いやめちゃくちゃ最近。
0: それこそあの伝説のブラジルスーパーに行った時
1: に、ね、毎週するじゃんこの話。
0: そうブラジルスーパーに行った時はそもそも前橋での、ね、群馬県の前橋でライブだったんけ、
1: うんうん、どう
0: そう、その時にたまたま対バンしてて、
1: うん、
0: でなんかかっこいいねってなって、
1: うん、
0: 打ち上げで話してみたらなんかいい感じで、
1: そう、
0: そう、でもなんかそのフロムつくばとはいえど、
1: う
0: ん、もう東京でしっかり活動してるっていうバンドさんなので、
1: そ う、
0: そ う、 そ う、 そう、だからのどうすかって言ってやりましょうって言ったら、う
1: ん、早かったね。
0: 早いよ、
1: あの子たちもめちゃくちゃ早かったのよ。
0: そう、変身がめちゃくちゃ早いで有名だからね。
1: そうそうそう、一番早いらしいよ。
0: そうすごいらしいよ、もうなんかあの自分の中でタイムアタックしてるらしい誰より早くできるかみたいなレスを。
1: すごいよ本当に。
0: すごいよね、
1: 体内に通知がある。
0: 本当にあのお客さんもそうだし、うちのこのラジオ聞いてくれるお客さんもバンドマンもそうだけど、あのレスの速さってすげえ肝心だから。
1: いや肝心。
0: そうそうそう、
1: やっぱ嬉しいもん、すげえ変身返ってくると。
0: そうだね、
1: 普通にめちゃくちゃいい。
0: いいね、
1: そうでこの間ちょうどレックにもライブしに来てて、
0: はいはい、
1: そうでこの間ちょうどレックにもライブしに来てて、
0: はいはい、
1: さすらいは、まあ、その本当2月ぶりで見たんだけど、うん、やっぱかっこいいね。
0: いいね、
1: うん、なんかすごいまっすぐなこうフォーピースというかさ。
0: そうだね、
1: うん、やっぱりなんかうちらがちっちゃい時特に憧れてたザ・バンド像みたいな感じのイメージのバンドだから。
0: そうだね、年齢も近いのか。
1: あ、どうだったっけな。いや下だったと思うけどな。
0: そこも含めてね、当日聞いてみようかな。
1: う、ね、うん、打ち上げでね、
0: どうする、全然聞いてみようかな。
1: う、ね、うん、打ち上げでね、
0: どうする、全然年だったら。
1: え、 ごめん、コタッチとか言っちゃった。
0: 俺もさ、俺最近そういうことあって、うん、あの職場でさ、ごめんね、職場でね、あのめちゃくちゃ動画の子がいて、うん、何最近入ったのよろしくねみたいな感じで言ったら、あ、10個だった
1: マジ
0: 本当に
1: それはあかん、
0: びっくりした俺本当に
1: それはあかん。いやでも
0: ダメだよ、
1: バナナ見た目若いからね。
0: そうそう、気をつけましょうということで、
1: しょうはい、そして3バンド目、
0: さわちゃんですね。
1: あ、さわちゃんですね、
0: はいはい、
1: はい、from 大塚ディーパーより、日本一、世界一理解の早いバンドでしたっけ。
0: そうそう、さわちゃんも去年出てくれたんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: さわちゃん去年出てくれたんだけど、あの、うん、大山不在ということ
1: で、そうそうそうそう、今年はいるのか
0: そう
1: 今年はいるのか、ベースのね大山がちょっとね、どうしても出れないということでね、
0: そうそう、代わりで
1: 代わりにね、サポート入れて、あれも珍しい。
0: いやー、そう考えたらさわとも付き合いも結構長くなりましたね。
1: 長いよ、
0: 一番最初は、一番最初はもうやばくない、
1: 一番最初はわかんない、もうあの対バンしてない時だったしね、まだなんかのライブでうちのこと見て、すごいうちのこと好きになってくれて、どこから対バンしたいですって言われて、
0: アダムとかかな、
1: いや、ちょ、あれね、どこだったっけな、忘れちゃったけど、
0: そんな感じか。
1: そうで、やっぱ去年はさわちゃんはあのトッパーだったのよ、デイジーの、はいはい、一番最初だったのね、まあ、彼女たちすっごい粋なことやってくれてさ、うん、普段 SE 流して入るんだけど、うん、メメキタザーの一番最初に流れる音は自分たちがいいってことで、うん、SE なしでやったんだって。
0: かっこよ、
1: 超かっこよくない、
0: なにそれ、
1: そう、粋なことやるなよ、
0: やるな、
1: でしょ、
0: やるな、
1: なんかそういうところもさ、なんか愛があってやっぱいいなと思うし、
0: いいよね、なんか本当に、もう本当に好き、大好きですよ皆さんのこと、うん、
1: 本当に
0: 出てくれる人たちはみんなね、愛を持って出てくれるからね、うん、やっぱそれにもしっかり答えないとね。
1: そう、しかもあの子たち愛の注ぎ方うまいんだよねわかる、
0: 何その牛乳みたいな言い方
1: なんかこの愛を伝えるやり方がうまいなというか、伝え方がうまいなというか、
0: ね、そう考えたらやっぱサーもすごいよね、こんだけやっててメンバーチェンジなしでね、
1: 確かにそうね、
0: ずっとやってるって考えたらね、
1: うんうんうん、
0: すごいもんですよ。
1: そうね、さあちゃんもラジオね、一回ね出てくれたことあって、
0: う、
1: ね、嬉しかったから、またね呼びたいですね、ラジオの方も ね、
0: ぜひぜひ
1: ぜひぜひ来ていただければと思います、楽しみにしてます。
0: はい、じゃあ次ノアさんの番ですよ。
1: 次誰ですか、うん、ですね、こちらあの富山よりザ・セルズでございますね、
0: はい、
1: ノアさんの番とか言わない方がいい本当に本当に言わない方がいい。

0: まあまあザ・セルズはですね、まあまあ、私からしたらもう親友なんで、大好きな、はい、大好きなバンドなんです。この人たちはですね、まあ、音楽的に言えば3ピースストレートなラブソングみたいなね、
1: はいはい、
0: バンドで、まあ、楽曲がもちろんかっこいいのはそうなんですけど、人柄だな あいつらはすごい、あの人たちもすごい、なんだろう、愛を伝えるのがうまいから、うまい、う
1: ん、というか、まあ、なんかその似てるんだろうね、うちとその子、その境遇じゃないけど、
0: そうだね、
1: なんかそのバンドのやり方というかさ、
0: 考え方とか、
1: ね、そう、考え方とかがすごい似てるんだろうね。
0: うん、マジで助けてもらったことが死ぬほどあるから。
1: なるほどね。
0: まあまあ恩返し、何かね、峯北沢で恩返しできたらなと思ってるし、
1: はいはい、
0: まあ、もう発表してますけど、今年の6月で一旦活動休止になるので、
1: はいはい、
0: おそらく最後の東京が多分メメキタザだと思うから、
1: そうなんだ。
0: そう、
1: じゃあもう二度と忘れられねえような、もう打ち上げも込み込みで、もう二度と忘れられねえような東京編にしてやろうぜ。
0: 東京に貼り付けて帰る。
1: そうそうそう、
0: 貼り付けちゃうか。
1: 今どこにいるか分かんなくしてやろうぜ。
0: 怖いよ。まあとにかく私は泣かないようにだけ。
1: ああそうだね、
0: 気をつけようとは思ってますけど、
1: まあ、そうだね、
0: うん、
1: それこそセルズなんてさ、付き合いも長いし、なんかノアさんに関しては濃密だからね、うん、濃さもあるからね。
0: 濃さはすごいね、
1: うん、
0: 来る東京にライブ来るたんびに見に行ってるしね。
1: そうだね、
0: 私に関してはね、まあまあまあまあまあ、まあ、思いいっぱいありますけど、セルズにね語ったら長くなっちゃうんで、
1: 富山の底力をね、
0: いや本当に、
1: まあ一旦ラスト東京で、
0: そうだね、
1: ぶちまけてもらいましょうよ。
0: うん、そうですね、本当に暴れ尽くしていただきたいと思います。マジで期待してます。
1: はい、
0: はい、
1: はい、次もノアさんの
0: 番です。違います、本当にこの流れ良くないよ。びっくりして、チラッて見えちゃった。次ですね、はい、はい、池袋 from 池袋 ADM
1: アダムの、
0: はい、新海東京でございます。
1: はい、
0: 新海東京も3ピース、
1: 新海東京は残めです。
0: じゃあ2分間なんか最近食べた美味しいものの話する。
1: 怒られるぞ本当に。こういうのきこれ竹虎が怒るんだから。
0: いや本当に、
1: そういうのさ、
0: じゃあどっちも気にするよ。そう、新海東京も3ピースセンチメンタルヒーローって私は呼んでますけど、
1: はいはい、
0: まあまあまあ曲も良ければ、うん、人柄もいいバンドで、私もこの人たちは本当にお世話になってますのね。
1: そうだね、
0: なんかあったら助けてくれる。
1: でもさ、なんかその、まあ、まあ新海東京 もう結構前から付き合いがあってさ、うん、イベント呼んでは呼んでもらって、うん、呼んでは呼んでもらってのずっとやってるし、
0: はい、
1: まあ、そもそもだから俺さ、その1個上なんだよ確かの人。
0: うん、2個上
1: だよ。2個上か、うん、そう、2個上なのに かかわらず俺もガンガンもうなんか、うん、ういとか言って、
0: でも全然ため子だね。
1: そうそうそう、そう、でもそんなのもね、そのビッグラブで受け止めてくれてというか、いや本当に、ね、っていう話はもちろんそうなんだけどさ、俺さ最近思ったんだけどさ、与太郎ってやっぱイケメンだよな。
0: あー、うん、それは私ずっと言ってるよ。
1: 与太郎ってなんかやっぱイケメンだなって思った、ここ最近、うん、この間もあってさ、
0: うんうん、
1: そのレッグで俺たちがさ、フリーツーマンのフリーライブやった時に来てくれてさ、
0: うんうん、
1: なんか改めて見たらさ、なんかやっぱイケメンだなって思って、
0: うんうん、
1: そうだから今度からちょっとしっかりそのイケメンと話をする時の感じにしようかな、か、
0: うん、
1: まんま行くか、どっちが、
0: まんまでしょ、
1: まんま、うん、って言って、うん、
0: でさ、いやーって急に堀内さんがよそよそしくなったら寂しがっちゃうよ。
1: 与太郎さん、竹虎さん、
0: あー
1: 今日はよろしくお願いします。
0: 怖いねそれ、
1: そやだね、
0: 一番怖いかもしれない。私が一番怖いかもしれない。
1: ざわざわしちゃうよね、うん、
0: 絶対裏に呼ばれるよ。
1: ダメだね、
0: お前堀山に何言った言われる可能性あるからね。
1: 確かにね、
0: それはやめましょう。
1: まあもう変わらず新海東京も去年もね、去年の前回も出てくれて、
0: そうです、去年のライブのめめきたざんの新海ちゃんのライブめちゃくちゃ良かったから、 それ以上に今年も期待しておりますので、
1: 期待してます。
0: はい、頑張ってください。
1: はい
0: はい、そしてまだまだ続きます、私の番ですか。
1: そうですね、そうですねっていうのも変
0: で、そうですねっていうのも変かもしれないですけど、はい、ジップアウトでございます。
1: はい、
0: 私の天使ちゃんでございます。
1: はい、伝説の、
0: はい、
1: ノアさんがずっと一曲しか聴いてないと思った。そう、なんかこのエピソードがあって、このうちのライブ、そう、そもそも去年の10月に、
0: 12月
1: か、ごめんなさい、うん、12月にそのジップとツーマンイベントをやって、うん、その時になんかまあいろいろね、うん、楽しいことしてたんですけど、その時の MC でも言ったんだけど、うん、なんか俺がね、その新潟に遠征に行った時にさ、
0: うん、
1: なんかその助手席にいたのね、
0: うんうんうん、
1: でもう助手席だったんだけど、結構疲れが溜まってたとか、寝ていいみたいなこと聞いたら、ノアさんいいよって言って、うん、私ちょっとジップの曲聴いてるねって言って、そのジップの曲を流したのよ、
0: うんうん、
1: で一曲の朝が流してて、どれがなんかもう3、40分くらい経った後にパーンと起きて、おはようって言って、で同じ曲が流れてたのね。あ、だからえ、ノアさんこれもしかしてさ3、40分間さずっと同じ曲1曲聴いてたのって言ったら、あの違くて、なんか8曲目ぐらいのやつをずっとループしてたのの1周目に当たったから、ずっと違う曲聴いてたみたいで。
0: そうそうそうそう、
1: 好きじゃんと思って。
0: あれもめちゃくちゃ面白かったね。
1: そう。

0: 気持ちがいいんだよ。
1: そうね、
0: いきます。
1: そう
0: で、本当なんかその返事の速さも大事だけど、返事の仕方とかもさ、
1: そうね、
0: もうめちゃくちゃ気持ちいいから、そういうのも大事なんだなと、うん、もうそう、それこそ ZIP でも、ZIP 先輩ですからね。
1: そうですよ、はい、先輩ですけど、
0: いろいろすげえとこ見に来てください、うん、皆さん
1: 本当に今年もよろしくお願いします。
0: しゃ、
1: はい、そして最後 Stay Close、 こちらもね、昨年に引き続き女性1人ボーカルで、あとみんな男性、
0: こう
1: 一点バンド、5人組のバンドですね。
0: いいよね、そのステイクローズもね、イベント呼んでくれてね。
1: そうね、あの子たちもなんだかんだもう長いんじゃない、だから本当ライブ始めたてぐらいの時に出会って、
0: そうだよね、
1: 多分今3年目とかになるのかな、
0: ね、いやすごいよね本当に、
1: うん、
0: あのメンバーチェンジもなく、
1: そう
0: きっとね、彼女、彼らの中にもね、エピソードがあったりして、
1: うん、そう
0: その中で紆余曲折葛藤があった中で ね、ずっとバンド続けられるっていうのはね、
1: うん、
0: 最近だからノアさんがあの、なん
1: リズ、
0: そう、あのリズ探しをしてるよ、ずっともうリズが逃げてねえから、
1: あの打ち上げするたんびに、もう絶対今日リズ潰すからとか言って、そんな絶対そんなこと言っちゃダメなぐらい、すごいなんかこう優しい感じの子なんですけど、なんだかんだなんかでこうね、
0: それリズ自身もお酒めちゃくちゃ好きなんだよね。
1: そう、あの子も結構飲むのか、うん、量は分かんないけど、
0: 好きって言ってたよね。
1: そう、飲んでうわーってやるの楽しい感じの子に見える。でもさ
0: 見えるって知らないよお前、君の意見は知らないですよ。見えるって
1: でさ、ステイクローズもさ、
0: はいはい、
1: 結構年齢差が大きいバンドだと思ってるの、ま
0: あ、そうね、
1: その中で多分リズって多分一番下、本当に一番若いじゃん。
0: そう
1: あの中でさ、女の子一人でさ乗り込んでって言ったら悪いけどさ、まあまあまあね、それでずっと一緒にやってるっていうのもやっぱすごいなっていう、
0: すごいと思うよ本当に。
1: ガッツあるんだろうねあの子、
0: まあ、そうだと思う、うん、
1: 絶対
0: 喋ってても思うもんね、うん、そうだから、でもなんかね、やっぱ何がすごいってね、メンバー感がめっちゃ仲いいんだって。
1: ああそうね、
0: あのそのスタジオ、
1: うんうん、
0: スタジオ終わった後とかに平気でもう5人でバーンって飲み行って解散みたいな。
1: あ、そうだ、言ってたね、
0: しょっちゅうやってるって言ってたから。
1: そうだそうだ、
0: いやそれも大事だなと思ってね。
1: まあね、
0: そればっかわかんで。
1: そうだよ、
0: そればっかわかんで。
1: そうだよ
0: 本当に。
1: まあね、そうね、
0: そうだよ、
1: まあうちも仲いいと思いますけどね。
0: まあそうですね、変わらずね、うん、
1: 変わらずね、
0: はい、
1: はい、ということで本日もめめ北沢に出演していただく7組を紹介していきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、まああのめめの SNS ですとかからも詳細見れますので、ぜひご覧ください。それではここでまためめの曲を聴いていただきたいと思います。5月1日にリリースいたしました雨天決行デジタルシングルより意味なんて。

0: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
1: はい、それでは本日もめめ北沢出演者紹介第2弾ですね、はい、やっていきました。今日も盛りだくさんでしたね。
2: はい、あの色の濃い人たちがねいっぱいいて、
1: 色濃かったね。
2: あれでしたね
1: 、うん、お腹いっぱいなるね。
2: お腹いっぱいでしたね、うん、そうで、これ何があれってまだ2っていうね。
1: そうだよね、
2: そうだよ
1: 2ですよね。そっかそっか、4週にわたるんですよ。私先ほど先週3週とか言っちゃったけど4週にわたるんでね。ごめんね、
2: ほら
1: ごめんごめんごめん、許して許して、
2: ほら
1: ごめんごめんごめん
2: はい
1: はい
2: どうでしたか。
1: いやいや楽しみですよ、楽しみなバンドがいっぱいいますよ本当に、うんうん、やっぱりあのこうやって見ると3ピース多いしね。
2: そうだね、
1: なんだ
2: かね、何なんだろうね、
1: なんかね、
2: なんかその3ピースシンパシーみたいなのとかもあんのかもね。
1: いやあるような気がする。
2: うん、何なんだろうね
1: あとベースボーカルも意外と多いんでね。
2: あ、そうなんだ。
1: そうじゃない、だってジップもそうでしょ、新刊のベースボーカルでしょ、
2: プッキーもそうだもんね。
1: プッキーもそうでしょ、うん、なんか意外とねいるんですよ私たちの周り。だから負けてらんないですよ ね、
2: 負けてらんないですよ、
1: うん、負けてらんないなって思う。
2: ノアさんももうどんどんどんどんノアさんも前出てもらわないと。
1: そうだね、
2: もう前出て前出て、もうほんとブラジルとかも通り過ぎてね。
1: おお、
2: そうそう、ぐるーっとユーラシア大陸を横断しちゃって。
1: あ、それは本当のブラジルなんだ。
2: そう
1: 前橋の方じゃないんだ。
2: そうそうそう、
1: 私は新潟の方行くのかと思ってたんだけど、
2: 全然
1: それこっちの本当に
2: ブラジル帰ってきてもらって、俺の後ろからこう登場してもらうみたいなね。おうおう、何を言ってるんだ、
1: わかんないですそろそろライブの告知よろしいですか。
2: はい、ここだけガチハルおろす、
1: うん、お願いします。
2: はい、我々はバンドマンですので、最後にメメのライブの告知をさせていただきます。
1: はい、
2: 5月の30日土曜日、これいいや、もう絶対聞こえづらい、もう大切なところは絶対この声で言うわ。
1: 確かに。
2: 5月の30日土曜日、前橋ダイバー決まっております。6月の7日日曜日、めめプレゼントサーキットイベント、めめ北沢大合戦開催決定しております。
1: やだー。
2: はい、こちらですね、あのめめ北沢大合戦、あの下北沢レグ、下北沢デイジバー、下北沢近松における3会場でのサーキットイベントとなっております。
1: はい、
2: その他いろいろね、あのカフェとのコラボとかクレープ屋さんのコラボとかもいろいろありますので、
1: はい、
2: あの詳細はめめのね X めめのホームページ見ていただければわかると思いますので、はい、そちらの方ぜひチェックしてください。
1: はい、
2: はい、チケットの予約はですね、めめ公式ホームページのチケット予約フォーム、またはめめ公式 X や各種 SNS からお待ちしております。
1: はい、
2: カタカナでスペースめめスペースモンキーなどで検索してみてください。
1: はい、
2: またラジオの感想はハッシュタグめめ頼ますラジオでお待ちしております。あの5月の1日にですね、あの我々サードデジタルシングルス、雨天結構というものをリリースしましてね、
1: うん、
2: あの2曲、雨天結構と意味なんてという曲の2曲をねリリースしましたのでね、うん、
1: はい、
2: あのこのラジオを通してね聴いていただけたら嬉しいなとも思いますし、
1: そうですね、
2: もし曲良かったりしたなりしたりなんとかしたら、
1: うん、
2: あのハッシュタグめめ頼ませラジオで全然告知していただいても全然嬉しいですし、
1: そうですね、
2: はい、我々ねあのハッシュタグあの血眼になってハッシュタグで探しに行くので
1: 確かに、
2: もう雨天結構雨天結構って感じですよ。
1: 確かに
2: 雨天結構で英語させるとちょっと難しそうだね。
1: むずいと思うよ、うん、結構普通に日常に溢れてる言葉だからね。
2: なんだ日常に溢れてる言葉って
1: どういうこと。
2: 歌詞か
1: ごめん、そのデジタルシングル引っ提げてのツアーも6月から決まっております。
2: はいはい、
1: ツアーファイナルもね9月の6日日曜日で決まっておりますの です、ね、各地に久々に皆様に会いに行きますので、はい、雨天結構だろうが何だろうが会いに行きますんで、
2: はい、
1: そちらの方もねぜひチェックしていただければと思います。
2: ぜひとも、
1: うん、
2: お願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 言い残すことはあるかい。
1: 言い残すこと特にないです
2: 特にないということで、それでは本日もお聞きいただきありがとうございました
1: ありがとうございます。
2: また来週もぜひお楽しみに。せーの、バイバーイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: コチャと
2: リクルンの
1: トークキッチン。皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆様の日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: はい、今週も始まりましたトーク基地。ですね、カモメプロジェクトさんの方から、はい、はい、なんかね、いつだ5月24日、はい、日曜日ですね、愛知テックデイ2026に参加されるそうで、はいはい、9時から16時まで、
1: はい、
0: 愛地球博記念公園地球市民交流センターのイベントに参加するそうです。何のイベントなんでしょうね。
1: そうですね
0: ちょっとわからないんですけ ど、はい、まあ、
1: 出展されるってことですね。販売される感じですか
0: だと思うんですけどね、はいはい、まあ、24日日曜日なのでね、はい、皆さんぜひ愛地球博記念公園に行ってね、カモメサイダーをね、はい、楽しんでいただければと思います、
1: はい、
0: そしてもう一つですね、なんと2026年度一般社団法人全国清涼飲料連合会のホームページで、ジサイダー&ジラムネの中部エリアに復刻カモメサイダーが掲載されたとお知らせをいただきました、
1: はいはいはいはい、こういった連合会もあるんですね。
0: 知らなかったんですよ、ね、何の連合会なのかなって思ったけど
1: 清涼飲料ということですね、
0: はい、そうですね、そこに中部エリアで出たと、はいはい、この前 LINE をいただきまして、はい、まあ、詳しくはカモメプロジェクトさんの、ね、ホームページ見ていただければと思います。
1: はい、
0: はい、24日ぜひ行ってみてくださいね。
1: はい、
0: はい、そして今回はですね、なんとなんと、
1: はい、
0: トークキッチンにゲストお呼びしました、
1: はい、
0: 嬉しそう、
1: 嬉しいですね、嬉し
0: そう、お呼びしちゃいますか、
1: はい、
0: やめときますか、
1: やめますか、読んだのに、どうしましょう、
0: 来てくれたのに、はいはい、読んじゃいますね。じゃあ、
1: はい、
0: まずですね、税理士辰巳の企業応援ラジオから辰巳圭介さん、
1: はい、
0: マガラコーヒーのマガラジから、
1: はい
0: マガラ忠明さんにお越しいただきました
2: どうも、
0: 噛んだ、ごめん、
2: お願いしますちゃんと言って
0: ごめんなさい、噛んだよ
2: ちゃんと言って
0: ごめんなさい、噛んだよだが多いんだもん
3: ちょっと一言言ってきますね、
1: はい、
3: マガモン
1: お叱りだよ、
0: さっき優しいって褒めたのにはい、はい、お二人よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
0: 辰巳さんは今日東京から、
4: はい、そうです、
0: わざわざ来ていただいて、
1: ね、はい、
0: ありがとうございます。マガラさんは
2: ちゃんと言ってや
0: ちょっとね、目が合うと笑っちゃうの関西から、
2: 関西大阪から来ました。
0: 今日ですね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう今日はね、実は、うん、はい、収録前にね、4人で、
1: はい、実はね、
0: お昼ご飯を行ってきてですね、
3: 美味しかったですね。
2: 美味しかった、
1: 美味しかったです。
0: めちゃくちゃ美味しかったです。はい、次は結構創作料理のね、お店で、悩みましたね、メニュー決めるのに。皆さん
2: 本当に悩んだ、あれは、
0: うんうん、10分ぐらい悩んだ、かかったねメニュー決めるのにね、そうそうそう、皆さんね。でも意外となんだろう、ミルフィーユ

0: スが、
1: そうミルフィーユオムライスという ね、 ね、なんと
0: オムライスが3層に、
1: はい、そうなんですよ、うん、3つが積んであるんですよね。
0: そうなんですよね、はい、あれ最高が9段らしいので、
2: ね、はい、まあ、とりあえず今日初めて3段食べました、はい、ペロッといけたんでね、
1: すごい早かったですよ ね、 ね、多分
0: 9段食べるのめっちゃ早かったですね。
2: 早いとは思ってないですけど、関西人はどうも食べるのも歩くのも喋るのも早いっていうね。
1: そう
0: そ
1: うそう、
0: そう、はい、ね、みんな早い、そういうとこある、
2: あるみやや。
0: あ、そうか、イクルは関西の方にね一時期住んでたんだよね。
1: 住んでたことがありまして、うん、はい、なんでもあのせっかちなんですよね、うん、
2: せっかちじゃない、時間を無駄にしたくない
1: 効率的ということですね。
0: そう、効率的ね、よく言えばね、せっかちということですよね。はい、東京の今日はどちらから、辰巳さんは。
3: ダバシクっていう、
0: はい、あ、聞いたことある、
3: あります、高島平っていう地名があるんですけど、は
0: い、ちょっとわからない、
3: ね、嫌な話ですけど、はい、高島平団地っていうのがあって、はい、そこはかつて自殺の名所だったなので結構高島平有名で、その近くです、
0: はい、あ、すごいところから変なのは連れてきて
3: ない、そうです、多分いないと思います、一緒に離れてるから多分いないと思います
0: 大丈夫ですか、はい、ちょっと帰ってからなんか起きたら嫌なんですけど
3: 新幹線に置いてきたと思います
0: 、はい、はい、長原さんはどちら、か大阪、
2: 大阪 の、うん、あのよく新大阪の近くって僕言うんですよ、はい、あの新大阪って言うと誰でも知ってるんで、
0: うん、あ、そうですね、
2: なんですけど、
1: 違いますよね、
2: まあ、本当に新大阪に近いんですけど、
1: 近いですけど、
2: 厳密にはね東三国っていう超ローカルな、はいはい、大阪市民でもどこやねんっていう、はい、とこから来てます。
0: あ、だけどあえて新大阪と、
2: はい、あの新大阪のネームバリューを大いに利用します。
0: なるほど、はい、それ愛知県民がやることと一緒ですね、
2: かもしれない、
0: はい、愛知県民も名古屋市に住んでなくても名古屋と言います。
2: そうです、そうです、
0: はい、あ、それと一緒ですね、
2: そんな感じです。
0: そうですか、はい、ちょっと、うん、
2: 兵庫県の人が兵庫じゃなくて神戸っていうのと一緒です
0: 、はい、
3: あ、そうなんですね、僕も渋谷って言えばよかったな高島平って言われて
0: 名橋って言いましたもう言っちゃったから
3: 言っちゃった
0: から言っちゃったはい、そんなお二人ですが、さっきね、あのお昼食べながらスタジオの話をいろいろしてたんですけど、そう、みんな個性的なスタジオ で、
1: そうですね、
0: FM ギグを撮っていると、ね、辰巳さんどんなとこでしたっけ。
3: あ、渋谷から聞きます、
0: はい、渋谷から聞きます
2: それは都会やもんね、渋谷 ね、
3: ねラジオだから言い方選ばないといけないんですけど、はいはい、
0: 超狭いですね
2: 超狭いストレートストレート
3: ちょっと多めに言うと3畳ぐらいかな、
0: は
3: い、
0: あれさっきと違う
3: 控えめに言うと2畳ぐらいかな立ったら6人ぐらい入れるって言ってました、局長の天野さん。
1: 立ったら
3: 6人で収録できるよって
0: 言
3: って
0: ました。だからこう KC スタジオ入っていた時に広って言いました。
3: そうですね、やっぱり広いです圧倒的に広いですね。
0: そっか、マガラさんとこはどんな感じなんですか。
2: うちはね、兵庫県の西宮北口っていうすごいハイカラなエリアにあるんですけども、そんなハイカラなおしゃれの中にある昭和に建てられた4階建てのエレベーターなしのマンションの最上階でやってます。
1: ギリギリのマンションですね。
0: ギリギリのマンション
2: で、でもその本当にマンション全部なんで、はい、まあ一応リビングがあれば、はい、なんか
0: キッチン
2: もあるし、うんうんうん、でもあの畳がっつりみたいな。
0: あ、畳なんだ。
2: 畳がね、こうゲストさんが、はいはい、あのちょっと待ってくれる控室みたいにしてて、はい、リビングダイニングを、まあ、収録できるようにやってます。
0: へえ、ね、私たちあの KC スタジオしか知らないの、ね、はい、そうなんですよね、今日ねお昼食べながらね、はい、聞いていてね、うんうん、がいっぱいあって他にもだってあるっておっしゃって、明石でしたっけ、うん、
2: の兵庫県だったら明石とか、はい、神戸のスタジオがあって、はい、ね、はい、明石はね、お家のリビングそのまま、
3: そうですね、
1: アットホームですね。
0: 辰巳さんも行ったことある
3: 一回。そうなんですよ、明石と京都はお邪魔させてもらったことがあって。
0: あ、そうなんですね、はい、いいです ね、 ね、私たち本局しか行ったことないの で、
1: で、ね、は
3: い、僕いろんなとこ見てみたいなって今おっしゃってたのと同じで、うん、はい、見てみたいなと思って行ってみたんですよ、
0: うん、あ、そうなんで、うん、そんな簡単に行けるもんなん
3: で、ね、一応局長の天野さんに段取りはしてもらって、はいはいはい、あとはそのギグを作った方、西澤さんという方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、

0: どんな方かなってちょっと話してみたくて、
1: あ、そうなんです
0: ね、それもあってちょっと行ってみたんですよ、うんうん、
1: じゃあ私たちもね、
2: そうですね、
1: どこかちょっと飛び出して、ね、まずどっちから行きます、
3: 人数だったらうちが入れる
1: 渋谷だと、
3: そうですね、ちょっと
1: 4人ギリですか、
2: 4人で行けます、
0: 4人、4人立って収録する、
1: 立って収録、
0: 立ち見が出ます椅子は3つが限界で、
1: あ、なるほど、
0: はい、そこからは立ち見って言うんです、
1: 立ち見、
0: 立ち見ながら喋る、
1: 立ち話、
0: 立ち話、
2: 立ち話、そうそうそう、
1: あ、立って話す形
0: か、じゃあなっちゃうんですね、椅子がないですからね、そもそも、
1: あ、そうなんですね、え、うん、最高何人お呼びしてるんですか、
0: なんかね、はい、僕は知らないんですけど、局長生さんは6人入れるって言い張ってます、はい、
1: あ、でもじゃ
0: あ本当かなって疑ってますけど、立って話す人と後ろに3人で多分6人入るって、はい、言いたいんだと思うんですけど、マガラさんも一回僕の番組をお越しいただいたことがあるんですけ ど、はいはいはい、ど本当かなって思いますよね、
3: うん、あそこに6人は入れな い、
1: 入れない、 立っても入れない、
3: 絶対無理
1: 無理
3: 無理無理無理無理
1: そうなの、ちょっと20よく行って2畳でしたっけ、
2: 広く行って3畳って、
0: 広く、はい、持って3畳かなと思うんですよね、
1: ちょっと興味が、
2: ね、気になりますね、
1: はい、うん、マガラさんとこも行ってみたいですね、マンション最上階、
3: 最上階頑張って、
1: 景色ですか、
3: 景色全然良くないです、
0: はい、4階
3: やけどそんな良くないです、
1: はい、そんなに良くない、うん最上階って言うとほら景色良さげな感じがするんだけど、
2: いい感じしますね、
1: あ、まだ開けない方がいい感じ、
3: ま、窓うち開けてます、意外と、
1: あ、開けて収録してるんですか、
3: 開けて収録してます、うん、
2: へ
3: え、風が気持ちいい時あるんで、
1: へえ、そうなんですね、すごい自由な
3: 自由かもしれないです ね、
1: すごいですね、
3: うちは、
1: え、渋谷は窓ありますか、
0: いや、そう、あるんですけど、
1: あるんですか、
0: そう、ただ消防局が目の前にあるんですよ、はい、渋谷消防局が、
1: はいはい、
0: 結構出番が多くて、窓開けると全て
2: かき
0: 消されます、窓閉めても入ってくる、
1: 入ってくる、あ、うん、そうなんだ、
0: そうそうそう、
1: いろんなところ
2: に消
0: 防局、ね、結構夕方から消防局の方って出番があるんだなって、
1: はい、夕方
0: ですね、
2: 夕方に
0: 火事なのかちょっと
1: 救急なのか、
0: 結構です、ね、コラボしてるんで、
1: コラボ、はい、いいですね、バックミュージックがかかる感じで、
3: はい、1番組1回なってるような感覚でした、
1: うん、
3: 僕も行った時、
1: そんなにいいですか、
3: 結構ですね、
1: めっちゃ出動してるじゃん、
0: めっちゃそうなんですよ、
2: すごい、はい、渋谷
1: すごい、
4: 大変盛り上がっていらっしゃるところね、はい、まあ、それぞれの個性があふれて非常に楽しい感じだと思いますけどもね、はい、うん、まあ、全国に、ね、そのサテライトがありますからね、はい、いろんなところの方々とまあ交流されるといいんじゃないでしょうかと思いますが、これをずっと喋っていると、
1: はい
4: はい、セレクト曲が流れませんので、
1: はい、
4: はい、では、はい、今週のセレクト曲で、
1: はいはい、今回はですね、辰巳さんにお願いしたいと思います、
0: はい、グローブのデパーチャーズです、お聞きください、はい、

0: 今週はですね、インタビューをいろいろねしていこうと思っております。はい、まずはですね、毎週水曜日21時 B チャンネルで、放送しています税理士辰巳の企業応援ラジオから辰巳圭介さんのお話をね、今週はお聞きしたいと思います。辰巳さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 返事が元気。はい、辰巳さん、こう番組名で税理士とついているんですが、はい、今のお仕事は？
1: はい、税理士をやってます。
0: お、すごい。税理士になって何年ぐらいですか？
1: 6年目になりました。
0: 6年。
1: はい。
0: その前も？
1: その前も、うん、は税理士の資格持ってなかったんですけど、はい、税理士事務所で、勤務させてもらってましたね。
0: あ、それで税理士の資格を取って？
1: そうですね。
0: で起業したと。
1: はい、そうです。
0: 6年目。
1: 6年目ですね。
0: どうですか？
1: いやー、あっという間でしたね。でまさか自分がラジオやってるとは。
0: あ、そっち、
1: 思わなかったんで。
0: 税理士の話じゃなかった。
1: 今夢中になってるんで、はい、どうしてもそっち寄りの話になっちゃうんですけど。
0: なるほど、税理士の話よりラジオの方がしたいと。
1: お仕事もちゃんとやってるんですけど。
0: そう、うんうん、で今日はお休みして来ていただいた。
1: まあそうですね、うん、一応外出って書いてます。
0: 外出、
1: はい、
0: どこへ？
1: 外出っていつも書いてます、外出るときは。なので僕がどこにいるかは聞かれたら答えますけど、はい、特にあの自分からは言わない。
0: 社員の方は知らないと、はい、
1: 今のとこ知らないですね。
0: あ、じゃあ今辰巳さんが仕事を休んで名古屋に来ると知らないと。
1: 人聞きがあれですね。一応ラジオもこう立派な自分の広報活動なので
0: 、はい、
1: はい
0: はいはい、はい、その辰巳さん、ラジオ始めたきっかけって何だったんですか？
1: あの、僕渋谷支局の FM ギグでやらせてもらってるんですけど、はい、そこに、千鶴玉緒さんっていうパーソナリティの方がいらっしゃるんです。
0: 千鶴玉緒さん。
1: そうです、名前はちょっとあれとしてもすごくまともな。
0: ピーって入れた方がいいですか？
1: そうですね、
0: はい、
1: っていう方の、はい、ゲストで参加させてもらって、
0: はいはい、
1: で楽しそうだなと思って始めたのが、はい、ちょうど1年前ですね。
0: あ、1年前。あ、じゃあ私たちと始めた、
1: はい、
0: 同じぐらいですね。
1: そうですね、
0: はい、楽しそうだと。
1: そうですね。
0: 今でも千鶴玉緒さんがちょっと気になっちゃって。
1: 気になりますよね。
0: はい、
1: はい、
0: どんな方なんですか？
1: いや、すごい素敵な方ですけど、はいはい、そのネーミングをつけるときに、うん、あ、いうえおの全てが入っているのを入れたかったらしいんですよ、
0: はいはい、
1: 全部入ってるっぽいんですよ。
0: あ、
1: そして千鶴玉緒さんになったらしいんですけ ど他にもあるだろうなと思いつつも、
0: はいはい
1: はい、
0: 辰巳さんは、はい、あれですね、今の仕事バンと入れてる番組名ですね、は
1: い、そうですね、
0: はい、ひねらなかったということですね。
1: あ、言ってくれますね。これじゃあ言っていいですか？これ言っていいですか？
0: はい、言ってください。
1: 僕のラジオの番組の話を、
0: はい、はい、どうぞどうぞ。
1: そう、一回ラジオやってみたいなと思って、うん、渋谷支局の局長の天野さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、その方にちょっとラジオやってみたいんですけどって言ったら、とりあえずテーマを考えてきなさいって言われて、
0: はい、テーマ、
1: テーマですね、うん、テーマを考えて、で やりながらまあ変えるのもいいんだけど、まず最初考えてみてって言われて、
0: はい、
1: で2つ思いついたんですよ。で1個がまあこの僕の仕事のありきたりな感じですよね。
0: ありきたり
1: そう、税理士辰巳のうんちゃらなんちゃらなんですけど、はいはい、もう1個は僕、あの関東の方にある蒙古タンメン中本っていうのがすんごい好きで、
0: 名古屋にはないんですが。
1: ないですよね、
0: うん、ないんですよ。
1: 僕これもう週1回食べないと死んじゃうぐらいのソウルフードなんですけど、
0: はい、辛いやつですよね。
1: 辛いやつですね、
0: あの、うん、真っ赤な
1: スープ。真っ赤なやつです。
0: テレビでしか見たことない。
1: そうなんですよね、はい、あれ昔本店しかなかったんですけど、はい、それって板橋区なんですよ、
0: はい、
1: で僕板橋じゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: はい、で僕蒙古タンメンの中本に食べに行くのが近いのがいいから僕今の家に住んでるんですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、そういう理由。
1: そうなんですよ。
0: まさかそんな理由で。
1: なので僕この店舗の蒙古タンメン中本がああだこうだとかいろいろ喋れるんですけど、はい、多分それだとラジオ5回ぐらいで終わっちゃうなと思って。
0: そうです、ネタはつきます
1: ね、うん、ネタがすぐつきちゃうの で、
0: そうですよ、ね、はい、
1: ただ熱を込めんだったら蒙古タンメン中本と思ったんですけど、
0: はい、
1: あのなんか続けられそうなこっちにしました。
0: そういうこと。そんな選び方。
1: 消去法的な。一応ごめんなさい、どんな番組かちょっと、うん、説明させてもらうと、
0: はい、
1: あの起業している方をお呼びして、
0: はい、
1: まあ、起業のきっかけとかこれからやりたいことをお伺いして、うん、リスナーさんの企業の後押しになるような番組にできたらと思ってやってます、
0: はい、あのインスタグラム見させていただきました。
1: はい、
0: 今日みたいな感じじゃなくすっごい真面目に。
1: そうですね、
0: 語っているのを見て、
1: はい、
0: 今日すごい気が抜けてますよ。
1: そう、分かりました。ゲストって気楽なんですよね。
0: ちょっと羨ましい。
1: 、は
0: ト呼んでいろいろなお話聞いてるんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、はい、
0: どんなゲストの方とかお呼びになってるんですか？
1: もう個人事業主の方もいらっしゃいますし、はい、まあ、法人の社長さんでいらっしゃる方もいるし、うん、法人の一人社長の方もいらっしゃるし、うん、なんか僕がお世話になってる方とか、この方知ってほしいなって思う方とか、そういうのをお呼びしてます。
0: で、どんなお話されてるんですか？
1: あ、もうほとんど僕は喋らなくて、それこそ起業のきっかけとか、起業の前にやってたこととか、これからやっていきたいとか聞いてると、はい、あっという間に終わっちゃう感じですね。
0: 30分あっという間ですか？
1: 30分かける2ですね。
0: あ、かける2です
1: そうですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: でも私もちょっとその起業とかっていうのは、うん、実はちょっと興味があって、
1: はい
0: はい、ま、今後ね、うん、やってみたいななんていう軽い感じなんですけど、まだ、ね、
1: はい
0: はいはい、まあ、じゃあその時は相談させていただいて、
1: あ、自分なんかでよければ、
0: はい、何を相談したらいいのかわからないんですけど、
1: 大体、はい、皆さんこう起業を考えている方に一言くださいって、
0: はい、
1: お願いしてるんですけど、うんうん、大体の方がおっしゃるのはとりあえず やればいいんだよみたいな感じですね。
0: あ、それみんな言うんですよとりあえずやってみればいいんだよって、始めないとね分かんないんだよってみんな言うんですよね。
1: そうですね、
0: ね、だから始めてみればいいよってすごい言われるんですけど、そうそうそう、まず始め方から教えてくださいって感じなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう
0: です
1: ね、はい、あ、そうですね、なんか起業するときになんか税務署の届け出したりとか、そういう公的な手続き面では、うん、お伝えすることはできるかなと思います。
0: はいはい、なんかこういろんな起業の仕方も種類あるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: こう格安でこう起業できるものもあれば、
1: うんうん、
0: その辺とかもちょっと実は教えてほしいなと思って、はい、
1: そうですよね、まあ、将来的にどうしたいかを踏まえて、はい、最初個人事業主にするのか、うん、株式会社にするのか合同会社にするとかもあったりするんですけど、
0: はい、
1: うん、あと出ていくお金を少なくするんだったら、まあ、個人のままのがいいのか法人作った方がいいのか、うん、まあ、人それぞれみたいな。
0: なるほど ね、その辺、そういうことをじゃあラジオで話していると。
1: あ、そうですね、はい、
0: 面白そうですね。
1: うーん、
0: は
1: い、そうですね、なんか皆さん、うん、なんかなんていうんですかね、社長さんも自分の苦労話とかも話したりするんですけど、はい、普段そういうのってあんまり話さなかったりもするので、うん、結構気持ちよく帰って行かれる方が多いかなって、
0: うん、話して
1: そうですね、なんかすっきりして帰るみたいな、
0: すっきり
1: 今日デトックス、
0: 今日そんな感じですよ、ね、
1: かもしれない
0: 、じゃあそのラジオを通してこういろんな方にも会うと思うんですけど、
1: はい、
0: ゲストさんとかってどういうふうに呼ばれてるんです？
1: ああ、もともとのそのお客様だったり、はい、まあ、今まで知り合ってきた方だったりとか、あとはそれこそ今隣でマガラさんとかも、はい、ちょっとお誘いして、素敵な方だなと思って
0: 笑っちゃった。
1: コーヒー世界一の方なん
0: で。そうですね、コーヒーのね、そうそう、
2: はい、世界一です。
0: どう世界一なのか教えてください
1: 僕が言うのもあれですけど、はい、もうちっちゃい頃からコーヒー作りにハマってたんですよ、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: ちっちゃい頃ってコーヒーって苦くて飲めないじゃない
0: ですか。飲めないですね、はい、
1: 匂いはいいかなみたいなのは確かにあったかと思うんですけど、はい、でもなんかこう作ってなんかお父さんとかに飲んでもらったりとか、うん、はい、あとどうやって入れたら美味しくなるとか香りがどうとかっていうのを、
0: はい、
1: なんかずっとやってたんですよね。
2: やってましたね、6歳から。
0: 6歳から。
1: そういうの聞くのやっぱ楽しいですよ。
0: ちょっと意外なところ今聞けて
1: さっきまでのね、和原さんのイメージがね、
0: ちょっとイメージが ね、
1: うね、
0: うん、あんまりコーヒーに向き合ってあれって思ってたんだけど
1: 向き合い終わった感じよね、受けてましたけど、いやすごいなって思いましたよ。
0: すごいですね。
1: すごいっすよ。
0: そういうなんか貴重なお話聞けるのって楽しいですね。
1: そう、はい、でもお付き合いの長いお客様とかも、
0: うん、
1: 意外と知らない話とかもあったりするので、うんうん、改めて聞けてよかったって僕も思いますし、う
0: んうん、でそこからまたね、辰巳さんみたいに楽しいなと思って、
1: うん、
0: ギグに、ね、参加する方も出てくるかもしれないですよね。
1: 確かにそうっすよね。いてもいいっすよね、う
0: ん、いてもいいっすよね。
1: いないなと思って楽しいなって言ってるけど、楽しくなかったのかな。
0: あれ大丈夫ですか。
1: いや、わかんない人の言うこと真に受けちゃうタイプで楽しかったんだなって思って、
0: はい、あ、素直はいいと思いますよ。
1: そうっすね、
0: はい、でもこれからねそういう方が出てきて、
1: はい、嬉しいです ね、
0: そしたら先輩としていろいろ ね、
1: あ、そうっすね、
0: 教えてあげられますね。ラジオってこうだよって
1: そうですね
0: まあそんな辰巳さん、あれですよね、アカデミーアワードでは、
1: はい、
0: 最優秀新人賞ということで、
1: はい、
0: はい、ね、いくるん、
3: そう
0: ね、
3: そう
0: 負けたんだよ、この人に負けたんだよ
1: その説は
0: そう衣装がね、
3: そう
0: 確定申告ので、
1: うん、
3: そう体張りました、
0: ね、トレーナー
4: びっくりしました、
0: ね、
3: そうなんです
0: よ、そうなんですよ、はい、であれで授賞式終わってからですよね、
3: はい、
0: 辰巳さんと真柄さんに私声かけていただいて今日こういうきっかけができたので、
3: そうですね、
0: なんかね、FM ギグさんに参加してこういうなんかつながりもできるのもね、うん、なんか面白いなっていうふうに思うので、そうですよね、ね、辰巳さんのラジオ出ていただいて面白いなって思ってくれた方がね、うん、増えてくるとまたつながりが増えてね、はい、それはそれで面白いのかななんて思いますね、
3: そうですね、自分じゃ想像できないことが起こるのでやっぱ面白いなと思いますね、
0: うんうん、そうですよね、だから私たちもね、ね、いろんな人に伝えて仲間ができるというね、
4: 嬉、
0: うん
4: う
0: ん、
4: しいですね、
0: 名古屋ケーシーズスタジオでね仲間が増えて ね、うん、じゃあ誰か呼ばなきゃそして楽しいと思ってもらわないとね、もらわなきゃなかなか参加してもらえないかなと思うので、はい、なんでまあ来年もアカデミーアワードは参加される予定ですか。
3: そうですね、うん、行きたいなって。
0: 衣装はどうします、
3: ね、もうあれ以上のものがねそう確定申告書のスウェット
4: すごいですよね、
3: すごい不評だったんです
4: よね、不評、
0: そう、すごいみんな嫌がられてましたよね。
3: そうなんですよ、確定申告ってだいたい2月の中旬から3月の中旬にかけてるんですけど、 そのアワードは2月の22だったの
0: かな。そうですね、
3: なので、はい、そうそう確定申告書やんないといけないけど、うん、まだいいよなって思ってる中で確定申告書が来るわけですよ。
0: そうですね、
3: 見たくないよって言われて、はい、あ、そっかと
0: 思思い出させるんです
3: よ。そうかと思って、もう自分のことしか考えてな
0: くてせっかくなんかね、はい、楽しい気持ちでアワード行ってるの
4: ずっといるみたいなね、
0: そう、辰巳さんが来るとやらなきゃって
4: ずっと
0: 近寄ってくると、はい、
3: ああ主張してきました、
0: はい、でもあれはあれでね、面白かったです、
4: うん、すごいすごい面白いと思います、はい、
0: まあ、ちょっと来年はね私たち、
4: そうですね、
0: 辰巳さんに負けないように ね、何か
4: 何か
0: 最優秀取れるように ね2人で頑張らないとね、
4: 頑張りましょう、
0: はい、頑張りましょう、はい、負けませんよ、はい、何をだろうはい、そしてですね、まあ、来週はですね、真柄さんが、
4: はい、
0: はい、イクルンが担当で、真柄さん、いろいろね、来週は参加していただきたいなと思いますので、は
4: い、
0: 意気込みをどうぞ。
2: 意気込みを、コーヒーの話をいっぱいしましょうか。ね、コーヒー屋なんでね。
0: コーヒー
2: 屋さんなんで。
0: そうですよね。
2: はい、
0: 楽しいコーヒーの話を、はい、来週は楽しみに。
2: たっぷりと。
0: 怖い怖い、もう目が怖い。ちょっと皆さんにお見せできるけど、目力強いんですよ。
4: 強いですね。
0: 強いです。はい、もう来週はね、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい。
2: なん
5: か、えらく盛り上がっていらっしゃって、はい、いいじゃないですか。
0: はい、ありがとうございます。うん、
5: ね、辰巳さんのあの、トレーナー、
0: はい、
5: アカデミーの時に、
0: はい、
5: 私は言いました。
0: はい、
5: 気分悪いな。
4: ここにもいる、ここにもいる。
5: 見たくねえなって。
0: すごい、みんな不快にさせる方でしたね。
5: まあね、素敵なご縁ができました。ありがとうございます。はい、では最後ね、エンディングよろしくお願いします。
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にアップするので、よかったら見てくださいね。いいね、フォローもお願いします。次回は、マガラコーヒーの、マガラ、ん?マガラコーヒーの、マガラジはい、マガラさんにね、インタビューです。イクルンが担当です。よろしくね、イクルン。
4: はい。
0: ここまでのお相手はこちゃと、
4: イクルンでした。
0: また来週水曜日18時にお会いしましょう。
5: はい、ありがとうございました。盛り上がったね、スタジオから皆さんでね、元気な声が跳ね上がっておりました。はい、最後ね、まとめきれなかったのかなみたいな
0: 感じで。噛みました。
5: はい、この後もね、FM ギグの番組をお楽しみください。また来週まで皆さんお元気で、さよなら。
0: さよなら。
2: さよなら。
6: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
7: ダーハマのラジオ万歳。
8: はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のダーハマがお送りします情報満載の30分です。今日もよろしくお願いします。お二人今日も頼ますね。
9: へへへ
8: 何
9: 言おうと思ってたことが言えなくなっちゃったな
8: やばい
10: どうした
9: いや、あのね とかっていうね、よく聞かれたっていう話をなんかしようかなと思ったけど、よろしくお願いしますってあの、ね、丁寧に出られると俺やめとこうかなって。よろしくお願いします、はい、決してです、はい、
10: 安く見ないで、味は上級よ。マサエです。
9: なんであんたはそうやってさらっと人の人のそういうね、上げ足的、う
1: ん、はい、よろしく
9: よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
1: トランプなんとかしてくれよと、
9: ね、
1: いやいやいや、もういやわしらはホルムズ会議から石油買ってないから、お前ら好きにせえと、うん、あんだけホルムズ会議ぐちゃぐちゃにしといてもう大変、
9: ね、
10: ひどいもんですよ、
9: まあ、各メーカーさんとかね、水族館、はい、もうそれはガソリンとかそれももちろんそうですけど、ものすごい影響出てますよね。
1: やっぱりナフサはすごいです。で僕らトレー、食材のトレー、ラップ全部ナフサなんでね、で逆にあの食品センターなんかの、ね、トレー、ラップ全部ラップじゃ、肉も全部ラップじゃないですか。 そのラップ消えてるラップも3ヶ月先までは一応あるけど、その先はちょっとまだ未定ですって言われて、
9: う
1: ん、
9: だ
1: 仕入れられないけど、どうすんのなんですか。あとはだから、まあまだいきなり言われてるのが、まずは、はい、ナフサの関係が値上がりするんで、うん、もう来週分から 35% は値上げです、はい、はぁと思って
9: 35?
1: いや、ラップまず 35% 上がったんです。それまだ良い方で、他のメーカーだったら40、うん、僕ら交渉して35ですよ。
10: うわ、
1: いやでも逆に、いやもうそれでいやほな下げてくれって言うたら、ほなもう、ね、いやほな別に買ってもらうのも結構する世界ですから、これが大変で、トレーの値段も全部上がってるし、でやっぱり今もっと困ってるのが、あの手袋、はいはいはい、盛り付けするとき全部手袋使うじゃないですか。それも今までやったらもうアイテム切り替えるから全部きれいにね、もう肉買っても全部もうやってるのはあかんなかったけど、もうそういう取られへんなってしまって、今まだ手袋も3ヶ月ぐらい持ってるけど、その先が分からへんって感じで、でいや僕は極端にして、もうほんまに手袋なくなったら、まあ惣菜みたいにもうすぐその前食べるもんはどうしても手袋使わなくなるけど、食品センターとか肉とかは逆に絶対家でお客さんがあのまあまた火をかけてくれるじゃないですか。だからもうほんまに綺麗に石鹸で洗って、もう手袋なしでいかなしゃあないから、
9: そうなってきます
1: ね、なってくると、ほんまにこれが怖い。
9: あの衛生基準のね、見方が変わってくるし、
1: はい、
9: でも日本はね、まあ、その備蓄量もあったりとかね、まあ、それであれこれ言われてないですけど、はい、もう韓国なんかは車のナンバーのね、
1: そうですね、
9: うん、偽数だとか、あと東南アジア系の方なんていうのはもういわゆる今までの金額ガソリンがね、日本は 7% ぐらい上がったらしいですけど、はい、まあちゃんと政府からの補助があるじゃないですか、
1: はいはい、
9: いやいやとんでもない 100何%とかね上がってますからね。
1: いやだから日本も今50円ぐらい補助金が出てるんですよね。ただこの補助金も ね、うん、ま、全部あるわけじゃない、どっかで、ね、なくなるやろうし、これなった時にほんまに大変なことになる、
10: ね、なんか世界中にこんなにこう、ね、あの影響が起きてるのに、
1: それでわしは知らんってなん なんかキリストの絵みたい、自分で AI 作ってアホみたいなことしてるし、
10: どうに
9: 今まであの自分が、ね、上げたものに関しては、あの何を言われても削除することがなかったんだけど、あれはあのなんていうの、トランプが自分で、はい、あのまあ、いわゆる神になっている形で、あれだけは削除した、
1: ね、さすがに、
10: さすがにね、
9: まあ、アメリカからのね、まあ、原油が入ってきて、
1: はい、
9: でもその大きなタンカーでは来れないんですよね。
1: あ、なるほど、
9: 大きなタンカーでやると外回りになるので、
1: はいはい、なるほど、
9: もう今の3倍ぐらいかかると日にちが、はい、だからちょっと小型のものでパナマ運河を通るから、
1: パナマがそうですね、
9: そうですね、
1: 大きい取れませんからね、
9: だからちょっとそういうこともね、いろいろと考えていかないとね。
1: で、まあ、日本それ全然、まあ、ガソリンの関係で今どんどん税金を使われてるから、はい、逆に今消費税の、ね、話も今出てるけど、そんなにやってる場合から
9: 本当そうですね、
1: 思いますよ。それは確かにね、食を下げなあかんのは分かるんやけど、今違うところにずっと金があるわけじゃないから、
9: そういうことです
10: ね、どこにっていうね、
1: いや思います。で、あれもなんか今聞いてるのは 0% にレジの設定ができない、
10: あ、言ってます、
1: ね、0っていうのは数字的にすごい難しいもので、だからね、今の 8% を1とかにはすることは可能やけど、
10: はいはいはいはい、
1: まあ、業界でいくと寺岡さんと石田相手がね、レジ関係で前メインでやってあるんだけど、いや、僕は石田相手の、まあ、役員さん、まあ知り合いで、でこの電話して聞いたら、やっぱり、はい、いやうち頑張ってやっぱ3ヶ月ですよ、普通に行くとやっぱ5ヶ月はかかるんで、3% にする、1%でもそれでもそのかかるんけど、やっぱりその全体やるとトラブルを起因にするにはそれぐらいかかる準備がかかりますよって、このおもろい話で、その、まあ、萩野君っていう、ね、その、まあ、役員いるんですけども、
9: はい、
1: 最初が2回目ぐらいを追った時に、なんか向こうから、ええ、いや浜田さんもうちの姉がお世話になってまして、はえ、だえ、旦那に、え、萩野、
8: 萩野ってたまたま宝城の時の僕の1個し、うん、一緒に仕事した本社でしてた子の1個下の女の子に萩野って女の子だった、
10: はい、
8: あの萩まりの家族系って萩まりはあのうちの姉ですって、こんな世の中狭いんで、で、うん、彼女が結婚したらもう宝城の僕の1個上の人と結婚してるから、うん、世の中狭いなーって。
9: いやそれはね、ダマさん あの下の娘さんがね、
8: はい、
9: 同じ業界で
8: っていう。いやなんかまあ楽しそうにしてますよ、もうあれ作ったこれ作ったとかって。でこの前もね、あの、うん、いや今何やってるのね、スイーツをちょっと作ってるけど、いやうまいかと硬さが、うんまあ、うまいことできんで、ね、まあどうしようかなって言ってたから、うん、あのそういうあのにあの、まあ、そういう得意なね、うん、あのメーカーさん、あの稲寒天さんがあるんでね、うん、そこの担当者で電話して、ちょっとあのここ の, かあ の, の会社のだなんとかいう人にアポイント取っていけと、うん、それでそういうこういうあの 食感の改良するやつを提案してって言って、分かりました、行ってきますって言って、まあ、そのあのうちの娘から連絡して、うん、あの連絡して、うん、パパ私の個人情報をばらさないでなんとか言うとメーカーさんが急にアポイント取ってきて、うんうん、私宛に来てなんか商品の紹介しに来たんやけど、うん、パパなんか言うたやろ、いやいやいや知らんとは言えへんねいやお前方だから、ね、食感の改良悩んでるからちょっと紹介したけど、うん、個人情報はバラさんといてめっちゃ怒られた
9: 親の思いこじらすって、
8: ね、そらでも、うん、娘が悩んでるって、うん、俺らもう親父に任せとけ、ね、親父この業界だけそこそこ顔も広いんやと思ってすんません、なかなか、ね、話だか、5月13日は、はい、日本初の新婚旅行の日、1866年5月13日坂本龍馬とあの、うん、お龍夫妻が、うん、宮崎県と鹿児島県にまたがる霧島連峰の、地方の高千穂の峰に、登頂したと、うん、これが、日本で初めての新婚旅行と言われてるらしい。すごい、
10: さすが坂本龍馬、
8: 新婚旅行かそんな時代もあったね、もうあの結婚、27回忌を迎えた僕としては、はい、回帰今今しいとか言って
10: 今今しいって
9: ツッコミ方が難しい。
8: いや僕はね、あの、うん、人生初の海外旅行が新婚旅行ってんですよ。
9: あ、なるほどね、
8: まああのはいはい、うちの戸籍上の奥さんは、はい、あのそれまでもなんかあの結構大学の時になんかオーストラリアとか行って海外結構遊びに行ってたりしてたんだけど、だからまあパスポートも取った、うん、だから僕はその新婚旅行行くためにパスポートをまず取って、はいはいはい、で、アメリカの西海岸行きました。
9: おー、いいじゃないですか。
8: 確か12月6日が僕は結婚、今今しい結婚式で5月、うん、あ5泊6日ぐらいであの西海岸行って、はい、でも僕ね、人生であのグランドキャニオンを見たいっていうのがもう自夢やったんですよ。だからグランドキャニオン、はいはい、だグランドキャニオンと、そう、僕はあの、うん、万里の長城見たいの人生夢で、はい、万里の長城 もう見れたし、はい、まあ、グランドキャニオンもその時見れたのは良かったと、
10: はいはいはい、
8: でラスベガスがあったんでね、はい、ラスベガスで2日間結構丸く遊んだと、うん、で1日目はなんかまあそれこそ安いやつでスロットとかいろいろやって、うん、で20万ぐらい買ってたんですよ。
9: おー、すごい。
8: で2日目も行って、うん、2日目もその、まあ、スロット高いやつのスロットガンガンガンやって、うんうんうん、ある時カシャンカシャンカシャンがほんまにはまって、うん、で最後これが入ったらみんなで計画したら多分2500万ぐらいあったんが、うん、行こうか思ったらフィンってなって、やれるのにやれへんのみたいな感じちょっと例え悪いけど
9: 人生の例えはそこで
8: それが入ってたらもう、うん、あの1250万ずつ分けてあの、うん、さよならです
10: おいおいおい
8: あれは、はい、でもまあ結局元手なし、結局その2日目もトータルチャラぐらいで遊んだから、うん、まあだからまあ元手なしで2日間たっぷり、うん、やっぱあれ用できてるのは時計がないね。
9: あ、
8: そう
9: なんですよ、ね、
8: カジノ上には、はいはいはい、だからもういつ何時にどう遊んでるか分からない、うん、うん、だからもう永遠なくお金を使ってしまうシステムのは よく分かりました。
10: すごい、
8: まあそんな忌々しい記憶もありながら、
9: はい、行きましょうか。ということでね、はい、時計はないけどね、頑張りましょう、はい、じゃあこちらの、ね、番組の時計はこのまま進んでまいります。
8: はい、
9: はい、今週のダーハマイーツのご紹介をお願いいたします。
8: はい、パンガシウスっていう魚があるんですけども、ね、うん、まあ、白身の魚でそれをちょっとかば焼きにしてきました、
10: うん、
8: ちょっと、まあ、かば焼き、まあ、作って時間が経ってるのがちょっと煮魚っぽくなったんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと、まあ、一回食べてください、
10: はい
8: はい、
10: では
9: マサイさん、はい、実食
10: いただきます。
9: これパンガシウスはあのね、 うなぎの代わりみたいな形でね。
8: そうです、白身魚ね、いわゆる東南アジアでよく取れるね、はい、あの魚です。はい、
9: はい、ではその間に、レシピの方お願いいたします。はい、
8: パンガシス2切れで、はい、まずあのお酒を、大さじ2杯ぐらいでシュッシュシュッとちょっとかけて、はい、ちょっとだけ塩入れて、うん、あのまあ、あの余計な臭みとか取れるようにしてください。ほうほうほう。でそれであの、まあ、だって15分ぐらい置いて、はい、それを取って、フライパンに入れますと、うん、で焼いて、酒が大さじ2、みりんが大さじ2、醤油が大さじ2、砂糖大さじ2、これをババって入れて、うん、であと軽く炒めるじゃないかな、その、まあ、煮ながら、はい、あの水分飛ばしていってください。ほうほうほう。これが出来上がります。
9: まさえさん、
10: かば焼き
8: 目がかば焼きそのままやんか、まんま
9: これ一言言っていいですか、はい、バカタレか
8: いやイメージはね、あのうなぎのかば焼きみたいにしたいんですけど、うん、なかなかそこまではいかへんかったんですけど、うんうんうん、やっぱりこの白身っていうのは、はいはいはい、意外にパンガシスっていうのは今安くて使いやすいんで、うんうんうん、は
10: い、いやでもこれ全然あの、はい、かば焼きっぽく食べれますよね。
8: あ、ほんますか。
10: うん、全然いけると思います。
8: 今ねあの水産資源ってめっちゃいろんなもん、うん、めちゃくちゃ値段が上がって、やらいものが上がってて、はいはい、今パンガシスぐらいですが唯一、うん、まあ、まだもから 100g、まあ、あの1キロで1000円下回るとこれぐらいかな。もう他のものとめっちゃ高いです。昔安かったもんサバも高くなったし、パンガシスでまあ軽い、まあ、今は700円ぐらいでまだ使えるんでね、これをちょっとうまいこと活用していきたいと。でなおかつ、はいはい、パンガシスってあのいわゆる食欲が旺盛な魚で、うん、養殖もしやすいし、すごく繁殖力も高いんですよ。だから東南アジアとかでタイとかベトナムとかめっちゃ取れるんですよ。
10: はいはいはい。
8: で、あのイオンとかでもめっちゃ売ってますし、うん、ただ売ってるのが、うん、バジルソテーとかいわゆるちょっと洋風のね、パン粉漬けた、はいはいはいはい、その味付けばっかりなんで、うんうんうん、あえて、うん、ちょっと和のテイストにちょっとしましたと、うん、はい、
9: いやこれ私は好きですね。
8: あ、よかったです、はい、
9: とっても美味しいし、
10: ね、はい、やっぱ魚ってどうしてもこう調理しにくいっていうかね、手間がかかるっていうイメージですけど、これは本当にこう味に癖がないから何にでもできますよね。
8: そうなんですよ、ほんまに。だからそのままあのフライで揚げて、うん、フィッシュ&チップスもできるし、うん、いやもっともっとこのパンガシスって日本で売ってもええんから、今あんまり、はいはいはい、まあ部屋でもそうなんですけど、イオンとかでもあんまりパン粉つけてちょろちょろっとしたものしかないけど、うん、もっともっと、うん、いやもうこんなに安い魚介類ないんですよ、ほんまに。
9: これでも、はいはいはい、まあね、こういう形で、うん、はい、食べさせていただいてますけども、うんうん、まあちょっとあの身をほぐしてね、
8: はい、
9: で、あのひつまぶしみたいな感じで食べても
8: 美味しいですね。
9: いいですね。
10: 全然いいじゃないですか。
9: いやいや、これなんか、うん、でもね、パンガシウスっていうね、はい、なんかあの元素記号が
8: お前ね
10: そうそう、名前がねやっぱりこう馴染みがないからなんじゃこりゃっていうのがありますけど、食べると全然ね、
8: まあ、ナマズですからね。
9: そうです、
8: ナマズ科の、はいはい、食べ物なんでね。いやだから実はこのネタをね、あのビアガンやってる時に昔やって、うん、はい、パンガシウスを、まあまあ、こんな味付けですよ、うん、で当時あの河本優さんに食べさせて、うん、一応僕のネタの原稿では、うん、わこれ うなぎと味一緒やっていうネタを書かせたけど、優、うん、さんが食べて、うん、わこれあのうなぎと味かば焼き分からへんなって、まだ俺が言うか、番組で分かるわいこれぐらい俺はええもん食っとるんやって優さんが言って
9: そんな逆襲を受けられた
8: 覚えがある収録の時に、はいはいはい、
9: ではではね、はい、このパンガシウスのかば焼き、はい、こちらのこだわりやいかに、はい、お願いいたします。
8: はい、ちょっとパンガシウスについてね、もうちょっとあの、うん、いわゆる、まあ、栄養面のからがちょっと語りたいんですけども、
9: はい、
8: 100g あたり、まあ、98キロカロリーですごいヘルシーなんですよ、うん、でタンパクリッチなんで、うん、逆にその、まあ、あのまあそれボディビルじゃないけど、タンパク質を、まあ、有効、うん、ね、取りたい人はいいし、うん、なおかつビタミン A、B、D、それから、まあ、かまあ、カリウム、カルシウム、マグネシウム、うん、マンガン、リンとかいわゆるそういうあのミネラルもね多く含れるんですよ。で、ビタミン E というのはあのいわゆるあの、まあ、肌がね綺麗になるとか、あと、まあ、そういう健康、いわゆるあの健康にもいい食材で、安くて美味しく食べれて健康にもいいということで、うもう一回そのパンガシスを見つめ直すと。で、まあ、洋風だけじゃなくて、まあ、今日はこれこういう、ね、和の味付けですけど、うんうん、中華に使っても全然美味しい、はい、中国の料理でも白身系を使ったね、うん、ああいうね、商品も結構あるんで、うん、もっともっとパンガシスを、まあ、見つめ直してほしいなということで、うん、今回はこの企画を考えました。
9: なるほどね、はい、まあ、いろんなね、ものに使えるっていうことがね、はい、何よりも いいなと思います、うん、栄養価がそんなにあるってね、
8: うん、なんかまあスタミナ食、いやうなぎもね結構スタミナ食として食べますけど、うんまあ、このもあの同じ白身としてうな、うんまあ、スタミナ食としても考えられるんかなっていう気はしますね、
10: うなぎは高いから
8: 高いよ
10: 高いから
8: 高いよ
10: すごいね
8: これはやっぱり夏の暑い時うなぎ食べてねおらやったろかと思うとか、うん、
9: 大将
8: そっちおいらのうなぎよりすごいぜって、ね、
9: 言うと思った
8: でしょやっぱり今目で言え言えって言うから思わず答えちゃいましたね
9: 普段は土壌なんだけどねねえまあ、ぜひぜひね、うん、それだけ栄養価のあるものですから、うん、うまく、ねね、皆さん、はい、料理をねしていただきたいと思います、うんうんうん、ではではこの後後半に進んでまいりましょう、
8: はい、ダーハマのラジオ万歳まだまだ寝かさへんで
11: まあ、あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、今日のテーマはその会社のまあ宴会についての考え方なんですけど、もともと僕は宝酒造なんで、いわゆるもう飲みニケーションというのは当たり前にあった、やっぱり酒がねその、まあ、及ぼす効果、まあ、僕の前はあの悪い方結構あるんですけど、いろんなと、ね、事故もあった人生の事故もあったけど、やっぱりお酒になるということになって、そのまあ生活がね、あの、まあ、潤滑油となっていくと、でただ、まあ、そういうノミニケーションが一気にまあ考え方変わったのがいわゆるコロナってやったかなと思いますね。なんか人と飲みに行くことがもう罰悪、で、ね、なんかとにかく会社でも言われたのは、とにかくその居酒屋行ったらあかん、飲みに行ったらあかん、そんなん言われたけど知るかって飲みに行ってましたけど、ね、でも行きたいけど店が閉まってたから、あの時は、ね、緊急なんとか処置で、だからちょうどあのなんか ESP があった時、ESP もまあまあ、国の法律に基づいて、ね、大丈夫な時間でうまいことやってくれて、であの時ほんまに木屋町が真っ暗でしたからね、それが寂しかった。でも、まあ、2軒か3軒かその中でもね、まあ、無理して、まあ、開けてもうてるところがあって、そこで飲みに行ったりはしてましたけど、まあ、それであのユリナとアキちゃんの僕のベロベロ事件が起きたりして、まあ、でもやっぱりコロナってのは大きかったな。
1: 本当ですね。
0: だからうちもあの会社でね、あの年に2回の、まあ、その決起集会があって、で決起集会があった後に、まあ、そこであの、まあ、飲み会が あって、その後まあ、ね、3時間飲みに行くこともあったんですけど、そのコロナで集まることがダメやから、会議すらできひん、でなんかそれがやっぱ辛かったなと。
1: そうですね。
0: でコロナの時に結構新入社員も入ってきてくれてたんですけれども、まああの優秀な子らが何人か辞めてしまったっていうのがあった。だから普通そういう時ってなんか悩んでることがあったら顔見たら分かりますやん。
1: そうですね。
0: なんかあったんけ、ちょっと飲みに行こうかって、その昔は誘ってて、で、まあ、喋って、あ、そんなことがこういうこと手つけたとか、僕ら昔こうやったよって、だからもうそこはちょっと頑張る、でもしんどい方は言うやとかことで、それをコミュニケーション で実際今うち今製造の現場引っ張っていってくれる課長も、昔僕の部下がやった時に、まあ、そうも、まあ、辞表を持ってきた時あったんですよ。けどまあいろいろ話を聞いてるほんな、まあ、こうしたらほんな僕らもこれできることはこう助けるし、ほんなもう一回頑張りますって言って、今はもう現場を支えてくれてる子もおるし、だからそういうノミニケーションがなくなったの、だからちょっと飲みに行こうか、ほんな飲みに行こうかとかいうのがなくなったのがすごくなんか寂しいなと。
1: なんかね、あのコロナの時は本当にあの孤独感をね、
0: いやいや、そうなんですよ、
1: 時期でしたよね。
0: でうちの会社も昔

0: けど、うん、それが伝わらへんかったらほんなもうやめちゃいますわってやめた子もおったのは残念、うん、
1: 残念ね、
0: はいはいはいはい、うん、寂しいかなと、うんでやっぱり昔僕ら入った時は新社員で入って、ね、うん、現場のおばちゃんとか昔やっぱりね、うん、おばちゃんのおっちゃんとかいろいろ喋りながら教えてもらいながら、うん、可愛がってもらいながら育っていくっていうのがあったけど、はい、うん、なんかでやっぱりあるんですよ、ほんなやっぱり現場のおばちゃんもいろいろ文句がありますやん、うん、僕らやっぱりそのちょっとなんか行くぞ、なんか現場の10人ぐらい俺連れてこいよ、金を任しとけって言って、うん、飲みに行って、はい、でわーっと遊んで、はい、うん、まあ、そんなん惜しくないっすやん、うん、そんなんね、うん、でみんなまたほな、あの浜田さんありがとう、部長、ね、あの、うん、あと明日からみんな頑張るわ、お頼むわって言って、
2: う
0: ん、
2: そうですよね、
0: だからもうその時なんか今でこそねハラスメントとか、うん、あったけど当時の現場、僕はあの工場長やってる時は、うん、朝一絶対現場回るんですよ、うん、ほんな現場回ってると向こうから、はい、あのブチャーとか抱きついてくれる子え、僕もやっぱり抱きつかれてもガッとやりますよ、うん、でもそれ今やったら写真撮られて終わりです証拠密件みたいな、はいはい、人事に送ります、
2: そう、ね、
0: あの現場でセクハラ懲戒委員会けどその時はそんな感じで、ね、楽しくやってて、ね、それでみんな元気、ほんだ、うん、あのそれこそ僕ら困った時ちょっと今数字は頑張ちょっと発注予算来て大変やけど、うん、みんな頑張るな、分かりましたってね、やっぱ夜遅まで頑張ってくれて、またやってる時もあったし、
2: ね、協調性がありましたからね、
0: なんか一体感になるのが今なんか変になんかドライになってしまってるのはちょっと寂しいかなというか、であとは僕らの会社でね、あのバーベキューあるんですよ、はい、で、まあ、彦根の方、職員センターと、まあ、デリカセンターがあって、はい、大体まあ200、300人ぐらいおって、うん、で、年に1回、ね、3日ぐらい分けるんかな、うん、近くに高取山バーベキューってやるとこがあって、うん、そこへ行って、まあ、うち肉屋があるんでね、うん、肉屋もほど持っていて、そこでみんなで、うん、もう現場の社員から働いてくれる、ね、うん、全部集まってやるんですよ、
2: いいですね、
0: で、その、まあ、ブラジルの子とか、あの辺はみんな家族もみんな連れておいて、うん、で、まあ、1人、まあ、500円だけは徴収するんですけど、うん、もう飲み放題食い放題、もう永遠肉山ほど食わせて
2: 最高
0: で、これでまたね、モチベーション上がってくれると思うんで、はいはいはい、でただね、それがあってコロナあったからバーベキューもなくなったんですよ、
2: う
0: ん、で今度コロナが明けた時に、うん、また田川ほんな久しぶりにバーベキューやりましょうかって盛り上がったんですよ、
2: うん、
0: でそれはそれ良かったんだけど、課題があったのが、うんうん、そのコロナの間に組山が僕ら工場ができたんですよ、
2: はい、
0: で組山の人らはそのバーベキューを、うん、まあ、やりたくても、
1: う
0: ん、田川まで行くまではすごい遠いじゃないですか、
1: あ、はいはいはい、
0: かといって、うん、近くの河川でやってると警察来ますから、うん、いやけど、うん、なんとかしたいと思って、うん、なんかイベントがで、その時の近くのいわゆる、いわゆるお金払ってやるバーベキュー場をいろいろ調べたけど、うん、結構高いし、うん、そこまで移動と逆に行って帰ってくるとか、
1: うん、
0: で、
1: ね、
0: まあ、今組山だけでも特定技能の子も100人ぐらいおるし、うん、社員合わせて150人ぐらいいろいろいるんで、うんうんうん、
2: はい、
0: どうやってその安全もありますやん、うんうん、ちゃんと行って帰らすとか、
1: はいはいはいはい、
0: でやっぱり若い男の子、ベトナム多いから何しとるか分からない、
1: うん、うん、
0: 自転車で行ったらあかんでって言ってもやっぱり行けるやつおるから、
2: う
0: ん、
2: そうね、
0: でそこで本当は組山で出しようかってないの時に、うん、たまたま昔 FM ギブで番組やったみつくん、
2: はいはい、
0: 月曜日がみつくん、うん、まあ仲いいんで、みつくんが昔なんか Facebook でその今日宇治川とかの今日近鉄の駅前でライブハウスがあると、
1: はい、
0: でそこで、
1: はい、
0: まあ、ライブをやったと、
2: うん、
0: でその話聞いた時にそこの写真が上がってきた時にちょうどええ感じの、うん、まあ、4、50人入れて、
1: はいはいはい、
0: でライブができることは騒いでもいい、うん、これがね、うん、昔一体あったんがうちのベトナム人を連れて、うん、居酒屋行って貸し切りで宴会やった時に、うん、騒ぎまくって、
1: うん、
0: で周りの近くからクレームが出た、
1: うん、はいはいはい、
0: でもやっぱ彼らやっぱ発散したい、
2: そうですね、
0: で考えたのがライブハウスやったら、うん、どんなに声出しても怒られませんやん、
2: そうですね、
1: なるほど、うん、
0: で三津くんにそこのオーナーさん紹介してもらって電話して行って話をして、うん、いやこれぐらいでやりたいんですけど、うん、って言ったら、うん、そしたらもう飲み放題で料理も作りますからっていうことで、
1: うん、
0: やって一人、まあ、3500円でやります、
2: う
0: ん、こっちはありがたいですよ、何も準備せんと、バーベキューやったら準備も大切、後片付けも隅こんなんしなきませんやん、けどそこ行ってお金だけ作るやったらやってみたいなと思って、うん、まあ、行きましたと、
1: はいはいはい、
0: でほんだらまあ最初だから、うん、いやうちもだから24時間の工場やから、うん、昼の部と夜の部を分けなかったんですよ、夜勤の子は昼にしてあげるとか、
1: うん、そう
0: です
1: ね、うん、
0: で2日間にわたって、うん、水木やったかなんか分かれて、うん、午前の部と午後の部、だ昼12時から15時の部と、うん、18時から21時の部を2日連続でやったんですよ、うん、
1: はい、

0: わあすごい。
1: で、あの 4ステージ僕 MC なんです
2: ごいね
1: やった。でこれが大変やったのが、うん、やっぱ盛り上げな、やっぱ3時間撮ってるから飲み食いだけだと面白くないしか、うん、なんかやろうかなと思って、うんうんうん、で最初の日の一番朝昼は、うん、あのベトナムの、まあ明るい子がメインやったから、うんうん、あのまあ、カラオケでもやっていこう、うん、で、まあ、最初うちの製造課長が昔ギター弾いてたから、うん、で彼に、うん、あのさっきマコロマ言ったら勝手に仕上がれと、あと、あのウルフルズを弾ける、もうすぐよく弾けるんで、うん、それで最初バーンと僕生で歌わせてもらって、うん、その後ベトナムの子らもうわーっと盛り上がって、うん、めっちゃ盛り上がって、うん、いいね。で最後、はいはい、なんか工場であの来あのまた来年もやってねって、みんなが頑張ってくれて、うん、会社が数字がいいからこれやってるんだから、うん、来年もみんなやりたいよな、うん、来年もこれからもまだ1年お前ら仕事頑張れよって、はーいって団結力は
0: 素敵、
2: はいはいはい、
1: でこれがあまり好評やったから、うん、で去年あこの一昨年か、あ去年もやったんですよ、うん、だから去年やるときはそのギター弾いてくれた製造課長が、うん、育休で休みでおれへんかったんです
2: よ、
1: ね、ネタがないからどうしようかと思ったときに、うんうんうん、出ました最大初期ボスちょっとこういうネタがあるんやけど、うんうんうん、ちょっとステージユリナでやりませんかって話をしたんですよ。オッケー、いいよっていうことで、でお願いして2ステージ頼んだんですよ、
2: はい、
1: でまあユリナが30分の1時間のステージやってもらったから、うんうん、であとはそのじゃんけん大会とか残ってもらったりして、うんうん、でそのステージでやってもって、うん、まあ、お願いしたと。で初日、はい、間が悪かったことにもうめっちゃ元気な、うん、ベトナム人のやつがばっかりやって、ユリナが前で一生懸命歌ってんのに結構前で乾杯ってわーって歌って、うん、もうめっちゃ失礼やったんですよ。でもユリナごめんなって言って、その回、まあ、行って、うん、次の日みんな前並ばしてお前らやめてんのがボケって、
2: かっこいい、
1: ざけんな一生懸命歌ってるやつおるやろって、うん、けど言うて、うん、まあでその次の時行って、はい、まあ、みんなおし、まあ、おとなしくして、はい、でちゃんとユリナを聞いて、はいはい、めっちゃ盛り上がって、で、ま
2: あ、
1: ボスにすいませんでした、ユリナが気悪させてたら、うん、いやちょうどよかった、だから京都 の万博イベントの前、うんうん、ちょうど前やったんですよ、はい、だボスの普段は、はいはい、いわゆるボミユリナを知らない人で、うん、海外の人に対してこういう曲がウケるとか、うん、こういうやり方をやったらウケるいうことは勉強できるし、ユリナもそれが分かったから、うん、あすごい勉強になりましたって言ってくれたのが、はいはいはい、ほんま救いやったというか、
0: なるほどなるほど、
1: でそれもあって、まあ、うん、まあ、うまいこと言って、で去年は、うん、それでもやっぱり焼肉をやっぱバーベキューしたいって言ったんですよ、
2: はい、
1: で今回久美山でやったのが久美山の校内で、
0: うんうん、
1: まあ、2個打ちか持ってるから、そのバーベキューのセッティングとかする会社があるんですよ、うん、
2: はいはいはい、ありますね、
1: あ机も炭も全部、うん、
2: 持ってきてきてくれて ね、
1: そこにお願いして、そこの人にやってもらって、うん、肉は僕らでやって、
2: はいはいはい、
1: で2日間丸っきりやって、もうめっちゃ暑かって、もう日焼けしまくりで、うん、で思ったのは晴れたからよかったけど、雨降ったら、
2: はいはい、
1: まあ、横に上屋根がついてるとこあるんですけども、うん、そこやったらもっとしょぼくしょうもない感じになってたから、まあまあ、うまいこと言ったも言ったけど、うん、でもそれはやっぱり、まあ、みんなね喜ぶで、うん、やっぱり高い肉盛り付けてますやん、うん、けど普段食べるのは鶏とか安い豚とか安いけど、
2: はいはいはいはい、
1: もう分かってるんですよ、これええ肉やん、うん、だから肉山ほど出したけど、まずそのええ肉ばっかりさっき食べやがってやっぱり、いやだってこれ美味しい美味しい、私たち知ってる知ってる分かってるし、でもお前ら死ぬほど食えって言って、もうはーい喜んで、みんな普段だって食えへんような高いだけ多いのに食わして喜んでくれて、まあこういうのもありやったかな、
0: そう
1: ですよね。でも多分2年連続でねやってるその、うちのとこマスターは、なんで今年もない、それはだって150人で3000円だら50万60万です
0: よ、
1: で僕ら平日の昼間と平日の夜でお客さん来へんときじゃん、その中にお金をね、まあ入れてたわけやから、
0: そうですね、
1: 結構マスターは多分残念が
2: って残念期待してたと思うね、まだま
1: だね、今年はないんかいって言って、
0: 本当ですよね、まあでも素晴らしい展開をね、皆さんのご縁をつながりでらっしゃるガーマさん、さすがね、いろんな意味でプロフェッショナル、はい、では来週はどんな、うん、お話を、
1: ダーハマ県民賞の、はい、金沢編いきます、
0: あ金沢ですね、はい、楽しみですね、うんうんうん、またいろんなね、
2: はい、
0: 情報が皆さんのところに届くと思います、はい、楽しみにしておいてください、
2: はい、
0: お届けしてまいりました、
1: はい、世界のダーハマでした、
0: はい、私ケシと
2: アシスタントのマサイでした、
0: はい、この後も FM ギグの個性ある番組をお楽しみください、はい、来週までお元気でさようなら、
2: バイバイ。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ゆりなのさあさあひまわりラジオ。

ということで皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまわりラジオ、ルローのね、番組、いつ始まるかわからない番組がね、今週もやってまいりました。今週は5月9日の土�曜日夕方の7時半。もうね、だいぶあれですね、私このラジオの前にちょうどレッスン一コマだけさせてもらってたんだけど、レッスン来た時6時ぐらいはまだ明るかったのに、もう終わったら暗かったもんねもう暗いわとか思って、なんかそれぐらいのね季節になりましたね、初夏だなと思って。はい、でなんかさ、この今ねかかってる曲、もみゆりなのね、ミモザのサラダっていう曲なんですけど、まあ、これも結構羽根なんだけど、なんかさ、やっぱ気分的なものなのかな、ちょ最近ルンルンなんですけど、なんかすごいこの羽根の曲がすごいなんかやっぱ好きみたいで、ちょっとウキウキワクワクね、初夏なのでね、5月でね、感じなので、今日はなんか歌っちゃおうかなこの後みたいな感じでございます。皆さんね、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。私はいつも月金で主に入らせてもらってるミュージックバーの祇園にあるねジョニードスさんはお休みだったので、カレンダー通りで、だからなんか夜そんな仕事してなかったからゆっくりできたし、だから寝れたし、逆に早く寝すぎて夜中とか起きてたもんもう日にち変わる前に寝てて、おーって夜中に起きて、おーみたいな、もう一回寝る、もう起きるこのままみたいな感じの、いいんか悪いんか分からへん寝方をしてたけど、まあなんかまあまあ寝れ、まあ良質な睡眠取れてたか分からないけど寝れたし、でも音楽教室のね、普通にあったから生徒さんとか普通にレッスンしたりはしてたけど、うん、でそれ終わった後に結構飲み会も何個かあって、なんかすごいいい感じでしていい感じにウキウキワクワク過ごしておりました。はい、皆様はいかがだったでしょうか。ということでね、さんさんひまわりラジオ始まっております。生放送中はね、コメントしていただけますので、もうみんなが来てくれると嬉しいよ。はい、コメント読ませていただきたいと思います。早速ね、森ちゃんありがとうね、メル、はい、謎の言葉何それオファーみたいな感じ、オファーで、みかこ姉さんこんばんは、わいいですね、元気よくこんばんは、ありがとうございます。今年に入ってやっとネクストナキスワンマライブに来たら、よかったじゃないですか。ゴールデンウィークって何美味しいのみんな、なんかゴールデンウィーク別にあれ遊んだりしてない感じね。平日の祝日は仕事だったよ。いや、そうだよね。いや、まあ私も正直全然祇園ミュージックバージョニードス以外は仕事あったんだけど、まあでもなんかいい感じに過ごせたよ、個人的には。はい、スカイロさん今日はミスらないで来た、ゆりなさんこんばんはということで、はい、ありがとうございます、来ていただいてこんばんは。天ぷら美味しそうで一緒に何かなと思ったけど、私が SNS にね、今お料理教室もう何年か経つかな、最初サボってたからそんな行ってなかったんだけど、行って作ったやつをあげてたんだけど、ついこの間も実は行ってきて新しいのまた作ったんですよ。なんなら明日もまた行くからルンルンだからさ、そうそうそうそうそうそう、明日はちょっとパン作りに行ってくるわ。うん、いやなんか意外って言われることもあるけど、いや料理自体は上手かは置いといて好きなん、なんか作ることが好きみたい、何かを、うん、だから料理は結構好きかな本当に。で私、だって小学校の時は図工が一番好きだったもん。音楽とどっちか選びたいな、春菜ぐらいな気持ちではあったけど、一番ちょっと迷うけど図工かなぐらい、工作かなぐらい結構好きだったからさ、本当になんか作ったりするのが好きみたい。うん、なんで料理も本当に楽しいですね。作り方分かんなかった時はちょっと意味不明だったけど、まあ全然今はちょっといい意味で慣れてきて楽しいですね。まあでもやっぱりちょっと時間と心に余裕がないとあんまりゆっくりこう綺麗に作ろうとか思わないんで一人でパパパッと食べるだけだったら、もう家で作る時とかもう見た目とか何も私考えないからさ、ザザザっぽいみたいな、もう食べれたらいいわ自分が、イエイみたいな感じだから、やっぱお料理教室行ったらその盛り付け方とかも習うのよ。で私すごい苦手で、美術的センスがだから、お皿から選んでてなって、で誰かと一緒の時はもうその人たちに任せてるねんか、正直それじゃ勉強にならへんねんけどな。いや、なんか変な選んだ悪いなとか思っちゃって。で昨日行った時は先生とマンツーマンやってん、だから私が選ばないといけないから、まあもう自分のセンスで選んだけど韓国料理作ってきてん昨日は。韓国料理ってどんな皿なんとか思って
分かんなかったけど、意外となんか辛いかなって思ったけど、先生にもマンツーマンだし、ちょっと辛いの苦手ですとか言ったら、じゃあちょっとこっちじゃん少なめにしよっかとか言って、あのなんか細いあのなんか唐辛子のやつみたいな添え物とかも、いやそんな辛くないけど、まあもう少なくしといていいよみたいな感じで言ってもらったからさ、ちょっと少なめにしたりとか、結構ね美味しくできましたね。揚げ物系だったんだけど、私結構揚げ物をさ、自分で三足焼きだったかな、そう結構作ってた、胸肉バーンって一個全部あの揚げて作ってたりした時期が家であったから、なんか意外とああなんかオッケーオッケーみたいないややったことあるけど、でもちゃんとそのほら油の温度のやり方とか、あのちゃんとこう改めてなんか自己流じゃん、そういうの家でやってたら、そういうのをちゃんと習えるし、うん、やっぱ丁寧に作れるしっていうのがやっぱいいですね。でまあ自分ではその韓国料理とかさすがに家でさわざわざ作ろうとか思わないからさ、一人で自分のためにまあそういう感じでちょっとなんかいつもと変わった、前は中華作ってたさ、なんかそういう違う料理が作れるっていうのがやっぱ楽しいなと思いますね。でパンに変えようかなって実は思ってて、ちょっと悩んでるんやけど、どうしようかな、一回パンに変えてみようかなと思ってるんだけど、でもお料理の方がちょっと楽しいかもしれないなとかやっぱり思ってきてる今日この頃ですね。はい、スカイロさん、流浪の剣心、惜しいな、流浪に剣心やで流浪の番組って言ったからな、はい、流浪気に入ってます、そう流浪に剣心が好きだから、結構流浪っていう単語すごい気に入っちゃったはい、スカイロさん、羽系パッと浮かんだのがミスタームーン、あ、ミスタームーンライとか、めっちゃ、嘘、ハロプロじゃない、めっちゃ珍しいっていうか久しぶりだな、はい、ねえそれ浮かぶんやな、パッとか昭和かよなの、みかこねさんゴールデンウィーク、これさっき、あもうむすな、やっぱりそうだよね、それパッと浮かぶのすごいね。みかこねさん、介護施設の冷暖房厨房かの作業は年中無休の職場なので、平日だけ働いてます、土日は休みにしてます。うん、そっかそっか、土日はねイベントとかね、あのみかこねさんね行ったりするから休みにしといた方がいいもんね。ダダダバーイそう家でやるときにバンバンバンバンバンみたいな感じだから、なんか昨日もだから盛り付けしてたら、盛り付けとか苦手なんですとか言って先生に言ったら、あちょっと立ててみたら、なるほどとか言って、あ立ててやってたらさ、自分で言うのもなんだけど結構綺麗にできて、えめっちゃうまいやんこれとか自分で思ってて、そしたら先生もう、あ上手にできたんで、なんかね、なんかこう、えなんて言ったらいいの、あのどっちかというと細い、ピーマンとセロリかな、セロリを細くしてピーマンも細くして5ミリずつぐらいかなんかのダバーってなんか縦長よを添えるみたいな、これどうしたらいいんですか、同じ方向に揃えるのかとか分かんなかったから、盛り付け方がバーって適当にやったら普通に汚いやん、でなんか立てるって言わはったからバーって立ててったら、なんかひまわりみたいになって個人的にはね、ほらひまわりみたいにできたとか思って、またひまわり好きだからかなとか思ってたもんね、自分でちょっとテンション上がってたもんね、お綺麗できたわとかそれがあの盛り付けとしてすごくいいのかは分かんないね、で、まあ、でも先生も褒めてくれたし、なんか、うん、やたら立てろって言われる、なんか立てた方がいいらしい、なんか立体的に見せるんだって、うん、なんかそんな家ではやらへんわとか思いながらはい、ということで、ね、じゃあ今日はね、映像も見てもらいたいんだけど、じゃあちょっとあの動画見てもらおうかな、はい、そうで5月入ったところでしたね、はい、忘れないように告知させてもらおう、はい、5月ね、本当私的にはすごい初夏で過ごしやすい今時期で、まあ、ちょっと夜はね寒いから寒暖差が激しいので、やっぱりあの周りの方とか生徒さんとかも結構風邪ひいたという方が多いのでね、ちょっと皆様も気をつけてっていうところではあるんですけども、私もね、うん、なんだけど、まあ、個人的には暖かくなってきて過ごしやすくて嬉しいかなと思ってますね。いい天気も多いしね、結局昨日も本当は雨の予報やって、うわもう私移動するからさ、で自転車4月から厳しくなったじゃん、だからもう雨がっぱ買ったんだけど、もうやばいねんって雨がっぱもういっかはずみたいな、なんじゃこれみたいな、ね、もう髪の毛もさ、もともと雨やからうねんのに雨がっぱうわーし、もう嫌やんうわーとか思ってたら、雨の予報だったのに雨じゃなくなって、さすが私とか思って、まあ、だから要はまた曇りになったわけですよねそう曇りになって、でまあ正直今日とか明日は別にそんな自転車移動しない、電車移動とか歩きだしいっかって思ってたけど、あれだよね、あ全然晴れてるわみたいな
でしばらく晴れますからね、はい、この間にちょっと衣替えとかねしようかなとは考えておりますけれども、そうだからみんなよかったら遊びに来てと思っております。ね、ユリナがギオンミュージックはジョニードス歌わせていただくのはね11の月曜日、15日金曜日、18日月曜日で、珍しいんですけど23日の土曜日と25の月曜日がマグドスですね。マグマグによるピアノ演奏でございます。ちょっとレパートリーがねまた違う感じに増えてます。と5月30日が土曜日ですね。はい、よかったらお待ちしてます。で月に一度ね祇園のミュージックルームグリーさんっていうところでもね歌わせていただいておりまして、そちらは5月27日の水曜日でございます。ぜひぜひぜひみんなお待ちしてますのでよろしくお願いします。そして5月の24日の日曜日にこちらも月一でねさせていただいておりますモミーユリナーの、ファンクラブ限定の配信ライブですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。最初の30分ぐらいそれで立ってるんやけどさ、いつも喋ったりしてたら3曲はYouTube で無料公開してるのでね、よかったらそこだけでも1回なんか1回見てみようかなみたいな方はよかったら見ていただけたらねよろしくお願いします。そしてこのルローの番組ユリナのサンサンひまりラジオは隔週の土曜日でちゃんと日にちが決まってますので来週の分はなので16日の土曜日朝の10時半から、まあ、ちょっと最近その前に収録してるのよ、かなちゃんとフィールソーハッピーのね、そのなんか機材トラブルがちょっとあった日も正直あったし、なんかそれがちょっと押したりとかして、まあ45分ぐらいから最近はちょっと始めてるんだけど、うん、45分ぐらいって思っといた方がいいかな、40分にしようか今決めるんかいみたいな、40分にしよう、40分にするわ。10時40分から始める予定ですのでねよろしくお願いします。はい、で隔週なので30日の土曜日も同じ感じでね始めていきたいと思いますので、皆さんぜひまたねコメントいただければ、朝だからね、朝の10時40分だからねよろしくお願いします。はい、でスカイとかひまわりに寄っちゃう、そうなんかねめっちゃ可愛かったんだよ。ほんで自分で作ってひまわりだなって思ってテンション上がってたしなほんま自分幸せやなって思う時あるもんな私五月病なったことない、私も五月病でないねんな、どっちかって言うとウキウキしちゃうかも多分18日か、ありがとう、18日 OK、 お、ありがとうございます、書いとくわ生放送中のこのリアル会話すごいやなありがとうございます、やったー、マジで待ってます、よろしくお願いします。はい、では、ミュージックルームグリーさんでね歌わせていただいている映像をせっかくなので見ていただきたいと思います。

ということでね、グリーンさんで歌わせていただいてる愛の花で、そうそうそう、朝ドラの、ね、主題歌だったみたいなんですけれども、聞いていただきました。あいみょんの曲、グリーンさんで今4曲ぐらいかな歌ってるんだけど、あいみょんだけやたら褒められるよね、バンドメンバーに歌う人がいないからだと思うんだけどね、もうみーちゃんあいみょんめっちゃいいわって、あいみょんだけめっちゃ褒めてもらえてさ、いやすごい嬉しいんですけどね。はい、ということで、スカルさん朝ドラ見てないから知らなかったけどオープニング曲になってる、いやいやいや、ありがとうございます。普通っぽく聞こえて実は難しい歌なの、さすが。あーね、ありがとうございます。そうなんです、高いところが意外と結構あるしね。森ちゃんがニュニュニュニュということでね、で、みかこ姉さんもね、シェリーちゃん2人目が4月27日に生まれる、ソス君と同じ誕生日なんだ。マジか、あ、そうだったんだ。それすごいね。ね、おめでとうだったよね。はい。結構ね、妊娠ね、してるとき、何回かね、ラジオでね、お会いしてたのでね、無事にね、よかったなと思います。はい。では、お便りコーナーに行ってみましょう。じゃじゃじゃん、スカイロンさん、ありがとうございます。さんさんひまりラジオお便りします。スカイロンです。ゆりなさん、こんにちは。はい、こんにちは。自分ともあろうものが ひまわりラジオは2回もだったっけ、欠席してしまうという大失態、とんでもなく恐縮モードです。申し訳ないで、全然ありがとうございます。いいよ、聞いてくれてて嬉しい。これというのも、近本の骨折とドラゴンが弱いせいだと強引に思っていただければ不幸中の幸いです。ドラゴン、これら勝ってたやん。本当は大喜利大会の会議が加算で予定を1週間勘違いしては、全然いいよ、忙しいことはいいことですよね。さてさて、前回の記憶もあやふやになってしまいましたが、今週はメゾン一国ガチクイズか、ガチクイズだったのか、答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。はい、今ね、聞いてくれてる、見てくれてる方もよかったらね、一緒にやってみてください。じゃん、問題。主人公五代くんのライバルの三鷹さんはイケメンでお金持ちのスポーツマンでキザという絵に描いたような敵キャラなのですが、その三鷹さんが苦手なものは次のうちどれでしょう。答え1犬、答え2お化け、答え3高いところ、答え4キャバ嬢。うわ、マジか、これ分かんないな。てかなんかさ、本当だ、この人の作品もそういう感じで、タッチとかもそうだけどさ、なんかもう、あら、ドラえもんものび太くんとさ、出来すぎくんもそうだけどさ、なぜかさ、主人公の方が、まあそっちの方が感情移入 しやすいんだろうけどさ、なんかすごい出来すぎくんみたいな、めっちゃさハイスペックのできますみたいな人をヒロインに、その人たちは好きになってるのに、ヒロインはなぜかちょっとポンコツな方好きになるよな。これなんなんやろな、これなんか少女漫画あるあるじゃない、これ。それこそまだなんか人間完璧すぎてもダメってことなのかな。わかんないけど。はい、ということでね、その完璧すぎるライバルの三鷹さんは、苦手なものはうちのうち次のうちどれでしょうか。答え1犬、答え2お化け、答え3高いところ、答え4キャバ嬢。なんか全部ありえそうだな。どれしようかな。ちょっと待ってな、どうしようかな。じゃあちょっとお化けにしてみるわ。ごめんなさい、どれもありそうなんだもん。お化けにしてみるわ。ゆうな2にしてみます。はい、みんなどうでしょうか。はい、ね、スカイロン最近なんかドラゴン強いけどね、ほんまそれやで。お、あー、なーつ、私も思って、みかこ姉さんさん、キーボーさん、キーボーさん、ありがとうございます。イエーイ、こんばんは。1番、あー、いや、わかるで、私もそこら辺もすごいぞ。4以外かなと思ったやで。これで4やったらどうしよう。で、ゆりなはじゃあ2のお化け選んでみるのでね。はい、正解は何でしょうか。みんなで見てみましょう。正解はじゃじゃじゃん、うっ、正解者います。すげえ。あ、モーリーちゃんに、私と一緒だ。答え1でした。キーボーさん当たり、イエーイ。ワンちゃんでした、犬です。三鷹さんは犬が怖いので、京子さんの飼っている大きな犬に何度も怯えるシーンがあります。そしてクライマックスでは犬に人生を振り回されるというお家が待っていますので、そうなんや、そちらは原作をお楽しみください。人生犬に振り回されてやばいな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。さあ、どんなあるあるかな。図書委員のヒロイン、主人公は異常に自分に自信がなく、恋をしてもお風呂でものすごく悩み込むとき、眼鏡外しててめっちゃ美少女。あ、まあまあ、でもわかる、なんかお風呂で悩むっていうのわかるわ、わかるわかるわかるわかるわかる、うん、実はそう、自信ないけどめっちゃ美人とかいうのもわかるわかるわかるわかる、なるほどなるほどね。お風呂で悩んでるみたいなの結構よくあるよな。わかるわかるわかるわかる。はい、いいですね。
もう私も最近また少女漫画さ読んでてさ、なんか前も言ったっけ、少女漫画とか読んでたらコメントをもう私全く分かんない名前にしてるから、コメントを普通に別に返してほしいとかじゃなくてするのが好きやねんか。で人のコメントとか見てたら、この間2週目した漫画を読んでたら、なんか私が思ったことと全く同じこと言ってる人がいて、思ってる人がいて、うわいいねとか押せるのよ、そのいいなと思った感想に対して。私いいねめっちゃ押そうとしたら、え待てよ、なんか削除するって書いてあって、えどういうことと思ったら、2年前ぐらいにその漫画読んでたらしくて、私自分が2年前にした投稿やったんやんか。それは自分と同じ考えやわな、それはと思って。でも2年前と私同じ考え方してるんやとも思ったし、私が2年前にしたあのコメントがラスト投稿なんやとか、なんかいろいろ思ったけど、はい、なんかありましたね、ほんまに。わあわあ、同じことを考えてる2年前の私と思った。はいね、スカロさん、キーボーさんだけどんちゃんどんちゃん、お初です、ありがとうございます。みかこねさん外れた、まあ、ゆりなも外れたからね、まあ、そんなこともあります。では今日はそんなルンルンなゆりなが久しぶりにね、これさめっちゃ私よう歌って、小学校の時にめっちゃカラオケってよく歌ってたお箱の曲、歌ったことあったかな、ちょっと歌ってみるわ。

0: っていうことでね、開いたトランプもこれ跳ねてるような。はい、あの広末涼子さんのね、マジで恋する5秒、これもうめっちゃ歌っててんな、もう本当にお箱だったのよ私。はい、聞いていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。ウキウキエンディングはやんややんやということね。もう一回ほなまた。あ、キーボーさん、スカイドンさん、何回かお会いしてます。話したことないんだ。ありがとうございます。この頃の広瀬さん最高、わかる、めっちゃ可愛いよね、ほんまにね。もうはい、スカイドンさん自分の投稿でした、ちゃんちゃん。はい、ということでね、皆さんも聞いていただいて大体ありがとう。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: あなたの心にズーム。こんばんは、FM Gig 柴南真野です。さあ、今夜も始まりました。ザ・スーパーレイティブディグリーがお送りするしゃべる TSD。この番組は最上級ロックをコンセプトに活動しているロックバンドザ・スーパーレイティブディグリーメンバーが最近の近況やホットなニュースをお届けする30分番組でございます。そんな本日、こちらの方にお越しいただいております。
2: ホットなボーカル、アキトです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: クールなドラムシンゴです。
1: お願いします。クール
3: クール
1: が来ました。ありがとうございます。何気に2人揃うのも久しぶりな感じが、ちょうどね1ヶ月ぐらいおのので出られたっていう形がありましたもんね。
4: あ、そうね、
1: はい、
4: う
1: ん、そうでしょう。でもその間も結構お二人は会ったんですか。
4: めっちゃ会って
1: る。まあ、めっちゃ会ってる。
4: そうですね、やっぱラジオだけどっちか担当の日が今回続いた。
1: はいはい、やっぱレコーディングの兼ね合いでしたかね、当時は。そうそう、うん、今レコーディングの方は
4: もうとりあえず終わっていて、
1: はい、
4: 今エディットしていて、でその先がミックス、その先マスタリングですね、
1: はいはい、っていう感じの段階になってると、
4: うん、
1: そのレコーディング状況なんですけれども、なんかどうでした、トラブルとかもなかったですか。
4: トラブルはないです。
1: おお、
4: 正直想定してたよりも はい、すんなりいったし、よくできたんじゃないかなと、
1: は
4: い、
1: なんか結構思ったよりも順調にというか、
4: そうですね、ある田中裕二という人が、ま、一切働かなかったんで。
1: 裕二さん、
4: めっちゃすんなりいけましたね。
1: 慎吾さん的にももうバッチリ。
3: 俺いつもすんなりいくもんね。
1: さすがクールドラマ。
3: 多分予定の半分ぐらいで終わったんじゃ
1: ない。そうそう、
3: ドラマはね。
1: あ、じゃあむしろ巻いたんですか。その
3: いつも巻いた。
4: めちゃくちゃ巻いた。
3: あ、だって帰る時明るかったもん。なんかレコーディングってやっぱり暗くなって帰るじゃん。
1: だし、なんかちょっとハマっちゃったりすることもね、あるったりする時があると思うんですけど、
3: 慌ててたら全然明るくない。不思議な感じや。
1: そうですか、うん、そのレコーディング、まあ終わまだ完璧に終わってないと思うんですけれども、
4: はい、
1: 例えばこのタイミングで、まあリスナーさんもね結構楽しみにしてると思うんですけど、はいはいはい、現時点でこうラジオだからこそだと思うんですけど、ちょっとなんか1曲とか、まあね、
4: レギュラーだからっていうので、
1: はい、
4: アーカイブは残さないけど、
1: はい、
4: あのラフミックスはかけることはできます。
1: できます、
4: はい、
1: で、まあ、何曲かレコーディングされてると思うんですけど、
4: ラフミックスが1曲しかまだないんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
4: そうなんですよ、あの実際が2曲あるんだけど、
1: はい、
4: もう1曲はあの修士がコーラスを入れる曲があって、
1: ほう、
4: その修士のコーラスのためにボーカル全部と、
1: はい、
4: ベーシックギターとベースとドラムしか入ってないやつなんで、それはちょっとさすがに聞かせられない、はい、
1: ああ、なるほどっすね。
4: エディットっていう作業があって、だからあの汚いのを消したりとか、
1: あ、はい、
4: そのなんていうんですか、いわゆるその打ち込みみたいにごまかすっていうよりはすごい綺麗にする作業があって、上田さんがそれをすごくこだわるんで、あのエンジニアの、
1: はいはい、
4: めちゃくちゃ時間かかるんですよ。
1: なるほど。
4: そうだから今は1曲だけ、螺旋っていう曲のバランスとか全然良くないですよ。でもこういう曲だってのは分かってもらえると思うし、
1: はい、
4: 赤笛残さないけど、うん、なんていう、記憶に残す人は本ちゃんが来た時に、
1: そうですよね、
4: うお、すげえ化けたなって思うぐらいな感じのものにはなる。
1: なので今回の放送のこれリアル回で聞かれてる方限定の、
4: そうなんです、そうですね、
1: はい、はい、コールの方お願いいたします。
4: 聴いてください。ザ・スーパーレイクビリビリで螺旋。

が誰には乗らねえ平行感覚は勝手に取り澄まして壁で詰め込んで吐き

0: ザ・スーパーレイティブ・ディグリーのしゃべる
1: TSD。
2: いや、まさに壮大な大作という感じは私はしましたけれども、
3: いや、大作じゃなくて
2: 大作おー、すごい。これもイントロのシーケンスとも、これもゆうじさんが、
4: そうね、ワマの時の SE、
2: あ、はい、
4: 省略版、省略版っていうか、短くした感じだと思う。
2: なるほどっすね、はい、この曲は、アキトさんが元々原曲は
4: 大昔に書いた
2: の、大昔なんです
4: か、大昔に書いたやつを、
2: はい、
4: それこそ今やったらいいんじゃないですかってすごいうるさく言う友達がいるんで、
2: はいはい、
4: じゃあやってみるかと思ってアレンジして、
2: あ、もうじゃあ TSD で思いっきりアレンジした感じですか。
4: 思いっきり
2: 原曲わかりませんけど、
4: 思いっきりアレンジしました。
2: 別物って感じですかね、
4: サビとデンレデンレ以外は別
2: だと思う。あ、でも本当にも別曲。ちなみに
4: ベースのフレーズもそうかな。
2: ちなみにこの原曲はいつ頃作られた、大昔とおっしゃってますけど、
4: 32年前
2: マジですか、はい、それをもう本当ブラッシュアップ、ブラッシュアップでバンドで
4: ここ、そうですね。
2: でもちなみに元の曲は今回あの今聞かせてもらった6分強ぐらいありますよね。
4: あ、まあでも長いとは思うけど5分ぐらいだったと思う。
2: 5分ぐらい、うん、これ元はやっぱりもっと短かったんですか。
4: 元
2: 要は原曲もまあ、
4: は5分ぐらいだったと思う多分。
2: あ、でやっぱりそのバンドアレンジやっぱりいろいろ、
4: まあやっぱその時代的な展開がやっぱ多いから、
2: 多分
4: それがその頃のだからなんていうの、若い人たちが残ってたんだね、
2: はい、うん、なるほどなるほど、
4: そうそう。
2: いやー、志村さんこのレコーディングの時ももうバチッと一発で、
4: そうですね、2発ぐらいかな、
3: 2発ぐらい。
2: あ、すごい、でもすごいなやっぱこんだけやっぱりその1曲長いじゃないですか、
4: うん、
2: それってドラム的にやっぱりかなり集中もずっとしっぱなしじゃないですか。やっぱ疲労とかもやっぱ違うんですか。
3: いや、汗かかなかったよ。別に
2: この一曲どこんな長いですか。
3: こねてるけど、なんまあてかレコーディングにも慣れちゃったから、
2: それ、ああもう普段も西尾さん半時だから、
3: しかもそのライブの時と叩き方も変えてるしね。で、叩き方も変えないといけない、ね、
2: あ、レコーディング用とライブっていうのは全く別だと、う
3: ん、あのその
2: はい、
3: ラクリマクリスティのほらレヴィンさんのスタジオで撮って、はい、レヴィンさんのセットとか、
2: はい、
3: 借りるわけ、
2: はい、
3: でエンジニアの江田さんとそのスネアのこんな感じでとか、
2: はい、
3: あの言われるから、その要望によってチューニングも違うわけやし、
2: あーそっか、
3: でリムショットしないでっては言われたりするから、その時に叩いてセットして叩いて、はい、この感触を覚えてそのまま行くって感じやから、もう
2: あ
3: そうそう、そんな感じやったから、でもそれが多いから、そういうのは、
2: なるほど、
3: あの2人のタッグは、スーナーのレヴィンさんと江田さんの
2: そのコンビがあるわけですね、
3: うん、でこの辺叩いてとか、
2: はいはい、
3: 真ん中じゃなくてちょっとずらしてとかいうこともあるから、
2: なるほどっすね、
3: うん、
2: 水があるんでしょ
3: う
2: ね、
3: うん、
2: アキトさんどうですか、この曲に関してのこのレコーディング秘話というか。
4: 俺これ最後に歌ったんで、
2: はい、
4: 結構やりたいようにやりましたね。
2: この
4: 前の曲が修士の曲で、それが結構もう闇というか沼というか、もうめちゃめちゃハマってたんで、
2: ああはいはい、
4: そうそう、一回そこで俺のボーカル人生終わりました、ね、
2: 終わった
4: 終わって、
2: はい、
4: 一晩経ってどうにか、それもやっぱギターの新色見ててやるんだけど、
2: はいはい、
4: 結局そうですね、ダビングが4日間って、最初の3日間毎日歌って4曲終わらせて、最後の日はもうギターとコーラスだけとかにしたけど、まあでも、まあ、この曲はもともとイメージが一番できてたし、
2: はい、
4: この曲と新色っていう曲と、そのうちの曲はもうイメージができてたから、
2: はい、
4: よかったんだけど、レコーディングも俺なんていうの、慎吾ほどやってないから TSD にしかやらないから、
2: はいはい、
4: だから思い出す時間があ
2: るっていうか、うん、感覚的な部分とかですか。そうそうそう、
4: 最初からドカンとはいかないっていう、 か、
2: はいはいはいはい、
4: まあでもそんな、まあ、その沼にはまってもやっぱそんなに時間かかんないですけどね、多
2: 分。なるほどですね。他のメンバーがちなみにどうでした？
4: まあ言っていいことと悪いことあるかですけ
2: ど、まあそこちょっとうまいこと。
4: ベースは、
2: はい、
4: 過去最短の時間で取りましたけど、まあでもそれもだからさっきも言ったエディットっていう作業が現代にはあるんで、
2: はいはいはい、
4: ギター力っていうところもあるかな。
2: はいはいはい。
4: ギターに関して言って、まあベースのギターもそうだけど、まあシンゴが上手なんで、
2: はい、
4: それこそデジタルレコーディングの利点をすごい使える部分もあるんで、
2: ほう、
4: だからそうですね、ギターも今までよりは早かったです。今までのうちのレコーディングって朝の11時から始まって、で大体夜の12時ぐらいに解散みたいなパターンが前回までだったんですけど、
2: はい、
4: 今回は8時9時ぐらいに解散してたんで。
2: ああなるほどですね、はい、やっぱかなり順調に進んだっていうところもあってですかね、そこも含めて。
4: そうですね、そのだから音決めもそうだしプレイもそうだし、
2: うんうん、
4: 思ったより早く進みました。
2: うんうんうん、借りました、ありがとうございます。ちょっとですここでですね、いろいろまだ質問が来てますんで、
4: はい、
2: アヒトさんに質問でございます。
4: はい、
2: さよこさんからですね、
4: はい、
2: これソカロで合ってます？
4: あ、
2: ソカロのアクセサリーをご使用しているようですが、はい、使うきっかけは何だったのでしょうか？ソカロに込められた願いが好きなどありますか、というアクセサリーに関する。
4: ソカロはアジアっぽいデザインが多くて。
2: お、そうなんですか。
4: で、結構最初から昔からも30年ぐらい前から好きなんですけど、
2: はい、
4: そのクロムハーツとか、
2: はい、
4: 十字架じゃないですか、
2: はいはいはい、
4: 決定的に、
2: はい、
4: でゴロズとかは、
2: うん、
4: ちょっとインディアンっぽい感じじゃないですか。
2: そうですね、はい、
4: で AG とかになってくると骸骨とかも出てくるんですけど、うん、十字架と骸骨は年取ったら使いづらい。
2: わかりますよ、気持ち。わかりますよ。
4: だから、
2: はいはい、
4: もうそれをね、若い頃から見越した。
2: なるほど。あ、でもそれもちょっとわかります。
4: だから正直クロムハウスはね、高すぎて、ね、買えないんですよ。うん、同じ銀なのに、なんでこんな高いのと思うぐらい高いし。いや、
2: 本当あれブランドを感じますよね。
4: で俺も氷室さんがそれを流行らしたのは知ってるし、俺はそのレーベルの後輩として違うところに絶対行くんで。まあでもそうですね、ソカロもずっと使ってきて、あ、それこそジュラシックの時もソカロつけてて、同じのがつけて
2: て、あ、そうなんですか。
4: あった、昔。
2: 付
4: き合いが長いからね、今回だからそうなんですよ、物販でコラボしてくれることになって。
2: そうなんですか。
4: あ、そうですね、限定20個しか作んないですけど、これを内側に、
2: はい、
4: ザ・スーパーエリティブリブリって掘ってくれる感じになって。
2: すごくないですかそれ。
4: 俺もすごいから無理だろうなと思ったら、大丈夫ですよって普通に言ってくれたんで。
2: それは素晴らしい。これちょっとファンの方もかなり、
4: うん、そうですね、そのさえこさんもそうですけど、はい、他にも何人かもうソカロに行っちゃったんで、値段がバレるんじゃないかと思って。
2: なるほど。
4: いや、まあ、値段はそんな上乗せしないですけど。
2: はいはいはい。ちなみにさっきのこの質問のソカロに込められた願いが好きなどありますかという。
4: ソカロに込められた願い知らないです、
2: ね。僕もちょっとこの方ももう一回なんかあるのかも
4: しれないですね。
2: ソカロ
4: って、はい、確か広場みたいな意味なんですよ。確か。
2: あ、そうなんですね。
4: なんかスペイン語かなんか。
2: はい、
4: だと思うんですけど、
2: うんうん、
4: それしか知らないです。
2: あ、そうなんだ。なんかもしかしたらあるのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、次行きます。またアクトさん行きます。

0: もう一部みたいな感じのあれ
1: ですか、ね、いやそんなことはないけど、
0: はいはいはい、
1: 俺意外となんかあの冒険しないタイプなんですよ。
0: 新しいものにはあまり、
1: 新しいものってかその流行とか言うですけど、そのなんだろう、もうこれでいいやと思ったらそれでいいっていうか、
0: ああ
1: 俺もだから普通に下手したら毎日同じおにぎり食べてる可能性ありますから
0: 。ああでもそれ分かります。僕も札幌一番必ず味噌ラーメン毎回食べてる、変わらず。あるじゃないですか。え、やっぱありませんか、そういうの。
2: まあそうね、あるけど俺ちょこちょこ買えるもん
0: ね。あ、買え、あ、意外ですね。僕意外と買えなそうに思った。
2: いや戻ってくる、一周はするよ。やっぱこう違うとこ行って、
0: はい、次、
2: はい、来て、はい、また戻ったで、はい、はい、また来てで、違うとこ行って、
0: あ、だから基本に戻るってことだった
2: ら、そうそうそう、う
0: ん、なるほど、なるほどって。ちなみに慎吾さんはそれ香水とかは
2: 前つけてたけど、
0: あ、前つけてたんですね。
2: 俺もそのエゴイスト使ってた。
0: え、あ、同じやつですか。
1: もう結構ミューシャンいっぱい使って
2: る。ミューシャン使ってたよ、もうずっと使ってて、はい、でも何個も使ってて、今ね、あんまりつけない。
0: なんか理由があったんか、その香水をやめた理由
2: と。いや、やめてはないよ、つけるよ、たまには。
0: ああ、今最近だ。
2: なんでつけんかっていうと、汗で流れんねん、結局俺ドラムとか練習すると。
0: だから結局流れちゃうから意味ないみたいな。
2: そうだからライブでこう吹いた後にかけたりとかするけど、
0: はい、ああそういうことっすね。
2: うん、
0: え、ちなみにその香水は
2: 今使ってんのがね、なんかね、ジミーチューやったかな。
1: あ、ジミーチュー、うん、
0: へえ、あ、知ってますか。
1: アメリカは知ってますけど。
0: あ、僕も知らない。これをもそれ結構前からですか。
1: ま、ジミーチュー、ね、まあ、まあ、名前からは想像つかないぐらいハイブランドですよ。
0: あ、そうなんだ。
2: そうそうそう、
0: 高いやつ
2: ですよ。でもね、ジミーチューの香水って言ったか忘れたけど、ジミーチューのなんかね、アイスメンって言って、あの白いやつがあって、
0: はい、
2: 白いパッケージ
0: があ
2: って、はい、それ、
0: それを使われてると。
2: うん、使うならね。
0: はいはい、使うならってことですよね。
2: うん、
1: しんご姉さんはじゃあそれ買ってくれるってありがたい
0: ってことですね、しんご姉さん。ちなみに今全然関係ないんですけど、お二人って袋のラーメンあるじゃないですか、さっき言った、うん、札幌一番とかチャレメラとか、うん、あれ食べたりはしますか。
1: 食べるよ。俺も札幌一番が一番いいから。俺なぜなら俺静岡県人だから。
0: え、どういうことですか。
1: 札幌一番マルちゃん東洋水産って静岡県焼津市で作ってるからさ、赤いキツネとか緑のタヌキもそうだけど。
0: あ、そうなんですか。
1: そうです。
0: え、で、で札幌一番で、じゃあ、そっか、聞きます、札幌じゃないですよね、あれね。
1: そうですね。だから札幌一番と今はまあ食べないけど、まあ、昔はチャルベラとかもありましたよね。
0: あ、うん、チャレメラ、懐かしいね。やっぱ慎吾さんはうまかったんですか。
2: なんかね。
0: あれ
2: 食ってたけど、
1: マルタイのやつとか、
2: マルタイはがいいかな。どっちかっていうと、
0: あ、マルタイは
2: あのカロリー、あのね、低脂質なんで。
0: あれ棒ラーメンですよね。
2: 棒ラーメンの、で、あれってザルそば風にも食べれる。
0: どういうことですか。
2: 要は、いや、茹でて、
0: はい、
1: ザルラーメン、
2: ザルラーメンみたいな。
0: え、スープは
2: 何でも自分のですけど、粉のやつもでいいし、
0: はい、
2: 俺はめんつゆとか、
0: ああ、
1: そうめんの、
2: そうめんの、
0: さすが経験が違う、そこも、
2: なんか福岡でラーソーメンってあるじゃん、あんな感じ、あんな感じだよ、はいはい、要は、
1: ああ、ラーソーメンの店なんだっけ、
2: 太っ腹
1: まだあるのか、
2: ありますあります、2年前、あ、3年前のツアーに行った時に先輩に連れて行ってもらいました。サビさん、めちゃめちゃ食うた。
0: うまいっすよね、あれね。
2: うまかったね。
0: あれうまいよな、ラーソーメン懐かしいな。
2: それができんのよ、棒ラーメンって
0: 。あ、なるほど、そういう食べ方もあるってことですね。
2: 袋も食べてたけど、
0: はい、
2: あの俺はマルタイの棒ラーメンの方が好き。
0: ちなみにマルタイの棒ラーメンって関東でも売ってましたっけ。
2: 売ってる、売ってる、全然売ってる。
0: 売ってるんすね。
2: 全然売ってるよ。あとお得用もあるから、買うならお得用。
0: お得用もあるんすね。
2: スーパーとかにあると思うよ。
0: ああ、そうはですね。うん、そこら、リスナーさんもぜひちょっとマルタイの方行ってもらえればと思います。はい、もう一個行きましょう。
2: アキ
0: トさん。マリカさん。
2: マリカさん。
0: はい。
2: はい、
0: アキトさんのお家の猫さん、それぞれのチャームポイントを教えてください。また、猫さんの名前をつけるときはどうやって考えていますかという猫の質問。
3: ね、猫っぽく、
0: はい、
3: ない名前というか、ね、

0: っぽい名前をつけようといつも。
1: ああ、人間っぽくない名前ですか。
0: いや、人間っぽい名前をつけ
1: た。あ、人間っぽい名前か、は
0: い、なんかでそれでもなんかちょっといい感じの風にしたいなと思っていますけど、
1: うんうん、
0: なんかまあ特徴は、まあ、春は ボス猫ですよ。
1: はい、
0: おおらかだけどまあまあ神経質。
1: おお、
0: でまあだからなんていうの、ちゃんとまとめるしちゃんと怒るみたいな。で、まあ、その兄弟のケウって子は、
1: はい、
0: とにかく神経質で結構ネガティブなんですけど、 おしっことかゲロとかめちゃめちゃもう未だに10年生きてもいろんなとこにしちゃうみたいな、
1: は
0: い、イラついたらしっことかしちゃうみたいな感じな。
1: はいはいはいはい。
0: まあでもだからといって嫌いではないです、
1: ね、
0: で若い子猫たちの方はオスはシンって言うんですけど、
1: はい、
0: もうめちゃめちゃ明るいですね。
1: ああ、陽気な感じ。
0: 光源氏みたいな
1: 感じ。カー君、カー君みたいな感じ。感じね、なるほど。
0: その妹のユラは、
1: はいはい、
0: 同じように明るいんだけど、あの得意でやっぱそのメンヘラっぽい動きをすごいなんか。私追っかけてみてみたいな感じのことすぐ、
1: うん、ね、猫ちゃんなのにですか、はい、
0: ご飯だよって言ったのに、はい、1匹だけそのラックの下のねズズズズとかって言ってここにいるよここにいるよみたいな、
1: ああかまってたみたいな、
0: あそうそう呼びに来てよみたいな感じ。明るいんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: そうですね。まあでも本当まあでもだいぶありがたいですね、なんか
1: 猫ちゃんは僕飼ったことがないんで分かんないですけど、性格ってやっぱ全然やっぱ違うんですね。
0: そうですね、なんか俺もっといっぱい飼ってる時もあるけど、
1: はい、
0: 今は本当にはっきり違うなと思いますね。まだちょっとの誤差みたいな感じだなと思ってるけど、
1: はい、
0: 今の子たちは完全にそうですね。本当なんかもうバラバラバラバラです。
1: バラバラです。はい、あれチーボさんはあの過去なんか飼ってます。
2: 犬
1: ワンちゃん、
2: うん、犬も飼ってたし、
1: はい、
2: フクロモモンガも飼ってた。
1: 何ですか、
2: フクロモモンガ。
1: フクロモモンガ、
2: モモンガ、
1: モモンガを飼ったんですか。
2: うん、前ね。
1: 僕モモンガ飼ってるの初めてお会いしたかもしれない。
0: あとお姉さんも、
1: お姉さんも
2: お姉さんも何にも飼って
0: まあそれはみんなそうだろう。
1: モモンガってどうやって飼うっていうか、飼い方が分かんない。
2: いや、慣れんの。慣れますよ。
1: へ、
2: いや普通に飼ってて大丈夫。まあゲージには入れるけど。
1: え、なんでモモンガちゃんを。
2: 可愛かった。
1: もう純粋に可愛かったって
2: 。俺ペットショップよく行くの。
1: 今でも。意外ですね。
2: 全然行く。俺動物好きやもん。
1: そうですか、
2: 本当やと。だけ言うたことあるから、俺チンパンジーが欲しいの。本当
1: おっしゃってましたね。おっしゃってましたね。
2: うん、でも行くね、ミニ猫も犬もミニ。
1: そうなんですね、うん、分かりました。あ、もちろんすみません、お時間なんですけど、はい、最後にもうね、あのロフトまでも結構カウントダウンが始まってるかなと思うんですけど、一言、二人から。
0: あ、まあとにかく来てください。
1: はい、しんごさん、
2: そうですね、友達誘っていっぱい来てくださいよ。
1: はい、ありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう、はい、さようなら。
2: はい、散々知った屈辱。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田道子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、ザ・ベスト10の年間ランキングに入ったような曲を中心に問題を作っております。
1: はい、
0: もうね、まあ、ザ・ベスト10というと1978年にスタートしたというのはもういつも言ってるわけですけれども、うん、今は何年でしょう。
1: 1985年です、
0: ね。まあ80年代のど真ん中、アイドルブーム、それからバンドブームがね最高潮で、ベスト10にもね、それこそ、いろんなジャンルの人たちがね、うん、毎週出ておりまして賑やかなところですね。
1: はい
0: はい、まあ釘付けだったでしょう、毎週木曜日。
1: まあそうですね、この日だけは10時まで起きててもいいみたいなね。
0: ね、
1: 9時にはもう叩き寝かされる家庭でしたから。
0: まあまあね、まあまあね。
1: はい、でしたけども、はい、まあ、小学生とか言ってもね、木曜日だけはみたいな、ありましたね。
0: で、まあそのね、ベスト10を見ることによってファンに、ね、なったりすることもあるし、この番組のおかげでヒットチャートマニアになった人もね、
1: うんうんうん、
0: たくさんいると思うんですよ。ランキングのノートにつけるとかね、僕やってましたけどね。
1: うん、
0: そういうこうなんていうのかな、もう、まあ、ここで音楽マニアになっていく人も何人かいる中で、
1: うん、
0: ほとんどの人は、うん、まあ、忘れていくわけですね、主要な曲以外は。
1: そうですね、
0: 誰かのファンになっても、そのライトのファンも多いじゃないですか、
1: うんうん、
0: ファンやいながらそんなに曲知らんみたいな。
1: あ、まあまあそうですよ。
0: でしょ、
1: タイトルとかもなんか
0: も
1: うし
0: ばかねんけど、うんうん、好きなんやけどみたいなね、
1: うんうんうん、
0: でだから忘れ去られがちな曲というのもあると思うんですよ。
1: はい、
0: でも当時は好きだったと、確実に、
1: うんうんうん、
0: ちょっと歌えてた、毎週見てるからね、うんうんうん、だから、ベスト10には入ってるけれども忘れがちな曲というのは存在していて、
1: はい、
0: でそういう曲が大体年間ランキングの50あたりうろうろするわけですよね。
1: あ、でもそこまで上がるんや。
0: そうそうそう、
1: それでも、
0: うん、だってまあ一人のアーティストがだって最低でも年間年に4枚ぐらい出すわけですからね。で10組いたらもうそれで40曲ですからね。
1: なるほどね、
0: 10組ぐらいいるじゃないですか。
1: まあまあそうかな、
0: そんなぐらいの人が、
1: うん、
0: というわけで、今週は何週目でしょう。
1: 今週は9週目。
0: 先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が中森明菜さんの飾りじゃないのよ涙は、うん、そしてな、売れた順番に並べ替えてくださいのコーナーでは、吉川浩二さんの憎まれそうなニューフェイス、うん、松田聖子さんのボーイの季節、うん、菊池桃子さんでボーイのテーマ、
0: うん、
1: そして近藤雅彦さんでよいしょ、
0: うん、
1: そして何位になったでしょうか、堀ちえみさんのリボンでした。
0: はい、まあ、先週もその年の最大のヒット曲ではないけれども、まあ、聞いたら知ってるみたいなね、
1: うんうんうんうん、
0: 曲できましたが、さらにその次ぐらいです今週は。
1: はい、
0: 誰かの歌声か分かりますし、曲も聞いたことがあるけどタイトルまで出るかどうかみたいなね。
1: あ、なるほどね。
0: ファンならもちろん知ってますけど。
1: あ、そうです
0: か。はい、ということで、では早速ヒントとなる曲を聞いていきましょう。
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: なるほど。
0: 誰の何曲、
1: チェッカーズで、うん、神様ヘルプ。
0: そうね、
1: うん、濡れた瞳あはんはんやと思ってた、ね、あ違うと思って、
0: いきなり違うと思ってた、ね、そうね、うん、まあ、チェッカーズにとってこれ9枚目のシングルですよということですよね、うんうん、でもまあ人気絶頂の年ですから、はいはい、この年はね、この年の中では3番目ぐらいから売れたのは、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 35.2万枚。
1: 35.2万枚、
0: はい、ベスト10では1位でした。
1: あ、
0: オリコンでも1位です。
1: ああそうなんや。でもね、うん、ダーマさんが9週目でまだこの曲が出てくるってどんな年やねん
0: そうそうそう、ね、年間では42位でしたね。
1: あ、
0: まあ、これ年末の曲なんでね、来年によく年に渡っていくんですよね。
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、そんなもあったわけでして、うん、この曲がヒットした1985年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。涙の数集めるから
2: びしょ濡れだよ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。それもベスト10じゃなくてオリコンのランキング重視です。はい、はい、そしてランキングは同じ場合は売上枚数の追い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 微妙に聞いたことないねんな。
0: ああ、そうですか
1: あるような気がするけどないねんなって感じですね。
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこの段階ですと、
1: はい、
0: いうことですね、はい、さあどうでしょうか、う
1: ん、いやあのね、うん、2曲目と3曲目はね
0: お
1: じゃあ聞いたことはないんや
0: ね。ああねなるほどね。
1: でも昨日の、うん、昨日じゃ先週の、うんよいしょがまさかの1位やったんで、
0: ね、
1: 侮れないじゃないですか。
0: ねえ、
1: ねええ
0: ー、それはいつも言いますランキング重視ですからね。
1: だから意外と売れてると思って聞いたことあるって思ってても2位止まりとかで、うん、でもここはなんか隙間を塗って1位になってたりすると、ね、もうそれでさ順位が全然変わってくるじゃないですか。
0: はい、
1: そこがね、
0: まあ、最初に言っときますが今週はめっちゃむずいです。今までの知識ね僕がずっとね皆さんに叩き込んできた教えを、ね、ちゃんと予習復習して、
1: でも私、
0: ね、考えに考え抜けば、
1: あーそうか、でちょっと裏を書いた方がいいってことよね。はい、ちょっと裏を書いてみました。
0: はい
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: 当てたい。はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 2曲目。
0: おその理由は。
1: とりあえずその、うん、まあ1曲目が一番売れてるような気がするんですけど、
0: うん、
1: 意外とその初動というか、うん、っていうところで言うと、いやどうやろうな、なんかもしかしたら弱いのかもしれないと、
0: う
1: ん、これでもドラマの主題歌やったと思うねんな、
0: うん、
1: だからじわじわ来た系かもしれないですね、うん。で4曲目の人は、うん、これ今これめっちゃ人気あった頃やと思うんですよ、
0: うん、
1: なので、まあ、初動も早いし、うん、枚数も売れてるっていうので4番を1番にして、
0: なるほど、
1: 1番を3番にするでしょ、
0: うん、
1: で問題2番と3番よ、
0: はいはい、
1: でその3曲目の曲は、うん、の方はね、うん、選手も1位を取ってたんですよ、
0: うん、
1: 意外にも全然よいしょなんか知らんやったしやけど1位を取ってはったんですよ、
0: はいはい、
1: でそれで言うとこの頃のイメージでいうと2曲目の人はちょっと弱かった気がするね、
0: うん、
1: なんとなく。なので、それは最後にしまして4、3、1、2にしました。
0: なるほど、
1: はい、さあ皆様の回答も、ね、みんな難しいと言ってますが、では皆様の予想を、
0: はい、
1: ご紹介していきます、
0: うん、
1: チャーリーシンさん1、4、3、2、
0: うん、
1: 小麦さん1、3、2、4、
0: うん、
1: 佐藤潤さん2、3、1、4、
0: うん、
1: 田口さん1、2、3、4、
0: うん、
1: エボシーバさん1、4、2、3、うん、いちごさんが1、3、4、2、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1、3、2、4、
0: うん、
1: しずくさんが1、3、2、4、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが1、4、3、2、
0: うん、
1: 茶太郎さんが3、1、2、4、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3、2、1、4、
0: うん、
1: マイムーさんが1434になると電話番号になってしまう、そしてそんなもんかな。結構なんか今日はあれですね、石垣さんが3214、
0: うん、
1: 進次郎さんが3124、
0: うん、
1: ちょっとね初見さんが来てくださってる感じでありがとうございます。
0: ついてきてください。
1: ついてきてくださいね。はい、今クイズ中でございますよ、うん、そしてダーハマさんが3124、
0: うん、
1: 美香子さんが3142、
0: うん、
1: モーリーが1324、伊坂、
0: うん、
1: さんが1234、
0: うん、
1: クライさんが3412、
0: うん、
1: です。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: お
0: 回答と解説に移っていきましょう、うん、まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ誰の何中曲、
1: 安全地帯で恋の予感、
0: うん、どういうの知ってますか。
1: うん知ってる。あの安全地帯の歌の中で割と好きな方、うん、
0: はいはいはい、
1: うん、でこのドラマ見てた。
0: あ
1: 再放送やけどちゃう。
0: これはドラマにはなってないね。主題歌には
1: なってない。
0: なってないと思う、ね、
1: ほんま、
0: うん、
1: あじゃあ何かと勘違いしてるね、はい、
0: そのどうですか時系列的に安全地帯
1: の。いやわかんないよそんなの。そんなわかんない。だから最後の方に出てきたから最後の方かなって勝手に思ってるだけで。
0: ああなるほどね、
1: うんうん、
0: 安全地帯っていうのはワインレッドの心です。もうこれはね、うん、もう当にヒット大ヒットしますということでして、うん、で肝心なのはあのワインレッドの後ちょっとヒットが途切れるんですよ、だからちょっと一発屋っぽくなってきてたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 間に2曲挟むのね、
1: うんうんうん、
0: であこの曲消えるかなと思ってた時にこの曲が出てきたわけです、
1: うんうんうんうん、
0: だからワインレッドの心ありきでこの曲で、でいい曲やんこれ、
1: はい、
0: これもいい曲やなと思った。
1: 思う思う。
0: で売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 43.6万枚。
1: 43.6 万枚。
0: あ売れてますよ。
1: 売れてるね。キャッチャーさん40万枚ぐらいかなって、いい線ついてますね。
0: はい、 ただそういうね、そのネームバリューがあっての曲というよりか、うん、なんか一番いや、いい曲やんとだんだん発見されていった曲なので、う
1: ん、なんかそんな感じはするよね。
0: でしょ、うんうん、で、ザ・ベスト10では最高位は3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です。
1: あー、はい、
0: っていう感じですね。
1: いい読みじゃないのか、はいはい、これは。
0: まあまあまあまあまあ、まあ、
1: うん、いい読みじゃないのか、
0: は
1: い、これは。
0: でこれがロングヒットしたおかげでね、人気はねバッと爆発続いていったわけですね。
1: はい、
0: さあそして今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ナイフみたいに痛い。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 田原俊彦さんなのは分かりましたが、うん、はい、タイトルは分からないですね。
0: あ、まあそうか、途中で言ってたけどな、落ちないでマドンナ言ってましたけどね。
1: あ、じゃあ落ちないでマドンナ、
0: はい、で
1: 落ちないでマドンナ、
0: 落ちないでマドンナ、でタトシさんってこう出てきてたっけ、このシリーズで、この年で。
1: いや、どうやろ
0: ね、
1: うん、そんなに
0: でしょ、
1: あんまり。
0: そうでしょうね、
1: そうでしょ、
0: そう、ね、
1: そんな気はしてるの
0: ね。ということで売り上げがなんと、
1: はい、はい、
0: 16.4万枚。
1: わあ、はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: わあ、すごいね。
0: そこはそれでもね、年な
1: ん
0: ですから
1: 。おうおうおう、
0: オリコンでは3位です。
1: あ、それでも3位なんだ。
0: そこはまあそれでもまだ85ですからね。
1: だから初動でってことでしょ、要はね。
0: そうそうそう、固定ファンバンと買うね。
1: そうな、はい、出たら買うって感じだ ね。
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 近藤真彦さん なのは分かりましたが、うん、はい、分からないですね。
0: これは多分知ってなかったら出てこないですね。
1: あ、
0: タイトルは、
1: はい、
0: 夢絆と書いて絆。
1: あ、なんか
0: まあ見たかなみたいなね。
1: さっきね、あ、でも書いてくれてたよ、めかこちゃんが、
0: う、
1: 夢絆かなって書いてくれてる。絆かな言って、すごいね。
0: 逆にこの夢絆というタイトルを見てこの曲を思い出せるかどうかも怪しいところですけどね。
1: なんかさ、こんなうどん屋さんありそう
0: だね。なるほどな。はい、はい、マッチは出てきましたかね。
1: マッチはなんか結構出てきてる
0: ね、
1: 選手も出てきてるし。
0: だからまあ1年遅いやんか、で、デビューが、
1: はい、
0: 年なんやでも。でマッチの方がまだこういうちょっとやんちゃっぽいところがあるので、うん、同じようにちょっと大人っぽくはなってるんやけど、
1: はいはいはいはい、
0: 歌詞的にもね、
1: うんうん、
0: まだでもマッチっぽさはあると、
1: はい、
0: いうところのそのわずかな差で、うん、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.5万枚。
1: おお、
0: 接戦ですよ。
1: でも数え間違いの可能性もあるぐらいの差やけどな。はい、
0: そしてベスト10では1位でした、
1: はい、あーすごいね、さすが。
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あ、マジか。うわー、マッチ強いな、やっぱり、
0: ね、
1: だって先週のよいしょが1位やったな。
0: まだマッチっぽさがあるからね、ファンからすると。
1: あ、この歌い方の感じ
0: が
1: ね、
0: 感じがね、あ、マッチって感じをするやんか、
1: うん、
0: はい、そこ大事ですよね、
1: うん。
0: さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 吉川浩司さんでレインダンスが聞こえる、
0: うん、はい、これを知ってます。
1: これはめっちゃ好きでした、
0: あ、ね、
1: 当時から、
0: はいはい、
1: うん、
0: ちなみにこの85年で吉川浩司の曲何が出てましたっけ。
1: ゲット何だ、ゲットアチャンス。
0: ゲットアチャンスはないです
1: よ。何だっけ、夕方チャンス。
0: 夕方チャンスですね。
1: が出てて、
0: はい、
1: あともう一曲くらいあったと思うね、
0: うん。
1: ちょっと待ってや。あ、憎まれそうなニューフェイス。
0: そうそうそうそう。
1: 先週や。
0: そうや。
1: それ1位やった。
0: うん
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: それこのそれまでの曲とこの曲とでこの曲から歌い方が変わってるわけですよ、明らかに。ちょっとパワーが出てきてるってね、
1: はいはいはい、
0: この曲でちょっと歌い方が変わったし、うん、ねえ、なんかこの曲のドラムの感じとかもね、あ、キッカーこっちちょっとかっこいいみたいな、
1: うんうん、
0: 僕はこれでだいぶ男性ファン
1: が出てますよ。確かに確かに、ギターもかっこいい、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: ちょっとサウンドがね、ちょっとロックっぽくなってきてる感じで、
1: わかるわかる、
0: ね、
1: せやわ、
0: うん、
1: はい、
0: ということで知って、うん、さっきと近いかな、売り上げからいきましょうか、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 17.7万枚。
1: おお、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした。
1: ああ、うん。
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 2位です。
1: あ、ということは、あ、4やろ、
0: うん、
1: 3
0: あ
1: やろ、
0: うん、
1: で、1
0: あ
1: 2
0: あお見事。
1: 読みが
0: つまり、今日の読みは正解ですよ。
1: 今日の読み正解。やった、
0: うん、
1: ちょっと待って、興奮しすぎて、
0: うん、
1: 他の方のね、
0: はい、
1: こう正解してる方もいらっしゃると思うので見ていきましょう。私だけやん。
0: お、
1: 私だけ。
0: お、
1: うわ、すごい。これはもう神様。
0: はい、
1: ありがとう。
0: では解説はまた後のコーナーでいきましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこんな曲ですけど
1: 渋垣隊
0: はい、
1: は分かりましたけどね、はい、タイトル分かんないですね。
0: 聞いたことある？
1: ないない、
0: ない、一ミリでもない、
1: ない。
0: タイトル、
1: はい、
0: 漢字で月光淑女と書きまして、
1: はい、
0: ビックリマークもつきます。
1: 月光淑女と書きまして、
0: でビックリマークもついて、はい、ムーンビーナス、
1: あ
0: むず
1: なんかなんかなんかあのバスへのなスナッチみたいな名前17位、
0: うん、なるほど。
1: で、こちらがダーハマさんが11位、ミカコさん13位、モーリーさんが16位、伊坂さんが12位、クライさんが15位、
0: なるほどね、
1: です。そしてここっちが、ラッキーちゃんからかな。ラッキーちゃんが10位、うん、チャーリーシンさん15位、うん、キャッチャーさん14位、佐藤潤さん19位、田口さん16位、小麦さん17位、しずくさん12位、庄司さん13位、いちごさん17位、エボシーバさん14位、マイムーさん7位、うん、茶太郎さん7位、はい、
0: はい、
1: 正直正直が読めないっていうのがありますよね。はい、
0: さあここね判断難しいんですけど、うん、キャリアで言うとトシちゃんマッチの次が渋垣隊がデビューしたわけですよ。
1: はい、
0: でトシちゃんとマッチがあのランクね、
1: はい、
0: 1位2位とか言ってますよね、うんうんうん、で、渋垣隊は、まあ、その後に続いてたわけですね、
1: うんうん、
0: でヒット曲もありますが、うん、1位とか届かないよね。
1: そうね、
0: そんな感じやんか。
1: そんな感じ
0: で、そのトシちゃんとマッチがちょっと、まあ、落ちてきたというか、
1: うん、
0: 1位取ったのが2位までとかなって感じになってくるんだから、うんうん、じゃあ渋垣隊がどのあたりかっていうと、
1: はい、
0: 言うても、うん、この前年まではまだ全然ヒット曲があったの、そう、
1: うん、
0: だまだマッチがあんな歌ってる頃やからな。
1: あ、まあ、そ
0: か、ただこの年からちょっとやっぱりこう大人っぽいちょっとおしゃれに走ってきてるからこの曲になってんのよ。
1: あ、なるほど。
0: で、うん、知らんわっちゅう話なんやけどこの曲、
1: はいはいはい、
0: でもそのねファンからするとまだいるわけです、
1: うん、はい、まあ、
0: それはどっから押し量るかというと、トシちゃんとマッチのランキングから押し量らなあかん
1: ね
0: ん。
1: あー、そういうことか。
0: 売上がなんと、
1: はい、
0: 9.4 万枚、
1: 9.4 万枚、
0: はい、はい、うん、ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは7位です、
1: はい、
0: そこはねそれですよ、
1: 10つけたあかんかったやな。
0: そういうことですね。そこまではまだ落ちないです。
1: あー、はい、そうか、なるほどね、
0: はい、
1: そうですか。で、
0: 85年シリーズ、
1: うん、
0: 来週がラストです。ちょうど10回ですね。
1: 10回すごい、
0: 来週も
1: 3ヶ月ですね。
0: そう、もう知ってる曲が出るのかどうなのか、
1: はい、
0: はい、ということでサウンド3もお届けした木材田食器と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

昼12時を回りました。ここからは FM キークから生放送ホットブレイクでお楽しみください。まさかのリバーブがかかってましたね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあゴールデンウィーク真っ只中という感じか、まあ後半かな。もう5月の、6日まで、明日までか、一応ゴールデンウィークね、祝日が続くのは明日までなので、まあね、今日ぐらいまでは出かけるけど明日は家で一日ゆっくりしとこうみたいな人も結構多いのかなという気がしたりしますけれどもね、どうでしょうか。まあ5月5日ってね、確か晴れの特異日だったような気がするんですよ。っていうのもその晴れになりやすい日みたいなね、なんかその統計上ですよ、お天気の統計上ね、なんか10月10日とかなんかそういうので結構ね、全国的にもいいお天気で、昨日の夜ちょっと寒かったですけれども、今日はどちらかというと爽やかなね感じでなっております。でこういうね、ゴールデンウィーク、まあ私はあんまり関係はないんですけれども、そこのね、ごめんマイクが、そこのね、ロータリーでねイベントしてたりとか、まあそういうこう各地でねいろんなイベントしてたりしますので、まあそういうところに遊びに行ってる方もいらっしゃるかなという感じがいたします。皆さん何かご予定とかはあるんでしょうかね。まあ家でのんびりっていうのもいいですよ。もうこんなことでもないとね、家でのんびりすることもないからさ、家でゆっくり休みたいっていう人もいますよね。なので私はもうほんまに関係なく、カレンダー通りでもないって感じですね。ただ今日はね収録ないんですよ。今日収録だったね、予定だった人も、まあちょっとゴールデンウィークなのでちょっと日にちずらしてもらっていいですかみたいな感じの人もいたりするので、なのでまあまあ、ただ今日は番組やりたいっていう方が見学に来られます。まだやるかどうかわかんないですけどね、なんかまあそんなゴールデンウィークとか土曜日とか日曜日とかでも収録とか行けるんですかみたいなことをおっしゃってたので、まあそれは私さえ空いてりゃ収録ができますよみたいな話をねしてたんですけれども、で私はもう朝の早いのがとにかく苦手なので、まあ昼以降、まあ2時以降くらいであれば、なんか私のね占いのお店も2時以降ですよ。夜は遅まで空いてますけれどもね、朝は空いてないという感じなので、まあ人それぞれその生活のリズムのようなものありますし、そこを無理したところでね仕方がないので、そんな感じです。だからまあ各地いろんなところでね、イベントしたりとか、まあ、そうやってご家族で出かけたりとかされてる方もねいらっしゃると思いますので、そこはね楽しんでいただきたいなというふうに思っております。で、5月の何日やったっけな、2日ぐらい前かな、5月の2日か3日の日、2日か、あの満月だったんですよね。なんかまあ今回あんまりねその満月に関しては話題には上りませんでしたけれども、でもなんかすごくね満月見た人から話聞くとめちゃめちゃ綺麗でしたとか写真とかたくさん上がってたりなんかして、なのでまあそういう意味でもなんとなくね天王星が、双子座に入りますよみたいな話とかいろいろしてましたけれども、なんとなく私の中でカチッとねチャンネルが切り替わった感じがします。でこれはもう本能的なものというか潜在意識の中のものなので、どうにもできない、もうそこをなんか思考で無理やりね自分のチャンネルに合わないことをしようとするとまあ大体うまくいきません。なのでまあ自分の感覚に素直にもう生きていく、まあそもそも私はそういう気質の人間なので、なのでまあそういう感じでやっていくとな結構ねラッキーなことがたくさんありましたので、まあそういう感じでね、今日も皆さんとラッキーを共有しながらお届けしてまいります。

ホットブレイク時刻は12時13分を回りました。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしております。今日はちょっとねスタートが若干毎度のことですが少し12時を回りましたけれどもね、今日は収録も別に何もないので、ちゃんと時間通りに、1時間お届けしていこうと思うんですが、今日大体皆さんお休みなんでしょうか、どうなんでしょうか。まあね、関係ない人ももちろんいるでしょうけれどもね、ちょっとコメントねご紹介していきましょうね。一番乗りみーちゃんでしたね。みちのさん皆さんこんにちはと、神奈川は良い天気ですと、そして石垣さんもね、みちこさんこんにちはと、ゴールデン、違う、東京もいい天気ですと石垣さんがね書いてくれております。そしてニノさんお休みです、お久しぶりで、超お久しぶりですね。いつもムンサタの最後ね、真夜中にお疲れ様でしたっていうコメントだけ入れてくれてますけれども、はい、ニノさんお久しぶりです。お休みなんですね、のんびりしてくださいね。最近はどうされてるんでしょう、元気にされてるんでしょうかね。そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんね、ゴールデンウィークはのんびりしてますというふうに書いてくれてます。そして佐藤潤さんですね、みちのこんにちはといただきました。で、あとは伊坂さんがね、こんにちはリバーブたっぷりって書いてくれて、そうそうそう、リバーブがまさかの切れてなかったという、はい。そしてチャーリーシンさんですね、皆さんこんにちはといただいてます。そして A ちゃんですね、みちこさんこんにちは、昨日一昨日と高槻ジャズストリート見に行きましたと、佐藤筑前さん、原田真嗣さん、ステージほか、腕利きの演者の演奏を楽しんで帰りに美智子さんの弟さんのバーへということでね、ありがとうございます私高槻出身でしてね、弟が今でも高槻で、バーをやっておりましてね、阪急の駅前で、そこにね、A ちゃん行ってくれて、なんか去年も確か行ってくれてたよね、ありがとうございます。でジャズストリート、私昨日電車乗ってちょっと大阪向いて乗ってたので見たんですけど、なんかちょっと規模ちっちゃなってますね。一時期ちょっとなんか資金繰り的にねしんどい、まあコロナの頃やったような気もしますけれども、しんどいみたいな話はちらっと聞いたりは小耳には挟んだりしてて、結構知り合いがいっぱい出てるもんですから、それでねちょっとどうかなみたいな感じだったんですが、昨日見たらなんかあんまりその道とか、前はねもうほんま道とか公園とかもうそこら中でやってたんですけど、学校のね中でステージ組んでやってるのはちょっとちらっと見えたんですけど、あとは全部お店の中なんかな、昔はバスの中とかね、そんなんも全部、そういう演奏でねこうぐるぐる回る市バスが出てたりとか、そんなんとかあったんですけどね、あれだいぶ大変でみんな酔うとか言ってたからなくなったんかもしれませんけど、そんなんもねありましたけれどもね、まあ、どうなんでしょうね、まあ、そこまでなかなか大規模にできひん感じなんかな、どうなんでしょうかね、はいね、楽しんでいただけたなら何よりでございました。そしてみーちゃん、今日は推しの一人が誕生日ですということで、おお、そうなんですね、そして、1時から介護勤務ですので12時半に退出してアーカイブ見ますということで、ありがとうございます。そして、佐藤潤さんね、このあと神戸、睡眠プロジェクトのイベントに行ってきますということで、くにちゃんやね、睡眠プロジェクト、FM ギグでもね番組してくれてる、行き当たりばっちりのくにちゃんっていう人がいるんですけどね、明石でステーションやってくれてるんですけど、その人がね毎年ずっとこの5月5日の子どもの日にねやってますね、みんなの 手形やったかなかなんかで大きい鯉のぼり作ってね、毎年イベントやってますね、それに行ってきてくれるのね、ありがとう。もしくにちゃんに会ったらよろしくお伝えくださいませそしてモーリー、プルーンということでホテル京阪で食事会、おいいね、何それは、子供絡みそしてみーちゃん、サソリ座の満月、フラワームーンでしたねということで、ああそうか、サソリ座の満月か、もうそうか、だからもうほんまに自分の感情をちゃんと手放して解放していきましょうねって感じですね。もう持っておきたくないような感情とかもね、すべて、はい、さっきも言ったように、なんかこういう風な流れに乗っかってんのに、なんかそこに逆らおうとしてしまうとね、基本的に物事ってうまくいかないので、なんかすごくそこになんかすぐ、私今めっちゃ運いいね、運気上がってるわって自分で思ってるんですけど、基本的に皆さん運気上がってると思います、こっからね。
でもなんとなくそっちじゃなくてこっちをもうちょっと頑張りたいみたいな感じで、それがまあ執着みたいになるんですけど、しがみついちゃうとそっちじゃないよって戻されちゃったりするから、だからまあできるだけ自分が思っても見ないような方に流れたとしても、まあそこになんとなく乗っかっておくっていうのはいいかなというふうに思ったりはしますね。私はもうやりたいことをやる、はい、まあ、そこはねちょっとこうなんていうかな、口が酸っぱくなるぐらい自分に言い聞かせていこうとは思ってるんですけれどもね。そして伊坂さんね、満月綺麗だったですというふうに書いてくださっております、ありがとうございます。チャーリーシンさん、部屋の掃除をさせられてますということで、いいですね、お部屋が綺麗になるとねすっきりしますよ。そしてあとはえー、っと弟さんに、おいこら応援しろやとギューっとしてください。どういうことやろ、何で誰を応援すんのねえ、いたんかな、うちの弟ね、いかついですからね、カラもでかいですしね、はい、まあ、そんな感じで、ね、この間の5月の3日の日は私のね、上の娘のゆうきさん、あのムンサタに何回か昔出たことありましたけれどもね、のお誕生日で24歳に、はい、あのなられまして、高槻のね実家の方でちょっと実家でご飯食べたわけじゃないんですけど、ご飯食べたりとかしてね、久しぶりに集まったんですけれども、なんか24、自分の娘が24っていうことにまずおののくっていうね。で毎年そのさっきね、A ちゃんが言ってくれてるジャズストリート高槻ジャズストリートの日に私産んでるので、その当時は3日もやってたんですよ、3、4、5と3日やってたんでね、なんかこうちょっとね窓を開けると外から高槻病院っていうところで産んだんですけど、あの外からねそういう演奏の音が聞こえてきて、あ何やってんやろって、あ今日ジャズストかみたいなことがあったなっていうことをちょっと思い出したりしますね。その頃はまだ全然そんなラジオで喋るなんてこともみじんも思ってなかった時でしたからね、そう思うと あれから24年経ってんねんなと思うと、もう吐きそうですもうびっくりするわと思ったりしますけれどもね、ゆきちゃんお誕生日おめでとう、お伝えくださいということで、はい、伝えておきますね。うん、あ倉井さんですね、皆さんこんにちはということで、確かにこの前の満月素晴らしかったですねというふうに書いてくれております。はい、トタトタさんこんにちは、占いタイムとかあるんですかねということで、今から占いタイムします。まずは深堀さんをね、選んでいきましょう。はい、良いとせ良いとせ良いとせ12、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、佐藤潤さんですね。はい、今日の深掘りは佐藤潤さんでございます。はいね、何かあれば書いてください。はいね、森広島から、高槻に帰ってきた息子夫婦と、あいいですね。そして、ラッキーちゃんですね、太田美智子さんこんにちは、今日は久しぶりに秋っすん、あなるほどね、大垣に行きますということですね、今日は暑いですということですね。はい、さあ今日の占い何しようかな、まあ、ゴールデンウィークさっきも言いましたけど、結構なんていうのかな、あ波動が高くなっていきますし、いろいろと運気も皆さん上がってきてます。はい、ただその運気が上がってきている中で、どうしても執着が出てしまったりすると、運気上がるもんも上がらんでっていう感じになるんですよね。うん、だからその全部後ろ向きになっちゃうからね、もちろん過去を振り返ったり後ろ向きになることも悪いことではないんです、悪いことではないんですけど、でなんか何か一つのことに集中して頑張るってことも悪いことではないんです。ただそれは時と場合によるっていうことなんですね。はい、いつでも頑張ったらうまいこといくわけでもないし、いつでも振り返って反省したらいいってことではなくて、もう全く振り返らずに反省もせずに突っ走った方がいい時もあれば、ちょっと振り返ってね反省した方がいい時もあるし、一つのことに集中して頑張った方がいい時もあれば、もう今はその
とりあえずやってみよう期間なので、何か一つのことに執着することはやめましょうっていう期間もあるし、何か一つのもう 100% ね、100ゼロで考えてしまわないっていうことはすごく物事に対しては大事になってきます。諦めない気持ちもすごく大事なんですけど、諦める気持ちも大事な時もあるので、それはもうことと場合によるっていうことをね、ちょっと覚えておいていただきたいなというふうに思うんですけど、あ、佐藤純さんフリーね、 OK。 なので今日はですね、まあここからの運気ね、ちょっと上がっていきますので、まあ、そこに乗っかるためにどうしていったらいいかっていうのを見ていきたいなと思うので、3択でいきましょう。なのでちょっと軽い気持ちで聞いててください、ね、そう、昨日天赦日で虎の日でしたね。今日は一粒万倍と端午の節句ということですね。だから天赦日って何って言ったら、もうなんか言ったら神様が何でも許してくれるので何でもやっていいよっていう日です。はい、で虎の日っていうのはね、まあ、虎の日はまあちょいちょい回ってくるんですけど、天赦日っていうのがあんまり、そんなにしょっちゅうしょっちゅうあるものじゃないのでね、やっぱりそのチャレンジっていうところはすごく大事になってきます。だから私昨日本当になんか結構思いつきでやったことがうまくいったりとか、すごくいいことがあったんですよ。ちょっと内容はあれですけど、なのでやっぱりね、あー、なんか私運戻ってきてんなって思いましたね。ちょっと運が悪かった時期もあるんですよ、当たり前ですけど、それが徐々に戻ってきてるなっていう、でもうこれ昔の私ぐらいの運の良さになってきてるなっていうのはあって、だんだん私完全体になっていきますよ、フリーザじゃないですけどね、だからなんかそこは自分の中で最強になっていくなっていう気はしてるんですけれどもね。で、一粒万倍ね、端午の節句はまあもちろんね、子供が元気に、まあ本来は男の子ね、大体男の子って、体が弱いのでね、子供のうちになかなか育たないっていうのがあったから、昔はね強く大きく育ってほしいっていう願いを込めてっていうようなこともあった、そういう節句なんですけれども、一粒万倍日っていうのはその一つのもみが万倍になりますってことです。で、一つのもみが万倍になるっていいように聞こえるかもしれないですけど、悪いことも万倍になります、借金も万倍になります、ね、だから悪いことも万倍になりますっていう風なことなので、そこは注意してください。何でもかんでもいいことだけが万倍になるわけじゃないっていう、だから今日負のオーラを、ね、まとってすごく相手に対して、こういうなんか嫌な気持ちを持ってしまったら、それも万倍になってしまうっていう風に覚えておいてください、そうしないとね、何でもいいことだけが万倍になるっていうじゃないっていうことだけ、ちょっと一粒万倍はね覚えておいてもらえるといいかなと。だからいいことだけに焦点当てていきましょうねっていうような感じで覚えておいていただけるといいと思いますね。では何だっけ、この運気に乗っていくためには3択、香りも出します。まず A がクラリセージ、 B がゼラニウム、 C がマジョラム。わー、めっちゃいいね、基本いいね、うん、皆さんちょっと選んでみてください。 A がクラリセージ、 B がゼラニウム、 C がマジョラムです。それはいい運気に乗っていくに越したことはないですからね。なのであんまりその先々のことも考えたくないし、もう本当に計画的に物事進めるのは私は超絶苦手な人間なので、そこはなーと思ったりもします。もうもうとか言ってそういうのは、そういうのが得意な人がやってくれたらいいなって思ったりするんですけどね。マジョラムですね。はい、皆さん選んで、あ、時代の嫁さんも来てくれてるね、こんにちは。はい、では行きましょうか。 A のクラリセージから行きますね。うん、ああなるほどね。A を選んでくれた方は人に執着しないってことです。それによってすごく自分の自由度が上がってきます。良くも悪くも、まあ、人は一人では生きていけないんですけれども、例えばこの人が人のことは変えれないのでね、こうでいてくれたらいいなとか、こうなってほしいとか、こうなりたいっていうふうに思っても、いつも言ってますけど、そのようにはなかなかなりません。でそのためにはやっぱり自分が変わるっていうことがすごく大事で、で自分が自分らしく生きていることっていうのがやっぱり魅力的なんですよ。
もうあの自分に嘘をついてない人ほど魅力的なんですよ。それがどんなにわがままでも、不思議なものでね、わがままな人とか自分勝手な人っているじゃないですか。でもそういう人ほどちょっとカリスマ性があったりすることありますよね。じゃあそれもあのことと次第によりますし、その力加減もちろんあるんですけど、やっぱりなんかそういうこう全て人に合わせてなんかこうね、あの八方美人で、なんかこうなんか人に好かれよう好かれようとしてる人ってあんまり魅力的に感じないと思うんです。はい、なのであの凪のお暇っていうねドラマがあるんですけど、なんかまあ再放送とかね見れる媒体もあると思うんですけど、それはもう

人間関係作っていくっていうことによって自分の居場所、自分の生きやすさみたいなもので、そして運気が上がるっていうのが A の方です。なので自分の正直な部分っていうところをちゃんとそこを芯に置いて、まずは前面にそこを出していく。その中で、まあ、人間関係の中で多少なりともね、自分の意に沿わないことをやることもありますし、受け入れることもあるかもしれません。それはね、それはみんなそうなので、なのでそれはもうほんまに自分の人生の中の1割2割ぐらいにしておいて、あとの、ね、8割9割は、自分らしさみたいなものをちゃんと大切にする。でそれは親が何と言おうとです。うん、親とか先生とか友達とかが何と言おうと、でもうほんまに最悪縁を切るっていう方法しかないってことですね。どうしても会わない人とは。でそれは生きてる中でそのタイミングが来る場合もあります。今まで10年間ずっと仲いい友達やった、ね、20年一緒にずっと連れ添った夫婦、ね、15年一緒に仕事してきた仲間とかでも、このタイミングでもう縁的には終わるなっていうタイミングもあります。その時人は苦しいんですけれどもね、でもやっぱりそこのところを乗り越えるっていうことによって、やっぱり次のステージにそれぞれが上がっていく。自分だけじゃないんです、相手のステージも上がっていくので、だからやっぱりそこでなんかいつまでも執着してしまうということはやっぱり良くないよねっていうところはあります。はい、まあそれは時と場合によるのでね、全てが全てそういうことではないですけど、でもやっぱり自分に正直に生きていくと、そういうところが別に占い師とかじゃなかったとしても、そういう勘が鋭い人じゃなかったとしても見えてくるっていうことがあるっていうのをちょっと覚えておいてほしいなというのが A の方へのメッセージです。では B 行きましょう。はい、 A ちゃんいってらっしゃい。うん、B やな。あ、なるほど。ちょっと A とも、まあ、似てはないか。はい、B の方がね、運気を上げていくためにはね、人と比べないってことです。これももう超定番で、毎回私の占いでもよく出てくるんですけれども、ジャッジしないってことです。人と比べないってどういうことったら、ジャッジしないっていうことですね。もちろんいいこと悪いことありますよ。例えば法律は守らないといけないですしね、意地悪よりかは優しい方がいいしとかね、まあ、そういうなんかこう いわゆる、まあ、こっちの方がいいよねっていうようなことはもちろんあります。それは前提として分かってます。でもそれをいいかどうかっていう判断を自分でしないってことです。でもし判断しかねるのであれば距離を置きましょう。で判断しそうになって、この人こういうところが嫌やわみたいな感じのことばっかり、ね、自分の心の中に溢れてくるなら距離を置きましょう。それ職場の人だったとしても、もうスンってしといてください。もしくは上司に入ってもらうとか、その人が上司なのであればまだ全然違う人事部に相談するとかいうことだって、今時は可能なので、昔はちょっとそれ難しかったかもしれないですけど、今時は可能なので、やっぱりその人の特性、その人も生きてるわけですよね。言ったら、で言ったら一生懸命生きてるんです。意地悪やったりとか性格悪いっていう言い方したらあれですけど、の人の方ほどしんどい生き方選んではるんですよね。もっと素直に、もっと普通にしてたらもっと好かれるのに、なんでそこでその一言言うんやろうと、人の気持ちを引こうとしているのか、自分の自己肯定感を保とうとしているのかわからないですけど、それ言う必要あるみたいなことを言う人ね、いけずしてくる人、無視してくる人いますよね。でそういう人ほど結構実は生きづらい。で誰にでも優しくていいね、誰にでも優しくて、割とこう自分をしっかり持ってて楽しそうに生きてる人ほど何にも考えてないんですよ、中。だからそういう風になっていくとすごく生きやすくなるし、運気も上がります。なんでかというと波動が上がるので、軽くなるので上に上がりやすくなるんですよね。でもなんかいろんなこと考えて、いろんなこと考えてフルのオーラ持ってると、どんどん体重が重たくなるので全然上に上がれない、全然楽しくない。

0: ないし全然幸せじゃないみたいな感じになってって、どんどんどんどんこじらしていってしまうので、だからそこみんな勘違いしないでほしいなっていうふうに思います。いけずな人ほど生きづらく生きてはります。あれは気の毒って思う。もう そのジャッジすらもほんまはせんでええねんけどね。いや もっともっと悪くないみたいなね、もっと自分のことに集中したらよくないで、人のことどうでもよくないっていうふうに思ったりするんですけど、やっぱそこに気持ちを持っていくまでにはちょっと時間がかかるって方多いなという気はしますね。まだまだね、なので、まあ、B を選んでくださった方っていうのは人と比べない、ジャッジしない、なんか嫌な人が現れたとしてもあらまあの人って思えるぐらいの余裕があるといいかなっていうふうに思いますね。で何か自分に危害を加えてこようとするのであれば、もうそれは距離を置くしかない、反応しないっていうのが一番なので、ああいう人たちって反応してくれる人を探してるのでね、ずっとだから反応しないっていうのが一番です。反応したら負けです勝ち負けじゃないけど、だからまあなんかそういう風にしていくと、まあだんだん距離はできていくし、勝手に縁も切れていくので、できるだけそういう風にしていくと、まあ生きやすくはなるかなっていう感じもするので、なので B の人はぜひ自分のためにも人をジャッジしない、比べない、まあ比べて落ち込んだりするっていうのも無駄な時間なのでね、そういう風にしていっていただけると、こっから運気ねどんどん乗っていけますよという風に言われております。でもじゃない、では C 行きましょう。はいね、はい、もうね C の人はね、なんていうかな、もう楽しむのみです。はい、もう結構波動も高いし運気も乗ってる人が多いのかなって、運気も上がってる人多いのかなっていう気がします、 C を選んでくださった方ね。だからその調子でノリノリで行ってくださいって感じです。でノリノリで行きすぎるとちょっと時々不安になる時ありますよね。私もそうなんですけど、ブレーキを踏みたくなる時、あれこのままで大丈夫かなみたいな感じでブレーキを踏みたくなる時があるんですけれども、そういう時はブレーキを踏まずにエンジンブレーキで行きましょうって感じですねなんかねちょっとだけちょっと速度がね、遅くなるって周りも見れるようになるけど、アクセル外すとかエンジンブレーキかけるとか、だからブレーキをキュッて止めて止まってしまわないように、はい、車運転してしん人には何のこっちゃ分かんないと思いますけど、緩やかにスピードを落とすことは構わないですけれども、ギュギュギュギュってブレーキを踏んでしまわないようにしてくださいって感じです。3を選んでくださった、C を選んでくださったマジョラムの方っていうのは、ここからもっともっと運気上がっていきます。それがすごく、スピードが上がっていきますので、余計になんか、これ大丈夫かな、こんなに乗っかってって騙されへんかなとかね、そんな感じのことが若干起こる人も多いかもしれませんし、なんか運がいいくて、これをやろうあれをやろうと思ったら、わめっちゃお金かかる、どうしよう大丈夫かな、いけるかなみたいな、でそれに見合ったお仕事が入ってきます。それに見合った何かお金が入ってきます。昇給する人もいるかもしれない、ボーナスがねたまたま出る人がいるかもしれない、自営業の人やったらお仕事がたくさん来て、わすごいなんか臨時収入、結構仕事収入上がったわみたいな人がいるかもしれないので、なんかそこをうまくコントロールする。でそれは頭でコントロールしないってことです。体感でコントロールしていってください。自分の頭でこうしてこうしてこうなったらこうなるなって考えてるうちはダメです。もうほんまに体感でなんとなく、あなんかこれうまいこときそう、あこれいけそう、あなんかついてる、うわなんかめっちゃ運気いいって思ってたら、なんかこうねどんどんうまくいきますよっていうような感じが C の方です。はいね、母親の体調が悪いこの時期に楽しむのみか、そう、なんかその楽しむっていうことを、なんか遊びに行くっていうのに互換しないでくださいね。人生を楽しむということは、別に遊園地に行くことではないのでね。やっぱりその自分の人生みたいなもの、例えばお母さんが今調子が悪いのであって、お母さんの介護をしなくちゃいけないんやったら、お母さんのこうやって世話をしてあげられたりとか、例えば昔のことを思い出せたりとか、こうね写真見ながら昔話したりするっていうことを楽しむってことなんですよ。その今起こってることを楽しめるかどうかなんですよ。例えば初めて親のね、例えば下のお世話をしなくちゃいけなかった時に、昔は自分の下のお世話をしてもらってたわけですよね。だからまさか自分の親の下の世話をするようになるとはな、そこまで長生きしてくれた親に対して
1: ね、でそういうことができる自分に対して、あ、なんかすごいいい人生やな、楽しいなっていう風に変換できるかどうかなんです。なんか楽しむっていうとみんな遊びに行くっていうのと勘違いするんですけど、楽しむっていうのはそういうことなんですね。今のこの瞬間、この出来事っていうのを面白がる、楽しむ、どうやったら楽しめるやろって思うってことです。うん、だからなんかそういう風な、結構難しいですよ。例えば自分の母親とかが調子悪くて、ね、寝込んでたらそれは心配にもなるし気分も落ち込みますけど、でもその時にどうやったら自分は楽しめるのか、この環境、この状況をっていう風に常に思考を変えていく、で心も変えていくっていうことによってすごく波動は上がるし運気も上がります。でそういう風な思いで介護してくれたり看病してくれてると、その患者さんも元気になっていきます。それはエネルギーだからね。絶対こう量子力学じゃないですけど、そういうのは伝播していきます。暗いしんどいエネルギーはやっぱり伝播していきます。だから自分がテンションを上げて、いいエネルギーを元気のない人とこう伝播していくと、その人の波動が上がっていくので、なんか不思議と元気になったりとか、っていうことがあったりしますね。うん、そういうのは不思議なもんで、言霊と一緒でね。言霊もなんで言霊がいいかっていうと、言葉って音震わせて皆さんのところに届いてるんですよね。だからいい言葉っていうのはいい震えなんですよ。で悪い言葉っていうのは悪い震えなんですよ。だからよく食パンにね、アホアホ言うてんのと、かわいいねかわいいね言うてんやったら、アホアホ言うてる方が早くカビやすいみたいなのって、なんかようなほんまかそか知りませんけど実験してる人いるじゃないですか。でそれはそういうことです。言葉も全部波動です。全部こう音がちゃんと空気が震えているので、その震えをいいものにしていくことによって人は運気も上がるし波動も上がります。そこが暗いなんか、ね、もう嫌な空気をずっと持ってたら、もうそりゃそんな人しか集まってきませんよ。当たり前ですけど、うん、だからなんかそういうふうなことを意識してみるってことは大事やなというふうに思いますね。やっぱ C が良かった、あ、これって比べてるのねって書いてもらえてますけどね。そうだねこれもいいのかな。はい、そんな感じですね。石垣さん、人は変わらないからねと。そう、他人は変わらないです。でも自分は変えれますから、はい、自分を変えるのはすごくいいことですよ。うん、まあ、いいようにね変わっていくっていうのがまあ前提ではありますけれどもね。で、そんなとこかな。人を変えようとか人と自分を比べてしまう人多いからねということで、まあね、それはまあ、ね、仕方ないねんけどね。でもその時にハッと気づいたらいいと思います。自分も含めて周りはそんな人ばっかりとかね。ニノさん、体重は重くなってます。あーね、最近追てないからあれやけどね、頑張りましょうね。石垣さん、そういうことですねと、ありがとうございますということですね。ではお、急がねば。佐藤潤さん行きましょうね。佐藤潤さんの今日はこれで言うと7分ぐらいね、ちょっとスタートが遅れているので7分ぐらい延長、1時7分ぐらいまでやりますからね。はい、では佐藤潤さんのフリーメッセージ、はい、フリーメッセージ行きましょうね。だからまあ解釈って難しいなとは思いますけどね。はい、さあ佐藤潤さん、おう、なるほど、いいね。なんかめっちゃいいやん。新しいこととか、ちょっとやめてたこととか、なんか復活したこととか、なんかすごくいいね。あー、いいね、やってみて。わ、めちゃめちゃいいですね。そうね、なんか新しくなんか始めたいなと思ってることあるんやったら、それはやってくださいっていう風に言われてますね。それめちゃめちゃいいです。それはなんか例えば仕事面であればね、今お仕事されてるので、例えばちょっとだけ副業やってみるとか、あとなんか趣味の部分で何かちょっと新しいことに手を出してみるとか、なんかすごくそれが いいです。であともう一個はなんか昔やってたけどちょっともう今やってないことであるとか、またあれやりたいなって思ってるようなことであるとか、なんかそういうことね。それは別にキンキンじゃなくてもいいのよ。小学校の頃になりたいと思ってた、ね、自分みたいなものに対してコミットしていくとかでもいいし、うん、とかあとまあ、新しい出会いもありそうやし、その昔の友達みたいな、なんか同窓会とかあると絶対行ってほしいね、うん、っていう感じもするし、うん、なんかそこですごく人生の豊かさみたいなもの、うん、が、切り開かれていくのと、あとなんかすごいなんか自分、さっきの話じゃないですけど自分を取り戻せるみたいな感じでも言われているので、ちょっとそういうので、あとお仕事の面で言うとちょっと初心を忘れないようにっていうような面接も若干入ってくるかなっていう気はしますね、うん、だからまあそのあたり今ねいろいろキーワード言いましたけれども、なんかなんとなくピンとくることがあれば、はい、注意してみていただけるといいかなというふうに思いますね。でやっぱりね、佐藤潤さん見た時いつも目が気になんね。タクシーの運転手さんしてはるから目は命やと思うんですけど、ちょっと気をつけてね、まあ、定期的に多分そういうの視力検査とかね、その会社の方でもしてはると思うんですけれども、なんかちょっとそれだけ気をつけてくださいというメッセージは、佐藤潤さん見るといつも来るね。だからまあその仕事を続けていく上でそこは大事にしようってことなんだと思いますけどね。例えばスマホの見過ぎとか、ね、こうやっぱりスマホでこう、ね、動画近くでじっと見てるとやっぱり目に負担かかりやすくなったりしますし、気づかないうちに、ね、目って悪くなってたりするっていうのがあったりするのでね、なんかこうしっかりそこを休めるってことも大事ですよっていうようなこともなんか言われてると思います。はい、フリーで言うとそんなことかな、うん。石垣さん、人生は楽しむために生まれてきたと聞いたことがあります。そう、人生は楽しむためと幸せになるために生まれてきています。楽しむのはもちろんなんですが、幸せにならないとダメなんですよ。怒られます、お空に帰った後に神様に聞かれるんだって、幸せな人生でしたかって。でいや全然幸せじゃなかったですって、何しとってんって言われるらしいです。大阪弁かとか知りませんよ知りませんけど、何しとってんお前、地球まで行ってっていうね、ちょっと怒られるらしいので、はい、よかったら幸せになりましょう、はい、なってほしいと思います。はい、神様をね困らせないであげてほしいと思いますねはいね、倉井さん、人に合わせないようにしますというふうに、ね、書いてくれておりますね。はい、まあ、そんな感じですね。皆さんどうでしたでしょうか。はいね、佐藤潤さんもね結構なんか今ねいい感じで運気上がってきてると思うので、はい、そこをね、ぜひとも無駄のない感じで、楽しんでいただけるといいかなというふうに思ったりします。ちょっと待ってね、まだギグテックトップ10 の準備をしてはるのでね、はい、これが終わったら行きたいと思います。そろそろね行きたいところではあるんですが、まだちょっとなんかいろいろやってはるのでね、まあそんな感じでね、もうここに来てくださってる方っていうのは年齢的には結構私とね同世代かちょい上ぐらいの方なので、まあ、私のちょい上言うても同世代ですよ。もうこれくらい、私今年50もうすぐ1になるんですけど、になるともうね言うたら70歳の人ともそんなに変わらん感じはしますよ。こっからなんか新しくっていうのはない、まあ、ありますけどね、うん、でもまあそこはそのなんていうの、子供の頃とか学生の頃みたいに飛躍的に何かみたいなのはそんな多分ないやろうからね、うん、だからもうほんまに今までの人生の中で培ってきたものでどれだけ楽しんで、どれだけこう自分の納得いく成果を上げるかっていうところにはなってきてるのかなっていう気はしますのでね、はい、そこをちょっともう皆さんもね、意識しながら楽しく生きていけたらいいなと思ったりもしますね。はい、そろそろよろしいでしょうか。はい、ではここからはギグ的トップ10に参ります。
2: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいります。それではね、今日ちょっとお時間もしているということで、早速10位から4位までご発表していきましょう。第10位はこちら、気の済むまでダメなところ数え合えたなら。第10位こちら、先週から3ランクダウンです。 Shake My Days、 ブルーグレイの木曜。

0: 第4位、こちらは先週から3ランクダウンです。もみゆりな、日だまりの鳥。声で今週の第5位開いたトランプは先週の3位から2ランクダウン、そして今週の第4位の日だまりの鳥は先週の1位から3ランクダウンということで、今週はトップ3が大きく入れ替わっておりますね。波乱ですね。何が上がってきてるんでしょうね。はい、それではトップ3を発表する前に11位以下ご紹介していきましょう。20位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、19位山下圭司ジェッティ、18位モミンユリナ下から2番目の男、17位山下圭司ハバナモヒート、16位和田雅紀歌で世界が変えられなくても、15位和田雅紀夢大人が夢見て何が悪い、14位シェイクマイデイズ桜前線、13位シェイクマイデイズ君は点滅信号、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオとなっております。結構なんか11位以下がバラエティに飛んでおりますけれどもね。ということはトップ3は、おー、あ、そうですか、すごいですね。では参りましょう、今週の第3位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: 第3位は先週の2位からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ知りもしないで。

ということで、知りもしないでは今週はワンランクダウン、先週の2位からワンランクダウンということでしたね。さあそれでは、あ、ミンキッキさんがね来てくれております。さあ失速しているのでしょうか、どうなんでしょうか。それでは参りましょう、今週の第2位。さあ今週の第2位はなんと21ランクアップ。何があったんだって感じですけど、まあ新しくねミュージックビデオが上がってるからかもしれませんけれどもね、結構評判がいいのかもしれません。今週は第2位です、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。

はい、ということで今週はアネモネ通りがなんと21ランクアップというね、何があったんやっていう感じですけど、まあ新しくミュージックビデオが多分海外向けにね出たからじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、なので久々に聞いたなという感じでね、伊坂さんも書いてくれております。さあ皆さん、曲を聴いてる間にね、みーちゃんのように高評価をポチッと押していただけると嬉しいですよ。はい、では参りましょう。みーちゃんありがとうね。それでは参りましょう、今週の第1位、8ランクアップ、一人占め。

0: い、ということで今週の第1位は独り占めの夢が返り咲きということでね。で、今週13位だった僕は点滅信号、私は君は点滅信号って言ってたみたい。僕は点滅信号でございます。お詫びして訂正いたします。はい、ということで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間が近づいてまいりましたね。ランキングもね、なんかあの今週はトップ3がね、みつきちゃんシェイクマイデイズ祭りのベスト3ということで、みーちゃんがね書いてくれてますけれども、姉もねの MV なんかみつきさんまだ制服着てますからね。あれ実際の高校の制服とかちょっと違うんですけど、まだそれくらいの年齢やったってことですよね。石垣さんもねなんかすごい独り占めの夢がのびのび歌ってるように聞こえるというか、もう歌声そのものがもうなんか歌い方自体のその、まあ、自信を持ってっていうところもあるんでしょうけど、変わってんなっていう風に思ったりはしました。はい、またよかったら聞き比べてくださいね。今週のラッキーフードですが、なんかねいろいろ出てきたんやけど、なんか結構難しくて、最近料理が出てくるじゃないですか。で料理が出てくるとね結構なんか皆さんハードルが上がるじゃないですか。なんですけど、今週のラッキーフードはこれ難しいよね、でもまあこれ食材にしよう。今週のラッキーフードは鶏肉です。はい、鶏肉なんですけど、あの唐揚げとかじゃなくて、どちらかというと煮物に使われている鶏肉、例えば筑前煮とかなんかあるでしょ、なんか甘酢あんかけやな、あれはな、なんかちょっと煮込んでる感じの鶏肉。はい、ものすごい難しいよね味が旬でる鶏肉。はい、だからまあ焼き鳥とかも塩よりはタレっていう感じかな。はい、まあ、筑前煮とか無理やからねこの季節にね。はい、なのでまあまあカレーにね、カレーに鶏肉入ってるのとかもいいよね。チキンカレーとかもいいよね。なんか なんかそういうちょっと煮込み料理系の鶏肉。はい、ちょっと範囲は狭いですけど、私的にちょっと広げてみました。はいね、皆さんよかったら食べてみてください。そう、チキンカレーも煮込み、それでいきましょう。今日サイバージャパネスク1000回なんや、すごいね。コメントしてあげてください。1000回ってちょっとや外では無理ですよ。はいね、何か料理ね考えていただけたら嬉しいです。それではまた元気にお会いしましょう。今週木曜日またね、ホットブレイクじゃないムンサタもありますし、来週も元気にお会いしましょうね。はい、いい天気が続きますように。そしてこの爽やかな天気が続きますように。それではまた来週、バイバイ。あ、親子丼もいいよ。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は、5月6日、ね、5月に入りました。あっという間に4月が過ぎ去りましたけれども、はい、ゴールデンウィーク、ね、どっか出かけたりとかしたんですかと、ね、普通なら聞くところなんですが、まあ私的には基本的にはもういつもと同じ毎日すよゆる生活を送っておりました。はい、今日のオープニング、はい、まずはコメントソングね、コメントソング最後無理やりいい感じに持ってったっていう感じね、そんな感じになりましたけどね。途中一体何を言ってるんやと、そんな歌詞になってましたけども。そしてオープニングお題はメダカさんからいただいておりました。大川栄作、サザンカの宿でございました。サザンカ、あ、大川栄作、はい、あ、コンサート行ってはるんですか。大川栄作さんの、なるほどそうなんですね。まあサザンカの宿、まあ代表曲ですよね、大川栄作サザンカの宿、はい衣装ちゃんと再現できてましたか。よかったです。はい、そしてですね、今日なんですけども、はい、ペペさんが今日も今日とて素晴らしい歌詞でしたねって書いてありましたけど意味ちゃんと分かりました本当にねえ、何を言ってはるんやろこの人みたいな歌詞になってませんでしたか。はい、で、今日なんですけど、まあ、もちろん通常通りの放送なんですが、ことうまのコーナーでね、ちょっと POG に関しての、お知らせがありますので、また、ことうまコーナーで詳細をお伝えしますが、もう POG の季節なんですよ、まもなく。だから今月の、末、今月最後の水曜日にまた POG、お馬さん選びをすることになります。で、去年ね、あのメール組の方が7人、新しく参加してくださったわけなんですけれども、去年ね、それを募集した際に、年間、まあ、本来やったらダービーまでなんですけども、まあ、そこまでちょっとね、その前にも POG メンバーを決めなきゃいけないので、現時点での、ベスト5を発表します。で、ベスト5に入っている人、まあオープンレックチャット組の皆さんは、そのままちょっと優先権がありますので、そのまま23人の方ですかねは選んでいただけるんですけども、メール参加組の方は1年経って、ね、今日発表でベスト5の中に入っていたら優先権が与えられますと。でもその中に入っていなければまた抽選になります。で、その結果と、その抽選の参加のお知らせですねの詳細についてまた後ほどことうまコーナーで、お伝えしていこうと思います。はい、いやー、もうそう思うと POG の季節が来たかと思うと本当に1年ってあっという間ですね。ね、はいさあ、では、今日のすよゆるミュージック、はい、こちらの方行きましょう。いろいろとあの予想をしてくださっていたようなんですけれども、今日は CN ブルー、こちらのアルバムにしました。これベスト版なんですけど、プレゼントというね、CD 2枚組になってます。で、2枚組なのでちょっと、一気にやっちゃうのがあまりにももったいないので、今回はこの中のディスク1から、すよゆるミュージックをお送りするということになっています。はい、ね、こちらとあちらと言うて皆さん書いてくださってましたが、はい、今回はこちらでした、はい、
CN ブルーでございましたね。まあ来日がありますので、結構そういうね、このセオリーミュージック、そういうのにタイミングに合わせてやることもあれば、全然関係なくやることもあれば、まあ一応自分の中でのまあ決まり、簡単なね決まり事みたいなのがあるんですけど、まあそれに沿って、その時々で、バランスを見持ってどういう選び方をするかはちょっとわからないということなんですよね。で今回は CN ブルーでございます。さあではもう早速いきましょう。はい、今日はミカリンバンドもいはるんですね。はい、ではオープニングナンバー参りましょう。オープニングはこの曲でスタートします。 Love

はい、女子プロコーナーです、今回は、女子プロでしたね。サリー岩谷真由対橋本千尋ベニーというねタッグマッチでございました。いやーすごい試合でしたね本当に、まあ、なんでしょう、男子顔負けと言いましょうか。いや面白い試合でした。でこのサリー岩谷真由っていうこの2人はね結構こう対角線上にいるイメージがあったんですけども、今回は、タッグを組んだということで、でも非常にあの息が合ってるなと思って見てたんですけど、後半で1回ね間違ってあのサリーが捕まってる時に、カットに入ろうとして間違ってサリーを蹴ってしまったっていうね、岩谷さんちょっとごめんって言ってましたけどねまあそんなんもありつつなんですけども、そしてまあ、この中において橋本千尋選手はやっぱりめちゃくちゃ大きい。本当に体一つでというか体当たり一つでもう弾き飛ばしてしまって、相手の攻撃をねそれだけでこう跳ね返してしまうようなところがあって、まあ、こういうところは本当にこの橋本選手の魅力、大きな魅力だなと思いながら見てたんですけども、でもそしてベニー選手も良かったですね。あれだけの技を受けてももうね相当体はきついやろうけど、それでもこうすぐ立ち上がって攻撃に転じていくっていうね、受けの強さというか、はい、これはすごい選手やなと、ベニー選手もねそんな風に思いました。で、サリー選手岩谷選手の試合はねこの推しプロコーナーでもよく、見る回数が多いんですけど、やっぱりいい選手ですね。非常にもう華やかやし、でサリー選手のね投げ方ってなんか独特のものがありますよね。なんか例えばそのバックドロップだったりとか裏投げだったりとか、そのあれ今のってこうジャーマンみたいなんやけど、なんかひねりが入ってるのか、普通のみんながいろんな選手がやる技一つとってもなんか独自性があるように感じるんですよね。でまた結構角度がもうきついね。で岩谷選手もまあ本当に根性の選手やなと思います。橋本選手もね持ち上げますしね、あれだけのね体格差あっても、で気持ちで打撃も結構ね各選手きついですね。当たりが非常に強くて、でその中でやっぱりどの選手も全員非常にこう負けん気が強くて、気持ちをすっごい表に出していくので、見ていて非常に気持ちのいい、試合でした。うん、いやこのタッグマッチはまた見たいですね。こういうカードは非常にちょっとドリームカードだなというふうに思ったんですけども、でこれ最後は、サリー選手が、勝利したわけなんですけど、でもこれ本当に多分このカードをねやるたんびに、まあ、結果がわからないっていう、そのぐらいちょっと拮抗している。もう最後もねどこで勝負がつくのかっていうのが本当にわからなくて、あもうこれであかんかなって思っても返していくっていう場面が本当に何度もあったので、いや非常に受けの強さっていうのもちょっと目立ちましたね。ね一見ねなんやろ、本当にそんなにこうすごく大きな選手って、まあ、実際お会いしたら分かりませんけれども、筋肉とかすごいのか知らんけれども、でももうすごいガチガチの、ね、体をしてるっていうわけではないのに、まあでも本当に当たりも強いし、あとね柔軟性が非常にある選手ですよね、岩谷選手は特にね。うん、いや面白かったですねもうびっくりとはるかさん、はい、あみんなで見れて嬉しかったよ、ガーちゃんだよと。はい、でもほんまにね女子プロ、まあいろいろ、まあ、女子プロにしろ男子のプロレスにしろ、いろんな団体があっていろんな選手がいていろんな試合ねあるんですけども、まあ、でも、この推しプロで紹介していただいている試合、そしてこの女子プロはもう本当に女子プロというか、
そういうくくりを超えているようなそんな感じがしますね。もうプロレス、ザ・プロレスっていうね、ね、里村選手の時もそうですけれども、そんな風にちょっと思いました。すごかったです。はい、あ、そして、来週なんですけども、デンジャさんが書いてくれてはりますね。あ、いた、いた、マイク当たりました。道南、あ、ちょっと待って、これもしかしてアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ VS カツオ、お願いします。カツオって元戸沢塾のカツオですか？そう、北海道ですよね。あら、あ、これは面白そうですでは、あのデンジャさんがおすすめしてくれたはる試合、来週これいきましょう。アンドレ・ザ・ジャイアントパンダバーサスカツオ、これをパンダ対カツオってねはい、果たしてどんな試合なんでしょうか。はい、楽しみですね、はい、やはり受けのプロレスは面白いですねと。うん、なんか受けができるイコールのその基礎というか基本的な部分をみっちりやってる証拠でもあると思うので、いや面白いですね。でそこにね気持ちが乗っかるから余計にね、うん、カツオ選手社長なんですか？あ、そうなんですか。あら、カツオさん、なんかカツオ選手ですよ、あのメタボリックブラザーズやってはる時に一回ね、あの戸沢塾 の, あのインタビューというかさせてもらったんですけど、あの時本当にあの戸沢選手と勝男選手がもうまん丸今じゃ多分考えられへんですね、あの時代ってね。いや、いろんな歴史がありますが、さあ勝男選手どんな感じになってはるんでしょうか、楽しみですはい、あ、バキバキですか、あ、皆さん詳しい。はい、じゃあね、戸沢塾のイメージで見ると全然違うかもしれませんね。はい、じゃあ来週はアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ対カツオ、皆さん一緒に見ましょう。はい、さあでは、セールミュージックいきましょう。今日は CN ブルー特集しております。続いてのナンバーです、直感。

ふんふん乗ってたら、そちらに店に行くのを忘れてしまいました。最後の、4曲目の時に行きますすみません、あらあらあらあら。はい、ことうまコーナーです。はい、このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。はい、ではまずは先週の結果からいきましょう。天皇賞春でした。はい、1着はクロワジュノール。はい、ダミオさん、ナゾコさん、アサガオさん、ドンソンさん、オーさん的中110円。2着はベルテンベルク、チャーシューさんの1人当たり940円。3着はアドマイアテラ、ダメヨさん、ナゾコさん、ドンソンさん、オーさん、アサガオさん、ペペさん、ミカリン、そして私120円。はい、大きいの来ましたね、940円。はい、チャリンチャリンドーンって感じでしたが、そしてダブル的中がダメヨさん、ナゾコさん、ドンソンさん、オーさん、アサガオさんです。

すごいね。ベルテンベルク来ましたね。940円は大きい。はい、ですが、ダブル的中ね。そう、5人の方、今月ずっとダブル的中すれば1000ポイント。そしてなぞこさんは、今月1着になれば1000ポイントです。はい、さあでは今日の予想レースいきますよ。予想レースは京都新聞杯です。はい、コトゥーゲ選手予想から、はい、来ております。コトゥーゲ選手来てます。ずったずったずったずった。はい、ではコトゥーゲ選手予想からいきましょう。1投目はバドリナード。前走はホープフルステークス勝った馬と 0.4 秒差の5着先行できて、酒井騎手はうまくペースを運んでくれると思います。2投目はラディアントスター。前走一勝クラス中山2000のタイムが優秀だったので、池添騎手なら長めの距離でしっかり対応してくれそうということです。バドリナードとラディアンスターの2頭を選んではります。はい、では私の予想いきます。1頭かぶりました、小峠選手とラディアントスター選びました。はい、前回ね一勝クラスを勝ち上がってきましたが、まあ、非常にそれまでも安定しているので、はい、穴を開けてもおかしくない。で2投目はアーレムアレスにしました。アーレムアレス、はい、このままホープフルステークス出走していて、その時4着で、その後オープン1勝クラスと2着2着と、なかなかちょっと勝ちきれてはいないんですけども、まあ、でもいつ来てもおかしくないなと思ってます。はい、では皆さんの予想ですが、今日は皆さんの予想拾いはちょっとサクサクと進めたいと思います。では大隊長、マドリナードとエムズビキーンで復活しすぎてコメリンコ。あ、小峠選手と一頭一緒ですね。そしてもう一頭はエムズビギン。はい、前走キサラギ賞2着馬です。でデンジャーさん、ラディアントスター名称デンク。あ、ラディアントスター一緒ですね、名勝天空。はい、未勝利勝ち上がってきた馬です。小松菜出した炒め美味しかったですね。小松菜があんな風になるなんてでびっくりです。お弁当にもいいですね、うん、はい、続いてがはるかさーん、よしちゃーん、はじちゃーん、

ちゃん美味しいだよ小松菜もう大好評、小松菜美味しい。金ちゃん、捨てちゃん、ステラスペース、ステラスペースですね。逃げてる逃げてる。金ちゃん、キンググローリー、金ちゃんキンググローリー、あ逃げてる逃げてる。はい、この2頭だと思われます。金ちゃん、捨てちゃん。はい、そしてバケツと尺子と猫さんはバドリナートサボアフェールです。はい、サボアフェール。はい、前走、あそう、ダートからね芝にピョンと来て、オープンでいきなり3着来てるので芝適性もあるんでしょうね。ドンソンさん、ドンソン、エムズビギン、サボアフェールだけ。はい、ここは人気の一角を担っております2頭ですね。はい、サボちゃん、エムちゃん、サボちゃん。メダカさんはティラーノとバドリナート、バドリナートは小峠選手と一緒です。でティラーノ、未勝利勝ち上がったところですね。はい、結構穴馬です。それからアクアさん、コンジェスタスとティラーノ、あティラーノ来た。ポイントはコンジェスタス。はい、新馬一勝とポンポンと連勝してますね。さあどうか、オープンどうか。そしてワラットルさんはティラーノとブリガンティンの、ブリガンティンは万馬券になってます。出遅れがなければね、どうでしょうか。ハンセンさん、ガーちゃん、今回これコウちゃんが、ケイチョウさんことコウちゃんが書いてはるんですかね。コウコウコウだよ、コウちゃんだよ。仕事 0.1% で今日は仕事されたんですね。面白いね。はい、エムズビギンとキンググローリーだよ、コウちゃんだよ。コウちゃんだよ、ガーちゃんだよ、コウちゃんだよ。はい、あそして聞いてきて、今が一番幸せだよ、こうちゃんだよ。いやもう本当何よりです。何よりです。はい、ちゃちゃちゃちゃん、シューさんはペレシートとカフェジエンタールチャ、カフェジエメンタールチャね、毎日杯3着馬。はい、ペシレ、ペシレ、ベレシート、ベレシート、ベレシート、ベレシートですね。はい。これが現状一番人気になるかなというとこですね。うまよっさん、また生まれてる。おぎゃおぎゃ。うまよっさんは、この下にあった。アクセス、サンセットゴールド。あ、アボジさんが書いてあります。アボジさん。アクセス、はい、とサンセットゴールド、まあ、これは200万馬券ですけど分かりませんよね。これなんで、前走は札幌2歳で6着だったんですけど、まあ、不利があっての6着なので、ね、このオッズはどういうことでしょう。お米さん、お米さんはレシレートコンジェスタス選んであります。レシレートコンジェスタス、はい、まあ、レシレートね、人気馬でございます。さあ果たしてそのまま買ってしまうのでしょうか。謎子さん、謎子さん、サバーフェール、アームアーレス、アーレムアレス、アーレムアレスは一緒ですね。サボアフェール、はい、サボちゃん、
はい、若葉ステークス3着ですね、前走。スースーさん、スースースースースースーさん、ベレシートとアーメム、アーメムアーメムアレス、アーレムアレスですね。はい、デシレート、そしてトイレペンキさんが日本ピロロジャーとコンジェスタス、日本ピロロジャー、はい、未勝利から勝ち上がってきております、はい、そして同好会さん、キンググローリーとラディアントスター、あ、ラディアントスター一緒ですね。そしてもう一頭がキンググローリー、はい、はい、このままポンポンと勝ち上がってきております。ウッピーさん、ベルシートとサボアフェール、はい、サボアフェールを選び張りました。ウッピーさん、ウッピーウッピーウッピーウッピー、はい、朝顔さんです。コンジェスタスとバドリナートです。はい、コンジェスタス、バドリナート、はい、ホープフル5着馬、そしてミカリン、ミカリンがキンググローリーとティラーノ、はい、直感を貫くミカリン、そしてペペさん、ペペさんはエムズビギンとバドリナート、はい、ペペ馬券来るでしょうか。そしてユイちゃん、キンググローリーとティラーノ、はい、ユイちゃんも直感で、あとカヨちゃん、キンググローリーとティラーノ、はい、カヨちゃん、キンググローリー、ティラーノ、はい、ね、穴です、結構つきますね。で、あとはメール組ですね、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、はい、来ております。まずはタヌタヌさん、中地さん、皆さん、タヌタヌ、中地さん、キツキツしてますか。あ、今日はしてなかったな。今日も世界一の名人芸を楽しみにしています、タヌタヌ。こと馬はカムアップローゼス、ステラスペースで、タヌタヌ。ペペ占い毎週応援しています、タヌタヌ。はい、カムアップローゼスは前走ね、フリージア賞一勝クラス3着ね、そう、 芝に来てどうかっていうね、大馬さんでございました。でダメヨスさん、中地さん丸よ、丸丸、フラファミさんも丸よ、丸丸、ウピさんもまだ丸よまだ忙しくて出かける時間なんてありませんですよねあ、CN ブルー行きます、丸よ、丸丸、お、名勝天空、ステラスペース、丸よ、丸丸、お、CN ブルー行かはるんですね。そう、そしてCN ブルー行きますっていう方がね、もう一人メール来てました。コンコンさん、 CN ブルー来日公演行きまーすってすっごい長いすっごい長い気持ちがね伝わりますね。ということで、そうですかね、あちらとこちらに分かれて皆さんね、お出かけですね。はい、で、あ、これでじゃあ全員、はい、今週全員揃いました。おーい、ではことうま POG いきましょう。先週の結果からです。先週の結果、てんてて、どこじゃ、
まず、4歳以上一生クラスのジェゼロは、5着でした、そして4歳以上一生クラスのサラコースティ、こちらは2着でございました。はい、そして、3歳未勝利戦登場のベネディクションは、12着、そして4歳以上一生クラスのマイネルアレスは、2着、そして4歳以上2勝クラスのアルマデオロは3着、そして、プリンシパルステークス、エーデルゼーレとヘイジュード2頭が登場しました。エーデルゼーレが2着、そしてヘイジュードが、13着という結果になりました。今週ですね、はい、では今週の、こと馬場の出走情報いきましょう。はい、よいしょ、まずは、5月9日土曜日、東京4レースの3歳未勝利戦にボンボンベイビー、こちらやんちゃサンバです。そして同じく5月9日土曜日、東京12レース4歳以上2勝クラスにラバブル、これ私もサンバ。そして、京都1レース3歳未勝利戦にアサリア、こちらハービーチャンバーデビュー戦です。デビューします。はい、京都1レース3歳未勝利戦アサリア、はい、そしてちょっと待ってくださいね。続いて5月10日日曜日、新潟11レースの、谷川岳ステークスアルセナール、こちらウピさん、アルセナールは、回ってこちらに出ることになったんですね。はい、5月10日日曜日、新潟11レース谷川岡ステークスアルセナールです。それともう一頭、5月10日日曜日、京都4レースです。3歳未勝利戦にビッグヒーロー、こちら芋男爵さんが、出走想定出ております。また追加情報ありましたらお知らせします。はい、そして POG についてなんですけれども、はい、現在、今週ねハービーチャンバーがデビューしますので、まだデビューしていない馬が実はあと2頭おります。はい、トラコ、ね、トラゴロウさんのお馬さんトラコ、そして私が選んだ GT ライオン、まだデビューしておりません。なんてこった。今回こそは足の強い子をと思ってデビューが早いと、そんな感じの雰囲気で書いてあったので選んだらデビューしません。いつしてくれるんだ、今月中にしてくれるんでしょうかね。心配ですよね、トラゴロウさんもね。さあ、では現時点での、POG ベスト5、こちらをまずね発表したいと思います。はい、ではまずは現時点での第1位はスターアニス G1 馬、ね、スターアニスはウピさん、ウピサンバです。 22,385 ポイントはもう圧倒的です。そして、2位、大成防具お米サンバ、10,180ポイント、はい、こちらも非常に優秀です。そして、3位、ここからは僅差になります。3位は稲妻ダイモン、トイレ便器さん、1,980 ポイント。4位はソルパッサーレ同好会さん、
1940ポイント。5位はサレジオアクアさん1840ポイントという、上位ベスト5はこのようになっております。なので、ダービーまでが期間なので、その間に出走すればもうそれで一気に順位がね変わっていくっていう、そういう状況です。まあ、でもスターアニスはちょっとねドンと抜けましたが、ということで、このベスト5の中にメール組の方がいらっしゃらないので、今期も、抽選になります。で、抽選になるんですけれども、まずは、優先させてもらいたいのが、去年参加できなかった方、ね、抽選に外れてしまった方いはるので、去年 POG に参加できなかった方をまず優先したいと思いますので、今年の POG 参加したいという方はメールで、参加表明してください。まずは、去年選んでいない方ということになります。で、7名ですね、7人の方で、7人に満たなかった場合は、去年参加してくれた人も込みになります。はい、なのでまずは、今年 POG 参加したいという方はメールを送ってください。来週まで、ね、一応受け付けます。で、来週にそのメール組の抽選をしたいと思います。で、 POG 毎年丸ごと POG というね、もう発売されております。こちらです。2026から2027、この中から皆さん選んでください。いやこれはもう大変ですよ選ぶの大変ですよ。よくこの中からたった1頭しか出ない G1 馬を選びましたよね、ルピーさんね。はい、はい、ということで、はい、参加募集ね、 POG 参加したいという方メールを寄せください。お待ちしております。はい、さあでは、ここでね、ことうまコーナーはここまでとなりまして、ワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー行きましょう。

ワニャンダンス。あ、かよちゃん、ひいおじポチりました。キリ。はい、選び方もね、それぞれ特徴があって面白いですよね。今年は私はちょっと選び方を変えるつもりですまずは出走しないと。さあ、さあでは、スヤリミュージックワンニャダンスいきましょう。今日は CN ブルー特集しております。ワンニャン、この曲でいきます。愛の光サランピ。

紫陽花さんの朝顔日記です。5月1日、気になっていたひよどり常後の種まきをやっと終えました。今年は3つの鉢に谷さん、ジュディさん、今和野さんの種を多めにまきました。この中からしっかりとした苗を選ぶことになります。いい新芽が出てきますように。親株の方はジュディ・キューゴちゃんが立派な姿になってきました。谷さんは去年の親株からは芽が出ないで、地下茎からの子株が出て伸び出しています。今和野さんは未だ芽が出てきません。朝顔の種まきは気温の安定する5月中旬から下旬、地温がしっかり上がってきてからまきますが、こぼれ種の方はもうちらほらと発芽してきています。5日明るい日差しの中、ジュディさん、谷さんの芽が元気よく順調に育っています。ジュディさんの株は5本の脇芽が出てきて、上の茎は34センチも伸び、もう葉を19枚もつけています。谷さんの株は地下茎から若い芽があちこちに出てきて、今7本もの新しい茎が育ち出しました。にぎやかになりそうです。今和野さんの方は未だ変化がありません。実も小さく少なかったのでちょっと心配です。大葉の方はパーコちゃんの苗が順調に大きくなり出してきました。いつまでも頑張っていたペイちゃんの鉢の方が発育が遅く、苗はぐっと小さいです。パーコちゃんの鉢にはもみじが育っていて、赤かった葉の真ん中が黄緑に色を変えてきました。竹は今5センチほど、小さくて可愛いです。ペイちゃんの鉢に出てきた朝顔の双葉からは本葉が出だしました。今日は日差しが強く暖かくて、みんな気持ちよさそうです。コタちゃんの隣のブルーベリーの鉢から元気な双葉がいくつも出ています。これはダンドボロギクだと思っているのですが、念のためスメコちゃんの種をまきました。その隣には、先日父親がどんだけそんだけさんに名をつけていただいた桔梗の苗の中山一位ちゃんがまっすぐ元気よく育っています。竹は18センチです。コタちゃんは順調です。新しく出てきた花になる緑の実が大きくなってきました。各枝から小枝が立ち上がり、先の葉が増え出しています。柔らかい葉の先はとんがっていて、若葉のひだはとっても細かく美しいです。今日も孫独女王で活躍を続けるスメコちゃん、メスコちゃんを支えています。今庭のツツジが満開でとても綺麗なので、スターの皆さんをそこに置くと、皆さんはたちまち素敵な画面を作ってくださいました。その笑顔を見てください。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月半ばです。ということで、今日も素敵なお写真が届いておりますので、皆さんに見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ。みんなついてきてや。

0: 強いレオンファ。はい、ここからは強いレオンファです、リスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです、まずは、はい、部長とお父さん紹介映画兄帰るからいきましょう。はい、兄帰るね、チージニが登場しました。17年ぶりになんとふるさとに帰ってきたというヨンホ、これがお兄さんですね、チージニ。そしてヨンホには弟がいます。ジェヒという弟がいます。これがチョンジュンで、この弟ね、突然帰ってきた兄を見て、いきなりねもう殴るわけですよ。なぜなら、借金とそしてお母さんと自分を置いて出て行ってしまった、その兄のことをまあ恨んでたんですね。でこのヨンホ、お兄さんのヨンホなんですけども、実は、重度の腎不全を患ってたんです。でもう移植しかもう方法がないという、もうそのぐらいもう悪くなってたんですね。でそれで、まあ帰ってきたということもありまして、でそのお母さんなんですけども、事故でもう動けない状態になってしまったんですね。でその動けないお母さんのお世話をずっと弟のジェヒがしてきたわけです。でも、まあ、ある時ですね、まあ、このお兄さんが、帰ってきて、まあ、いろいろとあるんですけども、まあ、そのね実際4歩、この手術が必要だということになって、で、まあ、その中の過程でですね、弟のジェヒが血液検査で親子関係ではないということがそこで分かるんですよ。で実はもらわれてきた子だったんですね、ジェヒが。で自分はもう愛されてなかったんだと、まあ、すごく傷つくわけですよ。でも、まあ、ジェヒの、婚約者からですね、その母親の日記を渡されるんです。でお母さんは、ずっとそのジェヒをね引き取ってから日記をつけてたんですよ。でそれをジェヒの婚約者に、まあ、渡してたというか託してたんですよね。でそこには本当にこう愛情あふれるそういう言葉がいっぱい、書かれていて、で家族だから愛するのではないと、愛しているから家族なんだと、まあ、記されているのを見て、でそこでそのお母さんのね本当の愛情というものを、まあ、認識して、でその、お兄さんね、最初は17年ぶりにいきなり帰ってきて、なんやと、自分を置いて出て、お母さんを置いて出て、ね、恨んでたんだけれども、まあ、そこからだんだんとその本当の兄弟として、こう家族になっていくと、まあ、そういう物語なんですけども、なんか最初これ映画としてもともと作られたものではないんですかね、なんかそのような説明そういう感じの説明が書いてあったんですけど、非常になんか良かったです。そう、そして腎臓つながり私これここかと、腎臓移植つながりでこれを持ってきたのかって私も思いました。いやこれはもう2ですよ、ほんまに、ね。まあ、そんなね家族の愛、家族の絆を綴っていく、そういうドラマ映画でしたね。はい、本当に腎臓やっぱここできたかっていうね、その驚きね、すごいです、さすがでございます。さあ、では続いては、慶長さんね、こうちゃんこと慶長さんの紹介映画いきましょう。ときめきハートプリンセス婚活期というね映画なんですけど、まあ、これ非常に面白かったんですけども、面白いだけではない映画でしたね。朝鮮王朝時代18世紀ですは、まあ、干ばつ、雨が全然降らなくって、で民が、まあ、飢えに苦しんでいたわけですね。植物が育ちませんから。 でそこで占いによってですね、この恵みの雨を呼ぶために王女が結婚しなければならないというね、そういう占い結果が出るんです。あら、これはペペ占いにつなげてきたんですか、もしや。でそこで、まあ、国を挙げて王女のソンファ王女、これがシムウンギョンでした。はい、そのソンファ王女の花婿探しが始まるんです。でそれも全て占いによって決めるんですよ。でその占い師、戦術師のドユン、これがイースンギでしたが、まあ、この婚活計画を担当することになるんですけども、で全国から集められたその候補者がいっぱいいるんですけども、その、相性を占うんですね。でも見知らぬ相手とのね、もう顔も見たこともないような相手との、政略結婚ということもあって、王女はもう一目ちょっと相手の顔を見てみたいということで、花婿候補に会いに行く、まあ、会いに行くというかね、まあ、顔を確かめに、素性を確かめに宮廷を抜け出して見に行くんです。でその旅の中で途中でこのドユンと、結果的に行動を共にすることになるんですけども、まあ、そこで、まあ、このね2人の、恋愛模様だけではなくって、そのそれぞれのその花婿相手ですねをこう辿っていくと、こう結構政治的な思惑があったりとか、権力闘争がのことだったりとか、結構ね深い内容が出てくるんですよ。だから最初あコメディ映画や面白いっていう感じで見てたんですけども、話がこう進んでいくにつれて、あただそれだけのお話じゃないんだなっていうことが分かって、そういう意味でもすごく楽しめる映画でした、うん、また最後ねこうハッピーエンドで終わるのも良かったし、はい、でもタイトル慶長さんがときめきハートプリンセス婚活期をそのタイトルだけで選んだんだなって思うとなんか思わずニコッとしてしまうんですけども、でも実際のこの、韓国のタイトルは愛称というタイトルみたいですね、はい、はい、ということで、慶長さん紹介映画でございました。はい、では、今週の映画紹介いきましょう。今週指名されていたのは若手ママさんと、田崎さんでしたね。はい、では若手ママさんはチャット欄に書いていただいて、で田崎さんはメール届いております。田崎さん、あ、ちょっと、はい、中地さんさん、猫のように読んでくだされませませ、猫の猫のように、猫強いる強す、うん、これちゃうな、にゃーにゃーにゃーにゃーにゃー強いるファミリア、にゃんにゃん、はるかにゃんにゃんのご飯にしてかにゃー、ご飯がおいしいワン太郎、映画もワン太郎にゃー、猫のようなワンワン、大バッと死ぬかもしくは悪になるか、お願いムービーにゃー、私たちはライブ行くので超アゲアゲワンワンにゃー。大川にゃーしゃく屋さんにゃにゃんてどうにゃるかにゃー。映画番組の写真楽しみにしていますワンワンワンワンにゃーにゃー。猫っぽくは、猫っぽくてどうだ。今のにゃーは書いてなかったんですけど、にゃーという以外猫を表現できにゃい。はい。映画監督の写真楽しみにしていますワンワンワンでしたね、はい、ライブ超アゲアゲワンワンライブということで CN ブルーのライブに行かはるということですね。おーすごい、強いる強いるファミリーが実は同じ場所にいるっていうね、はい、大バッド死ぬかもしくは悪になるかです。 退筆します。はい、田崎さん、代筆、ポン、出た。はいはい、そう、猫っぽくって書いた反応に語尾が全部ワンになってるんですよはい、あ、若手ママも来てます。正しく生きよう、お願いしますということで、はい、出揃いました。正しく生きよう、そして大バッド、死ぬかもしくは悪になるかです。どんな映画なんでしょうか。はい、あ、王さんの指名も来てます。あ今週はヤジロベイさんお願いします、スーさんお願いします。あ、スースー家のね、ワンちゃん、ピオちゃんです。はい、来週お待ちしております。映画紹介よろしくお願いします。さあ、では、セオリーミュージックの方参りましょう。あ、店に行きますよはい、では続いてのナンバーです。続いてのナンバー、はい、はい、では行きましょう。 I'm sorry
1: It's over. I'm sorry.

はい、セオキングのコーナーでーす。はい、今日は、はい、まったり川柳ランキングでお送りしていきます。まったり川柳、はい、では早速いきましょうか。

444匹のすずさんです。選んだのは順位より景色優先するマラソンです。あれ、そんなマラソンあり？はてな、はてな。うん、まだこれはマラソン大会とかじゃないのかな。あ、でも順位言ってるし、マラソン大会はそうなのか。最初からその順位を目的としていない参加者ってことですかね。はい。はい、続いてピロスさん。ピロスさん、爪切りの音一日の締めとする。爪切りの音一日の締めとする。うん、夜爪を切ると親の死に目に会えないと言われますが、親のいない人は切り放題ですね。切り放題。あ、なんかそんなん、そういうのありますよね。あの、救急車通ったら親指隠すとか、なんかそういう系のやつ。あ、なんで夜爪切ると死に目に会えないって言うんでしょうね。なぜでしょう。はい、そしてトトロトトロロスさんは、順位より景色優先するマラソン。外国の珍しい風景ならそうかも。うん、まあ綺麗なところ走ってたらね、見てしまうかもね。うん、またそういうところで走ったら気持ちいいでしょうね。そしてホルピチさんも、順位より景色優先するマラソン。陸上競技は苦手なので、マラソンしているんだか散歩しているんだかわからないピチです。早歩きに近いみたいなね。マラソンね、私も陸上競技というか、マラソンは好きじゃなかったですね。もうどうしてもね、あの高校生の時のあの2月の体感マラソンを思い出すので。あんな寒い時に雪の舞う中10キロ走るわけですよ。いやー、走ってても寒い。全然暖かくならへん。琵琶湖のビワッチさんは、水槽の金魚眺めて1時間。1時間は長そうだけど分かるということです。まあ、ずっと見てたらずっと見ちゃうっていうね。金魚ね、小学生の頃金魚飼ってましたね。夏祭りですくった金魚ね、一番長生きしたのがシアロカちゃんという金魚です。金魚って大きくなるんですよね。最終的に20センチぐらい成長しましたけどね。シアロカっていう名前は白と赤のゴマダラ模様みたいな金魚やったので、

白と赤を混ぜてシアロカと名付けたんですけど、最終的にあの薄いオレンジ色になりました。20センチに伸びたからなんか赤と白混じってオレンジになってました。はい、続いてはアジサイさん、石段の途中で座り魔法瓶、うん、想像するだけでまったりします。ほんまやね。でもだいぶと長い石段でしょうねこれね。ちょっと休憩言うて魔法瓶取り出して、うん、育て方金魚ですか。でも結構なんか聞きません、夏祭りで救った金魚が巨大化したみたいな話ね。そして絹ごろもさんは、あ、水槽の金魚眺めて1時間こちら選んで貼りました。水槽の金魚ではないけれど、スマホで X やら YouTube やらあっという間に1時間経ちますね。これはそう、ほんまにそう、 見るとねずーっとなんか見てしまいますよね本当に。特に X なんかね、もうあこれはもう時間の無駄やって、何してんやって思う時あります。だからあんまり見ないように、もうその時間がない。はい、でもね、さあ寝よう言うて布団入ってついスマホねピッてね見てしまうわけですよ。でもあのそれをしてるとレインがめっちゃ邪魔してきます。もう寝るよって、もう自分が寝るとなったら一緒に寝てほしいので、めちゃくちゃ邪魔してきます。そして寝ます、一緒に寝ます。カッパのちくわまきさんも、水槽の金魚眺めて1時間。金魚やメダカもいいけど、水族館のクラゲコーナーが大好きです。あのクラゲコーナーは綺麗ですよね、神秘的、ほんまに。京都のね水族館、クラゲなんか一時流行りましたよね、癒しや言うて、お家でクラゲ、なんか水族館はすごい雰囲気作ってあってね、なんかいいですけど、お家の水槽でクラゲやったらどんな感じになるんでしょうね。そして US さん、順位より景色優先するマラソン、走ってる限り景色見ている余裕がないと思うのですが、そうですね、これはもう真面目に取り組んでる人ですね。お家では育てるの難しそう。あ、クラゲね、どうやって育てるんでしょうね、何食べんやろクラゲの餌、ね。この絵通りのこの餌さん、ただお湯を沸くのを見ているのも料理。料理を全くしないんですが、あ、料理を全くしないんがですが、さすがにこれは料理と呼ばないと。ねえ、でも普通なんかお湯沸かしてる間に何かしら下ごしらえだったり切ったりなんだりしますよね。お湯じーっと沸くの見てる、何やろそういう場面って、何やろラーメン作ってる時とか、いや何やろ。はい、そしてゆらゆらわかめさんです。4時台に知らない力士の相撲を見る、早いとそうですね。ああ、そっか、早い時間帯はあの何ですか、お相撲さんの前の方の幕幕内、なんかもっといろいろありますよね、何やろ、そういう力士の試合相撲をやってるわけですか。4時台からやってるんや、今もやってんのかな、今もやってるか。レイタロス
さんは食後見る映画結末知るやつを、食後見る映画、食後見る映画結末知るやつを、食後に知ってる内容の見たことある映画を見ると。マリさんをこんばんはのレータロー出す。ご飯時になんとはなしにテレビつけてたら毎年同じ時期に同じ放送してますわな。ジブリの映画やらクリスマスのホームアローンやら何回見たことかあ、これそうか、そうですね、シーズンになるとそうですね、同じのやってますねホームアローン、ほんまやな、ホームアローンも見たな、なん、うん、はい、あ、トトロねトトロも見たな、大体見たな、はい、アスナロスさん、あ、でもトトロは私子供の時にお姉ちゃんと一緒に映画館で見たっけ、トトロやったかな、なんか行った記憶あるな、お姉ちゃんに連れてってもらって、うん、アスナロさん、はい、続いてアスナロさんです。当たりなく昼寝に変わる魚釣り、たとえクマが出てきてもそっと寝かせておいてくれそうですね怖い怖いわ、私もクマほんま怖い、クマ、クマね、クマ怖い怖い怖い、クマはもうすごい怖い、クマの小説を昔読んで、それからめっちゃ怖なりました、クマ、ヒグマですけどね、はい、では続いてはアス、あ、こちらラストかな、じゃあラスト、遥かなる山の彼方さん、略して遥さん、はい、当たりなく昼寝に変わる魚釣り選んで貼りました。周りの景色も良さそうで気持ちよさそうということです。うん、そうですね、そう、こっちの方がいいクマじゃなくて、あー綺麗な景色とかいうのがいいはい、はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは、天皇賞春、アナゴちゃんのおまさんはアクアバーナルとミステリーウェイね、スタートしました。ミステリーちゃん前行った、バーナルちゃんは真ん中押さえてるみたい、ミステリーちゃんずいぶん話してるわ、バーナルちゃんは後ろの塊の中よ、このまま行って、うわー抜かされそう、でも踏ん張ってる、遡り頑張って、また後ろから迫ってる、頑張れ踏ん張って、抜かされそう、バーナルちゃんが後ろから来てる、うわー固まって抜かす、バーナルちゃんが4着でミステリーちゃんは8着だったわ、今日はサンゴ棒抜かれ、なんと薄いお茶なんですか、次も応援するよ、スヨイル4番はやっぱり面白い、部長弟さんの紹介の兄帰るは久しぶりのちいちに、菊池寛の父帰るを思い起こさせました、部長弟さん渋いです。怖い映画は大の苦手な慶長さんのおすすめは可愛い題名、ときめきハートプリンセス婚活期、でもそんな軽い題名とは違い内容はしっかりしていて楽しめました。今週もスヨイル4ファはすごかった、みんなオープンレックにお話ししに来てね、おいでよ委員会アナゴとはるか。さあ、おいでよ委員会テーマソング、スピッツ

さあ、ペペ占い、今日は負けられないので外れにかけます。ということです。そういえば、はるかさんのごぼう茶、実際ごぼう茶買ってはるかさんの、お茶の通りに入れてますってコメントありましたね。斬新と思ってね。えみんな本当に隅々楽しんではりますが、さあ、ペペ占いはハズレと出ました。では参りましょう。まったり川柳ランキング、ではまずはスヨイルの1位の発表です。順位より景色優先するマラソン。続いて世間の1位の発表です。食後見る映画結末知るやつ。

ペペさん、ハズレ当たり素晴らしい、さすがです。勝負時にきっちりと、勝ちを当ててくる当てるペペさん素晴らしい。はい、ではあ、じゃあね、ご褒美おやつ、おかげさまでご褒美おやつが食べられます。今日はですね、これは私なじみのお菓子を持ってきました。ちょっとあの袋がかさばるので中身だけ取ってきたんですけど、出してきたんですけど、たまにここでも話題にしておりました。でん、クッピーラムネです。でん、でんでんでんでんでん、これはね、もう知ってるんですちょっと改めてクッピーラムネをもぐもぐで食べてみようと思いまして、ででん、私ラムネ好きなんですけど、でもラムネもいろいろとラムネを試して、私の中ではこれが、美味しいラムネを、最強ラムネじゃないかと思っております。ピンク、いただきます。

0: 美味しい。皆さんラムネ食べるときは溶かしますか？噛みますか？私は溶かす派です。
1: 美味しい。やっぱクッピーラムネですね。
0: でも喋るには溶かしてたら強い。一粒大きいので。
1: 美味しい。
0: クッピーラムネは 9.5 です。私ね、基本ラムネというお菓子が好きなんですけど、で他のラムネもいろいろ試したんですけど、なんかね、これ落とし穴っていうかあって、最初食べたら美味しいなって思うんですけど、何個か食べてるうちに頭痛なってくるんですよ。よそのラムネあれ何なんでしょうか。でもクッピーラムネはどんだけ食べてもそういう変な後味がなくてですね。で溶け具合、硬すぎるラムネもあんま好きじゃないんです。でも瞬時にシュッて溶けてしまうラムネもあれなので、クッピーラムネの溶け具合がちょうどよくって味も優しいので好きです。はい、これはね、はい、クッピーラムネちょっと今日はおなじみさんお菓子でございます。はい、硬いラムネね。そう、でも硬い、普通にスーパーとかで売ってる中で硬い、あるわ、硬いラムネ。前なんかね、ポケモンじゃないな、なんやろ、なんかキャラクターの、あれなんて名前のラムネやったかな、ラムネ、なんか食べたことないラムネあるわって思って買ったら全然溶けへんのですよ。バリボリ噛まなあかんラムネやって、あれはちょっと失敗したなと思いました。はい、ラムネ、硬いラムネあるんですよ、騙されないように。別に騙してないんでしょうけどね、硬いって書いておいてほしいですね。はい、はい、ではすーすーさん、サンマも溶かしますけど、噛まんと全部溶かすんですか。サンマ美味しいですね。やっぱ韓国塩で焼くとね、より美味しいですね。はい、ということで今週ペペさん見事な大当たりで、はい、ご褒美おやつも美味しくいただきました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

クピーラムネ、あのちっちゃいやつと大きいやつとあるんですよね。まあ、どっちも好きなんですけど、私は割とこの大きいのを買います。一粒が大きいやつ買います。さあ、あっという間にエンディングのお時間となりました。いや、本当にもうこの2時間が非常に早いですね。ワープしたかのような感覚です。はい、今週は、あ、というかね、来週、コーナーの方は推しプロ、ね、アンドレザジャイアントパンダ対カツオというね、はい、カツオ選手を知っている人にとっては非常に楽しみな試合であります。はい、こちらを皆さん一緒に見ていきましょう。また、みんなと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら教えてください。チャット欄、ね、アーカイブ、コメント、メール、どこでも構いませんので書いておいてください。よろしくお願いします。はい、お、はるかさん料理はそっとく、おー、ソーセージとトッポギ、お、美味しそうですね。もうすでに美味しそうです。はい、じゃあ今週もね、皆さん、はるかさんお料理で、パワーをつけて、はい、もう本当にね、はるかさん、はるかさん料理で皆さんのスヨールファミリーの体はできておりますので本当にありがたい。はい、健康に過ごして、また来週の水曜日ね、お会いしましょう。それではまた来週で。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。アムズデザインオフィスの本です。2026年5月の14日朝9時半、この時間は FM ギグ渋谷ステーションからお送りしています。 PA をこの方
2: 豚がよこの時間はじゃねえんだバカ野郎。
1: 朝9時半だからね。朝9時半
2: 今何時だよ。
1: 11時。
2: 何
1: 夜の
2: さっきなよお前。
1: あ、でも深夜帯はいいんじゃない、合ってるよな。
2: だったらお前深夜帯の放送でやれよお前。
1: なんで朝にしちゃったろうな。まあでもあれはルーティン化しようっつってやったからな。
2: 朝の番組やりたかったんだろお前。
1: あ、そうだな。でも全然朝の内容じゃないからなあれは。朝に話すことじゃないな。
2: いやもうリスナーさんに本当聞いてほしいです。そうだ、今日朝から朝一がね、
1: うん、
2: 天田さんのまあ収録だったわけですよ。
1: そうだね、10時からだったね朝のね。
2: 朝の10時から
1: 予定ね。
2: ねじゃねんて、うん。まあ、僕はちょっと遠いんで家がね、渋谷ま で、うん、で渋谷に着いた途端にです電話が来たわけですよ、
1: うん、そうだね。なんて、
2: 今日ちょっと無理だと、
1: 収録
2: 午前中がね、
1: おはようなんつってね、
2: おはようっつってね、
1: 何してるなんて言ってね、
2: バカがよ。
1: 何してるじゃねえよ。
2: 昨日の夜に電話来たんですよね。
1: そう、あれね、聞いてくれる、昨日の夜。
2: ちょ、じゃあお前の言い分は聞くよ。
1: 聞いてくれる、
2: うん、
1: 昨日の夜、うん、電話したでしょ。
2: 電話した。
1: 電話出た。
2: 出なくて折り返した。
1: でしょ。それで出れなかったでしょ。
2: 出れなくてすぐ LINE 送った。
1: でしょ。
2: 明日の件かなと思ってたから。
1: そうそう。あ、正解と思って。
2: うん、
1: で、あの正解だったんだよそれがね。で、俺その時ね、うん、あの九州からの帰りだったの。
2: うん、昨日、え、ってことは
1: 昨日帰ってきたの。
2: あ、じゃあ6日いっぱいまでじゃああれなんだな。
1: 大分いたの。
2: はいはい
1: はい。で、あの嫁と子供を置いて一人で、
2: うん、あ、一人で
1: 今ワンメンなの。
2: あ、そうなの。
1: うん、一人で帰ってきて、その帰り道だったの。
2: う
1: で、あの結婚生活長くて、
2: うん、
1: あのそんな45歳のメンズがね、
2: うん、
1: 中年おっさんが嫁と子供がいない東京に帰ってきたらまず何すると思う。
2: 待って、車で帰ってきたの。
1: いやいや、電車。
2: 電車か、はいはいはい。
1: で、じゃあ帰ってきて、あの時はもう祐天寺にいたのかな、あっつって、で、電池のあれも充電もさ、
2: あ、ちょっとね、もう、
1: もう 3% しかなかったっけ。
2: 3%
1: 微妙だろ。
2: あ、微妙だね。
1: 2なら諦めるけど3ならな、ワンチャンいけるかななんつって、で、送ったんだよ。
2: 何、
1: 割明日どうしても外せなくなっちゃったから行けないと。で、よし送ったと、
2: LINE をね、
1: LINE をね、天野に、
2: うん、
1: で、もうこれでちょっと俺はもう羽を伸ばせるから、
2: うん、
1: ね、祐天寺で帰って、うん、まず一番最初に祐天寺から家の途中の薬局に寄ったの、
2: う
1: ん、俺はね、買いたいものが一つだけあったの。
2: 何？
1: 天が。
2: あー、薬局寄ってんの。逆に
1: 売ってんだよ。
2: 嘘。
1: 俺はね、虎視眈々とね、この日を狙って待ってたんだよ。今じゃねえっつって、飲みに行くわけでもなく、
2: うん、
1: 女と遊ぶわけでもなく、うん、何をしたかって言ったら、薬局に天下買いに行った。俺
2: しこりたかったんだ
1: な、うん、思いっきりダイナミックに。誰の束縛も受けずに、
2: うん、
1: これで
2: 周りも気にしない、
1: 気にしないでね、うん、たった一人だよ、うん、3LDK の家を、うん、独り占めできる、うん、これはもうね、あの天野に明日のことも断ったし、うん、もうこれで羽を伸ばしてね、もう全裸でオナニーできると思って。ほいで天が、赤い天がと白い天ががあってな、
2: うん、
1: で赤い天がが700いくらだよ、うん、で白い天がが980円、
2: うん、
1: 今日ぐらいはね奮発してもいいんじゃないかっつって、
2: 白
1: でなんかスーパーバキュームなんちゃら
2: が、あー、キュッて
1: なるやつ、ね、そうなるやつな、あ、行ってちょっと奮発しちゃうかっつって、ローションペペも、
2: ああ、
1: ペペローションもね、うん、ワンドリップっていうか、ワンペット、PET を買ってたな、もうニコニコしながら、うん、もう店員が女でも関係ないよ、こっちは。俺はそれを買いに来たっつって、
2: そうだよね、
1: もうただそれだけで。
2: いや、他は革手に取られてたんだ。
1: もうペペと白い点が買って。
2: せめてどっちで買えよ。
1: あ、袋、いりません。 もう裸でいち早くもう裸で来るぞ、うん、でもうちょっと小走りよ薬局から
2: 早くしこりたいから、
1: もう早くしこりたいからもうルンルンで、うん、もう家の鍵もさもうなんか開かないでさカチャカチャカチャカチャ
2: 震えちゃってる
1: そうそう
2: 震えちゃってる
1: もう電気バチバチバチってダダダって下の階行って、うん、もう帰ったなりにも全裸になって、うん、エロビデオ見てね。
2: ビデオは誰で用意したの？
1: 携帯だよ携帯。
2: あ、携帯ダウンロード
1: があるの？ダウンロードもあるし検索するんだけど俺いつも、ね、うん、俺好きな検索ワードがあってさ、うん、素人あの乱行、まあ、の無料っていうのが好きなの
2: 無料覚えれるんだ、
1: うん、いえいえちゃんとね、うん、でもうパリパリパリってさ、うん、もう剥がしてさあのクリスマスの子供がさ、うん、あのプレゼントを剥ぐようにねはっつっておおこぼれちゃったよってペペお前もうこんなこんな濃度だったっけっつって
2: お夫婦言ってた
1: よ。おじさんがもうテンション上がってもう何にも見てないのチンコビンビン。
2: あ、もうそんな
1: もう飢えてるわけよ。あ、でも全裸になって大の字になって、うん、もう最初乳首コリコリ始めて
2: え、それはさ、うん、え、スマホの映像をさテレビに映ってたりとかするやつあるじゃん。
1: いやもう
2: 完全携帯オンリー。
1: もう携帯オンリー、うん、迷うんだよねいつも。あれテレビにするか、うん、iPad にするか携帯にするかで。
2: ああ、iPad ちょっとあれだね。
1: そうでしょ。でも携帯でもいいと、うん、でもなんならなくてもできると。
2: 究極ね。
1: 究極、うん、こっちはビンビンだからな。
2: もう想像でもいける感じ
1: だ、う
2: ん、
1: もうだってもうローションと乳首をコリコリしただけで
2: ペペもここでカバして、
1: う
2: ん、
1: こう
2: 音やめろよお前
1: 何年ぶりだろこの快感みたいな。楽しくなっちゃって。
2: あ、そう、何年ぶりか。
1: 何年ぶりだよ。厨房ぶりじゃね。あーマジでバカだなって。ほいでもうなんかもうこっちはもう興奮してるわけ。そのシチュエーションに。
2: で素人乱行見たの？
1: 素人乱行見たよ。でもなんか電波が悪くてクルクルしてるんだけどもう関係ないよもう映像いらないっつって
2: もういらねえこんなもん
1: こんなもんっつってもうぶん投げてもうペペとね白天下があればもうこっちはもう無敵だっつって。
2: まあ確かに
1: な。でなんかあれもほら何あれでしょ？すごくなってんだよね。
2: いや、あー、わかんないんだよね。俺最近ないからも全然。
1: あのさ、こうやってマイクでやってもよくないけどさ、うん、こう入れると、うん、中がスクリューすんだよ。
2: 勝手に？
1: 勝手に。グリグリグリグリグリって。
2: で、戻したら？
1: グリグリグリグリって。ほいでな。ほいで、あのこのキャップの筒のとこにシールがあんのよ。シールがついてるのここに。
2: それはテンガの方に。
1: そう、うん、挿入口の方じゃない先っぽの方にシールがついてて、絶対に剥がしてくださいって書いてあったの。
2: あ、そうなの。
1: そうで剥がすと穴が開いてんのよ、はい、だからポコチンをさあの入れてスクリューされるとさ、うん、そのポコチンとして空気が入るでしょ、うん、空気の抜け穴なの。
2: あー、なるほどね。
1: でこのこれをこうやって押さえたりするとバキュームになるわけよ。
2: ああ、なるほど。
1: だから入れて押さえて、うん、抜くこういう。
2: あ、
1: そうそう、入れてテレテレって言って、うん、押さえて抜くから、うん、ってなるわけ。
2: ああ、なるほど、
1: ね、すごいんだよあれ、うん、で、うわこれはすごいっつって、うん、でもああっつって一人でああ45歳のおっさんがなんだこれっつって、うん、はーって言って。でもバキュームがすごすぎて、うん、俺さあの入れる時もあの穴を塞いだままにしちゃったの。
2: そういうことでしょ。自ら意図的にじゃないの。
1: 意図的にじゃなくて、うん、本当話さなきゃいけないのに、うん、もう押さえたまま興奮しちゃってるから、うん、そしたらもう真空の真空になっちゃってるから、
2: そうだね、
1: もう抜けないのよだでバカだからさこれ話せばさ空気抜けるのにそのままこうすると気持ちいいから。
2: 気持ちいいんだ。
1: もうギューだもん。
2: ああ、それがいいんだ。
1: ダーって
2: 痛いとかじゃないんだ。
1: もうギューだよ、うん、でダーってそのまま抜いたの。したら中のあのスポンジみたいなやつがベロベロベロって出てきちゃって行く前に壊れちゃったんだよ
2: あ、でもあ、それが白。
1: それ白
2: でもよかったじゃん2個買って。 っといてお前。
1: いやいやバカ、2個買えないよ、白1本だよ。
2: 1本かよ。
1: そうだよ。
2: なんで白と赤両方一応買っとかないんだよ。
1: いや700何十円と980円で白しか買ってなかったっけ。
2: え待って、だって嫁帰ってくるのいつだ
1: ろ。嫁は明日だな。
2: まだいけるなこの後。
1: いやいやまあこれから無理だろ、薬局開いてねえよもう。
2: ドンキがあるの。
1: いやドンキはねちっちゃいやつしかないの。なんとかエッグ。
2: あーあー分かるよ分かるよ、あるよね。
1: そうなんとかエッグは、
2: エッグはちょっと違うな。
1: 違うんだよ、あのでっかいやつ、あのスクリューするやつがいいのよ。でももうしょうがないから、
2: どうしたの。
1: もう筒から抜いて、うん、中身のなんかスポンジみたいなので普通にしこった。
2: どうだった。
1: 気持ちよかった。お前でなんかさ、それを どこに捨てていいかわかんないからさ。
2: あ確かに。
1: だから
2: どうしたのお前。
1: なんか変なコンビニの袋に入れて、でちゃんとマンションのゴミ箱に置いた。でもまあまあバレないと思うけどな。
2: まあまあまあ、ただ雨とか断定足りないけど。
1: でしょう。まさかあそこの旦那さん天下でオナニーしてないでしょなんて。
2: まあね、
1: わかんないでしょ、誰かわかんないしな。 あれだから知ってる、あのなんとかエッグ、ちっちゃいやつで男に使うやつなんだけど、あれ女に使うのもいいんだって。指にはめて、それもすごいっつって、ちょっとやってみようかなと思って。あれ自分の乳首もいいかもしれないけど。
2: 乳首好きなんだな。
1: 全然好きだよ。
2: 乳首全くないからね。
1: そう、俺もうみんな知ってるよ、俺が乳首大好きだって。
2: 地元は有名な話
1: でもあっちの世界じゃ有名だよ。さっき最初から噛んでくるからな。あいつら。
2: まあでもそうだよな、確かに家族といるとさ。
1: いや無理だよ
2: な、オナニー。なかなかオナちゃんがないもんな。
1: オナちゃんないよ。だからちょっと
2: 出張ぐらいか。
1: 出張はほらあんまり言えないけど。
2: ああなるほどね。うん、あそっちに使うってこと。
1: フレンドがいるからさ。フレンド。てててててててててててだから。
2: レベッカ。
1: レベッカがいいからもう。俺には。
2: 下手くそだけど分かって。
1: レベッカがさ待ってるからさ。うん、あ天下とかな無理じゃん。
2: あいや本当に久しぶりにオナちゃんだった。
1: 久しぶりだったな、よかったな。
2: よかった。
1: もうなんかもうなんか満足した。
2: あでもさオナニーはいいよ。
1: オナニーいいな。
2: 自分タイミングできるから。
1: あれはもう大の字だよ本当。
2: 頑張んなくていいしね。
1: うん、もうなんかいろんな体位したもん。
2: あばあちゃんで。あお前そうあれ持ってんじゃないのばあちゃん。
1: いや持ってるけどあれで首やられてるから俺。あんこビートだけじゃみたいな。首ってなバカやな。バカやなって。あもうできないんだ俺。あれ安いか重てえからもうこんなもん上向いたり下向いたりするから。あれはもう無理だって言って首持たねえなこれやつって。ばあちゃんも VE かなんか知んねえけど VR か。
2: あでも使ってないんだね。
1: もう使ってないよ、もう首やられるから。
2: 首
1: やられるもう上乗ってくるんじゃないよみたいな。うわーってなるからクーみたいな。そう、だから許してそういう夜だったんだよ。
2: お前じゃ LINE 送ったけど送信できてなかったってことじゃん。
1: そうそう、
2: 来てなかったじゃん。
1: そうだからくるくるってほら
2: LINE は関係ねえだろうよ。
1: 送信できてなかった
2: の。送信できてあのマークな。
1: そうそう、あのマークあるでしょ、
2: 矢印みたいなマーク。
1: そうで朝電話したじゃん、あ悪い悪いなっつって、うん、LINE 送ったじゃんなっつって、うん、来てねえよってなったじゃん、うん、で LINE 見たらあれが残っててさ、うん、で話してる最初に送信したんだけど、うん、なんかこれはこれで違えなと思って送信取り消しした。
2: そうなんか謎の送信取り消しだったから。
1: なんか違えな。なんかわざわざっぽいなと思って。消しとこうみたいな。
2: そういうことだった
1: の。そうそう、でもしょうがないんだよ。
2: しょうがなくねえよ。
1: もう天下のもうおなちゃんだったからね。
2: まあなあ、お
1: な
2: ちゃんだ
1: なかなかないよ俺は。もうすっきりした。もうお肌トゥルトゥル。
2: 今日もやるんだろ。
1: いや今日どうかな。
2: 明日だって読めなかった。逆に今日しかないんだよもう。だってそのおなちゃんも相当先まで。
1: そっか、
2: いつ訪れるか分かんないよ。
1: じゃあもうペペだな。ペペはまだ残ってるから。
2: ペペ、あ、ペペ、ペペオンリーでもいけるか。
1: 全然いけるよ。もうペペのボトル見るだけ
2: で僕究極さ、もう中学校の頃に戻ってさ、うん、カップラーメンさ、
1: いや
2: ー打ち込んじゃえばお前。
1: やったことある。
2: 俺カップラーメンないんだよ。
1: いや、
2: バナナはあるよ。
1: 何
2: バナナ。
1: バナナどうすんの？
2: バナナのちょっとくり抜いて、うん、そういえばそこに俺は当時金もないからつまりペテルだってバナナの皮でしこる。
1: ちょっと待って、迎えに来たぞ。
2: くり抜くれたねえの。
1: 懐かしいなおい。バカじゃねえの。
2: いや渋谷いるんだよ
1: マジで。
2: いや全然いる。まあ俗っていうかなんかまあ
1: 脱線な下手だな。下手くそだな。
2: でもそうだよ、オナニーはね、そうですね。
1: あそう、俺やったことない。でもあの
2: こんにゃくは
1: ある。
2: こんにゃく俺もあるよ。
1: こんにゃくあれお袋に悪いことしたなと思って。
2: えお前もしかして自分で買わないで家の買ったのこんにゃく。
1: ちょうどいいとこにこんにゃくあるやん。切れ目入れてたな。
2: えちょっと湯煎した。
1: 湯煎なんかしない、冷てーっつって。
2: あ
1: でも冷たいのも良かったよ。
2: いや俺やったんだけど、うん、ちょっと俺やっぱダメで。そう俺は結構トラウデロって繰り返しててでやっぱり熱したのよ、
1: うん、あ温めて、
2: いや温めて湯煎してやったらこう火傷したのよ。
1: うわ
2: でも俺は諦めたくないから何がベストか考えて湯煎して、うん、でも当時やっぱりちゃんと熱やもう一回熱々にして。
1: なんで熱々にすんの。
2: いや本当は要はそのぬるいちょうどいい温度があるんだよ。
1: ああまああるよな。
2: だけど足してなかったら嫌じゃん。ちょっとなんかぬるすぎても嫌だから。あそっか、一旦熱して温度を確認しながらだったら自分適温確認できるから。
1: あそっか、
2: ちょっと切れ目だけ入れて、あちょっとこうやってしばらくこうやって首からバッててこうやってでまたあばらちっていうのをしばらく待ってこの温度感だと思って
1: やっといた
2: ら、とんでもない
1: 暑かった
2: 天狗や。だからもう触って確認してるから、
1: あ
2: 10分12、3分もっとかな、結構置いてもうベスト感じてベストやったらマジでやばい。天狗が気持ちよかったもん。
1: あそう、
2: 天狗なんて僕からすればですよ、こんにゃく以下ですよ。
1: そうなの。
2: だから天狗やった時にあこんにゃく以下だなって思った
1: もん。え何天狗それ。
2: 赤天狗。
1: 赤天狗だろ。
2: あいや白天狗もやった。
1: 本当？
2: 白天狗俺合わないんですよ。
1: あそう。
2: いや合わないとか多分お前のあのバキュームがいいって言ったじゃん。俺あれがちょっと痛かったのよ。
1: ええー。俺もうちょっと。
2: だからそう好きな人は好きなんだろうね。だって
1: もっと強くもっと強くだったよ。
2: だから売れてんだろやっぱあの高いしな。
1: もうなんか自分でやってんのにやめてって言ってたもん。
2: VR だね今日。
1: やめてくれっつって。
2: いやーそうかー。そうね。こんにゃくはあったよ。
1: じゃあ俺今日逆にドンキ行ってこんにゃく買ってくるわ。
2: こんにゃくにペペぶち込んだと思ったよ。でもこれ温度感そう大事だから。
1: いやでも薄いんだよ。んこんにゃくって薄いだろ
2: う。うん俺はあの一丁あのなんか豆腐一丁じゃないけどさ。
1: あごっついやつ。
2: ごっついやつだった
1: 。あーそうなんか
2: 切れ目カッターで入れてるから100均で買ったり
1: そんなごっついやつドンキに売ってるかな。
2: いやいや声優で。
1: 声優行くの。
2: 俺声優行ったもん。
1: 開いてねえし今。
2: あーだからそうか、今はな。
1: あだから24時間やってる稲毛屋とか行けば。
2: あいや行ける
1: かもな。
2: なんかドンキでもたまに売ってんじゃん食品コーナーで。いや絶対俺おすすめ一丁だよ。
1: あそう
2: 一丁丸々使うんだよ最低だけどな。食べ物をそばつにして
1: まあしょうがねえよ。
2: で中出しとこんにゃくに
1: 中出しこんにゃくだよな。
2: 最悪の番組だマジで。
1: これ朝だろ。夜流した方がいいな。
2: とんでも
1: ねえ。でもないね。あでもよかったな。あれはちょっと人生史に残るオナニーだった。
2: まあしてなかったから余計だろうね。お前あれとか言ったじゃん、 DVD 試写室とかさ。
1: 何それ。
2: よくあるんだよネットカフェじゃないけどさ、 DVD 試写室でさちゃんとグッズ待ってさ。
1: そんなんあんの。
2: あるよ。
1: へえ。
2: だってみんなあってあんなもんしこりってっかんな。
1: あ、そう。
2: DVD 試写室だって全部エロだもんな。
1: あ、そう。
2: 映画もあるんだけど誰も言ってねえそんなコーナー。
1: へえ。いやーでもなー。
2: いいんだよあれ。
1: あ、そう。
2: そこで選んだ5本まで1回で持ち込めるからさ。
1: 部屋にもう5本もいらないだろう。もう5分でいいわ。5分で
2: 十分。3時間でやれるからさ2回戦いけるよ。
1: いやー3時間も。いや最近な、うん、あの出る量も少なくなったしね。
2: あ、まあね。
1: あでもなんかすごいやつがいて、なんかもう一回さエッチするとねもう終わりなんだよ、
2: うんうん、
1: もう2回目はないの、うんうん、けどなんか無限に立たせられるレベッカがいるわけよ。あもうしんどいもん。
2: え無限ってもそこのまでの なんてインターバルはあるんだろ
1: う。あっても5分ぐらい。
2: 5分
1: もうしんどいの。
2: 厳しいね。
1: だからもうなんか
2: 立っちゃうんだ。
1: ああそう、もう無意なんかこう強制的に立たされてるって感じ。もう伸びた俺のポコチン伸びたなって立ってなさい
2: そのじゃあそのレベッカがやっぱ相当うまいってこと。
1: レベッカやばいね。レベチだね。私鍛えてるってその。
2: ああでもそういう人いるよね、うん、いや普通に、
1: うん、特化してる。
2: 俺でもそれは素晴らしいことだと思うよ。ちゃんと向き合ってるからね。
1: 向き合ってるよな、うん、いやすごいあれだね、ストイックに向き合ってるな。
2: クソみたいな会話で20分経過してる
1: もうお別れの時間なんじゃねえか何なん
2: か。お別れした方がいいよお前はもう
1: 早めにお別れしちゃうか何やってんのマジ本当これ本当最悪だな。
2: でも俺はそれはちょっと気持ちわかるな。
1: うん、しょうがないよこれはもう。そういうもんだから、楽しみの一つだから。
2: ぶっちゃけだと俺もその同棲も何回かしてるからさ。ああ俺同棲の時はきついもんね、ぶっちゃけて言うと。
1: あ、そう。
2: だから俺女性と一緒にいるのって
1: きついのかな。
2: 自分にとってマイナスだと思ってんだよね。
1: ああそれはあるかもな
2: 多分。いやそれだけ俺は自己中なんだよ多分。
1: あ
2: でだから DV にぶち込んでさ。
1: そっか、うん、まあそっちの方が楽だな。うん、俺でも同棲してる時はマジほぼ毎日複数回だったな。
2: え
1: エッチしてた。ずっとエッチしてた。
2: えマジで。
1: マジで。
2: だってそれペースはどのぐらい。よ
1: 夜3朝2とか。
2: それをどのぐらいの期間。
1: ずっと
2: 1年とか。例えば
1: 毎日。
2: マジかよ。
1: うん、女の子の日以外。
2: 女の子かわいそうじゃないの逆に。だって女の子の気持ちどうなの。ちゃんと聞いてんのお前。
1: 今度聞いてみるわ今度聞いてみるとかって。
2: いやそりゃお前あれだよ、性格強いんだね。
1: 強いな。でももうあれだな、タンクがゼロから。
2: いや、体じゃねえと思うよ、お前は。
1: 水不足だよ、今どっかダムあるかなと思ったけど
2: 干からび
1: ちゃった。もう溜まってないなねえわ最近全然出ねえもん。かわいそうだな、まあ、休憩が必要なんだ。あれだって一生瓶2本分ぐらいしか出ないって言ってたね。
2: 人生で。
1: うん、多分。
2: 嘘つけ、そんなもんじゃねえだろ。
1: 先輩が言ってたよ、お前一生瓶2本分しか出ないんだから、お前

0: この先、じゃあ果たしてあと何回エッチできるのかなって思ったらちょっと怖くなってきちゃってさ。
1: それは嫁さん関係なくってこと？
0: ああ、そうだね。だから、
1: ああ、行為をね。
0: そういう行為をあとどんぐらいできるのかなみたいな。
1: 男はでもそうできるって言うけどね。
0: 言うけど出ないのやきついな。
1: 出ないこともないじゃん。要はその、何、濃度がさ。
0: 濃度か。俺でもわかんねえ、すっごい濃い濃度のやつがちょっとしか出ないんだけど。あ、だから薄まってくれたらもっと出た感じが
1: あ
0: する
1: れ
0: んだ
1: で
0: けど。
1: もさ、食生活でも全然変わるやん。あと
0: 確か
1: 睡眠とか。
0: に。ああ、でも結構休み挟んでたから体調良かったと思うんだけどさ。
1: で、ちょろっと。
0: うん、あれっつって、もっとなんかすっげえ勢いでさ飛んでたのになと思っ
1: いや、それはもう無理だよ。
0: て。無理かな。
1: あ、でも、じらしが足りなかったかも。お前、焦っちゃったじゃん。
0: 自分で。あ、確かに
1: いや、
0: な。
1: それあるじゃん。だって
0: あ
1: さ、
0: るあ
1: でも
0: るあ
1: さ、
0: る
1: じ
0: あ
1: ら
0: る
1: した方がさ、
0: あるあるある、あ、
1: 要
0: 出るわ。
1: は、勢い違うもんな。あ
0: 確かにな。
1: れは、あるよ。それあると思う。お前、ちょっと、急いでた。
0: 確かに。もう枕の先まで飛んでってたからな、昔は。
1: 飛んだね。これ、かかっちゃったな。目とか、自分でかかっちゃったな。
0: そうだよ。すごかったのにな。ちょっと男力を上げないと。
1: あれだよ、運動とかしてないのもあるんじゃない？お前。
0: 確かに。やってみるか。
1: やってみる
0: やっ
1: か。あ、
0: て
1: お前
0: み
1: でもダ
0: か。
1: ンスはどうなったんだよ。なんか、子供のダンスで俺
0: ああ、
1: のブレイクダンスか
0: い
1: なん
0: や、
1: か。
0: あれさ、のめり込みすぎちゃいそうで、ちょっと行くのやめろって言われた俺、逆に嫁に。
1: なんで、あ、お前がハマりそうだからってこと？
0: っていうのと、なんか指導したくなってきちゃうんだよ。
1: 指導？あ、子
0: 指導っ
1: 供
0: てい
1: た
0: う
1: ち
0: か、
1: に？
0: そう。
1: ああ、なるほどね。
0: だからなんかグループレッスンだし、ナイタスはほら個人レッスンでしょ。グループレッスンだからなんか6人ぐらいいるんだけど、やっぱりさ、こう力の差があるわけよ。で、早く覚えられる子とそうじゃない子がいて、でなんかそれぞれのパターンでやってあげないとさ、子供なんてすぐ飽きちゃうし、なんか自信すぐなくすからさ、なんかゆっくりやればできてるのに早くやらせようとして自信なくさせたり、あとはできるからって早くやらせて荒くなってたりするから、それを見てるともっと個別に指導してあげればいいのになとかって結構見てたらさ、いろんなこと思うようになっちゃって、で今度俺がなんか踊りたいとかやりたいっていうよりはそっちに意識がいくようになっちゃってさ、でそういう愚痴を嫁に言ってたら、ちょっとあんた変な方向性になりそうだから行くのやめてくれって言われて 俺なんか娘の、何、新体操の方に役が回って、
1: ああ、今娘が新体操やってる
0: そう、娘は新体操やって、双子っちはさブレイクダンスやってんだけ
1: の。
0: ど、新体操の方は見ちゃダメって言われてるから、子供が踊ってるのを。
1: 先生から。
0: そうだから体育館締め切り、
1: ああ、なるほどね。
0: そう見れない
1: じゃ、お
0: から、
1: 迎えだけなんだ。
0: そうだ、じーっと待ってるだけなの。
1: 何してんの、お前。じっと待ってる。
0: いやー、
1: 酒
0: まあ
1: 飲ん
0: ほ
1: で
0: ら
1: 待ってました。
0: 事務所にいるからさ、
1: ああ、近いんだな。
0: そう歩いて5分ぐらいだからね、だから仕事してるけどさ、だからもうダンスはできない。
1: え、じゃあダンスの方は嫁さんが見て
0: の
1: る。
0: 言ってる、踊れなくなっちゃった いや先生さ、もっとさこうした方がいいんじゃないですかなんつってさ言いたくなっちゃったら、もう止まんなくなっちゃうからね、できないくせにさ いやお前どんだけ踊れんだよみたいな話になっちゃうから。
1: そうだな、お前。
0: でしょ？だからちょっとやめようっつって、やめてくれって言われてさ、無理だったんだよ。だからちょっと違う運動を考えないとな。
1: 運動はした方がいいかもよ。
0: でもエッチしてたらいい運動になるじゃん、あれ。
1: まあね、それも分かる。その
0: 俺だっ
1: 一
0: て心臓止まると思うもん、あれ。
1: まあな、でもさ、やっぱ違うよね。
0: そうかな。もう汗だるだるになるし。
1: なるな。
0: そう、でもな、あれ、ちょっとそのために鍛えたいところもあるけどな。
1: だろ？やっぱ運動とかやっぱ食べ物もさ、やっぱ家庭の料理があるじゃん。まあ、それこそ栄養バランスも見てくれてるからいいとは思うんだけど、
0: 家庭の料理なんかあんまねえよ。
1: まあ、外食が多いんだっけ？
0: 全部外食。ほぼ。
1: タンパク質とかちゃんと考えてとってる？
0: タンパク質は多分取りすぎだな、俺。
1: あ、じゃあいいことじゃん。
0: そうだな。鶏肉とかタンパク質とかすげえ取ってるけど。
1: 卵とか？
0: 卵全然食う。卵に納豆突っ込んで、オクラ。
1: ああ、ネバネバ。
0: ネバネバ系で、
1: 本当じゃ、お前、本当そっち向けの飯してるんだ。
0: ネバネバ男子。それを嫁さんに出されるからな。
1: あ、そうなの。
0: どういうことと思って。
1: 今日嫁さんもそういうのちょっと頑張ってるってことなんじゃないの。
0: って思って、どうだ母さんみたいな
1: どうだ、母さん。
0: 今夜みたいな、はあみたいな。

0: 違うのかと思ってねなんか勘違いしてると思って外れたわみたいな触んないでよみたいな。
1: あ、なるほど、ね、
0: おかしいなと思って。
1: でレベッカ行くんだよ。
0: レベッカ、うん、テレテテテテレレレレレレレレレ
1: レレレレレレレレレレレ
0: レレレレレレレレレレ
1: レレ
0: レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
1: レレ
0: レレレレレレレレレレレレレレレ
1: レレレレレ
0: レレレレレレレレレレレレレ
1: レレレレレレレレ
0: レレレレレレレレレレそんなわけで、
1: そんなわけで、どんなわけで本当に
0: 今週もお別れの時間となりました。天田よしおと
1: 天田健でした。
0: いやラジオって本当に楽しいですよね。それではさよなら、さよなら、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: サイバージャパネスク1001回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番でしょ
1: と斉藤翔樹と、
0: はい、今回のゲスト
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯ですが、遊びビール、うん、京都与謝野×大阪枚方ということで、ホタニ枚方ホタニホップを知って味わうということで、2021年より枚方発のオリジナルビールブランドザ・ホタニクラフト と、農業を営む枚方ドッポファームによって、関西でも希少な国産ホップを栽培、この新たな試みによって日本の里百選にも、選定されているホタニの里山の情景を次第に守り受け継いでいくことを目指してますということですが、いかがでしょうか。ペールエールですよね。
1: めっちゃペールエール。
0: あ、そんなになんかラベルが可愛らしいからえ、ね、ペールエールでこんな可愛いのみたいな。
1: うん、確かにね。
0: 与謝野のホップ畑から生まれたクラフトビール、地元の素材と作り手がつなぐ一杯が、朝鮮との町与謝野を訪れるきっかけになりますように、この町で一緒に乾杯しましょうということって書いております。
1: どうですか。
2: 美味しいです。
1: 美味しい、
2: ね、
1: よかったよかった。
2: 京都の北の方ですもんね、与謝野町って言ったら、うんうんうんうん、結構盛り合ってますもんね、うん、稲もものすごい人みたいですから、うんうん、ね、結構来てて、うん、天の橋立もありますし、はい、その近くにもね、は
0: い、ということでこれ飲みながら、うん、前半行きたいと思います。今日篠原君大丈夫じゃないですか。
1: あ、そうなの。
2: そうなんですよ。
0: こんなとこ来てる場合、
1: はい、じゃないじゃない、そんな
0: 家族に祝ってもらえないんじゃない
2: ですか。今日ね、でもね、うち嫁はんね、はい、宿直入ってます。子供にはね、
0: はい、
2: あれお父ちゃん今日誕生日やった言うて言われまして、うん、娘がね、覚えててくれましたけどね。あ、
0: なんかくれました。
2: 嫁はんはでも宿直行く前にどうもビールを買ってきてくれたみたいで、冷蔵庫開けたらちょっとおめでとうメッセージとともに、ビール3缶、うんうんうん、娘は何やないな、
0: ないのか。
2: 娘なかった、
0: まあ、なんかあるんじゃないですか、まあ、今考えてくれてるんじゃないですか、
2: 明日ぐらいね、うん
0: うんうん、まあ5月12といえばね、はい、織田信長じゃないですか。
2: え、そうでしたっけ、うん、
0: だから旧暦で言うたら6月
2: 20日。あ、なるほど。
0: 普通のなんか元年で言えば5月12じゃないかな。
2: そうか、うん、あと奥田民生はね、はあ、確かそうやったと思うんです
0: よ。あ、そうなの。
2: 水曜、確か、
0: うん、へー、
2: あ、なんか誕生日辞典とかありましたよ、昔
0: ありましたね。
2: あれで見たらね、
0: 畳そうやったんちゃうか。あとはね、佐々木誠二さん。
1: あ、そうそうそう、
0: 明人さん、
2: あの二人
1: 同じ日ってね、1年中、
0: はい、皆さんおめでとうございます。いや、
2: 5月2日、嬉しいですね、は
0: い、ということでね、篠原君ね、僕からのねプレゼントがあるんです。
2: およ、
0: 祇園祭りで使っていた当たり金があるんですよ。
2: ほう、
0: はい、じゃーん。
2: うわ、
0: これね、大きくて重たいんやけど、これ普通の当たり金に比べたら大きくて重いんで逆に使いやすいんですよ。
2: は
0: ー、でこれほんまに祇園祭り使ってるやつなんですけど、これがね、また種目って言ってね、この当たり金ちゃんちきのバチって先に鹿の角を埋めるじゃないですか、うんうんうん、あれ僕も太鼓グループでツアーしてた時に種目使うんやけど、結構やってたらもう種目がね、こんなになって飛んでいくのよ、ボンボンボンボン。ほんで大体ね、こう締め、会場に入って、うん、準備してる間種目をね、なんか直す時間も結構あったりしてね、こう折れたり飛んでいったりね、うん、折れたりしたらまた穴開けてそこに棒突っ込むのかな、これ結構いいのよ。
2: すごい祇園祭り、ああいいんですか。うわ、重
0: っ。重たいやろ、結構
2: 重っ、これ。
1: すごい音、
2: 当たるところに。いいですね、やった、
0: いい音やろ、
2: うん、いい音ですね。いや、これ何こんな高いの。これをこうね、こう上げたりしましたね、
0: うんうん、まあ、こっち叩いてもいいですね、普通に。
2: ああ、本当だ。
0: まあ、バッチがもう一個あったら、ここで普通に打ってもいいけどな。
2: お、うん、
0: こんな感じで打ってもいいしな。こうやってやったらあの太鼓の。
2: なるほど。
0: 慣れたらこっちの方がいいんちゃうかな、普通のあの当たりがね。で、あとこんな紐があるから、ね、これあのスタンドみたいなのにかけて使ってるところもあるわな。
2: はいはいはいはいはいはい。あ、そうですね。うん。うん、
0: いいらんか。
2: これどういつ使おう。
3: まあまあね。
2: まあまあ7月
0: はね。番番組のなんかね、ちゅうことでなんか、いらんかったらこっそり貸してください。なんこんなお父ちゃん持って帰って何してんのみたいな、置くとこないよとかって
2: 言う、ね、7月中はこれ活躍しますよ。
0: あ、じゃあ、
2: 7月8月だったら返しますありがとうございます。
0: はいはいはい、そういうことでございます。はい、ダーハマさんからお手紙いただいてますが、よろしいでしょうかね。
3: はい、いきますか。はい、はい、

0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、先週は1000回記念放送お疲れ様でした、1000回を振り返るはずが小麦さんとのマクロスマニアックトークで盛り上がって僕はめっちゃ楽しかったです、今回も次回も小麦さんと一緒にマクロスマニアックトークをしたいですということでございます。1000回だったんですよ先週。
1: おめでとうございます、
0: はい
1: ね、すごいですね。
0: すごいですね。
2: 1000回。
0: いやね、何百回の時にね、いろいろなんか考えてやったんやけど、結局なんか来てくれた人とかと、うん、なんか適当にフリートークしてたら、うん、こっちいろいろなんか何百回やして考えてやってきてても全然もうなんか何にも紹介できずにフリートークだけで終わったりするからもうあのもうここ最近ねもう考えてないんですよ。で、あのいろいろ来てくださってね、チャーリーシンさんもあのチャリで来てくださってね、で、小麦さんもあのダーハマさんもね来てくださったね。もうそれはもう適当にフリートークしたらそれ1時間ぐらいすぐ過ぎますわね。はい、まあそんな楽しい1時間でございました。はい、ということで、またあのもっとね1500回目指して頑張ってくださいということでしたのでね、よろしくお願いします。はい、そんなダーハマさんからは、ダーハマいつもいただいております。はい、はい、今回のダーハマイーツは、ナースと、ちょっとですよ、ナスと豚バラピリ辛味噌炒めでございます。お酒のあてにどうですかということで、はい、ダーハマさんからのメールでは、キミエちゃんちょっと辛いんで大丈夫かなということですけど、キミエちゃんはあの生ニンニク食いますしね、あの唐辛子大好きですしね。
2: すごいな、はい、そんなこと小学生聞いたことない。
0: だからね、あのこういうちょっとピリ辛なのは全然大丈夫ですよ。昨日もあの最後あのツルハシキムチでご飯食ってましたから、
1: ね、う
0: ん、締めにね。
2: 僕らはね子供の頃キムチだからちょっとお茶で洗ってとかじゃないか、
0: うん、
2: おいしい。まあでもその辛さ、まあまあでも子供にはきついはずやけど、
0: うん、でも僕もなんかあんまりなんか場所によってはちょっと、うん、あのピリ辛味噌が濃いとこがあって、うん、ちょっと辛みのあるところもあったりなかったりとかしますけど、
2: ね、うん、おいしい、うんうん、
0: まあ、酒が進みますわな、うんうん、はい、今回もダーハマさんありがとうございます。これ食べながら進めさせていただきます。
2: ではコメントいきましょうか。
0: はいはい、ありがとうございます。
2: はい、一番乗りはキャッチャーさんです。
0: はい、
2: バンさん、サイダーさん、こんばんは。眠くなってきたので、はい、試しにギターを弾いたら眠気がなくなりました。あれはあるあるね。楽器って眠気防止になるんですね、この年で気づきましたね。
0: 弾いてる方は眠くなってます
2: 。そうね。KC さんです。ギターの指使いは目覚ましになりますね、ということで、こういう動か
0: してね、うん、あ、なるほどなるほど、ね、うん、
2: バンさん、サイダーさん、皆さん、こんばんは、はい、新次郎です。今夜もよろしくってことですね、
0: はい、お願いします。
2: はい、ダーマさんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。めっちゃ飲んで帰って一眠りして起きたとこです。今夜もよろしくってことで、
1: 元気。
2: 新次郎さんもね、篠原さん、こんばんは、新次郎です、初めまして、よろしくってことですね。ケイチさんです。その金でめちゃくちゃいい音色、うん、カリンバ的な活用ありかもってことでね、うん、ダハマさんね、ニンニクマシマシ食べる小学生はなかなかいない、ね。ケイチさんです。バンさん、パンクの短パンめっちゃおしゃれだね。ピンクってつまりですかね、きっと。
0: ああ、ピンク、はい、はい、
2: ケイチさんも言ってるかもしれないです。はい、はい、以上です。
0: はい、はい、ということでございます。前回いつ来てくれたかいの、篠原さん、
1: いつでしたっけ、1月、2月、この前、
0: コメントくださってる方とかあんまりなんか知らなかったりするんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: まあ、じゃあ僕との関係はどんな感じ で、うん、でしょうか、自己紹介的に。
1: あ、そうか、私が花園大学に入って、うん、あれ入学式の初日だったっすかね。
0: 初日多いね。
1: で、法学部に勧誘されて、うんうん、あんた尺八やり言われて、うんうん、やり始めて、それから数日後ぐらいに先輩に連れて行ってもらったんですね、
0: うんうんうん、
1: 番先輩のお宅に、
0: うん、
1: そっからですよね、
0: うん、 もともとベースやっとったよね。
1: そうなんですよ、うんうん、
0: 本当はチョッパーが上手な感じ。
1: いやもう親指ね、マムシ指が、そうだったんですけど、本当はだから、うん、どっちかというと三味線やりたかったんですけど、
0: あ、みんなそうですよね、なんかやっぱりこうその高校の時にロックのようなのを聞くから、うんうんうん、なんかそういうなののちょっと面白感覚でちょっと和楽器みたいに行ったらいいんじゃないかって発想ってみんな三味線だよ、ね、うんうん、ただ、うん、その三味線はどっちかというと津軽三味線なん
1: ですね。そうなんですね。
0: だから三味線をやってみようとするが、うん、あのでっかいバチの、うん、あのベタンとした音の地歌というね、で、あの思ってたんとちゃうぞみたい
1: なね。でも尺八こう、うん、ね、その時だから尺八が一人だけやったかな、部員が、ちょうど4回生の方一人だけやって、うんうん、みんなからあんた尺八やりってむちゃくちゃ勧められた。
0: いやそれはもうあの入学式前からもうあのあれですよ、この尺八入れんと滅びるぞなんとかしなみたいな。
1: いやほんでもなんか騙されたみたいに尺八やりましたけど、うんうんうん、まあ結果的に良かったなっていう、うんうんうん、なんか結構そういうことって結構なんか人生になんかあって、うんうんうん、偶然とか、うん、まあ勧められてとか、うんうんうんうん、まあ、騙されてというかそんなんで
0: やったことがまあ悪く言えば
1: なんか後々になって、うん、ああよかったな、自分のこれやりたいとかいうのだけで、うんうん、やっぱり生きてたら、うん、損してたなと思って、うんうんうん、よかったですよ、うん
0: うん、だからねこの番組ってもともとカナデサイバージャポネスクってね、はい、あの岡隆一郎さんとやってたんですけど ね、そのカナデっていうグループでも第二尺八でね、
1: そうですね、
0: いろんなとこ
1: 一緒にさせてもらいましたね、
0: させてもらいました、ね、
1: 結構遠いとこも行きましたもんね、はい、
0: 行きましたね、
1: 九州も行ったし、
0: あ東京も行きましたね、
1: すごかったですね、うん、
0: 楽しかったです、楽しかったですね、うん、はいはい、また そんな話から今日はちょっと花園会館で今働いておられるということでね、はい、そんな話もしたいと思います。私からは、私たちは尺八といったら、まあ、あの笛ですよね、はい、笛ですので、笛吹き大きくは笛吹きでございます。笛吹きの笛吹きというウイスキーを持ってまいりましたので、これ飲んでいただきたいと思います。
1: 笛吹き同時と
0: か、ね、はい、
2: はい、いいですか。色はちょっと薄めですね。
0: そうですね、
2: あ、うん、あでも香り落ち着いたいい香り、ね、いただきます。
0: はい、
1: いただきます。
2: あ、まろやか、
1: うん、
2: ね、
1: ですです、これは、うんうん、
0: 厳選された、うん、原酒をバランスよく配合し、富士山北方の採水地の原水を割り水として使用を、甘やかな香りと厚みのあるコクに、うんうんうん、心地よく長く続く余韻が絶妙にマッチするでウイスキーに仕上げましたということで、ボルトグレーン、アルコール 40%、山梨県笛吹市、南アルプスワイン&ビバレッジということでございます。
1: やっぱ水のええとこの、
0: うんうん、ね、
2: ちょっとね手首が
0: 痛い、ああね、はい、
2: はい、ああ、
0: 篠原君2本あります。
2: おお、なるほど、
0: うん、おうおう、こっちはこっちで、この前を行き来しなくてもいい
2: よ。ああ、素晴らし
0: い。開けられる篠
1: 原、大丈夫です、
0: はい、大丈夫ですか、はい、
1: でも澤田さん、検証員とかそうなんですか。
2: そうそう、なんかめっちゃ忙しい時にマウスをこうなんか無意識にガーッチカレーれてたみたいで、はいはいはい、めっちゃ晴れて、
1: うわ、
0: うん、しばらくね、あのこのサポーターみたいな
2: 人がね、治りかけたと思ったらまた、
1: うんうん、私もちょいちょい検証になったことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: もペンもね、持てない、うん、反対でやったとか、うんうん、
2: だからひどい時は、うん、その箸は持つけど返せないから、うん、口に運べないという、う
0: んうん、僕もあの テニス肘とかは、テニス肘、
1: そうなんですか、
0: うん、あの肘がその使い痛みでなんかそういう腱鞘炎みたいなやつをテニス肘っていうけど、それも僕2回あるかも。
1: テニスやってたんですか。
0: テニスをやる人がなるからテニス肘っていう 1回はね太鼓の練習むっちゃしてて右手がわかんくなって、うん、右肘がなんか3ヶ月ぐらいはなんかこういう感じでやってたから去年かな去年ぐらい左手やったのよ左手の肘それはあのお寺でなんかあの割れたあの何あの瓦がいっぱいあるの、
1: はいはいはい、
0: でそれがかっこ悪いからそれを粉にしてたの粉にしてバラバラみたいにしてたらあのずっとこうする
1: やん、はいはいはい、で振動も ここに来るんですよねそうそうそうそう多分、うん、う
0: わでそれで左去年
1: 転移してきたもうロサイですね
0: 転移肘ってあの病名がちゃんとあるんですよう
1: んあの
0: 英語でどういうか知ってます
1: それはテニスえどんなここなんやったっけ
2: エルボーテニスエルボー
0: テニスエルボーです
2: ほんまに
0: ほんまにテニスエルボーって言って
1: るそんなことい
0: やどっちが先か知らんであまあなんか向こうが先でそれを単に直訳しただけか
1: もしれないけどなるほどなるほど
0: はいテニスエルボーです
1: なるほど、はいまあ、でも海外の人はテニス好きそうですしね、
0: うんうん
1: まあ、まあ日本の方も好きですけどね王族の方も好きですし、うんうん、そうですか
0: はいまあ大丈夫です、はいということで、今日の曲ですけど笛吹きということでございますので、ねうん、ちょっと篠原君が来た時にはちょっとちゃんとした和楽器の曲をねよくやってはいるんですけどはい、はい今日はあの三夜をやりたいと思います三夜というとどういうあの
1: これでも山谷って書いた三夜もありますよね、
0: うんうん、
1: 三つの谷の三夜もあるし、
0: うんうん、今日やろう思ってるのは、うん三つの谷の三夜なんですけど
1: 三案とはまたちょっと
0: あ
1: ちょっと違う
0: ね三案は安山の逆で三案って書くじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれをねもともと使い出したのは不体験三夜、
1: はあ、
0: 不体験の三夜を
1: なるほど
0: こう通称として安山の逆で書いて、うん三夜と呼んでたんです。三案じゃ
1: ない。はいはいはいはい、
0: で三案って言い出したのは横山勝也先生、僕の先生の先生のあの、うん和田摘道祖が言い出したんやけど、うんうんうんうん、それはもともとあれ神保三夜に近い曲だよね。うん、だからあの越後の方のでそれをまとめた曲で。ほんでそれをその春さっていう曲で名前やってたのよ 春に佐々木の里書いて三夜とはあんま関係ないけど、はい、でそれがなんかいつの間にか三案っていうようになったりとかしてだから多分三案横山先生がやる三案は割と受けるの で、うん、であれを三案にしたのは不体験の三夜が吹いた後筒を逆にして米を通して安産祈願にしたっていう話がちらっとあってその話はおもろいやんけで自分が吹いてるのに3案当てたというと思ってます、
1: ね、なるほどなんかそのここにちょっとご利益的ななんかを付け加えたんですね、
0: うんうんう
1: んうん、3つの谷の三夜はなんかこれどういう感じ
0: に一応あのサビが3箇所あるんですよ3箇所あるのでまあその3つサビがあるよっていう当て字としてはいいんかな。まあもともとなんかあのサヤーナとかあのなんかサンスクリット語とかのね。
1: なるほど。
0: うんうんうん。あれの当て字から来たんちゃうかという話もありますけど。まあなのでね今日はあのこの普通の三夜やりますけど、いろいろ三夜の楽譜持ってきたんですよ。さっき言ってたね。三夜こっちやな
1: あや山の方ですね
0: 山谷の方ね
1: はあ、ははあ、
0: はいはい
2: そこはすごい
1: 山谷見えますか山谷
0: これこっちあの横山系のさ、うん、山谷なんですおーこれねこの山谷の方は一応ね仙台あの山形県、
1: うん、
0: 山形県の金龍山我流県っていう話なんですよ。で、これが謎なのね。蘇山流。
1: 蘇山流。
0: って書いてあるけど、蘇山流って検索しても出てきませんの、ね。で、蘇山流調べたんですけど、蘇山っていう場所があるのは、宮城県。
1: ほう。
0: 宮城県の方にあるので、もしかしたら宮城と山形近いから、あの辺の東北でその山野というのを山田にて当てたのが多かったんじゃないかという想像です。はい、でそこから、青森まで行くと山野セーラー、根沢さんのね、でこれもね、もともとがね山野菅垣やと思うんですよ。
1: はあ、なるほど。
0: この三夜青蘭というのはこの三夜に近いんですよ。
1: はいはいはい、
0: まあ、3つ の, はい、サビがある的な流れは近いんですけど、うんうん、でこっちの三夜菅垣っていうのは、
1: ね、
0: 菅垣の当て字なんですよ、これが青蘭っていうのは。でも菅垣って言わずに
1: 菅垣
0: ヨーヨーマ変くって、それが青蘭になったと。
1: はだから西洋すがすがしいの、なんかそんな、その感じなのかな。
0: すが、すが、はい、すが、ガキがなまって、のどっちがどっち、漢字がなまったのか。漢字は大体昔当て字ですからね。
1: そうですよね。
0: うんうん、でこれが三案ね、安産の客とか。
1: はいはいはいはい、これです、三案。これはめでたそうな、ね、はい、曲ですよね。
0: で、二重県の三夜というのが、これがもともと三夜すとか、三案とか書いて三夜とか三夜とか言われて、まあこれも当て字ですわな。
1: は
0: あ、はい、で有名なのが、あと越後妙安寺三夜ね。越後に妙安寺ってあります、うんうん、京都にも妙安寺あるんですけど、うんうんうん、で、この京福三夜は、京都妙安寺にもある三夜なんだけど、この三夜ってその全国に行って三夜青蘭までこの三夜 の, 流れが一緒なんだよね。
1: はあ、
0: 吹き方違うだけで、なんかいろんなとこにあるんですよ。なんか京都明安寺ってもともと明安寺の神宝流っていうもともとの京都明安寺があって、それが潰れるじゃないですか。で潰れた後復刻させるのに、清遠流、静岡の清遠流の樋口泰山が清遠流の曲を持ってきて復活させるじゃないですか。だからそこに清遠流にあった三夜なんですよ、もともと。でそれが京都に来て京都にもなって、でこれが青森まで行くと三夜青蘭になって、うん、で越後に行くと越後妙安寺三夜になるんですよ。で僕がやってる横山先生のは和田摘道祖で、和田摘道祖は一番最初はなんとか菊風先生ね、一丁拳、博多の一丁拳の、うんで習ってた人で、だから一丁拳の九州三夜もこれの元なのがあるんですよ。だからまあ一番オーソドックスなんですよね。はい、なので伊豆のちょっと上ぐらいかな、普代寺の曲が清遠流になるんで、まあ普代寺三夜と言ってもらえたら大体分かると思います。
1: うわー、こんなにたくさんありますよ。
0: いや、これも全部じゃないよ。お寺に置いてきてしまった。
1: うわ
0: ー。はい、じゃあ、三夜をやりたいと思います。一番なんかオーソドックスな、漢字の三夜でございます。あっち行ったらもう濃くなってるとかね、いっぱいあるからね。はい、じゃあ三夜です。

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買い取り販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。
3: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: よー、
1: はい、福大寺さんやでございました、通称はい、すごい割とシンプルでいいやんね、やるっていうかシンプルも浮いたね
2: やっぱり低い音もあって、高い音もあって、このなんかこう、なんか山谷じゃないけども、まあまあ、なんかね、
1: だから割とあのこれで、越後明暗寺さんやの楽譜、これもほぼ一緒なんやけどね、割と分かりやすくこう書いてある、これはあのもう別にサビがどことか書いてないけどね、例えばこう起承転結のキーって書いて
2: ある、
1: ね、
2: あ確かに、
1: で、
2: 章
1: ね、章なんやけど、途中リーイーみたいにリーも僕も一緒に、ちょっと書き方、楽譜ちゃうから、よく分からんけど、で、章と高根ね、
2: はい、高根が天、
1: 高根が、まあ、いわゆるサビ、これと、この
2: あ結び
1: っていうのがこれがもう最後のところで、はい、その前にね八返しとかま、マロバシ
2: っていうのがあるんですか、
1: まあコロっていうかコロとかマロバシとか言うんだけど、まあ、あの八返しっていうこれがね普大寺の形としてはよくあって、まあまあ、前奏のような前向き、それから展開があってサビがあってちょっと変わるんね最後らへん、最後らへんの何行か心をうちひひとかなんかちょっとこの辺違う展開があるね、Cメロ的なやつ、それで展開ちょっと違う展開をして結びがあるっていうのは割と普大寺によくあって、滝落ちとかもそうやし、まあ、他で言ったら連邦流しとか、まあ、割とよくあるなんかちょっと曲らしくなった古典三曲とか別に、虚礼とか別やけど、なんか山野とかこの辺の割と新しい江戸時代後期の曲ぐらいっていうのはちゃんと曲らしくなってきてって、最後に C メロみたいなのでちょっと意外な展開をさせるみたいな、なんかこれは飽きさせないための工夫だったのかなんかは知らないけど、
2: エンターテインメント性というか
1: そういうのが出てきてるね、山野ぐらいの時代の曲になるとね、はい、
2: は
1: ぁー、そんな感じでございます、はい、
0: はい、
1: 本当的なものが来てますでしょうか、
0: はい、ダーマさんです、はい、これぞザ尺八めっちゃかっこいいと、
3: ダーマですね、
0: キャッチャーさんもね素晴らしいですということですね、ケイシーさんです、私にとっては過去をすべて洗い流したくなるような音色でした、キャッチャーさんが、やはりバンさんの肺活量って人並み以上なんですか、どうなんですか、
1: 測ったことないですけどね、
0: 潜水で何メーターでいきますか、
1: 潜水
0: ユージさん絶対やってるでしょ、
1: あーいやープール行ってたんですけど ね、5年ぐらい前に やめてでも潜水はしなかったですよ、
0: ああでもこう例えば 25m ね、もう
1: 一応するとか、息が上がってない時に、クロールでガッと行くと 25m ぐらい行けた
0: って、
1: その代わりあと
0: あまあまあそうですね
1: こんなになりますけど、
0: よくでもこうなんかせなんかこうなんやろ、こう半分遊びで用意してドーン飛び込んでってクロールせずにずっと潜水でバサロじゃないけど、ずーっと潜ってって電について帰ってきて一往復みたいな、いや絶対できるでしょ、
1: そうですかねまあベンチプレスは70キロで10回ぐらいかな、まあ、そんなにねベンチプレスは家にむっちゃあるのに、そんな興味ないんですよ、
0: どういうこと、
1: なんかこうトレーニングする人ってベンチプレス基本じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ベンチプレス、デッドリフト、それからスクワットとか基本やけど、そんなにね、ベンチプレスとかこう大胸筋をでかくするつもりはあんまないという、
0: へー、
1: だからやるんだけど、うちにベンチプレス置いてあるのは上に物干しがあるんですよ、
0: どういうこと、どういうこと、
1: 物干し竿が、部屋干し用の物干し竿がある下に置いてあるんですよ、もうその部屋の構造上
0: よくあるなんでしょう、懸垂するやつに服かけてあるのぶら下がり健康器に
1: だからちょっとベンチプレスちょっとしようかなまで上がったら部屋干しがかかってたら今日やめる
0: まさにあるわ、新次郎さんもね、さすがバンさんの演奏ですねと、尺八は純和風の音色で郷愁を誘いますね、古都京都にぴったりということですね、 はい、そして新庄さんです、腱鞘炎は長引くときは完治するまで半年以上かかることもあるとのことですので、完治しないまま無理を重ねてしまうと癖になって再発を繰り返して慢性化する場合もあるとのことですので、斉田さん完治するまでは気長に構えられてご無理なさらないようにどうぞご自愛ください。長い文章全部一人でしたね、ギタリストの職業病かと思いますのでお大事にされてください、うん、これがねギターで腱鞘炎になったっていうならまだね、かっこいいですけど、あのマウスでねパソコンでねこう掴んでドラッグするときにねグッとこう、なんか、なんか押すじゃないですか、ガーッとこっちまで運んでいかないみたいな、でちょっと忙しくなるとね、そこがねちょっと情けないなと思うんですけど、は
1: い、いやでも僕もねなりますよ、なんかあのずっとパソコン触ってたらなんか変な動きですよね、
0: ね、
1: なんか普通のこう手首の動きではこういう動きとかやけど、この斜めとかやから
0: そうそうそう、
1: なんかついなんかぎっくり腰をやってしまう時っていうのはなんかちょっとね、僕も総帥さんもぎっくり腰時々やっちゃうんだけど、それはなんかこう使い痛みとかじゃなくて変な動きで変にかがんだ時とかにフッとなっちゃうんですよ、なんかああいうようななんか感じやなと、マウス持ってるこの形っていうのがね、
0: それ
1: かなと思うんですけど、
0: あれあれこうこう端っこまでみたいなこともね、そのグラフィックとかやってると、で別にその適当なその食事テーブルと適当な椅子でやってるんで、こうやっぱり姿勢も悪いと思いますね、高さでね、一応こうあなんていうか手首の下のこうレッスンみたいなの一応分かったんですけど、
1: でも分かんないですよね、どの位置が一番
0: いいとかね、
1: ね、
0: そう、
1: だからまあこれやと検証にならなかったとかね、
0: そうね、だいぶ経験つまらない、5、6回検証にならないと分からない、
1: そうです
0: よね、キャッチャーさんがね、人生を変えるような映画や音楽、忘れられない食事などは、ある日突然、反強制的にやってくるという言葉が好きですってことね、まあでも出会いってそういうものですよね、そういうアートとの出会いなんでね、まあ、急に何かが好きになるみたいなことがね。だからあのやっぱり よくあるのは夜中ねこう聞いてて、昔ならチャンネル変えてた時のふっとこう始まってる映画のワンシーン見て、あっと思ってそのまま最後に見てしまうことになる気になってね、あでも最終的にジャンク・クロード・バンダムの映画かみたいなねでも面白かったです。僕はあの例えばレナードなさって映画があるんですよ、めっちゃロバート・デ・ニーロと、めっちゃ感動的なんやけど、興味なかったんですけど、見たらめっちゃ面白くて、あれ世の中で出会わなければ見てないなと、そういうのありますよね、
1: そうなります、
0: 音楽でもね、だってマンさんでもそんなノイズ音楽とかどっかで出会ったわけでしょ、急に。
1: そうですね、だから高校の時になんかそういうカートンばっかり好きな人とか、であとはだからその今の真夜中のプレイリストっていう番組やってるかな、あのピーター・バラカンさんが好きやったので、まあ、あの YMO ファミリーでもあるじゃないですか、で、あのポッパーズ MTV っていうのやってたんですよ、だからあの夜中のなんか音楽で、まあ、ベストヒットとか、ミュージックトマトとか、なんか、をやっていく中で、もう最初からなんか他にはそのポッパーズ MTV っていうのがあるっていうのを知ってたから、最初から見てたらそっちの方が最初から面白いなと思ってたんですよ、だからレジデンスとしてます、レジデンスってあの北郎のおやつの格好した5人組なんですけど、
0: ほう、それどこの国の、
1: アメリカかな、ライコーミュージック、あのドゥイジルザッパと同じレーベルのライコーの、だからちょっとカナダに近いんだな、
0: あ
1: そのレジデンツも、
0: あでもレジデンツ聞いたことあるかな、
1: だからほんまに、あのこうシルクハットと、あのタキシードを着た鬼太郎の親父が、あの5人並んでるみたいななんかそういう、あのフェイスブックもフォローしてますけどね
0: 今もなんかやってる発信してるし、
1: はい、だからそれとかはもう来校に言って全部注文しました、でそういうのをやってたらやっぱちょっと変わりだねみたいなのを基本紹介するので、今でこそね、あのバラカンさんってもう基本の、あの、ね、ウィークエンドサンシャインとかもう基本中の基本みたいな渋いブルースの元みたいなのを紹介してはるけど、割と当時僕が見てる時は変わったのばっかり紹介して、で多分なんかあの、ノイバウテンとかもその時見たんちゃうかな、あの崩壊する新建築、なんか家を壊しながらライブが進んでいくみたいな、
0: ああそうやまさにアートや、
1: まあまあそんなんでね、だからその、カンって、あのバンドあるじゃないですか、あのドイツの、ホルガー集会、
0: まあまあね、
1: ホルガー集会とあと の、 あの缶って、うん、あのノイズバンドがあるんですけど、
0: 愛はかつてはないほど
1: 缶あの C です
3: それを想像してしまった
1: K じゃなくて、ね、C なんですけど、それの、 あのファースト途中までかな、タコマゴまでかな、サードぐらいまでかな、あのボーカルがダモ鈴木さんだったんですよ。
0: ダモ鈴木、
1: ダモ鈴木さん、
0: はい、
1: はい、
0: 知らないですよ、
1: はい、でそのダモ鈴木さんを僕が和太鼓グループで行ってたところの人たちも知ってたんですよ。ドイツとか行くから、ダモさん一回会ったことあるよみたいな、うん、でなんか当時僕が行ってた時はなんか寒がりやから、寒いヨーロッパが寒い時はオーストラリアに行ってるところ行ってたかな、うん、ほんで ある時何年前か忘れたけど、酒遊館っていうあのこの 酒屋さんがライブハウスやってるとこなんですよ。なんか音楽マニアすぎて、でそこがダモ鈴木さん呼ばはって、でバンクはあのダモ鈴木さんがいついつ来るよってバンドに入れてあげるように言ってあげようかって、いいんすかみたいな感じで行って、もう1時間ずっと即興ですよ。それに僕も入ってって、うん、ほんで一緒に打ち上げもさせてもらって、タコマゴ聞きましたよ、もう缶全部持ってるんですよ
0: 言うたんすか、
1: うん、言いましたよ、もうダモ先生みたいな、先生じゃないよ、ほんなら来てる方もね、名古屋とかいろんなとこから、滋賀県の北の近江八幡の妖怪地かな、酒遊館ね、酒デリックスペース酒遊館、酒で遊ぶ、遊ぶもなんか三水
3: なるほど、
1: であの日本酒作ってる、むっちゃマニアック、うわ、うん、あとキャラバンってバンド、
0: いやだって世界中にいそうやけどキャラバンなんか
1: あの のデイブ・シンクレアさんが当時滋賀県に住んでて、その方ともなんかご一緒何回もさせてもらって、ダモ鈴木さんの時はもうちょっと感動しました、坂の上からしょんべんみんながあると呼ぶとか言うね、たま一回だけ日本語で歌ってくれたことがあったんです
0: よ。空耳やわやで、そんなもん。
1: タコマゴのアルバムの中で、あとは全部あのほにゃほにゃドイツ語で言ってるんやけど、ほんでお客さんも、ダモ鈴木さんって実在した方だったんですねとか言って、いるよとか言う、まあまあ、あのサイン書いてもらいましたけど、うちあります
3: よ。すごいですね、まあ、それ。
0: 生活感触れるバンさん好きやなと、ケイシーさんですね。でからキャッチャーさんです。サイザーさんと荻野目ちゃんの出会いも深夜のテレビでしたけど、別に直接会ったわけじゃなくて夜中ね、当時、昔その深夜になってきたらテレビ終わるラストに天気予報が流れる時に、ミュージックビデオ PV が流れるわけですよ。でデビュー間近のアイドルとかバンドとかの夜中つけてたら、その荻野目子のデビュー曲が流れてて、未来公開っていうのが流れて、もうその時の荻野目子のあのがもう今でも覚えてるぐらいすげえと思って、次のレコード買いに行ったと覚えがあってね、その話です。新次郎さんです。なるほど、確かにマウスの不規則な動かし方でドラッグを繰り返すと腱鞘炎になるかもしれませんね。いずれにしてもご無理なさらないようにセーブされてご自愛くださいと。いやほんま、まさにそうですよ、気づけます。ダハマさんです。ボス、それにしても吉本美代子さんとのインタビューでびっくりしましたよってことでね、うんうん、今日ね吉本みっちょんとお会いしてきたんですよ。大阪まで行って、うん、あの大阪芸術短期大学の今先生されてて、でインタビューをちょっと撮らせてもらって、うんうん、後ほど今週末公開するんですけど、うんうん、可愛らしかったですよ。めっちゃいい人ですよ。
1: 今おいくつぐらい？
0: ね、バンさんと同い年ぐらい多分。デビューが1985年で、
1: 小泉京子は一緒でしょ。
0: 小泉京子がね、学年で言うと1個上になると。
1: ああ、そうですか。ややこしいですね。いつまでたってもが
0: そうそうそう、
1: その話が。
0: あの人確か2月生まれかな。
1: あ、なるほど。
0: 僕は渡辺美里と同い年。KC さんです。レイナードの朝、ピーター・バラカンさんの話題、晩酌が進みますわさってことで、ね、今思い出しました。ロビン・ウィリアムスとロバート・デ・ニーロの話で、ああいう映画はね、こう若い頃は見ないもんですけど、あとあのあれ、レインマンとかね、あのトム・クルーズとダスティン・ホフォーマン、あんなもなんかね、こう説教臭そうで見ないじゃないですか。なんかね、いかにも感動話見てくるとめっちゃ面白いから。
1: レインマンはね、ものすごいあのなんかポスターとかも印象あります
0: ね。いやね、こう、こう出すめこんなしててね、めっちゃ面白い、びっくりするぐらい面白くて、あんな深夜テレビでやってなかったら見ひんなと思って、はい、以上です。
1: はい。 はい、まあ一応もう映時間はなってますが一応花園会館ということで、まあ、あのご存知ない方のためにね、花園会館の話からしたいと思いますが、僕花園会館で、あの今できる前の旧会館の時から働いてたんですよ、うん、それどういうきっかけやったか知ってます？花園会館で、あの僕がバイトするようになった。
2: いや
0: ちょ、何回か聞いたような気がしますね。
2: 亀岡さんじゃなくて、
1: 亀岡さんじゃないですよ。
2: それより前の、
1: それより前にホーム部で夜景してたんですよ、
2: はいはい、
1: ホームでね、
2: はい、
1: あの明神寺って言ったら、あの達中寺院で、あの何個あるんだっけ、46あるんだっけ、
2: 47か寺
1: 1個少なかったって、47あるらしいんですけど、その中の、まあ、あのこう宗務本庄って言って、あの宗務本庄ちゃうわ、法務部、うん、一番、まあ、あの総括してる事務所みたいなところかな、はいはい、でそこで、あのその夜景をして、まあ、夜鐘ついて、8時とか鐘ついて、ほんで夜見回りして泊まるみたいな、あの次の職員さんが来るまで泊まるっていうのをやってたけど、でその時に、玉龍院ね、今僕いてるあの通芸院の向かいの玉龍院の、その、あの和尚さんがその時に、あの働いてあって、でその後に花園会館に、あのいいか、うん、で花園会館で、その当時夏に1週間休みがあった、お盆の時やったかな、うん、なんか夏休みがあった、ね、はい、うん、でその時に、あの追ってくれへんかっていう、なので玉龍院さんから、あの連絡をもらって、でまずはお留守番から「おるだけでええし」みたいな、何か、まあ、予約の電話とかあるかもしれないしみたいな、だからあの閉めたままおるみたいな。
2: はい
1: はい、なんかそんなんからかな、ほんでそのままもう、あの入って、まあいたみたいな。
2: そうですか、
1: うんうん、あ、だから当時はね、全部やっとったね、あの喫茶も全部、うん、朝になったらあのコーヒー沸かしてお茶炊いて、
2: へえ、まあ、旧花園会館って言ったら、あの村野東吾さんの建築家が、ね、うんうんうん、設計してやったっていうことで、うんうんうん、ね、でそれがもう37年前ですもんね。
1: そうか、これで、あの新しくなって、これでホテルになったって、
2: ね、はい、そうですね、現代的なホテルになったというところですね、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、で篠原君はそこでお偉いさん、
2: いや、それでだから、あのアルバイトに誘ってもらったんですよ。
1: ああ、そうやな、う
2: ん、そのだから私1回生の時ですよ、大学の、うん、で、まあ、多分9個離れてますよね、多分。
1: あ、そう、
2: 9個ぐらい、うんうん、大先輩なんですけど、うんうん、なんか声かけてもらって誘われて、はい、わかりました、行きます、言ってアルバイトすることになったんです、うんうん、そのままなんかこう、うん、いて、まあ今の私ってい
1: うそのまま就職したというね、
2: はい、ええ、うんうん、で、いよいよこの前のあの5月1日に、うんうん、いよいよ花園会館 の総支配人っていうのを拝命しまして、
1: おーすごい、
2: これね、もうパンさんのおかげですよ
1: そうですか、
2: ご縁
1: まあまあね、
2: まあ、うん、これパンさんじゃないかもしれないな、仏さんだったかもしれないなもしかしたらとかってまあでもご縁ですよね、うん、もうご縁でね、
0: 縁にしてですよね、
2: なんとか、うん、うんうん、やってきまして、まあ、これからもご縁でね、いろいろとやっていきたいと思いますけどね、
1: はいはいはい、まあ、あの、見てる方でまだご存知ない方、京都の、花園駅から徒歩
2: 7分
1: 7分かな、
4: 嵐電ですね、
1: うん、いや、JR
2: の、ね、
0: あ、そうか、そうか、
2: で嵐電もね、
0: 行けます
1: ね、 JR 花園駅だから、その、映画村に行く人はみんな、あの花園駅で降ります、
0: 京都駅からってことね、うんうん、で、はい、もしくは二条駅から、
2: そうです
0: ね、はいはい
2: はい、
1: うん、で花園からやと、まあ、まあ人によったらもうちょっと早いかもしれないけど、うん、7分ということで、
0: まあ、そうですよね、
1: ですぐにあの南門があるんですよ、うん、その妙心寺っていう大きなその47か寺がある、うん、妙心寺っていうのがあって、その南門がまずあるんですけど、その右側に大きな駐車場と花園会があります、
2: う
1: ん、はい、
2: で、もうちょっと行くと花園高校、花園中学、うん、あるんですけど、その手前ですね、うんうん、ね、
1: で、まあ、お寺のホテルって言ったら、
2: うん、
1: もうなんかそのお寺に用がないと泊まったらいけないんじゃないかって思う方も
2: よく言われます、 よく言われます。
1: いるかもしれないですね、はい、その辺はどうなんですか。
2: もうこれはもう一般の方も大歓迎でございますし、ちょこちょこそれこそパンさんの言っておられる通芸院さんでの写経とセットの宿泊プランとか用意してますし、
1: あとあの花園会館の、ホームページ見ていただけましたら、写経との、のセットプランみたいなのが中にありますね、もう今日もお客さん急に来られてね、それは、花園会館からじゃなかった、別の全日空ホテルからでしたけど、来られてね、群馬の方でしたかね、お二人喜んで帰っていただきましたね、
2: あとはまあやっぱり、八頭の雲龍図ですかね、天井の雲龍図、あれがね、あれのチケット付きのプランとかもやってますし、あとは体験座禅とか、和尚さんと一緒に拝観してちょっとお話もしたりとかいうプランやってまして、それが次いつだったかな、6月の、これね2万5000円するんですけど、1泊3食で、これが次が6月27だったかな、土曜日かな、ちょっとやりますし、これまあ2万5000円ですけどね、これ結構ね、来てもらったお客さんからは満足度が高いんですよ、結構、まあ、こんなプランもデラックスプランっていうんですけど、やってますし、

0: そうです
1: ね。まあ、よくあるのが、あの面白いのがね、僕一番、まあ、あのお寺でもよう話すんですけど、隠れ茶室な。
0: はいはいはいはい、
1: あの、なんか明神寺派が、修行の妨げになるからお茶を禁止してた時期があるので、あの各お寺の本堂の中にその忍者屋敷のようにあの茶室がある、うん、あの太蔵院さん の, あの隠れ茶室面白いよね。なんか壁みたいに見えて漆喰の壁なんやけど、ヒュッと開いたら茶室が奥にあるみたいなねなんかそればっかりを拝観するコースとかもあったよね、うん、前ね、うん、あれもあれ好きやわ。
0: そうですね、面白いですよね、うんうんうん、あと昔見たのは、うん、私戦国武将マニア、マニアというか結構好きなんで、はい、今もね豊臣秀吉やってますけど、
1: うん、や
0: ってますね。福島正則の槍見ました。
1: お
0: え、海福院。
1: あ、はいはい、
0: 海福院さん、
2: これすごかった。
1: 結構長い
0: ね。
1: うん、だって前田利家があんなことしてるからちょっと負けじとさ、なんかそんなも作るよね、うん、ほんまにちゃんと使えてたかどうか知らんけど
0: いやでもなんかそういう戦国武将、
1: それ七本槍の一人やもんな、
0: うんうん、ゆかりの寺院もありますし、うん、
1: だから大体どっか の, その武将のあれだよな、うんうん、一応僕もあのなんか写経の時にお寺の説明をするんやけど、寺西織部なんとかのみたいな誰に言っても分かってもらえない寺西織部なんとかさんやったな。あで向かいのね、さっき言ったあの玉龍院さんはあれだよな、あの
2: 生駒でした
1: ね、生駒近政だよ、
0: ね、
1: で北側があの中村勝二だっけ、で奥がねあのなんだあのあの兄弟の
0: 真田信行の、ね、さんの、うんうんうんうん、孫か、
1: ね、大法院さん、ね、
0: 大法院さん、うん、そうですね、
1: あの U2 のボノが
0: そうあの
1: あのお忍びで来はったっていうね、うん、
0: 写真見ました、うん、私
1: も、うんうんうんねうん、いろいろそれぞれのお寺に何があってね、
0: いろいろやってます、うんうんうん、これ一つ宣伝してい
1: いですか。はいはい
3: はい、はい
0: はい、すいません、花園会館主催でちょっとチャリティーコンサート、災害復興支援のチャリティーコンサートをやります、はい、祈りの響きということで、はい、ぜひよかったら9月25日、うん、もうねチケット実は販売開始してるんです、
1: はい
0: はい、京都コンサートホールでやりますんで、うんうん、よかったら。
1: 花園会館の中じゃないんだ。
3: そうそうそうそう、そうこれはどういう経緯、
0: これやっぱりあのやっぱコンサートホールでやりたいなっていう、う
3: ん
0: う
3: ん、それは花園会館がそう企画した。
0: そうですね、うちの、職員で好きな
3: 人がい
0: て、
3: うん、クラシックが
0: 企画して、
1: うん、そうですね、植木くんなら、どこで聞き
3: たい、まあそろそろね、
0: でうちの役員さんでもクラシック好きな人がいらっしゃるんで、うんうん、それでちょっとこれやろうかな、
1: うん、
0: でも最近災害とか結構多いじゃないですか。
3: 確かに、
0: ねうんうんうん、明神寺派としてもあの、うん、おかげさま献金っていうのをずっとね、はいはいはい、やってまして、うんうん、その献金からそのまあ公共のそういう団体に寄付して、うんうん、ちょっと必要なところに、
1: うん、
0: 売り上げの一部を、
1: うん
0: はい
1: はい、
0: 持っていこうということで、はい、一応一般の方3500円、うん
1: いや、誰が出張るんですか。
0: あ、う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: それはよいよいそうチャリティーコンサートしか言うてんのちゃうんか
0: はい、
1: はい
0: 京都市交響楽団コンサートマスター、うん、伊豆原隆さんと、うん川内聡さん、うん、ピアノで、
1: うん
0: 伊豆原さんはバイオリンですね、
1: うんうん、
0: はいで、やっていただきますんで。
3: 何かこう関係性があるわけですか。
0: そのまあ多分うちのスタッフうん、の好きな方が
3: 惜しいと
0: か、ね
1: もうまあ、コンサートマスターとかしてたらトップやもんね。
0: そうですね、うん、で今度多分定期演奏会が15日かな、うんうん、あると思うんですけど、うんうんうん、はい、まあ、ちょっとそこでもちょっとチラシを、うん、ちょっと挟み込みさせてもらおうかな。
1: 前僕ハットでやったね、オーケストラと、はいはいはい、何護衛歌か、
0: あれも楽団の指揮者の方でした
1: っけ、うん、
0: 斉藤さん、
1: はいはいはい、斉藤さんとね、
0: ね
1: あの時斉藤さんとそのコンサートマスターの方と飲みに行きましたけどね、花声にね、
0: はいはいはいはい、
1: まあその方はあの東京から、ね、だったん で、 うんでその時はなんかその
0: あの
1: 餅とすごいのをちょっとトップに置いとこうっていうことだったかな、はいはい、だからフルートがねちょっとピッチ悪かった時ね睨んでましたからね

0: こからこれ紹介しようかな。あ、ケイチさんよ、総支配人ってことね。
1: ありがとうございます。
0: キャッチャーさんがね、花園会館今ネットで確認しました。
2: うん、
0: ですね。
1: ありがとうございます。
0: ケイチさんはね、
2: 用が別にお寺で用がなくてもよかったら来てください。
0: そうですよね。うん、
1: 朝散歩だけでもいいです。
0: ね、うん、ああ全然いいですよね。はい。で、かなさんはこれ小
1: な
0: ん
1: ですか。あ、小
2: かなさんは小子さんね。
1: はい、初夏のね、はいはいはい、やってました。
0: イベントでお世話になりました。ケイシーさんが、
2: あの駐車場に止めてもらってあの、はい、フロントで、はい、あの矢野くんがなんか書きました。はい、はい、ということでサイバージャム服1001回でございました。この放送は尺八番でしょうと。
0: よろしくと。
1: お寺のホテル花園会館篠原でございました。
2: はい、また来週です。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました。シャルロッテの
1: フィールドハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、5月も14日になりました。
1: 早いですね。
0: 早いね。半分終わりまして、あれですね、ゴールデンウィーク懐かしんでる頃じゃないでしょうか。
1: はい、もうゴールデンウィークも花水木母の日も終わりまして、
0: はい、ね、6月は祝日がないからね。
1: うわ、
0: そう、
1: うん、頑張らなあかんね。
0: ねえ、皆さん。
1: あれあれや。
0: だからあれかな、5月病とかなんのかな。
1: そういうこと。
0: いや、わからへんけども。ねえ。
1: 5月病ってさ、ね、あ、なんか前も言ってたよね、それ。なったことある？
0: いや、多分ないと思う。
1: かなと思った。足もない。
0: うん、なんかやっぱこう、仕事とか学校が億劫になってくる。なあれらしいね、やっぱこう、その、新生活1ヶ月経って、だんだん疲れが出てくる頃とかね。
1: 確かに、それはそう。多分ね、あの4月めっちゃ頑張って、新しいこといっぱい詰め込んで頑張って、で、ゴールデンウィークでちょっとふってやったら、あ、なんかもうマジかって、なんか立ち上がんのしんどいみたいな感じだね、きっとな。
0: なんかなーとも思うし、
1: もうすっごいふかふかなソファーにバーン座って、うわ、もう立ち上がんのみたいな感じのことなのかな。
0: そうそうね、人をダメにするソファーとかね。
1: そう
0: かもしれないけどもね。ー、まあでも、しかもほら、気温もさ、めっちゃ暑い、暑かったり寒かったりで、
1: 確かに体調もしんどいよね。体がしんどいってのあるかな。
0: 5月くらいって一番なんかちょっとこう急に夏日になったりとかするのもあるし、
1: 着るものめっちゃ迷うんですけど、
0: 迷う
1: 半袖長袖みたいな。
0: そう、
1: 上着どれぐらいみたいな。
0: まあ本当にそうだから、あのうちのね、娘りっちゃんには長袖を下に着せて上に半袖着せてるんやけどね。
1: 両方や。
0: そう
1: そうなってくるよな、うん、どっちみたいな。
0: 重ね着してます。半袖やったらまだ寒いし、
1: まだ寒い
0: っていうのが、昼間はいいんやけどね、朝晩がちょっと寒かったりするし。
1: せやね、だから最近寝巻きがさ、うん、厚手から薄手には変わりました。あのさ、まあ、パジャマ体質やけど、なんか私冬はパジャマやねんけど、夏は T シャツ着てんねんか、最近暑いしなと思って T シャツにしたらさ、腕いきなり出すから寝てる時寒くなっちゃって。
0: そう夜中寒いね。
1: そう、うわ、 T シャツまだあかんわと思って。
0: 私あのあれですよ、あのリツカスタイルですよ、ロンティーの上に T シャツ着てね。
1: めっちゃそう、結構着てるやん。
0: そうなんか1枚やったら寒いし、でも2枚やったら暑いしっていうので、やっぱそれ T シャツがちょうどよくて、そうなんですよ、なかなかね難しいけども、まあ、でもまた梅雨来るしね、もっと鬱陶しい時期が来るのよ。
1: 梅雨は嫌やな。
0: 梅雨嫌やわ。髪の毛もボッソボソになるし、
1: ね、髪の毛長い系女子はね、きついよね。
0: ぺったんこになるかボサボサになるかどっちかやね。
1: そう、
0: 私はボサボサになるタイプ。
1: 私もボサボサタイプ。
0: 嫌だわ、
1: ほんまに。それこの辺湿気やったら知らないよな。
0: そうそう、この辺がもうふわふわって浮いてくるん
1: で、わかる、
0: ね、
1: まとめてもね、もうどうにもならへんよね。
0: ならないですよ、まあ、乗り切るしかないしね、梅雨ないとね、はい、作物も育たへんしね、はい、降りすぎるけどね。
1: ね、自然の恵みが ね、
0: はい、まあ、お米とかもねちょっと安くなってきて、今日もよろしくお願いします。ラジオ何年やってんねんっていうくらいの下手くそなトークでしたけども
1: 。大丈夫、お米安くなったし、イエーイ言うて、あ、そうなんや、
0: 安くみたいな。
1: そっかーって。まだ
0: ちょっとだけ下がってきて、めっちゃ高かったやん、もう5000円くらいしてたやんか。
1: してた。
0: それがちょっとまあ3000円後半台で出てきたかなって感じやから、
1: よかったです
0: ね。もう声枯れてきたし、もう下手すぎるな。
1: 大丈夫です、そんなもんです、はい。
0: ね、またその6月から値上げするものが増えるとかって、
1: また
0: あれがね、世界情勢が不安定ですので。
1: 世界中の誰より
0: ちょっと違うな。
1: こんなまあハッピーな曲ではない。
0: そうですよね、まあ、ちょっとね、これから先どうなるのか不安にはなるんですけども、頑張っていきましょう。
1: はい、
0: 頑張っていきましょう。本当に
1: いきましょう、
0: まあ、5月なんで。どうやったんかな。そうそう、あのね、前々から言った保育園の歌が出来上がりましたって話、
1: はい、おめでとうございます。
0: そうなんですよ。でね、ちょっとゆりなにはもう部外者というか保育園外の人には初めて聞かしたんやけども、
1: ありがとう。
0: 本当にね、ちょっとプロの本気見せて、
1: いや、なんかすごい、さすがなんかね、めっちゃいい感じだよ。でもいい感じプラス子供ちゃんが歌いやすいプラス、あ、ちょっとかなちゃん節入ってんなみたいな。
0: そうやね、なんかちょっと普通では終わらせたくなくて、なんかね、その なんやろ、
1: やっぱ入れてきたねみたいなとこあったで、ちょっと
0: やっぱ子供が歌いやすいとかになるとありきたりな感じになってしまうから、なんかちょっとこう変化入れたいなみたいな、
1: キーも C とかな、
0: そうそうそう、C で、そのもういろいろやっぱ考えなあかんくて、初めてその私子供向けの曲っていうのを作ったことがないから、初めて作って、そう先生がピアノでも弾けるようにしなあかんし、なあ、なんかやっぱこうオケを流して歌うわけじゃないやろうから、あ
1: そうなるとさ、黒鍵ばっかりのやつとかも泣くな、
0: そうやし、でなんかな、子供がもしかしたらそのピアニカとかで演奏したりするかもしれ
1: ない
0: 。
1: なるほど、じゃあもう C やな。
0: そう C やし、でなやっぱこう今なんかピアノ弾けない先生とかもいはるやんか、
1: そうなの、
0: そうピアノが弾けない先生とかもいはるから、その音源が流せるようにも考えたし、そうそうやし、で子供が歌いやすい歌詞で、でしてもいろいろとね、もう勉強させていただきました。もうでも思うのが、子供向けイベントとかもしたいなとか思うよ よね、うん、っていうのはずっと思ってて、いい、ね、その場合はね、歌のお姉さんにもみゆりなちゃん来てもらおうと思うんですけど、
1: もう最近も私もワンちゃんが子供ちゃん見て癒されてるからな、街で
0: ワンちゃん、
1: かわいいみたいな、
0: かわいいよね、
1: かわいいみたいな、
0: そうそう、犬もまた飼い
1: びっくりした、かわいい子
0: 来た、かわいい子来ましたけどもね、じゃがりこあげて出てきましたけどもね、
1: ワンちゃんがね、いっぱいいる時もね、なんかこの間たまたま大阪城公園にライブ見に行ったんやんか、知り合いの方のバチックめちゃくちゃ上手い人やねんけど、シンガーさんで、その時にワンちゃんがめっちゃいて、うわかわいいと思って癒されて、でも子供ちゃんとかもいて、うわかわいいと思って、もうダブルで癒されてるよ。
0: やっぱ動物と子供っていいよね。
1: いいよ、
0: まあ、そういう時はね、動物園に行くといいよ。
1: マジかい
0: 両方いるから、
1: 両方いるから確かに確かにな、
0: 動物園とかに行くってと、かわいい動物とそれを見てはしゃぐ子供と
1: 触れ合いタイムですね。
0: 触れ合いタイムありますよ。
1: タイムは、
0: うん、この間私もこの間行きました。
1: いい、ね、
0: そうそう、この間、4月の末に、もう今は終わってるかな、まだやってるのかな、大泥棒の家っていう京セラ美術館でイベントがあって、そうそうそうそう、それをねテレビでその番宣みたいなんで見て面白そうと思って行って、京セラ美術館やから近くに、あれがあるんで、動物園があるんで、その後動物園に行ってっていうルートをしたんですけど、お天気も良くて、で今やっぱ子供動物見ないのよね
1: 見ひんや、
0: 動物見なくて、その動物園の入ったところにちょっとした遊具のある公園があって、そこに行きたくて仕方がなくて、
1: いや、まあ、遊具は楽しいわな、
0: そう、まあ、ちょっとした公園なんやけど、でもやっぱこう動物園年パス買ってるから、うちでちょっと動物も見てもらおうと思って、キッズカメラがあるから、キッズ用のこのデジカメみたいなのをりっちゃん持ってるから、りっちゃんこれでさ動物撮ったらどうって言ってたら、初めのうちはもうなんか楽しんでパシャパシャ撮ってたけど、途中で公園行く公園行くしか言わなくて、
1: いやまあでもなんか分かる気はする
0: その公園と、あと動物園の真ん中らへんにちっちゃい、もうほんまちっちゃい観覧車とキャラカート、子供が乗るほらゴーカートのドラえもんとかキティちゃんとかのやつがあったりとか、ちっちゃい電車があったりとか、そういうミニ遊園地に行きたくて仕方なくて、ミニ遊園地は行かへんかったんけど、もう公園です、もう一番人気は公園です、動物園の。
1: いやでもね、めっちゃわかる、なんか私も今なんかふって振り返って思った、なんか大人になってからの方が逆に動物園行きたいもん、
0: あ
1: なんかわかる、なんか遊園地の方が行きたい、確かにちっちゃい頃ってそれわかるわと思って聞いてたわ今。
0: 確かにな、うん、そうやったかもしれない。
1: 別に動物嫌いとかじゃもちろんなくて、別に全然いいねんけど、なんか見るって鑑賞するというより遊びたいやろな、体動かしたいやな、ね、動物と遊べはせへんからな、動物園でな、いやわかるわかる、それはそうなんかなと思った、
0: まあ、触れ合いタイム、触れ合いのとこあるんやけど、まあ、りっちゃん羊が大好きなので、
1: いよ
0: 羊をずっと見てはったんやけども、
1: いいじゃないですか、モフモフしてますね、
0: 何ね、なんかよくわからんこと、何を言ってはるんでしょうかね。
1: 餌あげるとか確かに好きやったから
0: 、餌ね、
1: うん、触れ合いタイムね、
0: そうそうそうそう、餌はね、なんか大きくして言ってますけども、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな前ブルーメの丘っていう、
1: うんうん、
0: あの滋賀にある牧場に行ったんやけど、その時はね、あの羊とかに餌をあげれるタイムがあって、
1: うんうん、
0: でスコップでこう一生懸命あげてましたよ、可愛かった、
1: いいね、
0: うん、まあ、それもねなかなか面白いのがあって、クジャクが めちゃくちゃほら求愛でオスが羽広げるやん、めっちゃ、はいはいはい、それを狭い狭い小屋の中で広げてて、めっちゃバンバンに、はい、でその前にメスがいるんやけど全然見向きもしてへんくて、ずっと羽をしてどうどう僕どうとかって言ってんねんけど、スルーするっていうのをずっとうちの旦那と肩車したりっちゃんが見てて、それを後ろにいたアルパカがずっと見てた。
1: なんじゃそれちょ待ってよ、何その構図
0: めちゃくちゃシュールやって、めっちゃ面白
1: かった。それをまた後ろで飛んでやろうかな、
0: そう撮っててめっちゃ面白かったです。
1: それおもろいな。
0: あのクジャクはどうすんやろうと思って二人でずっと見てたらしいんやけど、もう途中で諦めたみたいけど、
1: そうか、表現の求愛か。
0: そうそう、でガサガサガサガサガサってこう羽を振るって音を出して求愛してるんやけど、どう僕どうってしてんねんけど、
1: あの見向きもされ
0: ない、フル虫でした。
1: うわ、私も答えるわそれうち幼稚園にクジャクいて、
0: あ、すげえ。
1: でも1匹しかいなかったから、うん、ずなんか結構広げてた。
0: あ、そうなんや。それあれちゃうか、幼稚園の園児たちに対して
1: 怖い怖い、そんな、
0: まあ、見せてたんじゃないの。
1: なんか広げてたんかな、
0: うん、そうかもしれないですね。
1: そ
0: う、はい、というわけでね、あの今日もじゃあ曲を聴いていただきましょう。
1: ハッピーになってもらいましょう。
0: ハッピーになってもらいましょう。クジャクにもハッピーになったらいいな。
1: 幸あれクジャク、
0: 幸あれ。ではお聴きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番映所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: 久しぶりですね。
1: めっちゃ失敗したわ。はいね、難しいな、ね、この曲はほんまに、は
0: い、でも流行りましたね。朝歌うもんじゃないわ、
1: ね、またリベンジしましょう今度ね、
0: はい、もうちょっと夕方ぐらいに歌いたいわ、ね、はい、ということでね、皆さんご存知で、はい、あるでしょう、はい、ちょっと社会現象的ブームも巻き起こった鬼滅の刃のね、はい、初期の頃の主題歌でしたね。グレンゲ
1: 2019年らしいわ。
0: うわー、そうか、もう7年前、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: まあそれはすごいね、
1: 7年前やな、
0: そんな経つ、これマジか。
1: そうね、ゆりなちゃんとバンドでやりまして、
0: はい、
1: でめっちゃ難かったの覚えてる。でコーラスもめっちゃあって、
0: すごいな、これコーラスあるな。
1: そうそう、でピアノもめっちゃ、まあ結構弾かなあかんしみたいなんで頑張ったなっていうのを思い出して、
0: ありがとう。
1: でこれっていけんちゃう思ったけど難しかったわ、やっぱりもうちょっと練習しなあかんかったな。
0: いっぱいあったな、そうそうそう、コーラスいっぱいあったよな。
1: コーラスいっぱいありました。またリベンジします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: やっぱね、ボーカル的にはね、やっぱコーラスを入れてもらえるってすごい嬉しいですよね。
1: うん、入れたいですね、いろいろと。はい、
0: コーラス入ったら、きたーと思うな、おコーラスーみたいな。
1: うん、だからでもね、苦手な人もいはるからね、つられるし、
0: まあまあまあね、
1: ね、こう難しいところで一回聞くんですけどね、いつもコーラス入れていいですかって聞きながらやってますけれども、ま
0: あ、確かにうる覚えでコーラス入ったら確かにちょっとつられるかもしれない。
1: そうそうそうそうそう、つられるんですよね。というわけで来週も楽しみにしててください。はい、では、チームフリーダムミキさんからの情報をお願いいたします。
0: はい、ということでね、はい、6月7日言うて迫ってきましたね。和歌山方でファン感謝祭ライブをやります、もみゆりなんかね、ありがとうございます。今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました。
1: はい、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しみましょう、うん、和歌山県ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。ゆりなと触れ合いに来てください。
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、オープンがお昼の1時半ですね。スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね。料金2500円が前売り、そして当日は3000円ですね、はい、でもみゆりなの、ね、ファンクラブゆりなワールドね、会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、うん、サインの特典もあります。こちらはね、当日にファンクラブ入会でも大丈夫ですということでね、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます。皆さんぜひぜひお待ちしておりますので、ね、はい、よろしくお願いします。ただいまチケット好評発売中です、よろしくお願いします。詳しくはね、あのもみゆりなでね検索していただいたら、あの公式のページなり、ファンクラブページなりね、いろいろね、まあ、ゆりな あの個人的ブログもあるんですけど、いろいろ出てくると思うのでね、はい、ぜひぜひよかったら検索してみてください、よろしくお願いします。
1: はい、ぜひふれあいタイムでは、ゆりなに餌やりを、
0: もうゆりな餌もらう、
1: 屋台のね、
0: ゆりなは餌欲しい、餌欲しい、餌欲しい、
1: よろしくお願いします。食べ、あの自分で食べますんで、食べささなくても大丈夫なので。
0: 確かに確かに、
1: はい、
0: 餌プラス、まあちょっとお酒ももらいたいな、ね、結局欲しいんかいいんでね、嬉しい、お待ちしてますので、
1: よろしくお願いします。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスです。ここからかなさんとゆりなさんにパスを回してもらったんで、5分間話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします。これがね、あの SOS 連休入る前の配信になるんですけれど、ちょっとね、あの僕、私事なんですけれど、4月27日に誕生日を迎えて、ちょうどね、その時にコナンの映画を見に行ったんですよ。今やってるね、あのバイクの女の人になんかスポットが当たって、その人の話を掘り下げていく映画を見に行ったんですけれどね、そのめちゃくちゃかっこいいんですよ、あの萩原千早さんっていう人がね、その白バイの警官でめちゃくちゃアクロバティックにねバイクを扱ってめっちゃかっこいいシーンとかあるんですけれどね、その千早さん年齢なんぼなんかなって思ってね、結構なんか警察でも位の高いところおるから、 結構それなりにあの年齢いってるんじゃないかなと思ってね、調べてみたら31歳やったんですよ。で誕生日の時に映画見に行ったんですよ。千早さん31歳で自分この瞬間に32歳になってね、あのギリギリため年じゃなくなった、ギリギリ SOS の方が年上になったって思ってね、うん、嬉しいんか悲しいんかわからんけれど、なんかエモーショナルやなって思ってね、その映画見てました。はい、コナンの映画全部見てるわけじゃないんやけれど、たまたまゴールデンウィークにね見ようかなって思ってたんやけれど、ゴールデンウィークはもう家でゴロゴロしたいっていうのがあって、もう先にコナン見たろうって思ってね、うん、別に見やんでもええんちゃうかって思うけどね、なんかそのゴールデンウィークにしたいことをあえて全部ね先に済ましたっていう戦法をとってコナンの映画見てきました。で誕生日の時に見たらちょうど31歳の千早ちゃんが自分が32歳になってね、はい、年上になりました。ありがとうございます。コナンももう自分が4歳ぐらいの時からアニメが始まって、で今で続いてるからもう28年ぐらいずっとねアニメやってるんじゃないかなと思います。すごいよね。なんか結構声優って変わるじゃないですか。もうサザエさんとかたまに見るけれど、もう全然声がね、もうカツオもちゃうし、マスオさんが一番変に聞こえちゃうよね。で船さんもなんか違和感あるし、マスオさんが特にね、なんか誰やねんこのおっさんってなるってね。でクレヨンしんちゃんもしんちゃんの声が変わってからどうもねなんか違和感をずっと感じきれずに、でそこからあの藤原啓治さん、野原ひろしの声優さんもね、野原ひろしの声優さんは51歳なんですけれどね、あのちょっと亡くなってしまって、めちゃめちゃね他のアニメとかでもいろんななんかクズキャラとかいろんなキャラできてね、もうめちゃめちゃすごいなって思ってた声優さんなんですけれど、惜しい方を亡くして野原ひろしの声優もかまってなんかちゃうなってなって、まるちゃんなんかもう全然ねもう誰が誰かもうね、まあ、あんま見ないんですけれどね、まるちゃんも。はい、ということで国民的アニメって結構声優変わっていってるけれど、コナンくんはまあ小五郎さんが変わったけれど頑張ってるよなと思いますね。コナンくん青山さんやったかな、青山さんは作者やな、ね、いやー頑張ってるなと思ってね、コナンくんはこのまま突っ走っていただけたらいいなと思うけど、まあ細かいキャラクターは声優変わってるらしいですけれど、えそいさんあのコナンめっちゃ見てるってわけじゃないんで、あの細かいキャラクターとかやったらあの気づかんままスルーできるっていうのもあって、まあそら言うて自分も32歳やねんから32年ずっと同じことを続けるっていうのはなかなかしんどいよね。声だって結構変わっていくもんやし、声が出えへんとか、結構女性の人で多いのはそのしんちゃんの声出えへんようになったっていうのは、やっぱ子供の声って高いからどうしてもなんか力んでしまって、力んでしまった分演技力がおろそかになってしまうっていうのがあるらしくて、で思ったよね演技ができひんってなって、このまま無理してしんちゃんをするよりもう潔く引いた方がいいんじゃないかっていうことで、もうしんちゃんの方はいなくなっちゃったんですけれど、まあ難しいよね、32年同じことやり続けろは、ね、そらしんどいと思います。まあ SOS が早口やってんのもまだ今年でやっと10年かな、10年なるけれどね、こっから30あと20年やってもずっと同じ早口で色は無理やと思うんですよ。そっからだんだん磨きかかってまた良くなっていくってのはあるけど、ずっと現状維持で折れっていうのはねほんま無理やと思いますね。良くも悪くも変化するもんなんでね。はい、っていうことで、32歳になって色々変わったなっていう5分間をちょっとお届けさせていただきました。ではかなさんとよりなさんにまたまたパスを回したいと思います。以上 SOS でした。ありがとうございます。
1: トシコありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうよね、変わらないでいるのは
0: 無理だね。
1: 無理やけど、でも最近思うのがその、うん、何昔流行っただから昔から活躍してはるシンガーさんとか歌手の人が、
0: はい、
1: その昔のキーのまま歌ははるみたいなんてすごいなと思って、うんうん、やっぱ声とかもさ、ね、低くなってくるし
0: 絶対なる。
1: あの昔はカラオケでこの歌歌えたのにもう今歌えへんわとか結構あるからさ、
0: うん、
1: いやこの人たちすごいし、ちゃんと毎日っていうか歌ったはるんやろうなっていうのがあってね、うん、日々やっぱそういうのが必要ですよねと と思います。そうです
0: ね、現状維持も大切、大切、そうそうそう、大変ってことやね、
1: うん、大変やと思うよ本当に。だって体験も変わっていくやん、
0: 変わる変わる
1: 年とともに、どうしたって、う
0: ん、絶対に老いる。
1: そうなんですけどもね、やっぱそれをね、どんだけ若くいるかってことですよね、
0: うん、もう今が一番若いって言うもんね
1: そうですよ、
0: マヤはみたいな、
1: 今この時か、1秒前が一番若いから
0: ね、
1: マヤはって感じ。というわけでね、今日もありがとうございました。これからも若くいきましょう。
0: はい、
1: はい、お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
0: バイバイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクサイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット喜んでた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思いで頼りにアーティストを見て曲も思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。始まるのがだいぶ遅くなりましたが、直前にちょっと電話がありましたね。ちょっとビッグニュースがありますが、とりあえず後でまたお話しましょう。とりあえず1曲目はプリンセス、プリンセス、世界で一番熱い夏です。スタート。

まあさすがにね、紅白の発表はまだ早いですけどね、こんなに早く内定が来てたら気が気じゃないですけどね。まあね、じらすのもあれなんで、まず最初の第一ヒントです。ゲストが決まりました。だからまあおそらく情熱の羅針盤のトークゲストという形になるんですが、でもまあチャンネル的には僕のこのレッドソンチャンネルに関係のある方です。もうちょっとヒントを挙げます と、ライバル物語で取り上げたことのある方がゲストということで、先ほど電話で決まりました。明日収録、また名前はねちょっと難しいと思うんで、さすがにお忙しい方なので、明日収録でっていうことが、第一ヒントです。さあゲストは誰でしょう。このね、今日の配信を終了するまでに答えが出るでしょうか。ということで2曲目は森高千里です。まあ、森高さんでないことだけは確かです。ストレスでした。さあ次だ。

森川美穂、なかなか鋭いですけどね、まあ、森川美穂ではないですね、はい、まだまだ時間ありますけど、ね、当ててください。そしてこれは、まあ、宇崎竜童というかダウンタウンブギーギーバンドの時代ですね、カックマンブギーとかね、港の陽子のヒットの後で、だからサクセスの1個前ですね。これまあそこそこ売れたっぽいですけどね、沖縄ベイブルースでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

あ、もちろんあれですよ、その、ね、僕のこのチャンネルのライバル物語シリーズで取り上げたことのある方ということなので歌手です、はい。ということで、まあ、それはそれとして西川美奈子です。なんかね、今難しいね、なんか今というかもうだいぶ前ですけど、その解明しはってね、一発変換あれできるんですかね、あれややこしいですよね。まあいろいろあるんでしょうけど、まあ、西川美奈子さんです。今聞くとひどい歌ですよね。何を歌わせんねんと。この頃まだ10代ですよね、だからまあ大ヒットとしましたが、デビュー曲だったんでね、この後のヒット曲がなかなか出なかったんですけれどもね、でもね、今となっても十分 大女優として活躍しております西川美濃があなたにあげるでした。さあ次だ。

0: 河合直子と僕インタビューできたら僕は日本中から僕は取材受けますよね。はい、まあまあね、あの、まあ、でも夢は広がりますよね、うん、はい。それはそれとして、南吉坂です。あの、まあ、さっきの僕らもそうですけど、あの郷ひろみのね、セクシーユーからの方が先ですって言って、セクシーをさっき聞いて、このねモンローウォーク後で聞くとなんかもっちゃりした曲やなと思ったもんですが、あでもね、やっぱりこう、あのやっぱ原曲のこっち聞き慣れると、こっちの方がこの曲のねコンセプトには合ってる感じがしますよね。南吉高モンローウォークでした。さあ次はなんだ。
1: 北緯35度42分、東経139度40分、東京、あなたとの

でも歌がうまいというかものすごくムード出てますよね、なかなかに僕はねちょっとこう もっと売れるた言い方あれですけどと思いますけどね、土屋香織です、哀愁のオリエント急行でした。さあ次は何だ

0: がとう顔。
1: 三原純子先生ですね、この曲ね、そのタイトルからイメージした曲ちょっと全然違ってて、当時驚いた記憶がありますね。でもまあ、セクシーナイトの路線ですから、まあ、セクシーナイトの次ぐらいに出ていればもうちょっとこうなんていうか、ね、派手なヒットになってたかもしれないですね。三原純子でサニーサイドコネクションでした。政治の話難しそう。

ね、サザンオールスターズの曲からね、カバーした感じですけれどもね、やっぱりいいね、歌うまいといいですよね。長山洋子、シャボン、タイトルがそれね、でした。さすぎだ。

もデビュー曲どまですよね。もう完成されていて、うますぎて、だからまあうますぎて、なんやろ、もうそのウイウイさがないというかね、そういう意味でのこう応援するアイドルとしてはなかなかね、綺麗なお姉さんみたいな感じになってしまいますよね。難しかったですね。まあいいんですけど、で曲もね難しい曲ですよね。1分、まあいいや、1分8回、まあいいや、次の曲なんだ。

これでこの曲が最高位ですよね。吉本美代子のみっちゃんの、久保田俊信ですよ。だからかっこいいですよね。まあいろんなタイプの歌はね歌ってきてみっちゃんですけれどもね、あのこれライバルものかという中でもしゃべってますが、順当にずっと上がってきてるんですよね。売れとかランキングとかね、長くねそのこう安定した人気がありました。バニティナイトね、タイトルもかっこいいですね。だからこれが1900のこれが86年かね、この時代のね一番かっこいい音でやっております吉本美代子でバニティナイトでした。さあ次はなんだ

少女隊ですね、あれですよ、秋元康プロデュース入ってからの曲ですよね。アイドルっぽい曲になって非常にいいですよね。出だしのメロディーがギリ、みかん色の恋と一緒なんですけどね、まあ、あれぐらいは、まあ、あれぐらい別に許容範囲ですということでして、夏らしい曲です。ダンスパーティーというタイトルね、割には割とロックンロールにしてますよね。オールディーズっぽさじゃなくてね、はい、少女隊で渚のダンスパーティーでした。ちなみに僕は少女隊の中では美穂ちゃんが好きでしたということでした。どんどんいきましょう、次の曲かな。

さて松本のり子ですね。ちょっとこういう曲歌うとちょっと斉藤由貴っぽい鼻の抜き方があってね、合ってますよね。なんとなくなんでしょうね、こう、こう静かな哀愁があるというかね、志村けんと共演してる時のあのイメージとは全く違う感じがあっていいですよね。セレモニー松本のり子でした。もう一曲まだいけるかな、次の曲かなんだ。

細見浜奈子です。いいっすよねこの曲ね。これデビュー曲ですよね、なんかすごい当時も印象残っててね、このサビいいよね、竹下涙話と書いて竹下ストーリーというね、あのイメージで、そのちょっとこうね、気の強さなのでボーイッシュな感じとね、この曲と回ってて、あ、いや、おいのめちゃんみたいな感じかな。あ、でも今日ちょっと形容しがたいですけどね、うん、そう、僕はこの曲好きでしたけどね。あみやまなこでした。次だ。

あ、キョンキョンの全シングルの中でもね、とびっきりフックのない曲ですよね。まあ確かにでもそう石の真子っぽいし、あのキョンキョンもね石の真子のファンだったとかなんでね、まあキョンキョン実はこれ楽しく歌ってたかもしれないですか。さあそんなわけでね、ゲストを分かっていただけましたでしょうか。ヒントを散りばめておりました、ヒントとしましては、この1個前が網浜奈子、その前が松本のり子ということでして、この2人の名前を聞いてピンとする方いらっしゃいますでしょうか。このね、もう一人加えて3人で今コンサートツアーされているということで、5月24日に大阪でライブがあるということで、その告知ということで、ゲストに来ていただけるというか、僕は会いに行くんですけど、お会いするのは吉本美穂子さんです。みっちょんです。いやまあ事前収録という形になってね、僕はちょっとこう明日お会いして収録したやつをまあ何らかの形で、このチャンネルで流しますのでチェックしてください。それではまだ続報をね楽しんでくださいということで、あ、なんかあのみっちょんへの質問があったら、この今回のこの配信の何でしょうね、そのコメント、アーカイブのコメント欄にでもなんか書いていただければ、もしかしたら僕はその質問にをするかもしれないです。はい、ということで、それではラストはシェイクマイデイズのブルーグレーの目標ね、今ちょっと世界中でまた広がりつつあります、ブルーグレーの目標聞いてあげるのがあれです。それでは

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、潤いあふれる麗しき女性たち、うるつの久代です。
1: ちえりです。
0: ゴールデンウィークも終わってしまいまして、
1: はいね、はい、あっという間でしたね。
0: あっという間に母の日も過ぎ去り、はい、そして私はですね、この時期誕生日もありましてですね、まあ、はい、また一つ年を重ねました。
1: はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。なんか若い頃にはなんかもうアラフィフとかいう自分を想像ができていなくて、なんか30代40代ぐらいまでならなんかあんな大人になるんかなみたいなのあったけど、50代近づいてくるっていうのがなんかね、なんか未知の世界みたいに思ってましたけど、何も変わらんなっていう感じも私の中ではあるんですけど、いやいや見た目やらね、いろいろね、衰えたりもあるのはあるんですけれども、なんか感覚はなんか、あ、感覚ってこんなに変わらないもんなのかなみたいなぐらい、はい、私はちょっと、はい、面白いぐらい。私ちなみに中学校の同級生とか高校の同級生とか昔の先生とか出会って もうすぐ顔分かってもらえるんですよね。だから見た目とか雰囲気とかが多分変わってなくて、多分ね、言ってることもね、割とね、生意気なこと多分昔も言ってたから。そう、ね、そしてめっちゃ化粧するタイプでもないので、割とねすぐ気づいてもらえるタイプです。いいのかな。なんですけれども、はい、まあ、でもやっぱりちょっと経験値が上がって、うん、何が変わったかなってちょっとだけ考えてみたら、昔はやっぱりね、なんか正しいか正しくないかっていうのがもっとちゃんとあると思ってたっていうところが、若い頃は、正しい、
1: それはやっぱり若さや
0: った、ね、若さですね。で、私は正しい方に行きたいでみたいな、なんか何でしょう、正義感っていうのかなみたいなのがすごい強かったんかなってちょっと振り返ると思ったりして、
1: でも、子供さんとかできて、そんでばっかりはいかないって、ね、なってきません？
0: ね、本当に大人になってね、いろいろまあまあ教師もしてたので、まあ、学び続けないとっていうのもあって、まあ、正義の反対はもう一つの正義みたいな言葉を聞いたりとかですね、子供たちと一緒に漫画見てて、ビッグマムご存知ですか？あ、知ってはるんですか、ジェリーさん。さすが、何でも知ってる。ワンピースの海賊の一人なんですけど ね、そうそうそう、はい、すごいなんか、みたいな感じの人やなと私思ってたのに、その人にも正義があったっていうストーリーを見た時に、あ、やっぱり誰にでもその人がそうなった流れがあるねんなみたいな感じたりして、はい、できるだけ私は中庸でいるっていうのを、
1: ね、
0: 何事においてもね、中庸、大事だなと改めてちょっと思ったりしております。ではでは、今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは、井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり、漢方美容アンチエイジング、お料理にまで幅広く、本当にいろんなことをご存知で、いろいろ教えてくださるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは立夏の時期の養生だそうです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして皆様こんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけではなく、男性も女性も美容を目指していくことで、健康は当たり前になったらいいなと思っています。はい、今日5月13日二十四節気の立夏ですね。もう夏ですね。はい、夏が始まるか、はい、はい、暦の上では夏の始まりと、光が少しずつ強くなって、風も柔らかく、草木が一斉にこう出てくる感じのね、季節になってきましたね。はい、で春ね、環境が変わったりして、もう変化が多い季節だったと思うんですけども、やっぱりゴールデンウィーク、皆さんね、ゆっくりされましたかね。
0: 私はバタバタで
1: したけど、はい、ここね、やっぱりゴールデンウィークが、やっぱりゆっくりするかしないかで、やっぱりちょっとリズムが うん、取れてる人と取れない人の差がちょっとこの頃ね出てくるんですよね。うん、うん、やあのゆっくりしすぎてもリズムが取れてない。
0: おうん、そうなんです
1: ね、うん、ゴールデンウィークだらっとしてしまったらリズム取りにくくなってて、うんうんうん、4月しっかりピリッとしてたのにリズム取りにくくなる、うんうんうん、で今度は休みすぎてしんどいけれども今度は季節がこう光が出てきて暑くなったりしてっていうのにそれに体がついてこれるかどうかっていうところはなんかこうその後に疲れが、まあ、ゴールデンウィークの疲れがちょうど出てくる頃ですね。動きすぎてだらっと止水してるはる人もいらっしゃるけど、うん、同じように元気だからって言って旅行行ったりしてまたこれ疲れが出てきて、うん、でも普段の生活に戻るので、うん、逆に疲れが出てしまってで今度はやる気がなくなって、うんで夜になると、まあ、スマホ見て考え事はするし、うん、もうこう眠りが浅くなるし暑くなってきてるから、うん、ちょっと体の中に熱がこもりだして、うんうんうん、眠りが浅くなるような時期なんね、うんうん
0: はい
1: はい、でいわゆるよく世間でいう五月病が出る時期ですよ ね、はいうんまあ、あの五月病ってね病名ではないですけどね、うんうんうん、うつだったりパニック障害ちょっと出たりとか、
0: うんうん
1: まあ、不眠があったりその辺も出てうん、総称して、うんうん、表現するような感じですね、うんうんうん、でこの春から初夏にかけてはこの不調を感じやすい方が、まあ、結構増える時期で自殺も多い時期です。
0: そうなんです
1: ね、はいうん、環境の変化についてなきゃいけなくて、まあ、自分はダメだみたいになってしまうような時があってちょっと飛び込んじゃうとかいう人もいらっしゃる感じで、あとは女性は更年期の女性はホルモンのバランスがやっぱり自律神経のバランスとホルモンのバランスが崩れちゃって揺らいじゃってしんどいなとか感じる時期、うん、暑いしちょっと暑いしでもゴールデンウィークの疲れも出てるしみたいな感じなので無理しない時期、うん、で今度は梅雨が始まってくるので湿気が出てくりますので、はい、このあたりもちょっと気をつけてもらいたいですね、はいうん、でこの時に食べてもらいたいのが、はい、案外びっくりするかもしれない。牡蠣ご飯。
0: 牡蠣ご飯。
1: 牡蠣。
0: うん。海の方のですね。
1: そう、海のオイスターですね。海の方のオイスター。
0: はい。
1: うん。季節的に牡蠣って今なの？と思うかもしれないですけども、冷凍とか加熱用のものでもいいので、うんうん、よかったら牡蠣ご飯が結構おすすめです。この時期。
0: うん。うん
1: 海のミルクって言われるから、うんうん、栄養がすごく豊富なので、
0: はい、
1: あと、まあそうですね、ミネラル分も多いので整いやすくなるし、うんうん、肌も整いやすくなるので
0: それって牡蠣をどんな風に調理 しても、
1: うん、いいです
0: いいですか、
1: うん、いいですよ、うんうん、焼いて食べてもいいし、うんうん、牡蠣ご飯だから普通に炊き込みご飯に入れ て、うんうんうん、
0: 炊き込みがやっぱりおすすめってことですか。
1: おすすめですね、うんうんうん、やっぱり体をぬつくめるので、うんうんうん、いいかなと。
0: へ、
1: うん、気持ちがふさいでる時なんかは、まあ、牡蠣ご飯ちょっとよかったらおすすめです。それに三つ葉とか添えていただいた木が巡るので、うん、
0: めっちゃ美味しそう、
1: ね、いいですね
0: 牡蠣好きなので今めっちゃ想像しただけで。
1: あと、まあ、生姜とかも入れていただいた、胃腸も整いますから、
0: うんうんうん
1: うん、どうでしょうか。
0: へ、
1: 牡蠣案外こんな時期に牡蠣と思うかもしれないけど牡蠣ご飯いいと思います。うん、あともよく出てるのはね、サヤエンドウとかね、
0: サヤエンドウ、
1: うんはい、出てきますから、それとイワシも出てくるので、イワシ炊いての食べたりして、
0: うんうん、
1: サヤエンドウってサヤごと食べるからサヤエンドウですよね。だからスナップエンドウのこととかキヌサヤのこととかこれを言いますので、うんうんうん、総称でなんかこう緑のものが入れていただいて、うんうんうんうん、お豆さんっていいので、うんうんうんうん、それもつけていただいたらお味噌汁に入れてもいいですしね。
0: お味噌汁、
1: うん、
0: へー、
1: うん、あれあれあ、
0: うん、入れたことないです。
1: ないですか。入れると美味しいですよ、はい、うん、卵とかでもいいですし、 あとお豆腐と一緒に入れてもいいですし、うん、柔らかくて美味しいので、うん、おすすめです。
0: スナップエンドはもう本当に
1: スナップエンドね、
0: ただただ湯がいてもマヨネーズつけて食べるっていうの
1: パキッとしてね、そうそうそう、美味しいですよね、
0: うんうん、もうそれがほとんどですけど、うんうん、
1: でもお味噌汁にちょっと入れてみてください。
0: 味噌汁、
1: うんうん、この時期に牡蠣とか何って思うかもしれないけど、よかったらもう冷凍でもいいので、
0: うんうん
1: うん、ぜひぜひこう疲れが取れますから、よかったら、うんうんうんうん、
0: 牡蠣フライでもいいですか。
1: 牡蠣フライでもいいですよ全然いいですよ。牡蠣ちょっとねお醤油とお砂糖でちょっと炊いて、うんうん、で白いご飯にパッて混ぜるだけでもいいです、
0: うん、あー、
1: うんうん、
0: あ そうですね、うん、そうかきご飯炊き込みにしちゃったら、うん、そう
1: ちっちゃくなっちゃいますしね、
0: 子供とか食べなかったりするかもしれないので、うんうんうん、あその方が
1: 別にちょっと炊いて、 そうですね、それで白いご飯に混ぜてでもいいと思います、うんうん、大人はこれが美味しいと思いますよ。そうでやっぱりなるべくね、あの梅雨も始まる時なので意識して体が湿気がもしかしたら増えてきて体が冷えやすくなるので、よかったらなるべくお茶などはまだまだぬくいの、
0: あ、はい、
1: 飲んでいただいて、
0: はい
1: はい、していただくのがいいと思う、
0: はい、
1: 5月のこの揺らぎっていうのは更年期の方もあの女性もやっぱり揺らいでしまいますので、よかったらもうこうぬくいもので揺らぎがないようにしていただくのがいいかなっていう感じです、
0: うんうんうん、はい、ありがとうございます、
1: はい、うんうん、
0: 美味しそう、
1: 美味しそう、
0: はい
1: はい、やってみてください、はい、簡単ですしね、柿ちょっと買ってきてね、
0: タクタクをね、
1: うん、で混ぜるだけ、うん、白いご飯ね、
0: 柿フライめっちゃ好きなんですけど、家で作るのはめっちゃちょっと、
1: うん、
0: 跳ねるから、
1: 跳ねるから、
0: 柿フライは外で食べるってことにしてるんですけど、
1: 炊くのは簡単や
0: と、そうでも好きなので、ね、鍋した時は冬の鍋に入れたりはするんですけど、そうですね、作って、うん、そっかご飯と混ぜたらいいんですね、
1: 混ぜたらいいんです、よかったら、はい、お願いしたいです、
0: おすすめさ、はい、すすめしていただいたら堂々と食べれて嬉しい、
1: はい、はい、はい、立夏の頃の養生です、
0: 立夏の頃ですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、うん、試してください。
0: はい、ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は Dreams Come True のあなたに会いたくてです。これは、じゅんちゃんからのリクエストです。1989年3月21日にリリースされたファーストシングル、曲ってその時にタイムスリップさせてくれる不思議さがあり、今9年ぶりに CD を出されてコンサートをされていて、30数年も歌い続けてくれているありがたさに感謝しています。続ける大変さとありがたさ、何にでもあるのではないかしらと学んでいるところですということです。では、はい、かなり懐かしいと思って聞いてくださる方も多いのかなと思います。Dreams Come True であなたに会いたくてです。どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは知識だけではなく、人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、さっきのほどのねフラワーエッセンスのねご紹介もあったんですけども、はい、この5月の揺らぎですね、はい、こんな時にはちょうどねフラワーエッセンス使っていただいたら、はい、この時期を乗り越えられるかなと思ってご紹介したいと思います。はい、はい、まあ5月の揺らぎってね決して弱さの現れじゃなくて、やっぱり今までこの4月とか頑張ってきた自分の結果一つの現れかなと思うんですけど、中ねやっぱり夏が始まるから、うんうん、ちょっと体の中もね暑くなってきて、うん、熱くなりますね、これイライラしてきてするんですけどね、うん、こういう時ね、その暑さもストレスなので、うん、こういう時にね多くっていうの
0: 多く、
1: うん、多くっていう、うん、
0: はい、
1: よかったりするんですね、はい、それとか朝なんとかこれやらないと今日一日今日仕事でこんなことしないととかって言ってやる気があるのになかなか動き出さないっていう時には、うん、ホームビーン、
0: 前もね、うんうん、そうですね、教えてもらいました、うんうん、
1: で今度疲れ切って帰ってきてどうしてもねなんかもう家事する気がにならないなとか時にはオリーブとかね飲まれる。
0: それってそれで家事する気になるんですか？
1: はいはい、本当にあるある、ちょっと帰る前に飲んどくとか
0: 使ってたり
1: とか普段からちょこちょこ入れておくと、もうしんどいけどまたちょっと頑張ってみようかなみたいな感じになりますよ。
0: 疲れて帰って家事する気にならないなんて、
1: うん、ありますよね、
0: 当たり前にありますよね。
1: でもその時にちょっと使っていただいたらいいのがオリーブ、うん、そうで、あと5月病でこう揺れがある揺らぎの時にこうアニュイな感じになりませんかね、なんか心寂しくなったり、なんか過去の恋の恋愛のことちょっと急にふっと一人で思い出したりとか、そんな時になんかこうハニーサックルっていうのを飲んでた。
0: ハニーサックル、
1: うんうん、
0: ハニーサックル、うん、初登場ですね。
1: 初登場ですね、
0: はい、
1: うん、新しい環境の中でなんかこう揺れるなみたいな時なんかは、うん、アニュイな感じの時には使っていただいたらいいかなと思います。うん、で本当にこううつけみたいな出てきた時にはもうなんかやっぱりこんなの頼ってもいいと思いますけどね、うんうんうんうん、病院にかかってもなんか別に病名もつかなくてでもなんか揺らぐなみたいな時は、うんうんうん、まあ、漢方の考え方で整えていただくのもいいですし、うんうん、やっぱフラワーエッセンスなんかは自然療法なので、うんうんうん、ね、植物のエネルギーを使った自然療法だからとってもねなんか優しく体に働いてくれていつの間にか揺らぎがなくなってて過ごしやすいかなと、うん、体験していただけたらなと思います。
0: はい、そのね、うん、病名がつかない時っていうのね、
1: うん、
0: その病院行っても、うん、しんどいけど別にどこも悪くないって先生に言われちゃうっていうのはありますよね。その時に本当にこのフラワーエッセンスとか、うん、その東洋医学的なものとか、うん、足もみとか本当に、ねうん
1: ね、なんか味方に、ね、うん、どれかして
0: なんかできることがあるようで、うん、それがどれか一個でもなんかこうね、
1: う
0: ん、ヒットしてちょっとでも楽になったらいいですよね。それはすごく思います。
1: なんかこう違うのをね、私が言ってるのをこう違うなと思って選んで飲んでもなんとなくどこかって私たちそういう心の揺らぎがあるので結構良くなってたりするので、うん、私そんな症状じゃないんだけどと思って選んでも案外良かったりしますから、うん、私がこんな時こうですよってお話させてもらってるけれども、これ選んでって言ってるけれどもそうじゃなくてもなんとなくで

0: みたいなことをね、教えてもらったりしたこともあったなっていうのを思い出したりしてて、うん、ちょっとね嫉妬の話をしようかなと思いまして、
1: ね、
0: はい、あの私ね嫉妬あんまりしないタイプなんですね、うんうん、で一回嫉妬についてなんかこうちょっと話を教えてもらって聞いたことがあって、うん、憧れがもう強い、もうあの人めっちゃすごいって思う人には嫉妬はしませんって言われて、確かにと思って、うんうん、あの野球少年がもう大谷選手とか見て、あもうすごいかっこいい尊敬みたいになった時に、うん、大谷選手に嫉妬しませんよね、あしないしないみたいな、
1: あそうですよね、うん、
0: で嫉妬するっていう状態になるってことは、うん、私もあの人みたいになれるのに先にやっててうまくいってていいよな、もう僕もできんのにみたいなところが嫉妬が誕生する。あ、だからまあこの例で言うと嫉妬できるところまでいくとすごいですよね、
1: うん、
0: っていうことになるんですけど、ね、でそうでもう一段階上がってもう嫉妬しなくなると、あの人みたいに僕ももうちょっとしたらできるから、嫉妬しません、あの人と同じように頑張ろうっていう段階になると、
1: それを原動
0: 力、うん、になるともう嫉妬をしないところに、うん、もうだって同じ人間やから僕もここにたどり着けるから、あもうちょっとこうしてこうしてこうしたらちょっと違うけど同じところまでいけるみたいに信じられると嫉妬をしないという段階にまたなりますっていう、うん、なんか3段階みたいなのを教えてもらったことがあって、私多分ねこの真ん中のいいのいいの私もできるのにいいのいいのみたいなのが私本当なくて、なんかあのずっとそれは私の中、私はどっちかといえば劣等感の塊やったんで、その人みたいなんか私はなれなくて当然っていう方の嫉妬しなかったのが普通やったんですね、
1: うんうん、
0: でもなんか、まあ、あのいろいろコーチングとか学んでね教えてもらって、あそっか同じ人間だ、なんなら同じ母だとか同じ年だとか、うん、同じ子育てしながら頑張ってるっていう人たちを見て、うん、あじゃあ私もできるって思えるようになったので、うんうん、その、 あの気持ちでまたやっぱりあでも私確かにあんま嫉妬縁がないなっていう感じで、
1: あのね若い女性で生理がない女性ってあんま嫉妬ないんですよ。
0: えどういうことどういうこと、
1: 生理が来るから、はい、女やから嫉妬っていうのが出てくるっていうのがあって、生理を起こすようになって、まあ、お薬とかホルモン剤でね、生理がまあどうしてもダイエットしすぎで、あのもう生理が来ないっていう女性が、あの若い女性ねいらっしゃるんだけど、その子たちっていうのはあの生理を起こすようにホルモン剤使ってしてきたら、生理が起こり始めたら彼氏に対してめっちゃ嫉妬するようになったって言って、そういうのもやっぱり生理って女っていうところもやっぱりね嫉妬の一つ起こすホルモン、はい、
0: 私それが薄いのかな、まあ、それはなので、はい、まあ、そんな風にちょっと分析してみてもらうのもいいかなと思ってお話ししてみました。以上、久代のひとおしのコーナーでした。
2: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。糸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。来週もぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: いい笑顔してますね。いい笑顔。わあ、うわかっこいい。うわマウンドに立ってるわ。うわいい姿勢。あのお辞儀の角度がいいねってねメイクさんに褒められたんですよ。おお。あストライク。あいい笑顔。あいい笑顔。いい笑顔。あペコペコペコペコペコ。一体何回お辞儀をしたんだろうっていうね。いいですね。囲み取材も受けて芸能人気分味わいましたよ。あ、皆さんこんばんは、上田まりえです。私5月4日始球式無事に終えてまいりました。おっ、よかった。この晴れ晴れとした笑顔、うん、声で今日の放送を迎えることができてとても嬉しい。多分ね、うん、誰よりも嬉しい気持ちだと思う。みんなも安心したと思うけど、私が一番安心してるからね。で、今その様子をね、日本海テレビ、私のね、ふるさとの日テレ系の放送局がニュースで取り上げてくださってたので、そのニュース動画をね見てたんですけど、いやいいですね。あの母もね、うん、絶対に映るんじゃないかって言って、ちゃんとね録画して構えてくれてたみたいで、見たよマリちゃん、おいい笑顔だったねっつって、はい、家族が喜んでくれたのが本当に嬉しかったです、うんうん、よかった。ですいませんね、まだねちょっとその時の気分を引きずるだとなんかちょっとネガティブな感じだからな、まだね余韻にビタビタに浸りまくっていてですね、うん、見て本物ですよ皆さん。
1: 強制だからそのまま来た。
0: いやいやいやいや、何日着てることになるんですか、やめてくださいよ。ちゃんと家で畳んで保管をね、畳んでじゃない、ちゃんと吊るして保管をしてたんですよ、うん、持ってきました今日この FM ギグ東京渋谷ステーションに、うん、はい、今日は始球式の当日の気持ちそのままに、温度もそのままにお届けするような放送にしたいと思っております。改めて5月4日京セラドーム大阪で開催されたオリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ戦、ギュギュギュッと鳥取デーについて話しまくりたいんだしていきます。では上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルの提供でお送りします。上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして、高級マッサージ店と解きます。その心はどちらも聞かないともったいないでしょう。
2: うまい
0: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
2: 上田まりえとかけまして、高級な財布と解きます。
0: その心は
2: どちらも可愛いでしょう。
0: よいしょがお上手なようで。結果はワンバウンドだけど楽しかった。マウンドからの景色の素晴らしさに感動し、改めてプロの選手の凄さを実感しました。鳥取で生まれ育って野球を好きになってよかった。幸せな時間をありがとうございました。マリエがお送りしています。これ私の X の文章まんまですよね。
1: コピペ。
0: 山並さんちゃんと仕事してくださいよ、ね、え
1: もうどっか抜粋しようかなと思ったけど全部でいいやと思って。
0: ひどい、長い、名前までが長い。
1: いやよかった、
0: はい、おかげさまで。多分ね、うん、私本人が一番不安でしたけど、うん、リスナーの皆さん、マリエファンの皆さんも、うん、あとねこのスタジオのおじさんたちも、うん、みんな心配してたと思う、不安だったと思う。当日まででしたよね。
1: はい、
0: そんな心配してなかったんだな。
1: いやいや、してましたよ。
0: 本当ですか、はい、1ヶ月半私ね、うん、ジムに通って、うん、 投球練習もして、で本当に本物のプロ野球のピッチャーに見守られながら私練習したんですよ。
1: あーそっかジムでね。
0: そういや最後の練習の時にちょうど横浜 DeNA ベイスターズの橋本達也投手がいて、達也いたんですよ。この
1: 間勝ったね。
0: あそうそうそうそう、うん、ね、このラジオでもね以前達也の話はしたことあるんですけど、達也がいて、うん、で、あ、マリさん今度投げるですよね、応援してます、うん、僕も頑張りますみたいな、うん、いやなんか僕も頑張りますっていいやつだなみたいなそうね、頑張るのレベルがもう違うの、もう本当いいやつだな達也と思いながら、うん、ね、まあ練習をねするわけですよ。でみんな見守ってたんですよ、うん、サッカー選手もフットサル選手も、
1: はい、
0: バドミントン選手も、で野球選手がその日ねいろんなカテゴリーの子たちがおりまして、うん、最後の練習の日前日の夜ですよ、うん、野球プロ野球選手、大学野球選手、あ
1: そういうことね、うん、
0: 社会人野球選手、うん、はい、その人たちにこう見守られながら、しかもなんかよりによってピッチャーあったんですねみんな、はい、練習して、
1: うん、
0: 投げて一応ねちょっとどうですかっつって聞いたら、達也に言われたのは投げ終わりがいいっすねって言われて、いやそこじゃねえんだよっつっていやでも橋本ね達也選手曰く、うん、いややっぱり大体 C 面で使われるのって投げ終わったところの瞬間じゃないですかって、うん、
2: なるほど、
0: なんかそれが綺麗でかっこいい方が写真もかっこいいの残ると思うんでって言われたんですけど、
1: 投げ終わりってこういうやつ
0: え怖い、何え何
1: 投げ終わりここでしょ今日あると便利かなと思って
0: やめ、何この工作、
2: すご
0: 割り箸で
1: そうそうそう投げ終わり、
0: え怖い、今並さんがえカラーで印刷、しかもちょっと若干厚
1: 裏に貼ってね、
0: 厚紙の上にわざわざ貼ってチョキチョキして割り箸つけてきたんですよね、
1: はい、投げてる時と両
0: 方なんか どうしよう、なんかマリエのかなんか人形劇始められるような小道具が今出てきたんですけど
1: 便利でしょ今日それあると。
0: そうですね、
1: 投げ終わりね、
0: はい、かっこよく投げたんですよ。で投げ終わりがね、うん、ダサかった
1: まあボールを見たんでしょうね。
0: あのねちょっとですね、かっこつけないということがテーマだったんです。まず私、うん、本当に、うん、あの無様な姿は見せたくないけど、うん、かっこをつけると絶対にかっこ悪くなっちゃうから、うん、それこそ無様な姿を晒すことになってしまうから、かっこをつけないで、で本当はねもちろんそれピュッて言ったらかっこいいけど、
1: うん、
0: ダメと、色気づくなと、もうポーンと、
2: はいはいはい、
0: ポーンっていう山なりの感じで投げれば届くと思うよという、
2: うん、
0: まあうちのね、うん、夫をはじめ、はい、トレーナーさんも含めていろんな人からアドバイスもらって、うん、分かったと。だからまあある意味理想通りのね、うん、感じではあったんです、うん、
1: はい、
0: ただね私緊張のせいかですね、うん、まあやっぱ舞い上がってるじゃないですか、うん、かなりですねプレートの後ろから投げてまして、
1: お
0: だからなんか、はいはいはい、終わった後にコンコースを歩いてたら、球場内ドーム内歩いてたら、うん、一般の方からいやなんかすごい後ろから投げてましたよねって、うんうん、だから自信あるなと思って見てましたって言われて、そうじゃないんです、単純に立つ場所間違えただけもういやでも思ったよりは、うん、実際本番は緊張しなかったです、はい、本番前に試合前のその直前にオリックス あのベンチの前のとこでオリックスの栗アレン投手とキャッチボールさせてもらったんです、うん、10球ぐらい、うん、その時が一番緊張してました。
1: いやそうでしょうね、
0: だってもうプロのもうねすんごいピッチャーですよ、
1: うん、
0: でまたふるさとのね、うん、もうスター、
2: うん
0: で鳥取ふるさと大使の仲間にもなって、栗アレン投手がねその日任命されたんで、うんうん、鳥取ふるさと大使に、でキャッチボールね、その選手オリックスの選手も含め、うん、で京セラドームのお客さんたち見てる中でキャッチボールするわけじゃないですか、うん、どんな球投げるんだって見るじゃないですか、
1: うん、
0: そしたらねパッてベンチの上見たら私のマッサージしてくれてる治療科の先生も来てくれてて、いやチケット取って見に行きますって言ってくださってたんですよ、
1: うん、
0: まさかこんな近い距離で見てくれてると思わなくて、まずそこに感動興奮してさらに緊張するって、うん、でもうなんかね芝生の上がね雲の上みたいだった、もうふわふわふわふわしちゃって、うん、足に全然力入んなくて、うん、うわどうしようと思って、もうちょっとご飯食べとけばよかったなって思いながら、はい、 なんか緊張してご飯食べ過ぎちゃうとほら、うん、いい動きできないと思って、うん、あの白バラコーヒー牛乳しか飲んでなかったんですよ。だからちょっとね糖分入れたで足りなかったなと思ってシュークリームもいっときゃよかったなと思って反省したんですよ。そう、ね、そうなんですよ。だからまあ、まあ、そんななんかキャッチボールして、うん、大暴投もしました。キャッチボールででも栗選手にね拾わせて本当に申し訳ない申し訳ないと思いながらで、まあ、本番にまああのこう係員の方がまあ誘導してくださるんですね途中まで。であのここから先あの審判の皆さんのところにお連れするのでと。で必ずプレーボールという声がかかってから投げてください。わかりました。でじゃあまずじゃあキャッあのホームのところに移動しましょうと。審判員の皆さんのところに行きました。4人ね今日のそのアンパイアの皆さんが集まってこうちょっと最後の打ち合わせをしているところに入っていっておはようございますって、うん、そのおーみたいな感じで反応してくださって、うん、てっきりねどっかで飲んだことあるかなとあの野球系 の飲み屋にこう居酒屋に行くとあの オフシーズン審判の方いらっしゃったりして何回か飲んだことあったあれ飲んだことあるかなじゃなくてあいつも見てますよ YouTube みたいな、うんうん、番組見てますみたいな、うん、ありがとうございますっていやあの実は私今日人生初の始球式でそうなんですか、うん、なんかもう結構投げられてると思ってました、うん、意外ですねみたいな、うん、っていうのを和やかな感じで、うん、あの選手が呼び込まれて入っていってるところでこう喋って、
1: うん、
0: でじゃあ行きましょうと、うん、で連れてってもらってマウンドまで。でそのプレイボールって声がかかってから投げるかかる前に投げちゃダメと思ってこう行くわけじゃないですか、
3: うんうんうんうん、
0: だから審判の方がペンボみたいな、うんていいんですねって、うん、うんってうなずいてから投げたんですよ、はい、その様子が一般の方が撮った動画の中に映ってて私が審判の方を2回ぐらいこう2度見して、はい、うんうんってうなずいて
1: イメージはあれねプレイボールね
0: そうそうそう
3: ペ
0: ンボみたいな短めスタイル結構圧縮ファイル系の人だったからああとでもそこでちょっとあ
1: 思ってたと違った、
0: ね、急いで投げないとと思ってあ、まあうん、で投げたら、うん、まあちょっとあんなパーンってなったんですけど、うんうん、あの立つ位置もね間違えたしっていう感じだったんですけど、うん、まあでも、うん、結構かっこくないですかフォーム、
1: うん、フォーム良かったよ、
0: ね、そうですよね、うんうん、いい感じいい感じ、はい、
1: であの各紙ね、
0: はい、
1: メディアも紹介してくださってまして、
0: はいはい、
1: まずスポニチアネックスさん
0: あのね、
1: うん、
0: 言いたいことがある、はい、これはもうまず読んでください、
1: はいはい、夢叶った上田マリエが始球式に登場、はい、サワンの投球は野球好きすぎて緊張出来は50点、
0: はい
1: はい、ではまあ、記事ちょっと紹介しますと、はい、まあ、開催された始球式に登場したと、はい、サワンから投じた山なりのボールは惜しくもホームベース手前でワンバウンド、はい、野球好きすぎて緊張しましたでも出来は50点、うん、始球式の夢が叶った野球と鳥取のおかげです泣きそうと語った、
0: うん、
1: この日は鳥取が、まあ、こういう風なイベントでしたと、
0: はい、
1: で上田は中学の頃から野球が大好き野球と結婚して野球マリエになりたかったという謎の夢があった。
0: ここですよ、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はい、
0: スポニチさん真っ先に記事を出してくださった、
1: う
0: ん、
1: はい、早かった6時54分
0: スポニチの記者の方私試合前に喋ってるんですよ、
1: うん、
0: あのスポニチ社会人野球 の、うん、あの紙面も非常に充実しているので、うん、あの上田さん旦那さんにも話聞いたことあるんですよみたいな感じで、うん、おじさん記者の方が声かけてくださって、うん、あいつも世話になってますありがとうございますって言ってあの私も載せていただくことがあるので本当ありがとうございますってでなんかこれ初めてなんだってみたいなあそうなんですよって言って、うん、もうだから緊張しててでも一応ジムで1ヶ月練習してきたんで、うん、と思ってで感じでまあ普通に世間話の延長線喋ってたんです、
1: うん、
0: でその時の話の内容も含めて記事にしてくださってて、
3: うん、
0: でたっぷり書いてくださってるしだってほらスポーツ史的には頑張れ龍也さんの方をドーンっていきたいじゃないですかでそれをわざわざ上田を別立てで記事書いてくださったのは本当にありがたいと思ってあなんかあの野球ファンとして応援してくださってるのかなと思って嬉しかったんですけど記事読んでねうん、わすごいこんな丁寧に書いてうーん野球と結婚し野球マリエになりたかったという謎の夢があったこれ普通に夢があったでよくない謎のいらんくないと思って初めて言われたんだけどと思ってそうで、
1: うん、
0: うちの母もですねもちろんもう私のこと常に検索してくれてるから、うん、もう記事見てよマリちゃんって 謎のって書かれてたねえ、これは聞きたい。野球と結婚して野球マリエに、まあ、なりたかったじゃなくて今もなりたいと思ってるから、うん、現在進行形のもう生涯私が抱える夢なんですけど、うん、謎ですかこんな純粋なまっすぐな夢、
1: はい、みんなコメント欄に今謎か謎じゃないかは、はい、書いて
0: ないと思うんですよ。投票投票します、投票しましょう、
1: はい、はい、謎か謎じゃないか今そう書いてコメントでいいよ、コメントで書いて
0: 謎と思いますか、
1: デジタルタトゥーになるから、はい、デジタルタトゥーになるから、
0: いやおかしいでしょ、
1: よかったねこんなにいっぱい書いてくれてね、
0: はい、
1: いや感謝のコメント、
0: スポニさん本当にありがとうございます。ただ謎はここだけは抗議抗議
1: ダイジェストさんもね、はい、まさかの登場でびっくり、オリックス始球式のガチ野球好きな元日本テレビ女子アナウンサーに脚光、サスポーなんですね、もう少しでノーバンやんと、
0: はい、
1: クリアレン投手のこともこちら触れておりまして、
0: はいはい、
1: フォロワーやファンからは賛辞が続々と、ダイジェストさんも書いてくださってますよ、
0: ありがとうございます、ね、ダイジェストさん、
1: ね、ダイジェストさんちょっと投球のとこの写真でね、
0: ね、綺麗な写真ありがとうございます、この写真欲しい、
1: そしてフルカウントさんこれいい写真だったね、
0: ありがとうございます、あ、投げ終わった後の苦笑いの表情ですね、
1: 悲願達成の報告幸せな時間と上田マリエさんが始球式に登場、
0: はい、
1: はい、はい、やっぱりこうサスポーやだったんや、今まで一番の大山なり始球式といったコメントも上がっていたと、
0: いや私この大山なり始球式って書いてくださった、うん、ポストを X で見たんですよ、
1: うん、
0: これね私ほらやっぱ鳥取県出身、
1: うん、
0: ギュギュギュッと鳥取で、鳥取ふるさと大使として鳥取の PR のために全力で投げました、
1: うん、はい、
0: 鳥取には大山、大きい山と書いて大山という山があります、
1: うん
0: うん、私はその大山の大きな山をイメージしてピッチングしたんです、そういうことにしていいで、そのポストを見て思った、
1: 最初僕もね大勢なりって呼んだ
0: の、そうそうそう、だからこの上手なこと鳥取の方かなと思ったの、そうそうそう、じゃなかったけど、そう、多分この方は大山なりって書いてあると
1: 思う、大山なりなんだな、
0: 私は大山のように、そう、鳥取へのふるさとへの思いをボールにギュギュギュッと込めて、そのふるさとの偉大な山、はい、大山をイメージした軌道でピッチングしたんですよ、は
1: い、よ、当時の放物線はね、はい、鳥取への思いが乗せられてたと、
0: 大戦を、はい、もう皆さんにも頭に浮かべてほしかった、うんうん、見えたでしょみんな、私のこのボールの軌道から大戦が
1: はい、こうやってねフルカウントさんも、うん、ダイジェストさんも、
0: はい、
1: 日本海テレビさんも、
0: はい、
1: みんな扱ってくださっておりましたので、はい、ちゃんと、
0: はい、本当に皆さん、あのたくさんの記事と素敵な写真をありがとうございました。ただやっぱりあのスポニチさんの、
1: はい
0: はい、謎だけはちょっとここだけはもうちょっと削除していただきたい
1: 謎の夢が、
0: 記者の人のほら市場漏れてるから、
1: あ、そうね、
0: うん、ダメよそんな感情入れちゃ
1: そこに溢れちゃったんですよ、
0: ダメよ
1: 溢れた
0: んです、漏
1: れたんですよ、
0: 漏れていい言葉じゃないわ謎は私真剣なんだから本当に、いやでも結構終わった後に会見があったんです、囲み取材ってね、うんうん、各メディアの皆さんいらして、はい、でその時にもその話をしたんです、私野球と結婚して野球マリエになりたいという夢があるので ってやっぱね、なんか
1: みたいな薄く滑ったみたいになりますよね、
0: そう、あ、ちなみに京セラドーム、その私登場する時にもそのコメント言ってもらってるんですよ、あの、うんうん、私の紹介コメント、
1: はい
0: はい、本日の始球式は、上田マリエさん、鳥取県境港出身タレントの上田マリエさんです、上田マリエさんは野球と結婚して野球マリエになりたいというほど大の野球好きと知られ、うん、で様々な野球関連の番組に出演をしていらっしゃいますみたいな紹介、うん、嬉しかった、うん、ほらなんかだからほら公開イチャイチャって言ったじゃないですか、
1: はい、
0: 結婚式ぐらいの気持ちなわけですよ野球と、うん、そう、結婚式まではちょっと言い過ぎ、 まだ結婚できない、まだ思い成就してないんで、
1: うん、
0: はい、だからまああの私としては野球とお近づきになるための、うん、激しいデートをしたと、
3: 激
0: しい、ね、はい、濃密なデートを、はい、京セラドームのマウンドでしたと思ってるんで、はい、ですよ、
1: あの今の話僕も20回目ぐらいだからお茶飲んじゃった
0: じゃあちょっと喉を潤しましょうか、ね、後半に向けて ねまだまだ話したいことあるんで、ね、はいはい、ではここで一曲いきます、ふるさとへの思いをギュギュギュッと込めた曲です、大山も出てくるんでね、聴、うん、いてください、上田マリエでだんだん

0: の話したいことがあるんだ。
1: 上田、
0: 藤原さん、ありがとう。マリエがお届けしています、はい、藤原さんね、うん、始球式見に来てくださったんですよ、本当に嬉しかった、ありがとうございます。ポストをねしてくださってね、うん、上田マリエさんの始球式を見に来ました。鳥取グルメも食べてきます、ナイスピッチングと。あの鳥取グルメいくつか出てたんですけど、私食べたかった牛骨塩ラーメン、うん、完売してました。
2: あ、それはそうでしょうな。
0: で白バラ牛乳も、牛乳飲みたかったんですよ、うん、終わった後も。でメイクさんと根本おじさんとね、 YouTube の3人で買いに行ったら1時間で売り切れたんだって。
2: あ、そうでしょうね。
0: もう鳥取人気を感じました。
3: 確かに。
0: で藤原さん褒メールもくださってて、はい、マリーさんナイスピッチング、京セラドーム大阪での始球式を見に現地まで観戦に行ってきました。試合前、クリアレン選手を相手にフォームを確認しながらの丁寧なウォーミングアップ投球を終え、いざマウンドへ。バッターはマリーンズの藤原選手。そう藤原さんとね、同じ藤原としてバッターに憑依したつもりでマリエさんの投球を見届けました。え、そうだったの？
2: まあ、藤原っていう、
0: ね、ちょっと私には見えてなかったわ藤原さんの姿は。そして見事なワンバウンドストライク、マリエさんの初始球式をこの目でしっかりと見ることができて感激でした。次回登板も期待していますという。でね、藤原さんはね、試合の後私挨拶行きたいと思って来てくださってるの分かったから、うん、席の場所聞いてご挨拶行こうかなと思ったんですよ。そしたらね、思いが通じたのかばったりコンコースであって、はい、で私のその大阪のメイクさんも、うん、あのこのラジオのヘビーリスナー、うん、
2: あー、はいはいはい、
0: 藤原さんのこと分かってるから、うん、挨拶して、ね、根本さんにも藤原さん紹介して、
3: はいはい
0: はい、っていう感じでね、なんかどんどんねマリエの輪がね広がって
2: る、
0: はい、
2: う
0: ん、で羊兄さんも来てくださってるの知ってたから、
2: う
0: ん、で DM ね知ってるからできるから、うん、から羊兄さんに DM して、うん、あの羊さんどこ座ってますか、あのそっち行きたいと思うんですけどって言って、どこいますって言って、うん、そしたらなんか上の方に座ってらして、うん、で今3階にいるんですって言ったら、うん、そしたらなんか行ったら会えますかって言われたから、うん、もうもちろんですって言って、会えますって言って送ったら、うん、3階まで降りてきてくださって、うん、でしばらくちょっと立ち話して、じゃあまたとかって言ってすごい感動しましたって、うん、多分結構お酒をね飲んでそうだった、うん、楽しそうだった、
2: まあ、親戚の晴れ舞台だから、
0: そうそうそうそうそうなんかそんな感じでね、うん、みんなあの私の近い人たちが一緒に喜んでくれて、非常にね、うん、嬉しい時間を過ごしました、うん。
2: あと祝辞と言いますかね、はい、SNS 上の褒めポストもねいっぱいでした。
0: ありがとうございます。
2: マクシロさん、上田マリエまで来てるって豪華すぎるやろ。
0: あら、そんなそんな。
2: 名探偵 P さん、上田マリエネキやんけ。
0: ネキって初めて言われた
2: よ。そうそうそう、ネキ
0: ディスの方の意味じゃないですよね、これ
2: ネキ、
0: ね、
2: ネキ、
0: ね、
2: うん、それから森園さんが、上田マリエさんサウスポーなんや。
0: はい、
2: カズさん、上田マリエさん始球式テレビだけどびっくりした。
0: あら、
2: うん、ズミさん、ワイと同じ日にハクビ戦でトラブった上田マリエが始球式やんけ。
0: ハクビ戦に鹿がぶつかった日ね、大変だったねあの日。
2: リュウさん、上田マリエさんナイス始球式でした、
0: うん、ありがとうございます。
2: 上田マリエ、エドワードさん、上田マリエの始球式が一番のハイライト、
0: ありがとうございます。
2: トシアキさん、ダグアウト毎週見てるので正直嬉しかった。
0: ありがとうございます、いつも見てくださって。
2: 無敵の人さん、おお、もうちょっとでノーバンやんと思ったら、ま、上田マリエさんやってビビった。
0: あ、みんなビビって、ありがとう。
2: ケイちゃん、今日は上田マリエさんの始球式が見られたことが良かった試合だった。
0: そんな、ありがとうございます、
2: ね、
0: 本当に。あ、まだある。
2: クラさんはマリエさん大好きです
0: か。あ、私も大好き。
2: いい写真をね押さえてました ね、
0: この写真欲しい
2: ね、うん。あとクリスさんが、上田マリエさんの始球式はワンバンだったけどナイスピッチでした。
0: ありがとうございます。
2: 赤瀬さんは、野球好きなら上田マリエさんのラジオと YouTube は面白くておすすめです。
0: そう、引用ポストしてくださって、ね、広めてくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
2: タクポンが、左腕ってのがすごい。
0: ありがとうございます。左投げ左打ち。
2: 月曜日も折月さんは、昨日はクリアレンユニで就任式見届けた、上田マリエも好きなのよ
0: と。ありがとうございます。上田マリエも愛してください。
2: はい、などなど。
0: はい、
2: はい、
0: いいですね。こうやってみんなになんかおめでとうとかよかったねとか言ってもらうって、
2: うん、
0: なくて、うん、ほら私結婚式してないから、うん、そう、なんかそういう瞬間がなんかあんまなかったから、うん、なんかすごく嬉しくて、うん、そうそうそうそうそう、
3: なるほど、
0: うん、であとそうですね、京セラドームで、うん、まあ、思い出というか心に残ったのが、その大阪のメイクさんから言われた一言で、 いや、大阪のメイクさん、大阪のイベントで今並さんも会ってるし、
2: はい、
0: で天野さんも一回一緒に飲んだことあるじゃないですか、うん、プライベートで、はいはい、なんか私の近い人結構合ってるわけですよ、うん、主要メンバーに、うん、主要メンバーっていうか超一軍メンバーに合ってるじゃないですか上田真理恵の
2: スターティングメンバー、
0: そう、うん、でそこに YouTube 根本おじさんも今回ね、うん、大阪一緒に行ってもらったんで、うん、会う、
2: うん、
0: 会ってもらったでファンの人も会ったじゃないですか、うん、でそんなメイクさんから言われたのが、いやー真理さんファンの人とか、あと真理恵さんの周りの人ってみんな変っすね、まあ私も変だけどって言ってました
4: 、はい、あ、いいかも
0: しれない、そう、根本さんめっちゃ変ですねって言ってて、そう、いやちょっと話したけどあの人だいぶ変な人ですねみたいな
2: 根本さんは変だよ、
0: みんな変なんですだから、
2: 天野さんも変だから、
0: そう、だからね、ほら先週の放送で話しましたよね、もう真理恵ファンみんな変だということを自覚してと、もうこれも証明されたわけです、
4: はい、変なおじさんばっかり、
0: そう、変なおじさんと変なね、もう女の人もみんな変よ全員変っていうことが、まあ、確認されたそんな大阪、うん、あ、で、あの根本さんに来てもらったということは YouTube で今後、
2: あ、なるほどね、
0: 始球式のビハインドを、うん、あの本当にもう当日のもう入りの瞬間から、はい、始球式終わった後のその囲みのところとか、あの終わった直後の、うん、明日のジョーみたいになってる私の姿までバッチリと、
2: 例えが、
0: はい、
2: 例えが、はい、カメラ、そうね、明日のジョーね、
0: はい、
2: う
0: ん、はい、ちゃんとカメラにバッチリ押さえておりますので、こちらは後日上田真理恵公式 YouTube チャンネルをぜひチェックしてください、楽しみにしていてください。
1: 上田真理恵の話したいことがあるんだ、
0: 上田真理恵の話したいことがあるんだ、この番組はシェアリアルの提供でお送りしました。上田真理恵の話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。私ね、今日ねすごいものを持ってきたので忘れちゃってた、出すの、ちょっと最後の最後に、本当に本番で使ったグローブ、はい、グラブ、はい、グラブと、これも全部私の、これも始球式のビハインドで、はい、しっかり撮ってるんで、あとボール、ボール、これ見せたかったんですよ皆さんに。ワンバウンドしたことによって京セラドームのこのオレンジ色のね、は
4: い
0: はい、土の汚れがついたんですよ。
4: あ、
0: かえってちゃんとボールを使った感があって、うん、記念になったなっていうのと、あと私としてはこの印は目標なんです。次こそはこの汚れをつけないでノーバウンドで始球式やるという目標ができたので、このボールを家に飾って毎日見ながら私はピッチング練習続けることにしました。はい、1年後2年後なのか、うん、はたまた10年後なのか20年後なのか、20年後だったら私も60歳だな。
2: シーズン中に来たらどうします？
0: もう大歓迎です、はい、あのもう分かんないですけど、うん、でもちゃんとせっかくここまで投げられるようになったので、うん、ジムで投げる練習を、うん、あの今後も続けていって、でまたいつ始球式のオファーが来てもいいように準備をしたいなと、
2: うん、
0: はい、そんな気持ちでいます。
4: 素晴らしい、
0: はい、だから始球式へのオファー、お待ちしております、info@dostraight.com 、do straight は do の後ハイフンでストレート .com、こちらあの私直接、はい、あの届く仕事依頼のね、はい、メール送れるようになってますんで、ぜひとも始球式のご依頼などもちろん MC も、はい、MC だけじゃなくて何でもロケでも何でも、はい、皆さんお待ちしていますよということでこんなんでいいんですかね
2: 知らない
0: 知らない、ね、本当にあのでも皆さんのおかげで、
2: いや、よかったよかった、
0: 夢が叶って本当にいい一日でした、
2: うん、謎の夢がね、
4: 謎の夢、
0: 立派な夢でしょうよ純粋純粋なだよ、あそこに正しいのあれテストだった罰だから罰よ、罰罰、謎のじゃなくて純粋なとか、うん、素敵なとかね、
2: スポニチさんありがとうございました、
0: やめて
2: ちゃんと維持してくれてありがとうございました、
0: はい、じゃあそんな感じでもう今日の放送は終えますね、
2: はい、
0: はいはい、もう私は今後も仕事に人生に全力投球で頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします。では今夜のお相手も上田真理恵でした。また来週お会いしましょう。さようなら。ストライク

0: おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、ハッピーバースデー志郎さん
1: ですね。あらま、おめでとうございます。5月7日がね、
0: はい、
1: 誕生日ですけど。
0: 誕生日でございます、
1: ね。はい、もう誕生日もだいぶなるからね。
0: 何歳やったっけとか思うよね。
1: もう最近わからんね、年がね。
0: そう、いいと思うよ。
1: そ、誕生日来た時にもあれ3やったっけ4やったっけとか思うもん ね。だいたい多めに思うね。
0: え、そう、
1: 少なめに間違うとあんまないね。
0: 私、少なめに言って、え、なんで私の方が年下やって言われること。
1: なんとなく去年の誕生日な、63かなとか思って、なら、
0: まだ2や
1: った、2やったみたいなね。
0: そうね、早いですね。
1: 早いね。まあ、変わらんけどね、もう60超えたら変わらんね。
0: 変わらないです
1: ね。何歳になってもね、あんまりこの、ね、年いったからどうのっていうのが
0: ないですね。
1: ないね。あの、またぐときね、59から60とか、49から50とか、こういうのやっぱりなんとなく思うところあるけど、あとそっから先ってそんな思えへんね。
0: まあそうですね。なんかそんなにあんまり祝わない方がいいっていう話もあるし、
1: ね、あ、そう、
0: お誕生日ね。
1: まあ、せっかくやからね、
0: まあ、お母さんにありがとう、
1: 経済回すようにね、お金使えばと思いますけども、
0: はいはい。なんか抱負とかあるんですかね。
1: ないですね。
0: ないです。
1: もう今更抱負もクソも
0: いつもないよね。
1: ないね。いや、というのはね、と思うけどね、抱負があるなんて人はさ、普段からね、あの、思ったこと やれてないとか、
0: そうかね、
1: やりたいことを着手できてないとかあるかもしれんけど、もう最近ももったいないから思ったらすぐやるし、
0: はい、
1: ね、でも嫌になったらすぐやめるし、みたいな、もう抱負みたいな、なんかこうないね。
0: 意気込みがないね。
1: 意気込みなんかないよ、ね、いらんもん。
0: なんか、あの、あれよ、
1: 毎日勢いだけで、
0: 前言ったらほら、カッパの川流れ状態ね。
1: あ、そうそうそうそう、
0: もう流れに
1: 身を任せ
0: て、どこに運ばれるのかなみたいなね。
1: そうそうそう、
0: もうそんな感じですよ。
1: とはいえね、
0: はい、
1: やっぱりね、去年から今年、ま、上半期もないか、上ワンクール迎えてで、やっぱりあまりにもいろいろ増えすぎて、思いつきでやるもんだから。
0: ああ、そうですよ ね。
1: で、それをやりだすと、まあ、それなりにこう人も絡むから、なかなかやめたっちゅうわけにいかんことも多いでしょ。
0: 確かに。
1: で、それがね、ちょっと疲れちゃってるなと思って、あの、くたくたなったのよ、
0: はい、
1: ね、で、いっぺん整理しようと思って、手帳に書き出してみたらね、
0: はい、
1: すごいよ、やってること、
0: やってること、
1: こんなのね、
0: まあ、白さん定期的にそれした方がいいね。
1: ぎっしり
0: すごい、
1: こんなちっちゃい字で書いて、で、それを調べたらね、まあ、やりたいことと、だいたいやりたくないことやってないからね、そもそもやりたくてやってんだけど、それがもうやらなきゃいけないことになってることがあるんじゃないかと。
0: 変わってくるんよね。そう、
1: もう飽きてるけどしゃあないなみたいな
0: ね、やっちゃうみたいな。
1: それをね、分けようと思って、で、これをね、ウィルとマストっていうんだって、ウィルがやりたいこと、で、マストはやらなきゃいけないこと、で、その間にね、キャンっていうのがあると、できること、だからほとんどの人はそのやりたいこととできることっていうのの、まあ、シンクロがないから、そこにまあちょっとジレンマがあるんだけど、僕の場合はまあやりたいこととできることがほぼ一致してるから、やりたいことはほぼできるし、できんこと以外もやりたいと思ってないかもしれないです
0: ね。なるほどね、はいはい、
1: ところがこの最初当初やりたかったのにやらなきゃいけないこと、これをね、分けてみたんやけども、
0: はい、
1: 実はね、これ考える前はいろいろ思ってて、例えばブラボーイね、最初ブラボー素人で疲れ果ててる時に、歌手として、
0: はい、
1: ボーイのコピーバンドやったら楽しくて楽しくて、これがもういわゆる趣味のバンドやから、新鮮で楽しかったんやけども、これを毎月第3日曜とかにやって、もう何年なの、 4,5 年になるんやね。
0: 長いよね。
1: 長いんですよ。でもほぼほぼボーイのレパートリー、お方60何曲あるんやけど、もう全部できるようになって、もうなんとなくね、で、まあ、やるから言ったらそれなりに人も来て、みんな入れ替わり立ちから歌って楽しいねんけど、最初あんなに毎月楽しみやったのがもうそれほどでもなくなってきてて、これもうやらなきゃしゃあなくなってるなって思ったわけ、
0: はい、
1: 僕の中ではこれ書き上げるまでは、うん、もうそのやらなきゃいけない候補で、うん、もう
0: や
1: めてもいいかなとかって思ってたんやけど、
0: ね、はっきりやめる言うてたよね、
1: うん、でもね実際にねその前の日に月の宴があってね、うん、月の宴ももうやらなきゃ候補に上がってたわけ、
0: あ、なるほど、
1: ところ実際やってみると、うん、あのなんとお客さんの嬉しそうなこと、
0: はい
1: ね、うん、ブラボーイもそうなの、あれ毎月楽しみに来てくれて遠方から来る人もいて、
0: あ、なるほど、はい、
1: で一生懸命練習してきたりとかね、うんうん、してた。でも俺自体は飽きてもう やらなきゃいけないってなってるけど、
0: うん、
1: その来た人が楽しんでくれるのは、
0: うん、
1: 俺好きやわと思って、あ、これやりたいことやなと思って残しました、
0: うんうん、戻ってきたんです
1: 、戻ってきました、
0: 一周回ってね、
1: うん、でそうなるとね、どうせやるなら、
0: うん、
1: もっと楽しくしようかなと思って、はい、ちょっといろいろアイデアを
0: うん、
1: 練ってみたりとかね、
0: うん、
1: あんまりないよこのやらなきゃいけないみたいな、例えばこの A2 A2 って分かります、革ジャン、
0: うんうんうん、
1: これをもう着なきゃと、
0: うん、
1: 最初は着たくて、
0: うん、
1: ね、できたら年中着たいなとか、ところがなんかもう最近このシーズンになってくると着なきゃあかんと思ってて、
0: あ、そうやね
1: あ、これ俺着なきゃいけないと思ってるなと思って、
0: うん、なんか、うん、多いね、シロさんそういうの、
1: あんね、ファッションに広がりがなくなるというかさ、
0: うん、
1: もうずっとこれ多分下手して6月ぐらいまで着るからね、
0: うん、
1: もうだって今日暑いもん、
0: うん、
1: 今日の暑いね、暑いね、うん、でこういうのもね、ま、これマストになってるなとかね、
0: うん、
1: あと、まあ、もろもろあるね、うん、あと、ま、水を取ってますけど、六甲の天然水、
0: はい、
1: マロ、もともと社長と友達で、
0: うんうん、
1: 取ってますけども、
0: うん、
1: 今も最近この 2,3 年あんまり付き合いないし、
0: うんうん、
1: これもなんか取らなきゃいけなくなってるなと思って、
0: マロじゃなくてもいいかな、
1: いいかなということでマストにしましたけども、
0: はい、
1: 実際にじゃあどこ住んでんって別にどこでもええじゃどうでもよくて、うん、
0: まあね、
1: ならもういつもね配達してくるお兄ちゃんも気持ちいいし、
0: うん、
1: まあいいかなってなるとね、うん、意外とないね、
0: へ、
1: うん、このやめようかなと思ってたことは、
0: うん、
1: うん、
0: まあでもそういうのって多分なんかあの頭の中の整理、
1: うん、
0: 気持ちもですけど、うんうん、なんか分からんけどちょっともうしたくないようなちょっとこうモヤモヤ感がはっきり分かっていいんじゃない、
1: うんうん、そうやね、
0: 書いてみるっていうね、う
1: ん、でも案外書き出してみるとこんなにあるのに、
0: うん、
1: 別になんかまあわざわざやめんでもええんちゃうみたいなが多くて、
0: なるほど、
1: 例えばね、でもただ強烈なところで来るブラボーしろ、うん、歌手としての、
0: うん、
1: これはもうなんか、まあ、やっぱブラボーしろとしても人前で歌っときたいなとかね、
0: 一時言ってたけど
1: 歌っとかなきゃなって
0: なるけど広がってない
1: ないのよ、うん、でここはこのムーン&さんね、うん、2人でやってる音楽ユニット、これはまあ非常に楽しくてやろうと思って、
0: あ、はい、
1: これ中でやりゃいいんじゃないかとか、
0: うんうんうん
1: ね、ムーン&さんのコーナーで一曲ブラボーしろの曲を歌うぐらいの、うん、でいいかなとかね、
0: うん、
1: まあいろいろと整理がついてまいりまして、
0: はい、
1: うん、
0: 大事です ね、
1: ね、もっと時間がかかるかと思っててこれ書き出してどうしようかなってじっくり考えるのに半日ぐらいイメージしてたんやけど、
0: うん、
1: まあわずか 2,30 分でしたね、
0: うんうん、それってさ、あの部屋片付けてからやった、
1: そうそう、
0: あ、それでやね、うん、部屋がもうまあまあカオスやったからね、
1: うん、まあ、ガスト行ってからガストでしようかなとか思ってたんやけどね、
0: うん、いやでもそうなるわっていう感じの部屋でしたね、そうそうそう、
1: 案外ないね無駄なこと、
0: うん、
1: あのねサブスクで課金してるやつとかも書き出してみて、
0: うん、
1: ジェミニとかドロップボックスとかアマゾンアンリミテッドとか、
0: はい、
1: プライムとかこういう いるね、
0: あ、いるんだね、うん、はいはい、活用してるもんね、
1: 活用してるね、
0: 仕事にもいるし、
1: ね、毎日1000円貯金するのね、
0: うん、
1: まあできる、
0: もういいかなと思ってた、
1: いやいやどうやろうなと思って書き出してみたけど、
0: うん、
1: やっぱやりたいし、まあ、できてるからね、
0: うん、
1: あ、まあ、まあこれはいいんやなとかね、うん、案外ないね切り捨てるやつが、
0: うん、
1: ゴルフなんてのもやりたいもんになってきちゃってるね、
0: はいはい、
1: なんか今までゴルフィードのお付き合いでせなあかんなみたいな感じやったけど、
0: うん、
1: なんかどうせするなら上手になりたいなとか思ってきて
0: 今
1: 10年かかりましたけどね
0: 長前奏がね、
1: 今めっちゃみんなに言われるけど、
0: うんうん、
1: でもね、こんなんいいよこの Will, Can, Must っていうのを書き出して、うん、印つけていく、まあ Can はいいやね、まあ、普通大体やりたいこと我々の年になったら大体できるから、
0: うん
1: うん、だと思う、これいい一日でした、
0: うんうん、
1: 非常に気持ちもすっきりしたし、
0: なるほど、
1: どうせやるならもっと楽しくやろうと思って って、うんうん、なんかいやいややってることってなんかもうそれだけでなんか嫌になってくるでしょ。
0: まあね、
1: うんうん、でどうせやんねやったら楽しく もっと楽しくと思うから、うんうん、いろいろ工夫しようと思ったね。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、シロさんはやっぱりそのなんていうのかな、やってることが多いから、その元々の、
1: うん、
0: ね、やってることが多いやん、
1: うん、
0: だからね、私なんかそんなんしたらもう何もせえへんな
1: みたいな。いや僕らね、まあ、僕悪い癖でもあるんやけど、はい、やりたいことがあるでしょ、
0: うん、
1: まあ割ともうほんまに最速でやるでしょ。でそれをそれで終わっときゃええのに、
0: うん、
1: あのレギュラー化したいのよね、
0: うん、
1: 毎月やるとか、
0: うんうんうん、
1: 毎日やるとか毎週やるとかみたいなことが多くて、もうそのとにかく毎日毎週毎月みたいなことが増えすぎて、うん、それを整理しようかなと思ったのもあるんやけど、
0: うんうん、
1: ないねあんまりね。
0: いや、まあでもそれで言ったら、うん、去年かな、うん、その月の宴もブラボーも毎月1回やってたのが、
1: うん
0: うん、もうちょっとこれヘトヘトやなってなって、
1: まあそれね、
0: まあ、格好好きにしたじゃないですか、
1: うんうん、
0: それは良かったかも、
1: ね、そうね、これは相変わらず毎月やってたらちょっと表なってたかもしれない、
0: うん、
1: あとね、コワーキングね、コワーキングもあのさ、うん、これもまあ去年おかげで毎週やらせてもらって、うん、たくさんの人とこう再会がテーマやった、はいはい、会えたんですけども、まあ、ちょっともう誰も来ない時もあって、
0: うん、
1: やのにわざわざ行って座っとかなあかんのかなとかいうので、うん、まあ、伊藤さんにも話しまして、
0: はい、
1: ちょっとこれもいろいろ考えて、まあ、月に1回か2回、今日はこういうことするけどもみんな集まらないと、
0: うん、
1: で集まらなかったらもうやらないみたいなんでさせてもらって、ただ僕はね、伊藤さんと机を並べて仕事作業、お互い違う作業をしてること自体は好きなのよ。自分で何か思いついたりとか、何か入ってきた情報をどう思うみたいなね、それは俺別にカフーツの利用者でええんじゃないと、
0: そうです ね,
1: ね、うん、みたいなことをね、俺も整理して、カフーツだねって言うとコワーキングムワンドさんを一旦バラしました。
0: そうですね、あれはね、うん、あのやっぱり、1年か2年やった、1年か
1: 1年
0: やってみて思ったのは、
1: うん、1年ワンクール
0: 曜日が固定だったから、
1: う
0: ん、やっぱりもう限られてくるんですよね、
1: 来れないと思う
0: し、ね、仕事でその日はっていうのがあるから、
1: うんうん、
0: ランダムに、まあ、昼とか夜とかした方が、うんうん、いろんな人には会えるかも、
1: ね、そうやね、だからね、飲み会みたいなのもどうせやるなら、うん、あそこでやちょっとまあ場所ね、
0: うんうんうん、
1: お借りしてやろうかなとか思ってた、はい、みたいな、
0: はい、
1: あと一人看板にもだね、これもやらなきゃみたいになっちゃってるけど、
0: なってますね、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: なんかもう毎朝やってる、うん、生放送やめました。で、ただね、ちょっと違うこと喋ろうかなと思ってて、
0: うん、
1: うん、まあ、あんまりね、もう人のなんか仕事の内容とかね、副業とか企業の、うん、
0: まあ、ノウハウとかね、
1: ノウハウとは思ってたけど、
0: そういうんじゃないね、
1: うん、もう時代がちゃうしね、
0: うん、
1: 僕らがやってたような感じじゃなくなってるかもしれんなと思ってて、
0: うんうんうん、
1: まあ、今なんかね AI 使ったりとかしたら何ぼでも副業なんてあるから、
0: うん、
1: 僕らがやってるのはむしろちょっとこう違うかなとか思って、そこをなんかわざわざ専門家とか名乗るのもどうかなとも
0: っとなんかね、なんでしょうね、まあ、経験に基づいたマインド的なこととか、
1: うん、
0: そういう部分だと思いますね、
1: う
0: ん、その AI がそんな教えてくれないし、
1: ね、今それはねちょっとまさに三浦さん言うてることを思ってて、
0: うんうん、
1: これね、この動画のきっかけになった江川ちゃんね、
0: はい、
1: コラボスの江川さんから連絡がありまして、
0: はい、
1: 彼宝塚が事務所なんですけど、
0: うん、
1: そ
0: う
1: ね、新長田に打ち合わせ行きますと、
0: うん、
1: お茶でも飲みませんかと、わからないけど
0: 遠いけど、ね、
1: 遠いけど、なんか西に行ったら俺のこと思い出すんだよ。
0: ああ、なるほど。
1: ありがたい
0: ね。
1: で、ね、いや、もうもしかしたら俺毎日やってたの100回以上続いたからね、うん、最近サボってるからおられるもんって言ったら、いやそんな別に見てませんと見てないんかい言うて、で、あの、いや、まあ実はこうこうこうで今ちょっと止めてんねん、
0: うんうん、
1: でちょっと違うコンセプトでスタートしようと思ってるって言ったら、彼もね、やっぱ四郎さんはあの経験をね話してて、
0: うん、
1: でそれがきっと役に立ってる人たちおるでしょうと、それを包み隠さずなんかこう飾り立てるわけじゃなくてそのまま言ってるから、やっぱりコンテンツとしてはめちゃくちゃ面白いですよって言われて、
0: うん、
1: でそれをなんかビジネスどうのこうのように、さっき水野さんみたいになんかこうマインド的な部分にね、こういうふうに、まあ、年いってこういうふうに考え方変えたら楽になったとか、
0: うん、
1: ね、毎日楽しくなったとか、こういうことってなかなか勉強できへんもんね、
0: うん
1: うん、
0: そうそうそう、
1: 気 聞いたからってその通りできへんけど、まあ、その人が10年とか20年経った時に、ああそんな言うたらブラボー志郎さんこんなこと言うてはったなぐらいのことでもええかなと思って、
0: うんうん、まあだから、そういうのって、あ、まあ、今日の私、うん、ここ来るまでもちょっとね、うん、お一人の方、
1: うん、
0: あの男性のセッションだったんですけど、うんうんうんうん、あの同じ出来事でもどう見るかで全然その意味が変わってくるっていうのは、もうご本人も経験して腑に落ちてる感じだったんですよ。だからそういう人って年齢関係なくて、若いからといって全然分かってないとかそんなこともないし、で、まあ、私たちの母のぐらいの年代の人にそんな話しても、ね、それはもう分かるかな、無理やろな、別に分からんでええんかなみたいな感じだし、だからまあ人によって経験する時期とかは違うと思うけど、まあなんかどう言ったらいいのか、前置きっていうかな、こういうことがあった時もこういう見方あるよみたいなのを頭に入ってたらちょっと思い出すっていう
1: ので
0: ね、このことかみたいなね。
1: あの僕も最近思うのはね、過去のことってね、その事象自体はね、過去に起こったこと、やらかしたこと、失敗したこといっぱいあるけども、それ変えられへんでしょ、過去のことはね、
0: 起こったことはね、
1: ところがね、その意味は変えれるのよね、
0: その
1: 起こったことの、あの時はああいうふうに思って嫌だったけど、今にして思えば、こういうことやったんと、あれがあるからこそ今があるんやみたいなね、なんかその価値を変えれるなと思って、
0: そうですね、
1: こういう話やね、結局ね、千人みたいになってきてるな。
0: なんで全然そんなことない、まだまだ。
1: わしはとか言おうかな。
0: いや、そう。どういうこと？
1: じゃろとか言う。な、
0: 形から。
1: 形からね。あ、おもろいな。あの昭和博士の格好して。
0: いや、もういいですよ、
1: ね。もういいの。
0: まだやること増えるんでね。普通でいいと思いますよ。なんであんな
1: ずらっと白衣買うだけ。
0: いやいや、もう別にもうまだ増えますよ。
1: いらん。
0: いらないです。
1: 自然体でね、
0: と、なんかいろいろ決めないとできひんねんね。
1: でもね、これね、僕よくね、熱しやすく冷めやすいとかね、三日坊主やとか、
0: いや、そんなことないと思うよ、
1: その飽き性とかよく言われるけど、僕はね、その熱しやすいっていう部分を非常に気に入ってて、飽き性とかすぐやめるのは必要ないからやめてるだけで、やる前にやろうかな、やめようかなとか考えてやるとかやらないんじゃないかな、とりあえずやっちゃって、別に嫌と思ったらすぐやめるだけやから、別に三日坊主とか、
0: 三日坊主
1: そんな気はないね、
0: 続
1: いてることもあるしね、
0: つながいよね、
1: この熱しやすい部分が僕は特徴やなと思ってて、まあそのただね、これはまあやってみれば分からへんからね、
0: そうそう、
1: やりたいと思ってやってるけど、ほんまにやりたいかどうかも分からへんしね、
0: そう、
1: 結論は早く出るね、
0: そうやね、そうそうそう、そうですね、
1: まあまあこれからも そのスタンスは崩さずに、
0: はい、と思ってるんですね、
1: と思ってね、
0: はい、
1: でもまあこの4月はなんかいろいろあったね、そう考えるとね、
0: 仕事っていうよりなんかね、いろいろ
1: ね、
0: さわさ変わったね、
1: 大したことしてないんだけどね、悲しいことなんか何にもやってないし、売り上げが上がるわけでもなくね、
0: いやでもなんかいろいろ変わりましたね、空気感っていうかね、
1: そうやね、車も壊れたしね、
0: まあ、そういう大きいもの壊れる時ってやっぱり自分のその周波数っていうか、それが変わる時っていう話もあるからね、長年ずっとあの電化製品とかもね、
1: そうやね、
0: そうだからね、やっぱそういうことじゃないですかね、
1: まあそうやね、でもまあまあなかなかいろいろ、まあ、こんな年になってからさ、いろいろ考えることがあって、ああしょうこうしょうっていうのはありがたいよね、
0: まあそうですね、
1: なんかぼさーっと生きれるわけでもまだまだなくてで相変わらずいろいろ考えなあかんわけ、
0: まあでも好きでしょそういうのね、
1: 好きやね、でないとやっぱりもうちょっと嫌ちゃうかな人生、毎日ね、そんなんないんやったら別にええかなと思うけどね、
0: 何が
1: 生きとかんでも、それを言うとね、今月、はい、まあ、5月今日7日で5月の放送ですけども、
0: はい、
1: 後ほどゲストお二人、来られる予定で、
0: 予定ですけどどうかなって感じですけどね、
1: この方々が実は一緒にね、最近バンド 始めまして、うん、まあこれいろいろそのやりたいことやめること書いてるけど、
0: うん、
1: ほぼほぼ版で、
0: うん、そ
1: のやりたいこととやらなきゃんのかあかんのかなとか悩むのがね。
0: なるほどね、
1: うん、でこう外せないのがまあ新しいバンド、うん、ARB のコピーバンド始めまして、うんうんうん、次来られるドラムの方が一緒にやるんですけど、
0: はい、
1: これも当然まだ、1回ライブしただけなんでやりたいなと、うん、でまだ名前もついてない新バンド、
0: うんうん、
1: これはこの来られるお二人を入れて、うん、ねねさんも入れて、
0: うん、
1: もう一人ベースを入れて、
0: はい、
1: 80年代とかちょっとバブルの頃のキラキラした、
0: ね、
1: うんうんうん、この時代を思い出していただこうみたいなバンドで、我々このムーン&さん2人でやってるのもいろんな新しいナンバーとか演奏の形態を変えたりしてるけども、この新しいことやるとさ覚えなあかんことが多いよ
0: ね。でもね、うん、それ私すごい思うけど、うん、めちゃくちゃ脳の活性化できてると思う。
1: いやそ
0: り
1: ゃそうよ、
0: このボケと暇あれ夜中に起きてこの英語とかでも、うん、この次のフレーズ何やったっけと思って、うん、なんか見に行ったりするもんね、歌詞から下までとかね。
1: もう今日今朝朝目覚めたら3時半やって、
0: うん、
1: そっからね ARB の今度やる曲6曲あんねんけど、うん、これをそのステージ構成も含めて全部頭の中で復習しながらやったら、
0: うん、
1: もうそれだけ30分かかるからね出られへんでしょ。でその後昨日三上さんとこ新しくやろうか言って、
0: はい、
1: 人生の扉、
0: うん、前やってましたけど、
1: ね、前やってたけどこれちゃんと歌詞覚えよう、はい、
0: うんうん、
1: まあ、それが全部コード進行からここで、ルーパー踏むとかドラムマシンをここで踏むとか消すとか、
0: うんうん、
1: 歌詞が英語の部分はこうやとか、
0: うんうん、
1: みたいなことを考え出すと寝られへんかって、
0: うん、
1: でこれ5時半まで起きてたら、うん、俺も起きようと思ってたけど、うん、気がついたら8時でしたね
0: 8時どころか
1: 2度寝しちゃ
0: いと8時半ぐらいまで寝てた
1: ね、2度寝しちゃいました
0: さんは、ね、
1: うん、でもやっぱりいい活性化やね、
0: うん、
1: 今さら新しい歌詞とかギターのフレーズなんて覚えれるかなと思うけど、まあ切羽詰まった覚えるね、
0: うんうん、切羽詰まった、
1: まあ、ね、切羽詰まってるからね、まあまあ、
0: あそっかそっか、そうだね、う
1: ん、で最近ほらもう歌詞が見えへんから、
0: うん、そうそう、うん、歌詞カード頼れないですね、
1: うん、見えへんし、やっぱり見るとそのパフォーマンス落ちるでしょ、
0: うん、
1: そこに集中して、
0: うんうん、
1: 頭に入れるんやけど、これはまあ演奏したことないかとわからんかもしれんけど、頭で覚えとうちは人前でできないのよね。
0: ああ、まあね、うん、やっぱテンポ遅れるもんね。
1: うん、で歌詞をね頭で思い、いや真っ白になるとか言うでしょ、
0: うん、
1: その思い出してる間は無理なのよ、ね、うん、もう勝手に口が動くぐらいまで練習せんと、
0: うん、
1: なんかもう勝手にその頭で思ってないけど口が勝手に歌うてるぐらいにしとかんと、うん、その代わりもう飛んでもたらもう閉じかえ取り替えつけへんけどね、
0: うん
1: うん、でもやっぱりそれぐらいやるの思い出したからそれぐらい練習してるし、
0: はい、
1: うん、いいね、
0: ね、飽きてくるからね、はっきり
1: 飽きてくる ね、
0: ね、何でもそうです。
1: 下手したらもう今のねバンドなんていうのはもう20年以上のちょっとやってて、
0: うん、
1: まあお客さんもずっとそれで笑ってくれて楽しんでくれるから、うん、まあええねんけど、それ以上やる思いもね、完成しちゃってるからかな、
0: うん、
1: まあ、ある意味ね、
0: うん、
1: 今こう新しいの楽しいね、
0: うん、
1: スタジオ入ってもまあ聞いたままやるだけやから、コピーバンドなんてね、
0: うん、
1: 僕なんかそう練習いるぐらいの感じで聞いたままするんやから、ところがやっぱちゃうんよね、
0: そりゃ違うんですよ、
1: テンポ感というかね、
0: あ
1: が違ったり、ね、
0: うん、
1: まあ、みんなそない言うてもやっぱりここの数何回でとか覚えてそうで覚えてないから、
0: うんうん、
1: それをこう合わせていくのに、まあ、一応こうここはこうねとか指示して、まあ、やるとバシッとって気持ちいいし、あれ感覚久しぶりやね、
0: うん
1: うん、
0: なるほどね、
1: 楽しいですね、
0: はい、はい、まあだからやっぱり、何でも循環させないとね、
1: まあそうやね、そういうことやね、
0: 新しいもの入れよう思ったらもうパンパンやったら入らへんから、
1: うん、
0: そこでちょっと棚下ろしするっていうの大事じゃないですかね、
1: うんうんうんうん、
0: なんかルーティーンでずっと生きてる人多いでしょ、
1: そうやね、
0: そればっか

0: はい、ちらっと入ってもらえますか。
1: あ、そうやね、ちょっとヘッドホンしていただいて、もう入ってもらっていいですか。
0: はい、うんうん、もうちょっとですけど、ご紹介だけね、はい、していただいて。
1: 入ってる。
2: こんにちは。
1: ああ、よろしくお願いします。
0: お忙しい中、ありがとうございます。
1: 今月の、マンスリーゲストで、差し入れいただきまして、
0: お願いです、はい、覚えます、
1: はい、ボンゾーさんと、
2: はい、
1: そしてミシェルです。
3: ミシェル
1: と申します。ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: まあ、きっかけはね、最近バンドを始めまして、
0: はい、
1: まず僕がその ARB のコピーバンドをやりたいなということで、うんうんうん、ドラムでモンゾーさんが、寄っていただきました。
0: やりましょうか、
1: ね、まさか。でそこで話してたら、まあ、あの奥さんのね、ミシェルさん、
0: はい、ミシェル京子さん、
1: うん、京子さんも、はい、ちょっと一緒にバンドやらないなんてことになりまして、
0: そう、無茶ぶり
2: よ、ね、
1: あれよあれよという間に今年2つバンドが増えまして。
0: そうですね、ちらっと一回ね、お披露目じゃないけど、まだね練習してないけど
1: 練習中ね、はい、
0: でもみんななんかすごい、あの評判良かったので、
1: はいはい
0: はい、
1: あ、ちょっとね、あとほんまわずかの時間ですけども、今日5月7日の放送分なんですけど、僕誕生日なんで、
2: おめでとう。ドーナツいるドーナツ、
1: ありがとうございます。
2: おドーナツ、
0: ね、本当に、普段はでも京子さんは、はい、どんな活動されてますか。また2本目でお話をお聞きするんですけど、
3: う
0: ん、
3: そうですね、お仕事辞めちゃったんで、
2: うん、
3: 専業主婦で、
0: 就活、就活、ニーズマ、ニーズマ
1: で、ニーズマ中で、
0: はい、で、ボンゾーさんとご一緒にいろいろ、なんか、いろんなところ行かれたりとかですよね。ね、
2: ここ行きたいというのが週に4つ5つ、
1: ほぼ毎日積
2: み重なってます。ミシェルは僕にガイドブックのページをペラッと見せるだけ。ここ、ここがいいと思う。
3: 丸して。
2: 普段カフェなんで、それなんで、カフェよりかなーって
1: 。なるほど。
2: 僕はそれがどこであろうと。
1: はいはい、
2: 京都であろうが、はい、奈良であろうが、淡路、はい、であろうが、ここであろうが、はい、まあ、そこまで行くというの
0: は。なるほど。
1: もう一回。いいですね。
0: いいよね。いい暮らしだよね。
2: いいですかね。
0: いいです。
2: 僕が運転してるんですよ。
1: いや、大体ね、でも女性ってそんな
0: そうそう、
1: 僕らでも和歌山行こうかって、和歌山のなんか駅前でね、ビジネスホテルとかで宿取って、で食事して、次の日せっかく和歌山来たらどこ行こうかって言ったら、もう和歌山しかみのりさん頭ないから、
2: ああ、
1: ここ行きたいって言うたら、なんか熊野、熊野なんとかってめちゃめちゃ通って、
2: 熊野古道は和歌山の中でも僕の
0: 違うんです、
2: 日本で一番遠いとこだから、それ
1: で行って、帰りまた疲れたから、帰り記念と奈良でまた一泊して帰る
0: すごい、スゴロクみたいな、
1: もうちょっとしんどいから奈良で一泊するみたいな、もうね、もうくくりがすごいね、
2: わかります、
1: ね、鳥取行った時に、いやいや、こうやって鳥取行った時にもう島根でどうとか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 一見近そうやけど、
0: すごい
1: 地道走らなきゃないしね、
0: ね、うん、こんな遠かったんやみたいなね、
1: 女性はいいですね、もうそういうね、これをやりたい、それを叶えるのが、あ、男性の仕事と、
0: あ、そうですね、
1: いうことでいいんじゃないでしょうか、
0: まさにそう言いましたけどね、うん、
1: ということで、じゃあ、まあ、来週からはですね、このボンゾーさんとミシェルさんご一緒にお届けしたいと思います、
0: はい、
1: ということでお届けしましたのは、私ブラボー素人
0: フィリームの木田実でした。
1: はい、また来週よろしくお願いします。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所、仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けている

の時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

5月14日木曜、ローズマリーのほっこり小晴れ日和、パーソナリティのローズマリーです。先週に引き続き、公益社団法人小さな命のドア代表理事の永原郁子さんに、お迎えします。永原さんは予期せぬ妊娠に悩む女性たちのね、SOS を受け止める活動だけでなく、命と性の大切さを伝える講演活動にも長年取り組んでこられました。今日は永原さんの、全国のね、学校や地域で伝えておられる命の授業の裏側や子どもたちの反応、そしてね、講演を続ける中で見えてきた希望の目についても伺っていきたいと思います。それではどうぞ最後までお楽しみください。この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに、顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ローズマリーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は皆さんもうねお待ちかねですね。公益社団法人小さな命のドア代表理事の永原郁子さんです。それでは永原さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: いやもう先週の放送ねすごい反響でした。
1: ありがとうございます。
0: はい、そんな中でね今日ね初めて聞く方もねいらっしゃいますので改めて、現在のお仕事や活動状況並びにね選手のねちょっと振り返りの方など、まあ、ご感想でも大丈夫なので皆様にお伝えいただけますか。
1: 小さな命のドア私どもの活動はですね、予期せぬ妊娠ということがキーワードであります。予期せぬ妊娠の相談を24時間で受けていることと本当に頼る人がいない住むとこがない妊婦さんの生活自立支援ということで活動をしておりますが、本当に命を守る、まあ、もう本当にこれ以上命はもう落とさないぞというところで、うん、まあ、頑張ってるんですけど もうずっとそういう働きを、まあ、1日に20件から70件の相談がやってくるんですね。はい、まあ、年齢は少し幅はあるんですけれども、うん、でも多いのはやっぱり Z 世代と言われる10代20代の子どもたち、高校からの高校生からの相談がない日がないという、まあ、そんな状況の中でやはりこの、まあ、性教育って言いますか命の大切さ自分の人生の大切さっていうことを伝えないといけないなという、まあ、これはもう大人の責任だと私は思うんですよ、
0: はい、
1: 性の情報は興味本位な情報がいっぱいもう溢れていますので、うん、高校だってそんなしていいんだよっていうねそういう行為がしても何ら悪くないんだよっていう、まあ、そういう情報の中で子どもたちは生きています。でもそれって本当ですかってあなたの人生大切なんじゃないですか、でもそれを禁止するわけじゃないけども本当に自分の人生を考えた時にどういう生き方をするかということを考えてみてくださいよという、まあ、そういうようなね語りかけの性教育なんですけどもね、今去年は多かったですね。170数箇所で講演を他のメンバーもいます。私一人一番は私が多いんですけども100箇所ちょっとほどで、講演を仕事の合間を縫ってしてまいりました。
0: 今のお仕事と並行してね、もう予防という観点と、うん、やっぱりその人の人生を大切にしてほしいというね、うん、意味でもう永原さんそれこそ休んではりますか。
1: 休むの得意ですので時間あれば休んでいるというか
0: もう立ったまま寝てはるんじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうです本当にわずか、ま、15分休めば夕方まで持つとかはい、そういう助産院してたら、まあ、そういうような生活でしたので、まあ、でも年いってきてるのでね加齢とともにちょっとしんどいところ面も出てきましたが、はい、でも本当に語ることは、いつもいつも これだけ25年間毎年語ってきてるんですが、
0: はい、
1: いつも緊張です。もう子どもの前に立った時には伝わるかなっていう、緊張なんですが終わった後感想文とかね、うん、やってくるとああよかった語ってよかったっていう、まあ、その繰り返しが原動力になってずっと25年間もね子どもの前に立ち続けてるわけなんですけどね。
0: いや本当にめねその時の一時だったらね何とかできるかもしれないけれども、うんうん、何が一番難しいかって言ったら継続だと思うんですね、はい、その25年続けてこられたっていうのがね本当にやっぱり永原様がこう携わってきた中で強い思いがあったからこそできたことで、うん、逆にこれから永原様がいなくなったらどうなるんだろうって。
1: 大丈夫大丈夫はいちゃんとはい、あと続けれるように
0: お
1: 講師はたくさんいますのであ
0: そちらのもう育成もね、
1: はい、されてきたんです
0: ね、はいですはいはい、今逆にその後に続く方って何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: ですね、実は年に一度反省会といいますか、はい、シェア会をするんですけども、7人ほど集まりますかね今年ね、
0: はい、
1: もう少しメンバーはいます、
0: はい、
1: 助産師みんな語れるもの持ってますので命の大切さっていうのはもう命の現場にいますので、うん、どんなにお母さんが頑張ってお産みになれるかどんなに本人がね頑張って生まれてきたかそんなところを知ってる職業ですので、 その思いを持ってだからこそ幸せになってよっていう、それはもうみんな共通して思ってる気持ちなので、はい、後輩はたくさんいます。
0: 素晴らしいです。もうそこなんでしょうね。もう現場に携わってもお母さんと一緒にね、うん、こう言いながら、うん、一緒にこう命を誕生する瞬間に立ち会ってるからこそ、うん、妊娠って本当はいいものなんだ、はい、で本当にねもう一人一人の人生を生み出すことで自分のまたね命がつながるっていう一番最初のところなの で、ね、そこをねやっぱりこう体験されてるからこそできることなのかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: そしてね今は、うん、その妊娠した時に困ったという相談がね、
0: はい、
1: ありますでしょ、うん、で相談の中の半数ちょっとぐらいが妊娠不安、妊娠したかもしれないっていう相談なんですよ。でそしてあと 20% ほどが、20% ほどが妊娠したっていう、うん、どうしようっていう相談で、あと中絶の相談等々なんですけどもね、なのでその妊娠して困ったっていうその若者の相談を受けてるからこそ、その両方知ってるからこそのね、うん、話なんですよ。だからもう本当にもうそういう、うん、そのね、生理が来ないとか、うんうんうん、そうじゃなくてその前に好意があってもその日から怖くて仕方がないというね、
0: はい、
1: でもそんなことを思うこともしなかったとか、うん、また中絶した後のしんどい電話もいっぱいかかってきます。時間を機能に戻してほしいっていう機能だったんですよね、うん、まあ、そういうような、そういう相談を本当に受けてるからこその私たち言葉が語れてるんだろうなって思うんですよね、うん、あなたの人生大切に考えてほしいんだっていうところで、一生懸命生まれてきた命でしょうって、お母さん一生懸命産みなった命でしょうって、うん、これから自立、まあね、高校生あたりに話しすることが多いんですけども、うん、自立したならば自分で自分の人生を、幸せな人生を構築していくことができる。それまでは自分の意思で決定選択することは少ないじゃないですか、はい、保護の下で生きてるから、うん、でも自立した後は自分で自分の人生作っていけるんだよと、いろんな知識を持って本当に幸せな人生築いてほしい、その自立する今この時期が、自立する前のこの時期大切じゃないのみたいな、そんな話とかね。そしてもう一つは本当にしんどい思いをして今生きてる、まあ、少年院も月に一度ぐらいは行くんですけども、
0: はい、
1: そういう子には特に言いたいことは、これまで思い通りにならなかったとか、
0: うん、
1: そういうことであったとしてもこれまでは関係ないって、今どう生きてるか、今日どう生きてるか、これからどう生きていくかだよっていう、まあ、希望のメッセージといいますかね、
0: うんうん、
1: そういうのも語って、普通の学校だったらこれまで十分やってきた、思い通りやってきた、そういう方はもう一つ一段とね、いい人生築いていってほしいしとか、まあ、そんなような切り口で話をしています。
0: そうですね、絶対私はね、未来が変われば過去は変わるって思うんですね。なるほど、
1: はいはい、変えることできます
0: ね。できますよね。
1: すごいですね、
0: はい、でどんな過去でもやっぱり未来が良くなれば、それも、うん、糧になる、まあ、糧にしてほしいね、
1: 私もねよくそれ言うんですよ、うん、予期せぬこととか、また失敗はあるけども、うん、そう失敗を失敗に終えるんじゃなくて、うん、この失敗をした私だからこその人生作りませんかと、そういう話もしますね、
0: ね、それをねやっぱりね大人が伝えていく、
1: はい、
0: 私やっぱりね知識って身を守る一つだと思うんですね、
1: うんうんうん、
0: でもこんな当たり前のことが今当たり前に知られてない世の中、うんうん、だからこそ本当にね伝える方が必要なんだなって ね、
1: いや大人はね、うん、全員伝えないといけない、大人の責任だと思ってます。
0: そうですね、
1: はい、子供に伝えてほしい。もういろんな情報の中であふれてね、どれが正しい情報かわからない、うん、だからまあ正しいっていうのはちょっとわからないかもしれないけど、私はこう思うよ、私はこう思うからこういう生き方してるんだよっていう大人が周りにいないとね、
0: うん、
1: 子供はモデルにならないから、
0: そうですね、はい、ありがとうございます。それではね、ここで一曲、
1: はい、
0: 永原さんにね今日も選んでいただいた曲の方をかけていただきたいと思います、
1: はい、
0: ぜひ曲紹介とともに皆様に、お知らせください。
1: True Love for Tomorrow っていう曲なんですが、うん、もう20年ほど前に私作詞して、そして、知り合いのパパに作曲歌っていただいています。なんでこの曲作ったかというと、うん、性教育の中で愛するっていうことはどういうことかっていうことを話しするときになかなか伝わりにくいんですよね。で特にこの曲を作ったきっかけは、 この活動したきっかけでもあるんですけども、健常の方じゃなくて障害、知的障害を抱えた方に本当にこの被害に遭ってほしくない、加害にもなってほしくない、
2: うん、
1: どうしてもそのところが気になる、少年院も気になったんですけども、特別支援学校の子どもたちの性教育が私すごく気になってて、でも難しすぎてね、手が出なかったんですよ、何年も。でその中で曲は入りやすいから曲にしてみようって、それがきっかけだったんですけどね、そんなことをその川口豊さんに相談したら、曲をつけてくださって、歌ってくださって、もう本当にもう何十年も公演で使い続けた曲です。 True Love For Tomorrow、 川口豊さん聴いてください。

0: はい、それでは後半もゆっくりスタートしてまいります。いや、永原さんね、もう今こう命と性のね、大切を使える講演活動について、はい、今一部ねお話しいただいたんですけれども、本当にもうその中でね、なぜ、命と性を子どもたちに伝えようと思われたのかっていうその思いもね、はい、すごく伝わってきたなと思うんですけれども、でただやっぱりその私まだ未だにね AI に負けないところってやっぱりねもう最近ねもう子どもたちね、うん、AI 先生でね、はい、私第3第4の宗教になるんじゃないかと思うぐらいなんですけど、うん、やっぱりその実体験まではね、うん、でやっぱりその感情まではまだ難しいと思うし、私は機械に頼らずにやっぱり人間の温かみ、うん、そこがないと私は人間って動かないものだと思ってるので、うんうん、それをされてる活動がやっぱり永原さんの講演活動だと思うんですね。でその中で今ちょっとねお話しいただきましたけども、特にねなんか気をつけておられることとか、あと年齢や背景の違う子どもたちにどのように命の大切かを届けているのかとか、はい、あと今日もちょっとお時間の関係でねもう一気に行ってしまいますけれども、その講演された幼稚園、はい、小中学校高校とかね保護者会などいろんな、ところがあると思うんですけども、はい、そこでねご感想を得たお声などもしございましたら、はいはい、もうこの後自由に語っていただければと思いますのでお願いいたします。
1: そうですね、本当に2025年度は、はい、チャッピーの登場すごかったですね。
0: あ、チャッピーね、
1: チャッピーがね、はい、相談の中にも、うん、言葉がいっぱいありましたよ、うん、チャッピーに聞いたんだけどもこう言ってたけど合ってますかとか、
0: はい、
1: そしてチャッピーっていうのは、耳に優しい耳障りのいいことを言ってるんですよね、うん、なので間違った情報もやっぱありましたですね。
0: 多いですよね、はい、意外にね、
1: はい、はい、やっぱりその方に寄り添う言葉をおっしゃるから、はい、それ間違ってますよ、それ危険ですよっていうのはそんなこともねいっぱい相談の中には入ってきていましたね、うんうん、まあ、揺れ戻しというかそれやっぱりまずいよねっていうことがもうすぐにやってくるんだろうなとは思うんですが、うん、本当にその人のことを思って、耳障りのいい言葉ではなくて本当に命ですから、命の話ですからね、妊娠っていうのはですね、うん、ちゃんとした情報を伝える、その方の、気持ちも踏まえながら、うん、やっぱり人間対人間の相談が必要なんだろうなって思いますね、うん、本当にね1割ほどは男の子で、男の子は、ある程度軽い、相談って言いますか、うん、言葉が軽いのがちょっとね、うん、気になりますね、うん、男の子の話からするとよくね逃げ毒とか言いますでしょ、
0: はい、
1: でも逃げ毒の人生ないって私ね講演の中で言うんですよ、うん、
0: はい、
1: 真実に生きてこそ誠実に生きてこその人生だよと、うん、逃げ毒で得したなんていうことは絶対ないからねって言って、そんな話をねちょっとするんですけど、うん、女の子はやっぱしねしんどいですよ、相談もその行為があったその時から不安で仕方がない、うん、言葉が聞き取りないほど泣き声であるとかね、うん、不安で仕方ないんですよね、そんな時に私が聞くのは最終月経いつですか、月経周期いつですか、ちょっと分からなかったら次いつ生理あると思ってますかみたいなね、そんな話して、じゃあ、この辺りに妊娠検査できるからこの日以降に妊娠検査してくださいよなんて言って話をするんだけども、その時にそんな、3週間ですから行為があってから、うん、単純に計算して3週間なのでそんなに待てませんとかってねおっしゃるんですけどね、うん、その時にじゃあこの期間に有効に使って彼と付き合い方、もう一度見直したらどうですかなんていう話をねするんですよね。そういうことが講演の中で言うんだけども、
0: はい、
1: で彼はあなたのことを愛してるのかなって、愛してるからそういう行為をしたわけなんだけども、うん、本当の愛はあなたの幸せを一番に思うことなんだと、本当に今妊娠してはいけない状態、困る状態のあなたにその行為をすることはそれは愛ではないじゃないですか、うん、そんな話をねそういうことを相談を受けた時にするんですよみたいな話をね、
0: はい、
1: 講演の中で私してるんですよね、うん、結局その愛があれば行為があってもいいんだっていうね、中学高校であっても準備が整わなくても愛なんだからしていいじゃないかっていうね、うん、そういう言葉がささやかれるけども、本当の愛は相手の幸せを一番に思うことであればその行為は本当に妊娠してはいい時ではねもう素晴らしい行為なんだけど、 本当に妊娠してはいけない状態の彼女にそれを求める、まあ、彼女もまあ寂しい、ね、孤独解消みたいな、ね、欲求があって、彼にはまあ性欲の欲求があって、まあ、それを合わすとそれは愛ではないですからね、欲にしか過ぎないですから、うん、まあ、そんな話をしてみたり、うん、ダメということはねしてはいけないとかっては言ってないんですね私ね、
0: うん
1: うん、そういうのはそうじゃないですかって考えてみてくださいとかね、そういう言い方なんですけどね、そういうな話とか、また吸い込ま、してもいいって吸い込まれてるんじゃないですかとかね、まあ、そんな話をします、うん、本当にあなたの人生、この、うん、恋愛も本当に、そうですね、この人と恋愛していいのっていうことを考えてよねみたいなね、
0: うん、
1: 例えば、まあ、女の子に言うのは家事は女性がするものだっていう彼なのか、
0: はい、
1: あ、いやいやいや手伝うよ、家事手伝うからって思ってる彼なのか、
0: うん、
1: いや手伝うよなんて言ってる場合じゃない、子育て始まったらもう家事も大変だから分担だよね、ましてやダブルインカムで共働きだったら家事は手伝うよっていう場合じゃない、分担だよねって思ってる相手なのか、ちゃんと恋愛中に恋愛していいのかどうか、その相手を 見極める時に聞いてみないとわからないよねとかね、まあ、そんなね本当に今すぐ役に立つような、そうだなと思ってもらえるような、話をね、織り交ぜながらしています。はい、
0: それはねやっぱり本当にこうね親身になって寄り添っていただける方こそね響く言葉だと思うんですけども、うん、そんな中でねどんなお声が実際、
1: そうですね、
0: はい、
1: ですね、高校からの感想文ちょっと持ってきてるんですけども、
0: はい、
1: 相手の人生に対して責任を持つ決意こそが愛である、相手の人生に対して責任を持つ決意が愛なんだってこう聞いてくれる、よく聞いてくれたと私は思いますね。
0: もうそうだと思います、
1: ね、
0: やっぱり愛ってどこまでね責任を取れるかっていう、
1: そうですよね、
0: その覚悟の一つですよね。
1: はい、またね愛という漠然とした概念の深さを実感しました、うん、愛と依存の違いや愛と欲の違いは本人たち2人が一番気づきにくい差でありとても大切なズレであると思いました、うん、とかよく聞いてますでしょ高校生ね、
0: はいはい、
1: また大事な人や自分を傷つけないためにもっていう言葉とか、うん、また自分から大きな愛を持って相手を大切にできる人になりたい、幸せな家庭を作ることができればいいなと思いましたとか、しっかりね子供聞いてるんですよ、
0: はい、
1: なのでですね、こんなことを言ったら嫌われるん違うかとか、
0: うんうん、
1: セックスしたらあかんよって言ったりしたら鬱陶しがられるん違うかとか、
0: うん、
1: もうそんなね気遣いすることないと私は思うんですよ、
0: はい、
1: しっかりと子どもの幸せを考えた言葉であれば子どもは響くなと私は思ってます、
0: はい
1: はい、また少年院でもね本当に毎、うん、月1回は行ってお話しするんですけども、
0: うん、
1: いろんな答えが返ってくるんですけどね、感想が、これ自分の生き方の変化のようなところなんですが、うん、弱い者をいじめをしてきたなと振り返って感じた、これからは逆に弱い人を守ることがこれからの僕の人生に大事なことだと気がついた、
0: うん、
1: とか、性に対して得意な環境にいたので、うん、僕の性に対する、価値観も得意なものになっていたが、でもまあこの話を聞いて、まあ、聞いたのが辛かった、だから辛かった、でも辛いと思うことが思えるようになってよかったとかね、ま
0: あ、
1: そんなね本当に響いてるなっていう、その人の人生に少し関われたなっていうような感想が返ってくるんですよね。なので言えることは大人は遠慮しなくていい、もうやっぱし子供に対して、遠慮とか、せずにちゃんとしたこと、大人として必要なことは語る、
0: はい、
1: これが日本の大人が欠けてることではないかなと私は、思うんですよね。2018年に世界186カ国の中学生2万人に聞いたデータがあるんですけども、あなたは先生や親を尊敬しますか、
0: はい、
1: 50% 切ったのは一国だけ、日本だけ、25.7% でしたかね、
0: はい、
1: 大人尊敬できない、やっぱり語ってないんですよね、
0: うん、
1: 人生をね、やっぱりこれ変えていかないと日本のこれからが心配ですよね。
0: それこそね、
1: はい、
0: まず一番身近なお父さんお母さんね、
1: はい、
0: 頑張っていただきたいですね。
1: そうですね、うん、はい。
0: はい、ありがとうございます。もうあっという間のお時間なんですけれどもね、今日本当に選手に引き続きお話を聞いてくださった方が私に、ね、希望の道しるべが本当に皆さんに見えたんだと思うんです。でなので私はね、本来こういった放送ってね、みんなに知ってほしい反面、やっぱりされてる活動の方もね大変になるのでって悩む時もあるんですけども、でもやっぱり知っていただきたいと思いますので、はい、今後のお問い合わせ先やかつ告知などございましたら皆さんにお知らせください。
1: はい、小さな命のドアホームページがございます。その中で命語りたいというページがありまして、講演活動の案内をしておりますので、また困ったっていうね方の支援していただきたい、してほしい方のページとか、支援をしたいよという方のページとか、またイベントのページとか載せていますので、よろしかったらホームページの方を見ていただけたらと思います。
0: はい、ありがとうございます。本日のゲスト、公益社団法人小さな命のドア代表理事の永原郁子さんでした。それでは永原さん、2週にわたり本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 間にエンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小晴れ日和はいかがでしたか。それでは明日からも心がほっこり晴れるようにローズマリーと
1: 小さな命のドアが
0: 爽やかな魔法をかけます。よかったら一緒に手を合わせて今日も一日頑張った自分にご褒美の拍手をしましょう。はい、今日のお話の中でね、命の授業はただ知識をね伝える時間ではなく、子どもたちがね自分は大切な存在なんだってね気づくための心の種まきの時間なのだと改めて感じました。で、永原さんのね届けておられる言葉は子どもたちの未来を照らす言葉のように思いました。それでは皆さん来週も元気でお会いしましょう。

茅野正剛の All You Need Is Love。 生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。

0: たち今ラジオ喋り始めなんですけど、これ1本目なんですけど、あの足がパンパンなんです私も今。
1: え？
0: 足がパンパンで。
1: なんでですか？
0: あの3時間歩きまくってたからですね。
1: あーなるほど。どこ行ったんですか？
0: いやあのちょっと欲しいなと思ったサンダルがあって、うん、まず原宿に行き、まあ、その店があるんで、でもなんか私が欲しかったモデルがなくて、うん、でも原宿それだそのためだけに行ったから、私原宿からまた出戻って新宿に行って、うん、新宿にもなくて、
1: 新宿まで歩いたんですか？
0: 歩けない、さすがに電車で、でも新宿まで行って、でその店まで歩いてなくて、また電車乗って渋谷に戻ってきて、で渋谷にも一応その店があるんで、まあ、最後どこにもあったから渋谷にで見ようと思ったら、渋谷 はそもそもポップアップストアで全然別に元々ある店じゃないんですよ、今期間限定できてるだけだから、うんうん、でもちろんその私が欲しいモデル置いてなくて、結局あの原宿新宿渋谷って同じものを探し求めて全く見つからず、であのいいやと思って、あの全然関係ないあのコーヒー豆とかを買うっていう。
1: え、家で引いたりするんですか？
0: いや、あの私じゃなくて、あの私の妹があの先月かな、先月であの結婚1周年だったんですよ、私の妹がね。
1: あれもうこんな経ちます？
0: はい、あの結婚じゃなくて入籍かな、正確に入籍から1周年、結婚したのは去年末ですけど、式は昨年末だったんですけど、入籍してちょうど1周年ぐらいだったんですよ、先月がね。でその妹の旦那さんがコーヒー豆をカリカリやるんですって、なんか趣味で、よく週末がやってるらしいから、でコーヒー豆あげようかなって、も全然なんかそれを急に思い出して、それ渋谷で買ったんですけど、そうなんです。あのでも私はなんで3時間も歩きましたかっていうとあのそもそも今これ私あの4時半から撮ってるんですね今ね普段1時半から撮ってるんですけどびっくりしました。あのついて、あの私は一応普段までもあの15分ぐらい前にはここが空いてるから、ブースが空いてるから、まあたまにでもあの前のお仕事とかで電車がギリギリで来る時もあるから、まあ5分前ぐらいまで普通にノロノロとこれ座って待ってたんですけど、26分ぐらいになってなんか来ないなと思って一応 LINE したら、あのその後1分半後ぐらいにあの電車が電話かかってきてですね、あのテンション寝坊したらしいです
1: 完全に
0: 使えるっていう、あの店主も寝坊するってことは私初めて。
1: いやもうほんとこんな年に1回あるかないから、
0: いやあのだから面白かったのが、あの電話して、私もなんかあの電話来たと思ってパッと出たんですけど、あの天使も多分その多分起きた直後、あれ
1: 起きた直後
0: 直後でしょうね、でもそりゃそうでしょうね。でもでも私のワイン運動の前に多分起きた瞬間の多分時間を見て、多分 その瞬間に全てを察したんだと思うんですけど、
1: アラームが全然聞こえなかった
0: です。で電話かけてきてくれて、あの全然私なんかその別に気にしてないんで、なんかあのあまあそれはそれかと思ったんですけど、なんかそのなんかテンションも多分起きたてだから、なんか多分状況を説明しなきゃいけないと思ったかと思うんですけど、なんか多分自分も起きたてで多分何が起こってるかよく半分ぐらい分かってない状態で電話をしてるから、テンションが多分で私もなんかでも状況聞かないと分かんないじゃないですか、その向かってるかもしれないし、なんか電車のね人身事故とかでなんかで電話ができてなくて、今やっと電話できてるとか、なんかいろいろ可能性があるから、一旦なんか私の考え的には一旦決めつけないで、なんかその言い分をというか、その状況を
1: 言い訳をね
0: でも聞いた方がいいかなと私思うんですよ、別にその電車だからというよりは、
1: はいはい、
0: いやなんかそのなんていうの、その寝坊ですよね、なんとかですよねって決めつけてこっちから言うんじゃなくてどういう状況かって一応その一回そのご説明を伺った方が適切な対応が取れるじゃないですかと思って、私は一旦聞こうかなと思って、それにこっちは徹したつもりだったんだけど、テンションも多分なんかどこからどう説明したいかよく分からなかったから、あの2秒ぐらいなんか変な間が生まれてお互いなんかちょっと黙ってる、どっから話せばいいんだみたいになって、あの間が一番面白かったですね、お互いちょっと黙る 1.5 秒ぐらいのあの間が一番面白いっていう。
1: いやすいません本当に申し訳ないです。
0: いやなんかでも私もね、あのこれ村上で話したかもしれないですけど、私はあの目覚ましかけたら一発目で起きれる人なんですよ、私これね。カンさんって言っちゃったけど、あの天使ちゃん2号ね、天使ちゃん2号の時となんか話した気がするけど、本当の私目覚ましかけたらマジで1音目で起きれる人なんですよ、目覚ましの、
1: どんな状況でも
0: 一撃で起きれるんですよ私本当に。 だからその体の中その次の起きなきゃっていうマインドになってるからだと思うんですけど、
1: 体内時計みたいな、
0: そうそうそう、だからその聞こえたから起きてるっていう感じじゃなくても、はいはい、なんかもうちょっと前から体がこうちょっとずつ起き始めるんですよ、
1: 感覚的なも
0: の、そうで聞こえた時にはもう起きれるような状態になってて、
1: なるほどなるほど、もうなんだ確認レベル、
0: そうそうそうそうそうっていうのがあって、だどんなに朝早かろうかなんだろうか次の日起きなきゃいけないっていう時の私はできるんですけど、うん、1回だけなんかね大学生の時かな、全然朝クソ早い授業とかじゃないんですよ、なんか朝10時半ぐらいの授業、2限とか多分で、まあそれに出て間に合うぐらいの時間にいつも目覚ましかけてたんだけども、たった1回だけ目覚ましがマジで聞こえなかった時があって、
1: うん、
0: かけるの忘れたかなと思って一瞬、うん、でもかけてた形跡はあるんですよ、
1: うん、
0: であれってもう目覚ましで鳴り続けたらもう途中で、
1: そうですね、
0: あのサウンドアウトしてるじゃないですか、でもなんかあのかかってたその履歴は残ってるから、かけてたんだろうけど、ってことは聞こえなかったのかなと思って、聞こえなかったってことが信じられなくて自分で、で急いで大学一応行ったんですけど、その時でももう授業もう終わる、着いた時に終わる、もう30分切ってるぐらいだったから教室入れず、で私その日授業するしかなかったから、大学までせっかく行ったから、あのもう大学近くの油そばだけ食って帰るっていうのしたんですけど、さすがにそのまま帰るのもったいないから一応行った、その行った分の生産をしようと思ってんですよあの油そばだけ食って帰ったんですけど、だその人生の人1回だけかな聞こえなかった、マジで なんで今起きれなかったんだろうみたいなのが一瞬あったんで、なんかあの気持ちはめちゃめちゃわかるんですけど、あのでもまあでもね、あのこんなことね一時めくじゃれ立ってたらあのラジオなんかできないんでね、あの私なんかもあの全然オープニングトークにどうしようかなって、たまにあるんですよ、オープニングトークがなんかいいのが、うん、なんかうまいこといいのか思い浮かばない時があって、どうしようかなどうしようかなと思ってる時に、でも本当にね、あのよく寝坊してくれましたっていう
1: 絶好ネタ
0: 本当に、だから私これがなかったら、あの最近口内炎がめっちゃできるって話をしようと思ったんだけど、全然それよりもあの全然面白い話が出たんで、あの私の口内の話はまたあの別の機会に話しますけどね、あのっていう、まあ、よかったです。あのなんか事故とかじゃなくて、あのまず安心しましたということでした。
1: はい。
0: はい、じゃあ、
1: いきますか。
0: 話すぎましたけど、はい、テーマをいただきましょうかね。
1: じゃあ、いきましょう。
0: はい。
1: 本日のテーマは、ハマっていたもの、ハマっているもの。
0: ああ、過去形もあるってこと。
1: 例えば、子供の頃、僕で言うと、実はマニアックなところで、けん玉にハマったんですよ。例えばね、小学校の頃。でも僕そういうなんだろう室内のやつよりサッカーだったんでずっと、
0: あ
1: なんか珍しくなんかそういうのにハマったりとかしたり、あまあいろいろあって結構その時その時にハマってたものがあったり、
0: はいはい、
1: 今ハマってるものだったら例えばその本当最近その仙台ガールズプロレス戦場って言われてる仙台の女子プロ
0: を YouTube
1: 見たりとかして今そのハマったりとかするし、だから結構ハマってるものって振り返ると結構いろいろあるなと思ってる
0: んで、ね、なんかハマってまあでも当時は多分ハマってるって感覚じゃなかったと思うけど、うん、なんかいわゆる習慣的に面白いなと思って見てたものとかっていうのを、ね、あれなんですよ、あの私もう今もうこんなね習慣はないと思いますけど、あの昔あのツタヤが、うん、あのビデオがレンタルだったんですよね、うん、レンタルビデオでもう今なんかストリーミングだからもうね、
1: ああそっか今はね
0: ビデオを借りるっていうことがないと思いますけど、ツタヤにあの私の住んでる実家車を走らせて10分15分ぐらいのところにツタヤがあって、うんうん、でそこでレンタルビデオをいっぱい置いてたわけですよ、
1: うん、
0: で見たいやつとかをこう週1回ぐらい母親と借りに行って、
1: うん、
0: でまあ期限が1週間とか10日ぐらいだから、
1: うんうん、
0: その間に見て返してまた次のシリーズを借りるみたいなずっとやってたんですけど、普通は多分そのシリーズものとかだと私もまだその時幼稚園とかですよね、まだ小学校も入ってないぐらいの、
1: うんうんうん、
0: 幼稚園 5歳とか 4,5 歳とかだと思うんですけど、うん、で多分普通戦隊ものとかさ、
1: うん、
0: そういうものじゃないですか普通に考えるとね、私あのドラマとかまだ当時全然見てなかったから全然分かんなくて、で戦隊ものも私正直同世代の男の子とかで全然見てなかった分かんなくて、はいはいはい、で私がじゃあ伝えで何借りてたかっていうと、
1: うん、
0: イギリスの公共放送の BBC ってあるじゃないですか、
1: うん、
0: 日本で NHK みたいなやつ、
1: うん、
0: あの BBC が監修した恐竜のあなんていうんですよね、なんか、うん、フィクションなんだけどなんかドキュメンタリーみたいなやつ、
1: うんうんうん、
0: なんか設定としてはそのいわゆる博士がいて、
1: うん、
0: あの博士がなんかこう毎回その恐竜がいた時代の解説をするためにタイムスリップしてその恐竜の世界をご案内しようみたいな設定なんだけど、でそのなんかいろんな恐竜がいた今日はこの恐竜みたいなので、あのその恐竜の時代に飛んでその生態とかをこうなんかいわゆるまあいわゆる CG なんですけど、それをこう見ながら追っていきながらどういう生態だったのかとかこの時時代どういう時代だったのかみたいなのを解説するみたいな、そういうビデオだったんですけど、 BBC が作ってるからめちゃめちゃリアルなんですよ、映像が。
1: はいはい、
0: でそのあの子供用の恐竜とかじゃない、全く、うん、ガチのもうあのいわゆるだからジュラシックパークとか思い浮かべてもらった方がもういいですけど、うんうん、あのジュラシックパークのあのレベルのやつをあのクオリティで、うん、いわゆるこうしかも BBC が作ってるやつだから割とこう内容もなんていうの大人向けっていうかさ、
1: うんうんうん、
0: だから子供でこう恐竜がかっこいいねとかそういうテイストじゃなくて、本当になんかもうこの時代はこういうあの気候でこういう生物がいっぱいいて、その時にこういう恐竜が生まれてきてこういうあの草食動物を食べててとかで、あのこういう植物がいっぱい生えててみたいなのがもうすっごいリアルな動きであの出てきたんですよね。でもジュラシックパークってあれいわゆるパニック映画だからちょっとこう驚かそうみたいな要素があるじゃないですか、どうしても。で私今となってはジュラシックパークめちゃめちゃ好きで、 毎年はやってないか、あれはいわゆるなんか何年かに1回夏にね新シリーズやりますけど、うん、あれも必ず今見に行ってますけど、ジュラシックあのワールド、今ジュラシックワールドになっちゃったけどね、映画見に行ってますけど、
1: うん、
0: 私もちっちゃい頃それこそその BBC を見てた頃はその大きい音とかすっごい怖かったんですよ、映画館とかよりこうびっくりさせるような恐竜がバーッと出てくるのがすっごい怖くて見れなかったんですよね全く、
1: うんうんうんうん、
0: 映画館が苦手だったぐらいだから私音が大きくて。
1: あでもそういう人いますね、う
0: ん、だその恐竜がとかじゃなくてそのドーンってなるこの音がもう、しかも暗い空間で、
1: はいはいはい、
0: しかも目の前にスクリーンだからなんか逃げ場がない感じがしたんですよ、映画って。もう強制的になんかそれを浴びせられるみたいなのが私すごい怖かった時があって、っていう状態でそれはジュラシックパークなんか見れるわけないじゃないですか、当然だけど。でも BBC のやつはもうあくまでその科学的に恐竜のことを知ろうっていうのがベースだったから、その博士が解説をしてくれるっていうのがベースだったから、別に驚かそうみたいな趣旨じゃない。もちろんその肉食恐竜が草食恐竜を食べるみたいなことはもちろん映像として出てくるけど、それはその生態としてその何ていうの、そのこういう狩りの仕方をしますみたいな、そういう流れで出てくるから別にびっくりはしないわけですよ。で私恐竜をもともと昔から好きだったのもあるけど、その BBC の映像がもうリアルだったのもあってめちゃくちゃ面白いと思ってて当時。
1: あなるほど、
0: なんだろうこの面白いコンテンツと思って見てて、私だからもう全くもうその周りにあるあの多分同年代の男の子がいるの戦隊ものとかに目もくれず、伝えに行ったらもう一目散にその BBC のところに行って、もうそれしか借りてなかった。私は
1: めっちゃハマってます、
0: 本当にハマってる。もうそれを借りに行ってたから、もう伝えに私でもこれが親とかこれいいの、こういうの流行ってるの見なくていいのもいいっつって BBC のこれだけ借りるんだっつって、それを見て、私となんかちょっと前にね、なんだっけな、同じようなやつがこれ違法動画かもしれないけど、あの YouTube かなんかでなんか上がってるのチラッと見たことがあって、あれって何の動画だった、映像だったのかなと調べたらなんか似たのが出てきて、もしかしたらこれかもなと思ったのがあったんだけど、なんか昔だからもう画質も悪くてあんまりもうよく見れなかったんだけど、なんかのその演出とかがなんかすごいなんか当時の多分その同じやつなんですけど、なんかその当時のなんか博士の登場の仕方とかなんかすっごいなんか見た瞬間に記憶が戻ってきて、あそうだこれ見てたわと思って、こんななんかわけわかんないエスカレーターみたいに乗って博士が降りてきて、さあみんな今日もなんかこの恐竜のことを一緒に恐竜の世界を探検しようみたいな感じで、なんか博士がエレベーターで降りてきて、今日はなんとかザウルスだみたいな話で、じゃあこの時代に飛んでみようってヒューみたいになって、こうそこからも完全にその恐竜の世界になってみたいな。あれがもうだからとにかくハマったの原体験の言い方もあれかもしれないですね、だからね BBC の恐竜
1: 人生で一番ってレベル
0: ハマった、だからまあその当時で言ったらね、あのまあ、それこそ私いわゆるこうゲームとかを全然してなかったんで、あのこれもちょっと今この後話すことにつなげますけど、ゲームってマジでしてこなかったんです私。だその私がちっちゃい頃だったらあのなんかアドバンスジェネレーションとかが流行ってポケモンのね、あのとかいわゆるあのサファイアルビーとかさ、なんかああいうのがあった時代だったんですよ。であの任天堂 DS が出たのが私の多分小学生の低学年ぐらいだった。だからもうその出た瞬間にみんな買って、あのなんかさあのフォルムがみんな多分当時かっこよかったんですよね、すごい薄くてシンプルで2画面でっていうのかな、あんなゲームなかったか今まで。でみんな買ってたけど私はなんかまあちょっと欲しいなって思ってた頃も多分あるけど、 なんかでも持ってない状態が普通になってくると別にもうなんか改めて、まあしかも高いしね、当時の自分からしたらものすごい高いもんだから、なんか改めて別にわざわざ買ってもらうほどでもないなと思って、なんかずっとゲームっていうものにそんなに触れずに来てたので、なんかそういうハマり、そういうものへのハマりっていうのがあんまりなかったんですよ。だからそれに付随するキャラクターにハマったりと か、 だからそれこそゲームやってる人はポケモンとかめっちゃ詳しい人もいる。私今の同級生とかのポケモンゲームずっとやり込んでるから、ポケモンとかすっごい詳しい人いっぱいいますけど、あとドラゴンボールとかね、
1: あ
0: ドラゴンボールは私全然わかんないし、あとワンピースとかも全然わかんないし、漫画とかも多分同世代が読んでた漫画は私全然読んでないんですよ。キャプテン翼ならめっちゃわかるけど、キャプテン翼はめっちゃわかるけど、だからそのワンピースとかね、ナルトとかも私全然わかんないんですね。リボーンとかさ、リボーンとかもすっごい流行ったけど、私子供の頃リボーンも全然わかんないし、だけどその中でだから私が個人的にそのちゃんと時間を作って見てたって言っても、原体験の一個は自分の記憶がちゃんとある中ではだその BBC のビデオだったんですよ、恐竜のビデオだったんですよ。っていうなる中で散々なんかマジでゲームとかしてこなかった人生だから、あのもう自分でも自覚してるけど、もう ゲーム弱者なのね私ね。であれもうあの今ハマって、本当の話昨日初めてやって、やっぱすげえ面白いなと思ったのは、あのウィーレってあるじゃないですか、ウィーニングイレブンって。私あの、まあ、サッカーは好きだからね、このラジオも何度か話してるから、サッカー自体好きだから観戦に行ったこともあるし、普通に代表戦とかもバンバン見るけど、ゲームでやったことはなかったんですよ。サッカーゲームみたいなやったことなくて、もちろんパワープロもやったことないんだけど、でもそのウィーレをね、あの芸人さんのその YouTube でウィーレとの対戦みたいなのをやってる動画を見たときに、なんか芸人さんがそれやってるのはまあなんだかいいんだけど、別にウィーレのその対戦してる様子がなんかすげえめちゃめちゃ面白い、面白そうだなと思ったのね。これはもう本当につい数ヶ月前の話ですけど、2ヶ月か3ヶ月前の話ですけど、で急にそこからウィーレをやりたいと思い始めて、そのゲームが欲しいとかじゃなくてウィーレをやりたいって思って、でついに昨日初めてやったんですよ、ウィーレを。
1: あれって誰でやってるんですか、ゲームは。
0: PS プレイステーション。
1: プレイステーション、
0: うん、
1: まあ、持ってるの。
0: プレイステーションはだからあのちゃんと用意して、うん、でコントローラーも私ちゃんと買って
1: 、うん、あなるほど。
0: コントローラーなんか人生で初めて買いましたけど PS の PS4 とかさ PS5 とかのまた違うんですよね、あれね、コントローラーの使えるか使えないか、うん、その辺もだから買い間違っちゃいけないと思って、なんかいろいろちゃんと見て、慣れてる人はすぐ分かるんだろうけど、見れば。でも私分かんないから何買っていいか、でちゃんとそれ PS4 なんですけどね、それは買って昨日初めてやって、もう面白いねゲームって
1: まあね、
0: 私もう本当にマジでちゃんと自分の家で自分のものとしてゲームやったら、もう今までこの方生きてきて初めてやったけど、30年弱生きてきて初めてやりましたけど、これはねあの10代の子供がやったらそれハマるよと思って、あの良くも悪くも、まあ、悪いハマり方もするわと思って、大人だってこれハマる、ある程度ね自制心があるだろう、大人だってこれこんなに面白いと思って飲み込んじゃうから、うん、で大人だったらまだちょっとこう夜更かししても、うん、時間のねなんかまあちょっといいかと思って、なんか自分でこう少し遅くまで起きててもと思うけど、もう子供とかなんかもう多分全然その後先考えずにさやり込んじゃって、もう次の日また朝ですみたいになっちゃうと、もう多分生活のサイクル、うん、本当におかしくなっちゃうだろうなと思いながら、でもこれはあのなんか楽しかったけど、なんか俺これのせいで生活おかしくなるんじゃないかなって。
1: あでもそんな人いっぱいいるでしょ、
0: うん、ゲーム始めたことによって。それが若干恐ろしくなってるんですけどいやだからでもそれで思ったのが、そのまあだからウィーレーもう早速私ぶっ刺さってるんですけど、あのまずコントローラー持った時にさ、普通違うさ、いやある程度ゲームやってきてる人って多分一通りチュートリアル見ればなんか多分ここ押せばシュートとかさ、あとまあその、
1: ね、
0: あとあの早く走るときにはここ押せば、うん、ああなるほどここ押せば早く走るのねとか、あのここ押せばなんかこういうなんか浮いたボールにできるのねとか、なんかなんとなくわかるんでしょうね多分ね。私なんかやったんですけど、それでもちろんボタンのそのあれは理解して、コマンドは理解して試合やってみるんだけど、もうねあのパスしたいところでシュートしたりとか、
1: う
0: ん、普通にあるんで、
1: まあまあそう
0: だね、ボタンの位置が覚えられないのよ本当に。
1: 感覚がないからでしょ。
0: そう、うん、であれがマジでだからやってる人多分このボタン、このボタンが多分シュートですとか、うん、このボタンがパスですっていうことだけ覚えちゃえば、多分ボタンの位置は全部もう 子供の頃からの手の感覚で分かるじゃん、バツがここで四角がここで分かってるから、その結びつきだけ分かっちゃえば多分結構ポンポンポンとできちゃうんだろうけど、私も手元見ないとどこに何のボタンがあるか分かんないから、ウィーレなんかさ画面見ながらじゃ意味ないじゃん、だ手元に落とした瞬間にもうだって自分がどこをドリブルしか分からないから、多分画面見ながらもういわゆるそのブラインドでここをやんなきゃいけないはずなんだけど、もうだからもう焦ってウッとしたところがなんか、しかもこれも不思議なもんでさ、パスしたいところだシュートのボタンを押すのにさ、ゴール前にシュートしなきゃいけないところでなぜかパスのボタンを押したりするんだよね。
1: いやそういうもんなんです
0: よ。なんでなのかなあれ。
1: いや多分そのうちその多分治りますよ。
0: だっていや私その直前までだって四角ボタン押す、四角がシュートなんだけど、四角押せてたわけよ。でもそれはパスをしたいところで四角を押したってたわけよ。でも四角を押せてるじゃん。いやパスじゃん、パスじゃん今のと思ってシュートしちゃってもう全然これでぶっ飛ばしちゃうじゃんと思って、でも四角を押すって動作できるのにゴール前でこれもうシュート、四角を押したらこれでシュートゴールになるぞと思って、なんかプロンとしたらなんかペロペニョンっていうなんかペニョンってなんかゴロみたいなのがいって、あなんでと思ったらなんかバツをしてパスのとこしてて、で5分前に四角を押せてた人がさ、なんでゴール前に行ったその5分後に今全然違う四角を押せてないのかっていうのがもうそれにイライラしちゃって、なんか自分になんか5分前にできてたことがなんで今自分はできてないのっていうなんかあのことになんかでもイライラしちゃうとできなくなっちゃうからあのでも手元見ないとやっぱだからもうシュートするときだからもう四角ここねと思って押さないとならないけど、で押すじゃん、もしなんか相手のコンピューターがシュートブロックとかに来ててさ、打ったシュートブロックされて
1: まあすぐ慣れますよ。
0: あれだからすごい私もねやって痛感したけど、やっぱりゲームやってるとなんかそのさゲーム体に良くない、まあ、さっき私ちょっと言いましたけどね、ゲーム、まあ、もちろんやりすぎはゲームに限らずさ、なんか過ぎることはもちろん良くないことなんですけど、なんかでもあることの知識があったりとかさ、なんかそれに慣れてるっていうこと自体はさ、まあ、褒められるべきやなと思ったのよ私は。
1: ああなるほど、
0: うん、だって私からしたらさチュートリアルバーッと見ただけでさ、あともうコマンドの場所を覚えてさ、うん、ある程度の操作がさ、うん、楽しめちゃう人ってまあすごいなと思っちゃうわけよ。だってそんだけそのゲームをこれまでやってきて失敗もしてきて、うん、でこの PS だったらこういうボタンの配置でとか分かってるわけじゃないですか、うん、それがやっぱりやってきた人間でやってこなかった人間で、まあ、ゲームにせよ何にせよ、うん、経験の差ってやっぱ出るよねと思って、それはなんかやっぱねゲームだからなんだからっていうのもなんかその人がなんていうの積み上げてきた経験をちゃんと褒めるべきよねと思ったんですよね、やっぱね。
1: なるほど。
0: それやっぱそれ自分やっぱやってこなかった、まあ、ですから自分が他のね時間に、うん、他のものに時間を使ってきたから、もしかしたらね人から見たらもっとこれに時間使った方がよかったっていう人もいるかもしれないけど、うん、いやまさか私ゲームでこんなちょっと後悔すると思わなかったからちょっとはやっとくよかったなと思って、多少これにも時間とお金使っといた方がなんか、しかもそのなんか今になってさ、その例えばなんだろうな、その大学時代の友人と話をしてるときに、なんかその自分が小学生の時にこういうの流行ってたねみたいな話になったとき、私マジで冗談だけで半分ぐらい分かんないときあるんですよ本当に。そのまあ作品名は分かるけどもう全然見たことないから内容を追えないとかさ、でもなんかあるんだよねそれぞれのなんかその面白い有名なセリフとかさ、この場面のなんだみたいな多分あるんだろうけど、本当になんかもうそういう話になったけど、自分のなんかその方向での無知をね毎回毎回痛感するんですけど、でなんかもうこれもなんかないものねだりなんだけど、なんかこういうところでもちゃんと自分なんかある程度楽しんで周りの話に乗っかれるような人生を送っとけばよかったなって思うんですよ。これも全然全部これはもう後の祭りなんだけど、もういや誰にでもそういう類のことは一つあるんだろうけど、全部をやるのは無理だからね。でもやっぱね、そういうのに直面すると自分はなんか他の人よりもこういうのに触れてこなかったんだなっていうのをね痛感することが結構多いですよ。やっぱりだからね、はまれそうだなとかね、はまりたいなと思ったものはね、まあ、それが結局そのわかんない、結局時間とお金の無駄だという感じちゃうことがあるかもしれないけど、一回なんか勇気を持ってはまってみるっていうのはね大事だと思いますよ。やっぱね、なんかその後なんかどうつながるかわかんないしね、なんか意外にそれでいろんな人とね、後年話で盛り上がれたりとかね、することもあるから。

だからもちろんその推しとかも含めてだけど、なんか楽しいなって純粋に思えるものは、なんかそう思えてるうちにね、やっとくっていうのが大事かななんていうような感じに、ふうに思いますね、やっぱね。ちょっとオープニングとかが長かったんで、もういい時間になってきちゃってるんで、曲流しましょうかね。はい。ちょっとなんか、春、まあそろそろ夏めいてきますけどね、まあちょっと爽やかな曲をお送りしようかなと思います。佐藤宗義で、青葉城恋歌。

All you need is love。なんか一応あのこれ夏の歌なんですけど、もう今の日本に夏これ流しても、もう多分全然爽やかすぎて聞かないと思うんですよね、もうね。なんかもうあのこの5月の中頃ぐらいに流すのが一番ちょうどいいんじゃないかっていう。もう真夏に、この国の真夏もおかしくなっちゃってるからね、もうね。なんかあれでしょ、あの40度以上を酷暑日という名前にしたらしいですね、気象庁が。もう40度以上って、多分そもそも40度以上の気温っていうのがあまりこれまで想定されてなかったけど、もう普通に出るじゃないですか、もう夏になるともう各所で何度か出るじゃないですかってなっちゃったから、もう多分40度以上をそのいわゆる注意喚起するために呼び名をつけなきゃいけなくなっちゃって、で酷暑日っていうらしいですよ。さあもう今年ね、もう梅雨もほぼほぼもうなんかなくなっちゃってる、終わった瞬間にもう酷暑に次ぐ酷暑っていう感じだと思うんで、もうね、あの曲だけでも爽やかにって感じですけど、あのまあ夏でも冬でも寝坊はしないようにっていう。そうですね、あのまあただあのその辺もね、あのハプニングがありながらで、ね、ラジオも面白いかなと思うんで、また来週もね聞いていただければなんていうふうに思います。それではさようなら。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ゆりなのさあさあひまわりラジオ。

ということで皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまわりラジオ、ルローのね、番組、いつ始まるかわからない番組がね、今週もやってまいりました。今週は5月9日の土�曜日夕方の7時半。もうね、だいぶあれですね、私このラジオの前にちょうどレッスン一コマだけさせてもらってたんだけど、レッスン来た時6時ぐらいはまだ明るかったのに、もう終わったら暗かったもんねもう暗いわとか思って、なんかそれぐらいのね季節になりましたね、初夏だなと思って。はい、でなんかさ、この今ねかかってる曲、もみゆりなのね

ミモザのサラダという曲なんですけど、まあ、これも結構跳ねなんだけど、なんかさやっぱ気分的なものなのかな、ちょ最近ルンルンなんですけど、なんかすごいこの跳ねの曲がすごいなんかやっぱ好きみたいで、ちょっとウキウキワクワクね、あの初夏なのでね、5月でね、感じなので、今日はなんか歌っちゃおうかなこの後みたいな感じでございます。皆さんね、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。マジはいつも月金で主に入らせてもらってるミュージックバーの祇園にあるねジョニードスさんはお休みだったので、カレンダー通りで、だからなんか夜そんな仕事してなかったからゆっくりできたし、だから寝れたし、逆に早く寝すぎて夜中とか起きてたもんもう日にち変わる前に寝てて、おーって夜中に起きて、おーみたいな、もう一回寝る、もう起きるこのままみたいな感じの、いいんか悪いんか分からへん寝方をしてたけど、まあなんかまあまあ寝れ、まあ良質な睡眠取れてたか分からないけど寝れたし、でも音楽教室のね、普通にあったから生徒さんとか普通にレッスンしたりはしてたけど、うん、でそれ終わった後に結構飲み会も何個かあって、なんかすごいいい感じでしたいい感じにウキウキワクワク過ごしておりました。はい、皆様はいかがだったでしょうか。ということでね、さんさんひまわりラジオ始まっております。生放送中はねコメントしていただけますので、もうみんなが来てくれると嬉しいよ。はい、コメント読ませていただきたいと思います。早速ね、モーリーちゃんありがとうね。メル、はい、謎の言葉何それオハーみたいな感じ、オハーで、みかこ姉さんこんばんは、わいいですね、元気よくこんばんは、ありがとうございます。今年に入ってやっとネクストナキスワンマライブに来たら、よかったじゃないですか。ゴールデンウィークって何美味しいのみんなゴールデンウィーク別にあれ遊んだりしてない感じね。平日の祝日は仕事だったよ。いやそうだよね。いやまあ私も正直全然祇園ミュージックバージョニードス以外は仕事あったんだけど、まあでもなんかいい感じに過ごせたよ個人的には。はい、スカイロさん今日はミスらないで来た、ユリナさんこんばんはということで、はい、ありがとうございます、来ていただいてこんばんは。天ぷら美味しそうって一瞬何かなと思ったけど、私が SNS にね今お料理教室もう何年か経つかな、最初サボってたからそんな行ってなかったんだけど、行って作ったやつをあげてたんだけど、ついこの間も実は行ってきて新しいのまた作ったんですよ。なんなら明日もまた行くからルンルンだからさ、そう、明日はちょっとパン作りに行ってくるわ。うん、いやなんか意外って言われることもあるけど、いや料理自体は上手かは置いといて好きなん、なんか作ることが好きみたい、何かを、うん、だから料理は結構好きかな本当に。で私だって小学校の時は図工が一番好きだったもん。音楽とどっちか選びたいな春菜ぐらいな気持ちではあったけど、一番ちょっと迷うけど図工かなぐらい、工作かなぐらい結構好きだったからさ、本当になんか作ったりするのが好きみたい。うん、なんで料理も本当に楽しいですね。作り方分かんなかった時はちょっと意味不明だったけど、まあ全然今はちょっといい意味で慣れてきて楽しいですね。まあでもやっぱりちょっと時間と心に余裕がないとあんまりゆっくりこう綺麗に作ろうとか思わないんで一人でパパパッと食べるだけだったら、もう家で作るときとかもう見た目とか何も私考えないからさ、ザザザっぽいみたいな、もう食べれたらいいわ自分がイエイみたいな感じだから、やっぱお料理教室行ったらその盛り付け方とかも習うのよ。で私すごい苦手で美術的センスが、だからなんかお皿から選んでてなって、で誰かと一緒のときはもうその人たちに任せてるねんか正直それじゃ勉強にならへんねんけどな、いやなんか変な選んだ悪いなとか思っちゃって、で昨日行った時は先生とマンツーマンやってん、だから私が選ばないといけないから、まあもう自分のセンスで選んだけど韓国料理作ってきてん昨日は。韓国料理ってどんな皿なんとか思って分かんなかったけど、意外となんか辛いかなって思ったけど、先生にもマンツーマンだしちょっと辛いの苦手ですとか言ったら、じゃあちょっとこっちじゃん少なめにしよっかとか言って、なんか細いなんか唐辛子のやつみたいな添え物とかも、いやそんな辛くないけど、まあもう少なくしといていいよみたいな感じで言ってもらったからさ、ちょっと少なめにしたりとか、結構ね美味しくできましたね。揚げ物系だったんだけど、私結構揚げ物をさ自分で三足焼きだったかな、そう結構作ってた、胸肉バーンって一個全部揚げて作ってたりした時期が家であったから、なんか意外とオッケーオッケーみたいな
やったことあるけど、でもちゃんとそのほらお油の温度のやり方とか、あのちゃんとこう改めてなんか自己流じゃん、そういうの家でやってたら、そういうのをちゃんと習えるし、うん、やっぱ丁寧に作れるしっていうのがやっぱいいですね。でまあ自分ではその韓国料理とかさすがに家でさわざわざ作ろうとか思わないからさ、一人で自分のためにそういう感じでちょっとなんかいつもと変わった、前は中華作ってたさ、なんかそういう違う料理が作れるっていうのがやっぱ楽しいなと思いますね。でパンに変えようかなって実は思ってて、ちょっと悩んでるんやけどどうしようかな、一回パンに変えてみようかなと思ってるんだけど、でもお料理の方がちょっと楽しいかもしれないなとかやっぱり思ってきてる今日この頃ですね。はい、スカイラさん、流浪の剣心、惜しいな、流浪に剣心やで流浪の番組って言ったからな、はい、流浪気に入ってます。そう、流浪に剣心が好きだから結構流浪っていう単語すごい気に入っちゃった、はい、スカイラさん、羽系パッと浮かんだのがミスタームーン、あ、ミスタームーンライトか、めちゃ、え、これ、え、嘘、ハロプロじゃない、めっちゃ珍しいっていうか久しぶりだな、はい、ねえ、それ浮かぶんやな、パッとか、昭和かよなの、みかこねさん、ゴールデンウィーク、あ、これさっき、あ、モームスナー、やっぱりそうだよね、それパッと浮かぶのすごいね。みかこねさん、介護施設の防冷暖房厨房かの作業は年中無休の職場なので平日だけ働いてます、土日は休みにしてます。うん、そっかそっか、土日はねイベントとかね、あのみかこねさんね行ったりするから休みにしといた方がいいもんね。ダダダバーイそう、家でやるときにバンバンバンバンバンみたいな感じだから、なんか昨日もだから盛り付けしてたら、盛り付けとか苦手なんですとか言って先生に言ったら、あ、ちょっと立ててみたら、なるほどとか言って、あ、立ててやってたらさ、自分で言うのもなんだけど結構綺麗にできて、え、めっちゃうまいやんこれとか自分で思ってて、ほいだから先生もう、あ、上手にできたんで、なんかね、なんかこう、え、なんて言ったらいい あのどっちかというと細い、ピーマンとセロリかな、セロリを細くしてピーマンも細くして5ミリずつぐらいかなんかのダバーってなんか縦長よを添えるみたいな、え、これどうしたらいいんですか、同じ方向に揃えるのかとか分かんなかったから、盛り付け方がバーって適当にやったら普通に汚いやん、でなんか立てるって言わはったからバーって立ててったら、なんかひまわりみたいになって個人的にはね、ほらひまわりみたいにできたとか思って、またひまわり好きだからかなとか思ってたもんね、自分でちょっとテンション上がってたもんね、お、綺麗できたわとかまあそれがあの盛り付けとしてすごくいいのかは分かんないね。で、まあでも先生も褒めてくれたし、なんか、うん、やたら立てろって言われる、なんか立てた方がいいらしい、なんか立体的に見せるんだって、うん、なんかそんな家ではやらへんわとか思いながらはい、ということで、ね、じゃあ今日はね、映像も見てもらいたいんだけど、じゃあちょっとあの動画見てもらおうかな。はい、そうで5月入ったところでしたね。はい、忘れないように告知させてもらおう。はい、5月ね、本当私的にはすごい初夏で過ごしやすい今時期で、まあ、ちょっと夜はね寒いから寒暖差が激しいので、やっぱりあの周りの方とか生徒さんとかも結構風邪ひいたっていう方が多いのでね、ちょっと皆様も気をつけてっていうところではあるんですけども、私もね、うん、なんだけど、まあ、個人的には暖かくなってきて過ごしやすくて嬉しいかなと思ってますね。いい天気も多いしね、結局昨日も本当は雨の予報やって、うわもう私移動するからさ、で自転車4月から厳しくなったじゃん、だからもう雨がっぱ買ったんだけど、もうやばいねんって雨がっぱもういっかはずみたいな、なんじゃこれみたいな、もう髪の毛もさ、もともと雨やからうねんのに雨がっぱうわーし、もう嫌やん、うわーとか思ってたら雨の予報だったのに雨じゃなくなって、さすが私とか思って、まあ、だから要はまだ曇りになったわけですよねそう曇りになって、でまあ正直今日とか明日は別にそんな自転車移動しない、電車移動とか歩きだしいっかって思ってたけど、あれだよね、あ、全然晴れてるわみたいなでしばらく晴れますからね、はい、この間にちょっと衣替えとかね、しようかなとは考えておりますけれども、そうだからみんなよかったら遊びに来てと思っております。ゆりながギオミュージックはジョニーロス歌わせていただくのはね、11の月曜日、15日金曜日、18日月曜日で、珍しいんですけど23日の土曜日と25の月曜日がマグドスですね。マグマグによるピアノ演奏でございます。ちょっとレパートリーがねまた違う感じに増えてます。と5月30日、
が土曜日ですね。はい、よかったらお待ちしています。で、月に一度ね、祇園のミュージックルームグリーさんっていうところでもね、歌わせていただいておりまして、そちらは5月27日の水曜日でございます。ぜひぜひぜひみんなお待ちしてますので、よろしくお願いします。そして5月の24日の日曜日に、こちらも月一でね、させていただいております、モミーユリナーの、ファンクラブ限定の配信ライブですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。最初の30分ぐらいそれで立ってるんやけどさ、いつも喋ったりしてたら、3曲はあの YouTube であの無料公開してるのでね、よかったらそこだけでも一回なんか一回見てみようかなみたいな方は、よかったら見ていただけたらね、よろしくお願いします。そしてこのルローの番組、ユリナのさんさんひまりラジオは隔週の土曜日でちゃんと日にちが決まってますので来週の分はなので16日の土曜日朝の10時半から、まあ、ちょっと最近その前に収録してるのよ、あのかなちゃんとあのフィールソーハッピーのね、そのなんか機材トラブルがちょっとあった日も正直あったし、なんかそれがちょっと押したりとかして、まあ45分ぐらいから最近はちょっと始めてるんだけど、うん、45分ぐらいって思っといた方がいいかな、うん、40分にしようか今決めるんかいみたいな、40分にしよう、うん、40分にするわ。10時40分から始める予定ですのでね、よろしくお願いします。はい、で隔週なので30日の土曜日も同じ感じでね、始めていきたいと思いますので、皆さんぜひまたねコメントいただければ、朝だからね、朝の10時40分だからね、よろしくお願いします。はい、でスカイとかひまわりに寄っちゃう。そう、なんかね、めっちゃ可愛かったんだよ。ほんで自分で作ってひまわりだなって思ってテンション上がってたしなほんま自分幸せやなって思う時あるもんな私5月病なったことない。私も5月病ってないねんな。どっちかって言うとウキウキしちゃうかも多分18日、ありがとう。18日、 OK、 お、ありがとうございます、書いとくわ生放送中のこのリアル会話すごいやなありがとうございます、やったー、マジで待ってます、よろしくお願いします。はい、では、ミュージックルームグリースさんでね歌わせていただいている映像をせっかくなので見ていただきたいと思います。

ということでね、グリースさんで歌わせていただいている愛の花で、そうそう、朝ドラの、ね、主題歌だったみたいなんですけれども、聞いていただきました。あいみょんの曲、グリーンさんで今4曲ぐらいかな歌ってるんだけど、あいみょんだけやたら褒められるよね、バンドメンバーに歌う人がいないからだと思うんだけどね、もみーちゃん、あいみょんめっちゃいいわって、あいみょんだけめっちゃ褒めてもらえてさ、いやすごい嬉しいんですけどね。はい、ということで、スカルさん、朝ドラ見てないから知らなかったけどオープニング曲になってる、やんやんやん、ありがとうございます。普通っぽく聞こえて実は難しい歌なの、さすが。あーね、ありがとうございます。そうなんです、高いところとか意外と結構あるしね。モリちゃんがニュニュニュニュということでね、ね、ミカコ姉さんもね、シェリーちゃん2人目が4月27日に生まれる、ソス君と同じ誕生日なんだ、マジか、あ、そうだったんだ、それすごい ね、おめでとうだったよね。はい、結構ね、あの妊娠ね、あのしてる時な、何回かね、あのラジオでねお会いしてたのでね、無事にね、良かったなと思います。はい、ではお便りコーナーに行ってみましょう。じゃじゃじゃん、スカイドンさん、ありがとうございます。サンサンひまりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。はい、こんにちは。自分ともあろうものが ひまわりラジオは2回もだったっけ、欠席してしまうという大失態、とんでもなく恐縮モードです。申し訳ないで、全然ありがとうございます。いいよ、聞いてくれてて嬉しい。これというのも、近本の骨折とドラゴンが弱いせいだと強引に思っていただければ不幸中の幸いです。ドラゴン、これら勝ってたやん。本当は大喜利大会の会議がかさんで予定を1週間勘違いしては、全然忙しいことはいいことですよね。さてさて、前回の記憶もあやふやになってしまいましたが、今週はメゾン一国ガチクイズか、ガチクイズだったのか、答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。はい、今ね、聞いてくれてる、見てくれてる方もよかったらね、一緒にやってみてください。じゃん、問題。主人公五代くんのライバルの三鷹さんはイケメンでお金持ちのスポーツマンでキザという絵に描いたような敵キャラなのですが、その三鷹さんが苦手なものは次のうちどれでしょう。答え1、犬。答え2、お化け。答え3、高いところ。答え4、キャバ嬢。うわ、マジか、これ分かんないな。てか、なんかさ、本当な、え、この人の作品もそういう感じで、タッチとかもそうだけどさ、なんかもう、あら、ドラえもんものび太くんとさ、あの出来すぎくんもそうだけどさ、なぜかさ、あの主人公の方が、まあまあそっちの方が感情移入 しやすいんだろうけどさ、なんかすごい出来すぎくんみたいな、めっちゃさハイスペックのできますみたいな人をヒロインに、その人たちは好きになってるのに、ヒロインはなぜかちょっとポンコツな方好きになるよな。これなんなんやろな、これ。これなんか少女漫画あるあるじゃない、これ。それこそ。まだなんか人間完璧すぎてもダメってことなのかな。わかんないけど。はい、ということでね、その完璧すぎるライバルの三鷹さんは、苦手なものはうちのうち次のうちどれでしょうか。答え1、犬。答え2、お化け。答え3、高いところ。答え4、キャバ嬢。なんか全部ありえそうだな。どれしようかな。ちょっと待ってな、どうしようかな。じゃあちょっとお化けにしてみるわ。ごめんなさい、どれもありそうなんだもん。お化けにしてみるわ。ゆうな2にしてみます。はい、みんなどうでしょうか。はいですね、スカイロス、最近なんかドラゴン強いけどね、ほんまそれやで。お、あー、ナッツ、私も思って。ミカコ姉さん3、キーボーさん、キーボーさん、ありがとうございます。イエーイ、こんばんは。 1番。あー、いや、わかるで、私もそこら辺もすごい。4以外かなと思ったんやで。これで4やったらどうしよう。でユリナはじゃあ2のお化け選んでみるのでね。はい、正解は何でしょうか。みんなで見てみましょう。正解はじゃじゃじゃん、うっ、正解者います。すげえ。あ、モーリーちゃん2、私と一緒だ。答え1でした。キーボーさん当たり、イエーイ。ワンちゃんでした、犬です。三鷹さんは犬が怖いので、京子さんの飼っている大きな犬に何度も怯えるシーンがあります。そしてクライマックスでは犬に人生を振り回されるというお家が待っていますので。そうなんや、そちらは原作をお楽しみください。人生犬に振り回されてやばいな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。さあ、どんなあるあるかな。図書委員のヒロイン、主人公は異常に自分に自信がなく、恋をしてもお風呂でものすごく悩み込むとき、眼鏡外しててめっちゃ美少女。あ、まあまあ、でもわかる。なんかお風呂で悩むっていうのわかるわ。わかるわかるわかるわかるわかる。実はそう、自信ないけどめっちゃ美人とかいうのもわかるわかるわかるわかる。なるほどなるほどね。お風呂で悩んでるみたいなの結構よくあるよな。わかるわかるわかるわかる。はい、いいですね。
もう私も最近また少女漫画さ読んでてさ、なんか前も言ったっけ、少女漫画とか読んでたらコメントを、もう私全く分かんない名前にしてるから、コメントを普通に別に返してほしいとかじゃなくてするのが好きやねんか。で、人のコメントとか見てたら、この間2週目した漫画を読んでたら、なんか私が思ったことと全く同じこと言ってる人がいて、思ってる人がいて、うわいいねとか押せるのよ、そのいいなと思った感想に対して。私いいねめっちゃ押そうとしたら、え待ってよ、なんか削除するって書いてあって、えどういうことと思ったら、2年前ぐらいにその漫画読んでたらしくて、私自分が2年前にした投稿やったんやんか。それは自分と同じ考えやわな、それはと思って。でも2年前と私同じ考え方してるんやとも思ったし、私が2年前にしたあのコメントがラスト投稿なんやとか、なんかいろいろ思ったけど、はい、なんかありましたね、ほんまに。わーわー、同じことを考えてる2年前の私って思った。はいね、スカルさん、キーボーさんだけ、どんちゃんどんちゃん、お初です、ありがとうございます。みかこねさん外れた、まあ、ゆりなも外れたからね、まあ、そんなこともあります。では今日はそんなルンルンなゆりなが、あの久しぶりにね、これさめっちゃ私よう歌って、小学校の時にめっちゃカラオケってよく歌ってたお箱の曲、歌ったことあったかな、ちょっと歌ってみるわ。夏の楽園ベイベー。

ということでね、開いたトランプもこれ跳ねてるような。はい、あの広末涼子さんのね、マジで恋するごめん、これもうめっちゃ歌っててんな。もう本当におはこだったのよ私。はい、聞いていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。ウキウキエンディングはやんややんやということね。もう一回ほなまた。あ、キーボーさん、スカイドンさん、何回かお会いしてます。話したことないんだ。ありがとうございます。この頃の広末さん最高、わかる、めっちゃ可愛いよねほんまにね。もうはい、スカイドンさん自分の投稿でした、ちゃんちゃん。はい、ということでね、皆さんも聞いていただいて大ありがとう。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: 拜拜。
1: この番組はラジオ DJ アキラがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

0: ございます。 DJ アキラです。皆さん木曜日いかがお過ごしでしょうか。5月14日木曜日ですね。本日の放送が127回目になりますね。そしてですね、本日ね、久々ですね、あのゲスト様おられますね。まずね、ゲスト様を呼びたいと思います。はい、本日のゲスト和田正則さんです。
1: どうもこんにちは。
0: イエーイでね、毎回ね、冒頭にね、テーマ言ってるんですけども、そのテーマをね、和田さんに言ってもらうから、はい、じゃあ行きますよ。本日のテーマは
2: 大人が夢見て何が悪い。
0: はい、まずね、そう、和田さん、自己紹介してもらいましょう。
1: はい、
0: はい、
1: 私和田正則と申します。はい、京都生まれ京都育ち、歌うたいでございます。
0: はい、
1: で、今年でなんと還暦60歳になりました。
0: はい、見えない、若い。
1: ありがとうございます、ありがとうございます。
0: はい、あのね、はい、あのお忙しい中ね、ちょっとね、来ていただいたんですけどね、わざわざね、
1: いえいえ
0: 京都から。
1: とんでもございません。
0: はい、はい、でね、あの和田さん、あの、はい、すごい見た目若いんですけどね、もうね、
1: 髪がね、
0: 真っ赤かなの。
1: 真っ赤
0: かもうね、これはね、あの無視できないね。
1: 無視できない。
0: アキラもね、アキラちょっと今ピンクなんですけども、もうね、赤ピンクみたいな感じで染めていってるんですけど、
1: はいはい、
0: 和田さんその髪の毛
1: はもう赤になってから長いですね。まあいろんな色してきましたけどね、
0: はい、
1: オレンジとかムカムカいろんなのもありますオレンジとモヒカンした時代まで
0: 見てみたい。
1: でも赤になったのはね、
0: はい、
1: 単純にワンピースのシャンクスが大好きなんっていうのもね、これ今日も着てるの、これ
0: ペン
1: シャンクスグッズいっぱい持ってたりするんですけど、
0: はい、
1: まあそれもあるんですが、それ一応ね、つかみ的なことで、
0: はいはい、
1: まあ、うちの父親がね、もう90のじじいなんですけど、
0: はい、
1: この人がね、はい、まあ、いわゆる京都の着物の柄を描いた おっさんでね、で、文句を言わせたら日本一なんですよ。
0: わお、
1: もう褒めないんですよ。もう文句を言わせたら日本一なんです。この親父がね、たまたま、まあ、僕がこの赤い髪にした時に、お前よう映るなそれ、で初めて褒めたんですよ、ね。
0: 素敵、
1: だからあの
0: 初めての、
1: ま、親父が褒めるの珍しい。
0: はい、
1: そうか、およう映るわって言うんですよね。
0: うんうんうん、
1: そうかと思って、そんなら、まあ親父が生きてる間は赤にしとこうかって、で赤にしてたら思いのほか長生きしてるのでずっと赤ですって感じなんですよ。そのうちトレードマークにもなっちゃってる、しまってるので、まあでもともとね、僕赤がラッキー柄でもあるんですよ。なんでそれもあって、
0: はい、
1: じゃあ赤にしてるのは意味あると思うので、じゃあ赤このままいいかっていうので、ずっと赤にしてます。
0: そうなんですね。ちゃんと意味があった、ね、
1: そうなんです、実は意味があった。
0: すごい、なんかもう、それはもう定期的に、
1: あ
0: のメンテ
1: ナンス。あ、そうですね、定期的にね、もちろん、ね、これ抜けてくるとね、よく言われるんですよ。お兄さん髪の毛色やね、ピンク色って言われるよ。ピンク違うっちゅう。ピンク違う。
0: そこはね、こだわってます。
1: こだわってます。
0: 赤がいいですね。
1: 赤ですね。
0: あの自分でやってるんですか。
1: そうですね、あの家で。
0: わあ、すごい。
1: やってもらってます。
0: やってもらってる、
1: はいはい、
0: なるほどね、はい。まあ、アキラもね、あの赤なんですけど、結構ね、大変なんです。髪の毛傷んだりね、あのもうすぐ抜けちゃったりとかね、もう大変なんです。で、あの毛がね、落ちちゃうんですよね、床に。ピンクの毛がいっぱい落ちとるわってね、もうなんで、
1: ね、
0: やっぱりね、こだわってますよ、アキラもね。
1: でもあのよくなんていうんですか、あの悪いことできへんじゃないですけど、パッとなんかこう変なとこに髪の毛落ちたら、もう赤いからね、お前ここでなんか食べたやろとかね、つまみ食いしたやろとかね、わかるでしょ。
0: そう、あとね、あのよく言われます、ピンクの髪歩いとったなみたいな。
1: あ、そうそうそう、だからもうすぐ髪の毛赤いからすぐわかるわ、
0: ね、そう
1: なんですね。おやさん、あそこにいたでしょ。
0: はい、もうそんな感じでね、あのそう、本日のねテーマが、大人が夢みたいな、何が悪いなんですけど、
1: はい、うん、
0: これまあ、 あの歌のお菓子、歌の題名っていうかね。
1: そうですね、タイトル。これね、もちろんその大人になってて、うん、夢見てて何が悪いねんっていう思いももちろんあるんですけど、うん、
0: はい、
1: これね、あのできた、この曲ができた秘話っていうか、誕生はね、うん、あのどっちかっていうと、そ、なんていうかな、大人が夢見て何が悪いねんとかっていうのではないんですよ、うん、実は
0: 違うんですか、
1: うん、これね、子供たち、僕はね、子供たちすごい、子供が未来やと思っているので、うん、 である時ね、子供たちの瞳がね輝いてないなって、子供ってなんかもう常にキラキラしてる感じでしょ、なのにね子供の目がね輝いてないなって思ったんですよ。でなんでかなって思ったんですよ、そしたら大人見てたんですよね。で子供が大人を見てて、なんでじゃあ曇るのか、なんでキラキラしてないのか、それは大人のことをじっと見て寝踏みしてるなって思ったんですよ。例えば大人がね、例えば、ね、あの部長とか社長クラス上がっていこうがね、家では例えばもうこれ一個に名前は社長かもしれない、金も儲からないしこやーやとか文句ばっかり言うてるとかね、いろいろ例えば居酒屋とか行ってもなんかね、あのクソ部長がどこでこんなことしてさせやがる、なんか大人が愚痴をこぼしてるとかね、あるいは世間的にもそういう大人が誰かの足を引っ張ろうと思って嘘ついてたりとか、そんなことしてたりとか、なんかその自分が子供たちから見て大人が大人に、自分が大人になった時にあんまり楽しいことなさそうやなみたいなのが見えてるのだろうなっていう風に思ったんですよ。それがいかんと思ったんですね、これは絶対。じゃあなんでそうなってるかっていうと、それは大人が夢見てないから、だから大人が夢見て何が悪いねんって、夢見ていこうぜっていう意味のニュアンスの
0: 素晴らしい、
1: ありがとうございます。
0: もうなんかすごい共感というか、もう着眼点がすごいですよね。もう子供の目を見てそれ、
1: まあこれはそうですね、この曲はだから子供の目見てです。
0: わあ、じゃあもうその曲ちょっといきましょうよ。
1: ありがとうございます、
0: ね、はい、はい、じゃあ1曲目はね、はい、曲紹介お願いします。
1: はい、じゃあ和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

0: 目聞いていただきました。本日のテーマ、大人が夢見て何が悪いでお送りしております。はい、でね、そう、あの夢ね、うん、夢についてちょっと聞きたいなと思って、
1: はいはい、
0: 夢ってやっぱり、うん、あのいろんな経験 してるとね、どんどん夢って変わってくるかなと思うんですけど、うんうん、まずね、その、うん、ちっちゃい頃の夢って何だったんですか？
1: 僕野球少年だったので、うん、単純にちっちゃい時甲子園に出たいっていう、
0: うんうんうんうん、
1: でそれで甲子園に向けて野球をやり続けて甲子園行けなかったので、うん、バットとグローブがギターに変わって、うん、そこからずっと音楽やってるって感じですね。
0: ずっと
1: 音楽、
0: すごい、
1: ね、
0: だ
1: 子供のちっちゃい頃は、まあ、うん、なんていうんですか、幼稚園の頃は漫画家でしたけど、いわゆる野球選手って一応書いてましたけどね、
0: うんうんうん、
1: でもなんか心の底ではなんか少し音楽やりたいなっていうのはちょっとあったかもしれないですね。あ、13歳とか曲書けるようになったので。
0: 13?
1: はい、
0: すごい。
1: 急に書けるようになったんですよ。
0: 急に、
1: うん、
0: それは書こうと思って
1: 書こうと思ったんですね。
0: 勝手に
1: ですね。
0: わお、
1: 多分ですけど、はい、もう今初めて書いた曲、タイトルは覚えてますけど、
0: はい、
1: もう歌詞もメロディーも全く覚えてないです
0: そうなんですね、
1: でも、うんうん、その時に、うん、なんやろな、分かりやすく言うと日記とか書くでしょ、うんうんうんうん、日記のね、延長線上みたいな感じで初め曲ができたんですね、
0: うんうんうん、それは、うん、同時にですか、メロディー
1: と。同時でしたね、
0: 詞
1: とメロディー同時でしたね、はい、もう今でこそこんな歌恥ずかしいし、歌いにラブソング書いたんですよね。
0: あー、ラブソング、
1: 多分その女の子のことが好きで、どうしていいのか分からへんっていう、なんていうのかな、告白するとかっていう頭もなく、なんかこのもやっとした気持ちをどうしようって思った時になんかこう書いたような気あったと思います。もう覚えてない、
0: もう純粋な
1: あの頃の俺はどこ行ったんやろな、すっかり汚れてしまった違
0: うそうなんですね、
1: 酒にまみれて汚れてしまったんやけ
0: ど、じゃあそのまま、はい、甲子園とか行けてたらもうそっちの道に行ったかな。
1: どうでしょうね、まあ、大学野球で言われましたけど、うんうん、まあ、甲子園行けてたらね、うん、行けそうだったんですけど、でも残念ながら行けなかったけど、野球終わったらもうね、音楽やろうっていうのは決めてたので、もうその頃にも、今も今は打たないけど、その頃にも自分の作る歌結構いい歌、結構いっぱいええのできてると思ってたからね。
0: すごい、早いですよね、
1: 自信過剰ないね。
0: あ、それ大事ですよね、
1: 大事だと思います、
0: うん、でね、
1: うん、
0: まあ小さい頃は野球選手、20代の頃の夢。
1: もう20代はもう音楽バリバリやってたし、うん、こうやってレコード会社とか こっち来てね、売り込みとかもしたし、まあ、ツアーとかもいっぱい やりだしてたもあるし、もう音楽のことしか頭になかったし、うん、であるなかなかうまいこといかへんなあって思ってて、うん、でそこから少し発想の転換とかもまたしたりとかして、はい、でね、ある人にね、教えてもらったんですよ、うん、夢叶えたかったらね、書いた方がいいよって言ったんですね。よく言うでしょ、
0: 聞きますね。
1: でね、100個書けって言われてますよ。強制的に100個書かされたんですよ。これ100夢リストっていう、
0: うんうんうん、
1: 本当に書いたんですよ、
0: はい、
1: でね、書こうと思うとね、案外108名書かない、書けないんですよ。
0: 書けない、思いつかない、
1: うん、思いつかないんですよ、はい、そんなもんなんですよ。そこでね、自分の器が分かるんですよ。
0: あ、
1: 大したことないんやなって。で100個書けって言われて、うんうんうん、そこから振り絞るように100個書いたんですよ。
0: 振り絞って、
1: はい、やりましたよ。もうちょっと細かいこと何でもいいから、ね、うんうんうん、今日美味しいご飯が食べたい、それでもいいんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 小さな夢の積み重ねやっていう。でその小さな成功体験みたいなのが成功していくっていうのにつながっていくからっていう。で夢100個書いてね、今もういっぱい叶ってますよ。
0: わー、すごい、
1: すごいなと思う。
0: 例えば、
1: あ、まあ、こうやってツアーするようになったっていうのもそうやろうし、うんうん、CD 出したりとかっていうのもそうやろうし、うんうんうん、まあ、事務所所属とかそんなのもそうやし、うん、あ、持ってるギターもそうだし、もうだからいろんな意味でフェス出る、音楽フェス出るとかそんなのも一歩 もう全部かなってるよね。
0: すごい、
1: うん、あとまだだから、一番目指してるのはまだかなってないのが武道館ってやつですね。
0: なるほど。
1: で俺の予定ではもう還暦の誕生日には武道館のステージ立ってる予定やってるけど、
0: うん、
1: まあ、今回その還暦のワンマンライブは同じ武道館じゃないけど同じ東京でワンマンライブと、だから熱気だけはもう武道館やってるつもりの熱気で、あそこをガツッと盛り上げようみたいな感じでっていう感じですかね。でもまあそんな感じです。
0: もっかないそうじゃないですか、なんか私的にいけんじゃないって思いますけど。
1: いや、もともとね、叶うと思ってるんですよ、うん、 実を言うと、もともと叶うと思ってるから、うん、それが単純にずれてるっていうだけの話、
0: うんうんうん
1: うん、で例えば何歳までにこうしたいとかってあると思うんですけど、うんはい、何歳までにこうしたいっていうんだったら逆算してね、うん、いろんなことしていかないといけないんですよ、うんうんうんうんでそれが当然のことがずれてくるし、うん、当然いろいろハプニングとかあるし、うん、そんなんも、含めて、うん夢叶っていくもんやっていうのも今自分では分かっているっていうか、うん、そういうもんなんやなと思ったので何も焦りとか、うん、そういうのはないですね
0: そうですよね、うん、もう夢の叶え方のなんかスペシャリストみたいな、
1: ね、いやいやそんなことないでもなんかあの夢って、うん、その理屈が分かっていくとね、うんうんうん、結構シンプルなもんだなっていうのがあって、うん夢をね、叶えるためにはね、まずね、計画に変えるんですよ。
0: 計画。
1: うん。例えば、じゃあ、うん、簡単なことでね。じゃあ、例えば、じゃあ、行列のできる、なんでしょう、ラーメン屋の、どこどこのラーメン屋が有名やと。
0: はい。
1: じゃあ、ここのラーメンに行くって決めたらね、
0: はい、
1: ラーメン屋行きたいねんって言う、うん、あ、このラーメンいっぺん食べてみたいねんって言ってる間は、うん、夢の段階で何も叶わないでしょ。
0: はい。
1: うん、じゃあ、その食べに行くにはどうしたらいいかって。あ、なんとかの計画立てる、あ、なんとか電車乗って、あの駅で降りて、歩いてとか、はい、今やったらナビでこうやって調べて行けるよねって、はい、これが計画なんですよ。
0: なるほど。
1: うん、で、この計画をこう実践すると、
0: 夢が叶う。
1: 夢が叶うっていう。
0: 叶
1: っちゃう。そんな感じです。
0: まあ、そうですね。なんかね、夢っていうと、なんかもうでっかいものみたいになりますけど、
1: うん、
0: そういう日常的に、ね、はい、あの目標っていうのを全部夢って、はい、すり替えて、ね、
1: あ、そうそう、それに変えていくだけの話なんですよ。
0: ねそういうこと
1: ですよね、叶えたかったらの話ですよ、
0: うん、
1: 夢のまま気持ちよい感じでぬるま湯で使ってぼーっとしたい人はあんな風になりたい ね、
0: あ、それはそれでね、
1: 何も悪くないですよ、そうですそうです、
0: 叶えたいっていう人はね、
1: 叶えたいにあったらそれを夢からあの目標計画、ね、計画に立ててっていう実践に変えていくと
0: 案外
1: そう夢が叶っていく
0: って、ね、もう素晴らしい、
1: はい、
0: 本当にそうです
1: よ、
0: ね、
1: よく言うじゃないですか、あの10回言えって言ってね、10回言うと吐いてしまうけどって10回言うと叶うから11回やあかんで、あるでしょ、
0: そうなんですね、それは、まあ、分かんないですけど、
1: 分かん、口辺にね、漢字で口辺に10って書いて、はい、叶うじゃん、
0: そうだ、
1: そうでしょ、
0: 漢字のお話、
1: 漢字の話ね、でも11にすると箔になるんですよ、
0: 本当だ、
1: だから10回までにしとけ、
0: 漢字ってすごいですよね
1: そういう話です、
0: それはなんかもう発見した人もすごいし、なんかすごい、
1: いや、あのなんかおっさんのうんちくみたいで嫌やな、
0: 使わせていただきます、
1: 使ってください、 MC で使ってください、
0: はい、そうですよ、もうね、なんでね、そう、あのいくつになってもね、夢はね、うん、叶えていきたいですよね、
1: そうですね、あんまり年齢関係ないと思います
0: ね、うん、
1: 年齢はほんまにあんまり関係ないと、
0: ね、
1: うん、
0: そうです、もう日常的にね、みんな夢叶えていきましょう、
1: そう、叶えていきましょう
0: 叶えていきましょう、うん、ね、アキラもね、もうそういうの大好きなんで、夢叶えるっていうのがね、もうやりたいこといっぱい、
1: ね、いや、もうやりたいことがね、まずあるっていうのは絶対に大事やし、うんうん、でね、今みんなも感じてると思うけど、世界ってものすごい今動いてるんですよ、
0: うん、
1: で裏でももういろんなことが、決め事がまだ発表されてない決め事もいっぱい決まってるんです、もう本当世界変わろうとしてるんですよ、うん、で世界が変わろうっていうことはどういうことかっていうと、今までの常識のままでいたらダメなんですよ、
0: あ、
1: 例えばさっき野球の話しましたけど、うん、僕が野球やってる頃って水飲んだらあかんかったんですよ、
0: うん、そうですね、
1: 今水飲まなあかんでしょ、
0: とか
1: これ今水飲まんとやるとこれ虐待になるんですよ、
0: はい、
1: これ僕らの常識がわずか30年ぐらいで非常識になってるんですよ、うん、
0: はい、
1: つまり今僕らがある今現存する常識は疑ってかかっていいんです、
0: そうです、アップデートしてい
1: く、変わる、変わると思った方がいい、
0: う
1: ん、その流れの中で世界が変わっていく中で今きっと重要視されていくのは、これから AI とかいろんなそっち側が強くなっていくということは、いかに自分が自分らしくあるか、あなたでないとできないことって絶対あると思うし、そこが一番重要なのかなって思うし、
0: あー、もう素晴らしい、
1: いやいやいや、
0: というところで2曲目いきましょう、
1: はい、
0: はい、じゃあ曲紹介お願いします、
1: はい、じゃあ和田雅則で歌で世界が変えられなくても

0: 告知コーナーです。まずね、あの赤パンね、アキラのあの告知をね、ちょっとババッとね言わせていただきますね。はい、6月14日日曜日タイツキーですね、地元ナイトにハローニュー赤パンさつね決まってますのでね、もうね、もう大好きタイツキー、あの久々ね、ちょっと本当に久々で、もうねありがとうございますって感じなんで、もうあの定員20名ね、先着予約優先なんでね、あの期待っていう方はねぜひ連絡ください。はい、そして本日のゲストね、和田さんね、いっぱいライブあるみたいなね、告知をどうぞ。
1: そうですね、

0: そして12月20日が京都十徳、こちらもワンマンライブ、そして12月27日が大阪豊中曽根のアレサさん、これで一応で、あと9月の19日に、京都のオカソニックっていう、ライブサーキットイベントがあるんですけども、はい、そっちにも出るんですが、まだ会場は決まってないって感じ。
1: わーお、もう現状は、ね、ぎっしり
0: あともう一箇所、やるとは思うんですけどね、
1: はい、
0: まだ決まってないので、
1: すごいですね、もう忙しい、
0: うんうん、ね、まあね、でもとにかく 9月20日の新潟ゴールデンピックスのワンマンライブがぜひ来ていただきたい、はい、でもう関東からでも、ね、あの日帰りできるような時間帯にしたんでね、うん、で来場者全員にはプレゼントがあるんで、
1: プレゼントも
0: ぜひ
1: あるみたいですよね、もう楽しみですね、
0: ぜひ、はい、
1: そんな感じで以上告知でした。

0: アの明日のライブ。はい、もうね、あっという間でね、ちょっと時間足りないわね、そう、もう本当にね、なんかかっこいいなって思って。
1: あ、嬉しいな、ありがとうございます、ね、何も出へんよ。
0: あ、
1: ていうか、お姉ちゃん何買うてほしいね関西人やから言って
0: だからもうね、
1: アミちゃんやろうか。
0: あ、アミちゃん、アミちゃんね関西ならではのね、
1: 関西ならではのね、
0: アミちゃん、アミちゃんやろうか。そう、関西のね方とね、うん、本当にね、うん、あのアキラね、もうこっち来てしまったからね、うん、あの東京来てしまったからね、うん、あんまりね関わる機会がもうどんどん減ったんでね、うん、ちょっとね、あの、うん、思い出しました。
1: 思い出しました関西のノリ思い出したが、
0: ね、ちょっとね東京よりになっちゃってたね。
1: もうコテコテのコテコテやろ、やばいやろ、もう油ぎっしゅやろ、もうなんかドロッとしてるやろ
0: もうね、
1: もうお好み焼きもドロソースやぞみたいな
0: そう、こういうね、あのノリがね、やっぱね、アキラはね必要
1: 必要か、よかったみたいな、
0: ね、もうこれを、ね、
1: もうこれはこれでもう年越え重ねていくところで、もうただおっさんがうざいだけやからさできる限りおとなししとこう思うんやけどさ、うん、あかんねん、根がこんねんから
0: ね。やっぱりね違いますね、あの関西のノリって
1: なんやろね、
0: ね、
1: ほら関西人はさ、
0: はい、
1: あの笑われてなんぼやんか。
0: あ、そうですね、
1: 笑われることを美徳としてるからさ、うんうん、だからなんていうの、かっちょ悪いところを出すことが、
0: うんうんうん、
1: とても快感やんか、
0: 快感ね、
1: ある意味ね、それで育てたりするからさ、
0: 本当に、
1: だから背伸びせえへんからな、
0: はい、
1: だからまあこう雑いねんな
0: 雑いねそんな感じで、もうね、うん、来週も来てもらうから、
1: はい、
0: ね、よろしくお願いしますそんな感じでまた来週もお会いしましょう。お相手は秋田と
1: 和田正則でした。
0: バイバイ、
1: バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream. Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ープミュージック生まれて70年現在過去未来古今東西数多くの名曲がこのように生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの起こし方行く末つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの僕サイダー翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてザ・ベスト10の年間ランキングに入ったような曲を中心に問題を作っております。
1: はい、
0: もうね、まあ、ザ・ベスト10というと1978年にスタートしたというのはもういつも言ってるわけですけれども、うん、今は何年でしょう。
1: 1985年です、
0: ね。まあ80年代のど真ん中、アイドルブーム、それからバンドブームがね最高潮で、ベスト10にもねそれこそ、いろんなジャンルの人たちがね、うん、毎週出ておりまして賑やかなところですね。
1: はい
0: はい、まあ釘付けだったでしょう毎週木曜日。
1: まあそうですね、この日だけは10時まで起きててもいいみたいな ね、うん、9時にはもう叩き寝かされる家庭でしたから
0: まあまあね、まあまあね、
1: はい、でしたけども、まあ、小学生とかね、木曜日だけはみたいな、うんうん、ありましたね。
0: で、まあそのね、ベスト10を見ることによってファンに、ね、なったりすることもあるし、この番組のおかげでヒットチャートマニアに

0: 団体ともね、うんうんうん、たくさんいると思うんですよ。ランキングノートにつけるとかで僕やってましたけどね、
1: うんうん、
0: そういうこうなんていうのかな、もう、ま、ここで音楽マニアになっていく人も何人かいる中で、
1: うん、
0: ほとんどの人は、うん、まあ、あの忘れていくわけですね、主要な曲以外は。
1: そうですね、
0: で、誰かのファンになってもそのライトのファンも多いじゃないですか、
1: うんうん、
0: ファンやりながらそんなに曲知らんみたいな。
1: あ、まあ、まあそうですよ。
0: でしょ、
1: タイトルとかもなんか
0: もうしばかねんけど、うんうんうん、好きなんやけどみたいなね、うんうんうん、でだから忘れ去られがちな曲というのもあると思うんですよ、
1: はい、
0: でも当時は好きだったと確実に、
1: うんうんうん、
0: ちょっと歌えてる場所見てるからね、うんうんうん、だから、ベスト10には入ってるけれども忘れがちな曲というのは存在していて、
1: はい、
0: でそういう曲が大体年間ランキングの50あたりうろうろするわけですよね。
1: あ、でもそこまで上がるんや。
0: そうそう
1: そう、それでも、
0: うん、だってまあ一人のアーティストがだって最低でも年間ね 2,4 枚ぐらい出すわけですからね、で10組いたらもうそれで40曲ですから ね、
1: なるほど
0: ね、10組ぐらいいるじゃないですか。
1: まあまあそうかな、
0: そんなにぐらいの人が、うん、というわけで、はい、今週は何週目でしょう。
1: 今週は9週目。
0: 先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が中森明菜さんの飾りじゃないのよ涙は、うん、そしてな、売れた順番に並べ替えてくださいのコーナーでは吉川浩二さんの憎まれそうなニューフェイス、うん、松田聖子さんのボーイの季節、うん、菊池桃子さんでボーイのテーマ、
0: うん、
1: そして近藤真彦さんでよいしょ、
0: うん、
1: そして何位になったでしょうか、堀ちえみさんのリボンでした。
0: はい、まあ、先週もその年の最大のヒット曲ではないけれども、まあ、聞いたら知ってるみたいなね、
1: うんうんうんうん、
0: 曲できましたが、さらにその次ぐらいです今週は。
1: はい、
0: 誰かの歌声か分かりますし曲も聞いたことがあるけどタイトルまで出るかどうかみたいなね。
1: あ、なるほどね。
0: ファンならもちろん知ってますけど。
1: あ、そうです、
0: はい、ということででは早速ヒントとなる曲を聞いていきましょう、はい、今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: なるほど。
0: 誰の何ちょ曲、
1: チェッカーズで神様ヘルプ、
0: うん、もうね、
1: うん、濡れた瞳あはは、やと思ってた、ね、あ違うと思って、
0: いきなり違う、そうね、まあチェッカーズにとってこれ9枚目のシングルですよということですよね、うんうん、でもまあ人気絶頂の年ですから、はいはい、この年はね、この年の中で3番目ぐらいから売れたのは、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 35.2万枚、
1: 35.2 万枚、
0: はい、ベスト10では1位でした。
1: あ、
0: オリコンでも1位です。
1: ああそうなんや。でもね、うん、ダーマさんが9週目でまだこの曲が出てくるってどんな年やねん。
0: そうそうそう、ね、年間では42位でしたね。
1: あ、
0: まあ、これ年末の曲なんでね、来年によく年に渡っていくんですよね。
1: はい、
0: まあそんなもあったわけでして、うん、この曲がヒットした1985年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。涙の数集めるから、
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。それもベスト10じゃなくてオリコンのランキング重視です。はい、はい、そしてランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 参考にした3曲目はこのナンバーです。
1: 微妙に聞いたことないねんな。
0: ああ、そうですか
1: あるような気がするけどないねんなって感じですね。
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこの名前
1: です
0: 、ということですね、
1: はい、
0: さあどうでしょうか、う
1: ん、いやあのね、うん、2曲目と3曲目はね、
0: お
1: じゃあ聞いたことはないんや
0: ね。ああね、なるほどね。
1: でも昨日の、うん、昨日じゃ先週の、
0: うん、
1: よいしょがまさかの1位やったんで、
0: ね、
1: 侮れないじゃないですか。
0: ねえ、
1: ねえ、
0: それはいつも言います、ランキング重視ですからね。
1: だから意外と売れてると思って聞いたことあるって思ってても2位止まりとかで、でもここはなんか隙間を塗って1位になってたりすると、もうそれでさ順位が全然変わってくるじゃないですか。
0: はい、
1: そこがね、
0: まあ、じゃあ最初に言っときますが、今週はめっちゃむずいです。今までの知識ね、僕がずっとね皆さんに叩き込んできた教えを、ね、ちゃんと予習復習して、
1: でも私、
0: ね、考えに考え抜けば、
1: あーそうか、でちょっと裏を書いた方がいいってことよね。はい、ちょっと裏を書いてみました。
0: はい
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: 当てたい。はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: お、その理由は？
1: とりあえずその、うん、まあ、1曲目が一番売れてるような気がするんですけど、
0: うん、
1: 意外とその初動というか、うん、っていうところで言うと、いやどうやろうな、なんかもしかしたら弱いのかもしれないと、うん、これでもドラマの主題歌やったと思うねんな、
0: うん、
1: だからじわじわ来た系かもしれないですね、うん、で4曲目の人は、
0: うん、
1: これ今これめっちゃ人気あった頃やと思うんですよ、
0: うん、
1: なので、まあ、初動も早いし、うん、枚数も売れてるっていうので4番を1番にして、
0: なるほど、
1: 1番を3番にするでしょ、
0: うん、
1: で問題は2番と3番よ、
0: はいはい、
1: でその3曲目の曲は、うん、の方はね、うん、選手も1位を取ってたんですよ、
0: うん、
1: 意外にも全然よいしょなんか知らんやったしゃやけど1を取ってはったんですよ、
0: はいはい、
1: でそれで言うと この頃のイメージで言うと2曲目の人はちょっと弱かった気がするね、
0: うん、
1: なんとなく、なので、それは最後にしまして4、3、1、2にしました。
0: なるほど、
1: はい、さあ皆様の回答もね、みんな難しいと言ってますが、では皆様の予想を、
0: はい、
1: ご紹介していきます、
0: うん、
1: チャーリーシンさん1432、
0: うん、
1: 小麦さん1324、
0: うん、
1: 佐藤潤さん2314、
0: うん、
1: 田口さん1234、
0: うん、
1: エボシーバさん1423、いちごさんが1342、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1324、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが1432、
0: うん、
1: 茶太郎さんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: マイムーさんが1434になると電話番号になってしまう。そしてそんなもんかな。結構なんか今日はあれですね、石垣さんが3214、
0: うん、
1: 進次郎さんが3124、
0: うん、
1: ちょっとね、初見さんが来てくださってる感じでありがとうございます。
0: ついてきてください。
1: ついてきてくださいね。はい、今クイズ中でございますよ、うん、そしてダーハマさんが3124、
0: うん、
1: 美香子さんが3142、
0: うん、
1: モーリーが1324、
0: うん、
1: 伊坂さんが1234、
0: うん、
1: クライさんが3412、
0: うん、
1: です。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: お
0: 回答と解説に移っていきましょう、うん、まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、誰の何中曲、
1: 安全地帯で恋の予感、
0: うん、どういうの知ってますか。
1: うん、知ってる。あの安全地帯の歌の中で割と好きな方、うん、
0: はいはいはい、
1: うん、でこのドラマ見てた。
0: あ、
1: 再放送やけどちゃう。
0: これはドラマにはなってないね、主題歌には。
1: なってない、
0: なってないと思う、ね、
1: ほんま、
0: うん、
1: あ、じゃあ何かと勘違いしてるね、はい、
0: そのどうですか、時系列的に安全地帯
1: の。いや、わかんないよ、そんなのは。そんなわかんない。だから最後の方に出てきたから最後の方かなって勝手に思ってるだけで。
0: ああ、なるほどね、
1: うんうん、
0: 安全地帯っていうのはワインレッドの心です。もうこれはね、うん、もう当にヒット大ヒットしますということでして、うん、で肝心なのはあのワインレッドの後ちょっとヒットが途切れるんですよ、だからちょっと一発屋っぽくなってきてたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 間に2曲挟むのね、
1: うんうんうん、
0: で、あ、この曲消えるかなと思ってた時にこの曲が出てきたわけです、
1: うんうんうんうん、
0: だからワインレッドの心ありきでこの曲で、でいい曲やんこれ、
1: はい、
0: これもいい曲やなと思った。
1: 思う思う。
0: で売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 43.6万枚。
1: 43.6万枚、
0: あ、売れてますよ。
1: 売れてるね。キャッチャーさん40万枚ぐらいかなって、いい線ついてますね。
0: はい、 ただそういうね、そのネームバリューがあっての曲というよりか、うん、なんか一番いや、いい曲やんとだんだん発見されていった曲なので、う
1: ん、なんかそんな感じはするよね。
0: でしょ、うんうん、で、ザ・ベスト10では最高位は3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です。
1: あー、はい、は
0: い、っていう感じですね。
1: いい読みじゃないのか、はいはい、これは。
0: まあまあまあまあまあ、まあ
1: ね、いい読みじゃないのかこれは、はい。
0: でこれがロングヒットしたおかげでね、人気はねバッ爆発続いていったわけですね。
1: はい、
0: さあそして今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ナイフみたいに痛い。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 田原俊彦さんなのは分かりましたが、うん、はい、タイトルは分からないですね。
0: あ、まあそうか、途中で言ってたけどな、落ちないでマドンナ言ってましたけどね。
1: あ、じゃあ落ちないでマドンナ、
0: はい、で
1: 落ちないでマドンナ、
0: 落ちないでマドンナ、で田原俊さんってこう出てきてたっけ、このシリーズで、この年で。
1: いや、どうやろ
0: ね、
1: うん、そんなに
0: でしょ、
1: あんまり。
0: そうでしょ、
1: そうでしょ、
0: ね、
1: そんな気はしてるの
0: に。ねえ、ということで売り上げがなんと、
1: はい、はい、
0: 16.4万枚。
1: わあ、はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: わあ、すごいね。
0: そこはそれでもね、年な
1: ん
0: ですから。オリコンでは3位です。
1: あ、それでも3位なんだ。
0: そこはまあそれでもまだ85ですからね。
1: だから初動でってことでしょ、要はね。
0: そうそうそう、固定ファンバンと買うね。
1: そうな、はい、出たら買うって感じだ ね。
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 近藤真彦さんな、うん、なのは分かりましたが、はい、分からないですね。
0: これは多分知ってなかったら出てこないですね。
1: あ、
0: タイトルは、
1: はい、
0: 夢絆と書いて絆。
1: あ、なんか
0: まあ見たかなみたいなね。
1: さっきね、あ、でも書いてくれてたよ、めかこちゃんが。夢絆かなって書いてくれてる。絆かな言って。すごいね。
0: 逆にこの夢絆というタイトルを見てこの曲を思い出せるかどうかも怪しいところですけどね。
1: なんかさ、こんなうどん屋さんありそう
0: だ
1: ね。
0: なるほどな。はい、はい、マッチは出てきましたかね。
1: マッチはなんか結構出てきてるよ。そうよね、選手も出てきてるし。
0: だからまあ1年遅いやんか、で、デビューが、はい、年なんやでも。でマッチの方がまだこういうちょっとやんちゃっぽいところがあるので、うん、同じようにちょっと大人っぽくはなってるんやけど、
1: はいはいはいはい、
0: 歌詞的にもね、うんうん、まだでもマッチっぽさはあるというところのそのわずかな差で、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.5万枚。
1: おお、
0: 接戦ですよ。
1: でも数え間違いの可能性もあるぐらいの差やけどな。はい、
0: そしてベスト10では1位でした、
1: はい、あーすごいね、さすが。
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あ、マジか。うわー、マッチ強いな、やっぱり、
0: ね、
1: だって先週のよいしょが1位やったな。
0: まだマッチっぽさがあるからね、ファンからすると。
1: あ、この歌い方の感じがね、
0: 感じがね、あ、マッチって感じをするやんか、
1: うん、
0: はい、そこ大事ですよね、
1: うん。
0: さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 吉川晃司さんでレインダンスが聞こえる、
0: うん、はい、これを知ってます。
1: これはめっちゃ好きでした、
0: あ、ね、
1: 当時から、
0: はいはい、うん、ちなみにこの85年で吉川晃司の曲何が出てましたっけ。
1: ゲット何だ、ゲットアチャンス。
0: ゲットアチャンスはないです
1: よ。何だっけ、夕方チャンス。
0: 夕方チャンスですね。
1: が出てて、はい、あともう一曲くらいあったと思うね、
0: うん。
1: ちょっと待ってや。あ、憎まれそうなニューフェイス。
0: そうそうそうそう。
1: 先週や。
0: そうや。
1: それ1位やった。
0: うん
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: それこのそれまでの曲とこの曲とでこの曲から歌い方が変わってるわけですよ、明らかに。ちょっとパワーが出てきてるってね、
1: はいはいはい、
0: この曲でちょっと歌い方が変わったし、うん、ねえ、なんかこの曲のドラムの感じとかもね、キッカーこっちちょっとかっこいいみたいな、
1: うんうん、
0: 僕はこれでだいぶ男性
1: ファンが出てますよ。確かに確かに、ギターもかっこいい、
0: そうそうそう、ちょっとサウンドがね、ちょっとロックっぽくなってきてる感じで、
1: わかるわかる、
0: ね、
1: せやわ、
0: うん、
1: はい、
0: ということで知って、うん、さっきと近いかな、売り上げからいきましょうか、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 17.7万枚。
1: おお、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした。
1: ああ、うん。
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 2位です。
1: あ、ということは、あ、4やろ、
0: うん、
1: 3
0: あ
1: やろ、
0: うん、
1: で、1
0: あ
1: 2
0: あお見事。
1: 読みが
0: ズバリ、今日の読みは正解ですよ。
1: 今日の読み正解。やった、うん、ちょっと待って、興奮しすぎて、
0: うん、
1: 他の方のね、
0: はい、
1: こう正解してる方もいらっしゃると思うので見ていきましょう。私だけやん。
0: お、
1: 私だけ。
0: お、
1: うわ、すごい。これはもう神様。
0: はい、
1: ありがとう。
0: では解説はまた後のコーナーでいきましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこんな曲ですけど
1: 渋垣隊
0: はい、
1: は分かりましたけどね、はい、タイトル分かんないですね。
0: 聞いたことある？
1: ないない、
0: ない1ミリでもない、
1: ない、
0: タイトル、
1: はい、
0: 漢字で月光淑女と書きまして、
1: はい、
0: ビックリマークもつきます。
1: 月光淑女と書きまして、
0: でビックリマークもついて、はい、ムーンビーナス、
1: あ
0: むず
1: なんかなんかなんかあのバスへのなスナッチみたいな名前17位、
0: うん、なるほど。
1: で、こちらがダーハマさんが11位、ミカコさん13位、モーリーさんが16位、うん、伊坂さんが12位、クライさんが15位、
0: なるほどね、
1: です。そしてこっちが、ラッキーちゃんからかな。ラッキーちゃんが10位、うん、チャーリーシンさん15位、うん、キャッチャーさん14位、佐藤潤さん19位、田口さん16位、小麦さん17位、しずくさん12位、庄司さん13位、いちごさん17位、エボシーバさん14位、マイムーさん7位、うん、茶太郎さん7位、はい、
0: はい、
1: 正直正直が読めないっていうのがありますけど ね、 ね、はい、
0: さあここね判断難しいんですけど、うん、キャリアで言うとトシちゃんマッチの次が渋垣隊がデビューしたわけですよ、
1: はい、
0: でトシちゃんとマッチがあのランクね、
1: はい、
0: 1位2位とか言ってますよね、うんうんうん、で、渋垣隊は、まあ、その後に続いてたわけですね、
1: うんうん、
0: でヒット曲もありますが、うん、1位とか届かないよね。
1: そうね、
0: そんな感じやんか。
1: そんな感じ。
0: そのトシちゃんとマッチがちょっと、まあ、落ちてきたというか、
1: うん、
0: 1位取ったのが2位までとかなって感じになってくるんだから、うんうん、じゃあ渋垣隊がどのあたりかっていうと、
1: はい、
0: 言うても、うん、この前年まではまだ全然ヒット曲があったの、そう、うん、だまだマッチがあんな歌ってる頃やからな。
1: あ、まあ、そう
0: か。ただこの年からちょっとやっぱりこう大人っぽいちょっとおしゃれに走ってきてるからこの曲になってんのよ。
1: あ、なるほど。
0: で、うん、知らんわっていう話なんやけどこの曲、
1: はいはいはい、
0: でもそのねファンからするとまだいるわけです、
1: うん、はい。まあ、
0: それはどっから押し量るかというと、トシちゃんとマッチのランキングから押し量らなあかん
1: ね
0: ん。
1: あー、そういうことか、
0: はい、売上がなんと、
1: はい、
0: 9.4 万枚、
1: 9.4 万枚、
0: はい、はい、うん、ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは7位です、
1: はい、
0: そこはねそれですよ。
1: 10つけたあかんかったやな。
0: そういうことですね。そこまではまだ落ちてないです。
1: あー、はい、そうか、なるほどね。
0: はい、
1: そうですか。で、
0: 85年シリーズ、
1: うん、
0: 来週がラストです。ちょうど10回ですね。
1: 10回すごい、
0: 来週も
1: 3ヶ月ですね。
0: そう、もう知ってる曲が出るのかどうなのか、
1: はい、
0: はい、ということでサウンド3もお届けした木材田初期と
1: 太田美智子でした。
2: ウェローラズ FM ギーク。 Someday you'll understand that. Now now he's looking at your kid
3: の走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

12時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋野こと橋口のり子です。すいません、冒頭から噛みましたけども、これちょっとね、心が行き急いでおりました、5月第2週でございます。5月14日木曜日でございます。ゴールデンウィークが終わってね、月金でお仕事の、お仕事のモードに戻ってきた感じがしますけれども、ごめんなさい、グダグダですね今日はね。はい、今日はですね、収録に来るバスの中でね、隣にいた学生さんたちの会話が聞こえてきて、まあ、5月に入ってね、新年度を明けて1ヶ月経ったから少し慣れてきていらっしゃったんでしょうね。単位の取り方の話をされていて、いやなんか授業はもう課題ねもらって、課題さえ提出すれば大丈夫だし、まあ課題図書読んでチャッピーにまとめさせればもう大丈夫だからみたいな話が聞こえてきて、あーそっか今ってね、なんかまあ噂には聞いてましたけど、 AI で、課題を作る、レポートを作るか、ごめんなさい、レポートを作るのがもう本当に当たり前なんだなって、それに躊躇なくやる時代なんだなと思ってちょっとびっくりしたんでございますがね、AI 皆さんどのくらい使っておられますか。私もね、仕事で使ってるんですけど、ちょっと若干最近 AI 疲れを起こしておりまして、まあ優秀なんですけどね、何か要点まとめてもらったり、こちらでまあ書いたものをねまとめてもらったりっていう、こう作業的なところは全然お任せできるんですけども、なんかやっぱり自分の感覚とは違うなっていうまとめ方をされたりとか、あとちょっと対話形式でこう相談っぽく進める場面だと、なんか一歩踏み込んできすぎてないあんたみたいなのを感じたりとか、ちょっと私のまあね、もともと境界線を引くのが苦手なのもあるんですが、境界線超えてなんかちょっと物を言ってきてませんかねって思う時があって、若干私はね AI うんざりしてるフェーズに今いるんですが、皆さんはどんな感じでしょうかね。もう AI が当たり前になってくる、よりよりね当たり前になってくる時代ですけども、ああやってちょっとずつ踏み込んで、ちょっとずつ踏み込んでを繰り返していくうちに、こっちがそれが当たり前だと思ってしまって、最後にはね映画のようになんか AI にの意図に乗っ取られるというかね、 AI の意図してる方に動かされる時代が来るのかしら、ね、今違和感を感じてるうちに、ちょっと疲れを感じてるうちに離れようと思ってる私はまともだわとか思いながら、過ごしておりますが、皆さんはどんな AI との付き合いをしておられますでしょうか。はい、さあ今日の、前半心のヒントはですね、生きづらさに関するお話でございます。先ほどね AI との境界線という話がありましたけども、最近ちょっとアダルトチルドレンについてもう一回勉強しておりまして、生きづらさをね選択しがちなアダルトチルドレン、まあ、生きづらさを選択する方のメリットって何だろうなっていうお話をしていきたいと思います。はい、なかなか生きづらさが抜けない方、ぜひ聞いていただければと思います。今日も30分よろしくお願いします。

はい、というわけで、今日はですね、生きづらさを選択するメリットということで、お話ししていきたいと思います。生きづらさにメリットみたいな風にね思われるかと思いますが、まあ聞いてくださいよ先ほども言いましたようにね、ちょっとねアダルトチルドレンについてちょっと最近もう一回本を読み直したりしているんですけども、私もねずっと生きづらさを抱えてきましたし、あの生きづらさに飲み込まれる時がねまだ未だにも、時々あったりするんですけども、アダルトチルドレンっていうのは、知らない方のために少し申し上げると、大人になりきれない子供といいますか、子供らしい時代を十分に過ごせなかった大人、子供らしい時代を十分に過ごせなかった大人ですね。周りの大人に、子供時代ね、周りの大人に甘えたり守ってもらえたり、しっかりとしたね心の形成が育まれなくて、そのまま大人になってしまった方でございますのことを指します。でそういう方って、いろんなパターンがあるんですけども、例えば、親にね見捨てられないようにね、身体的な精神的な虐待を受けて親に、見捨てられないようにこう自分の意見を言うことがね、許されなくって、親の言うことを聞いて、いい子で生きてきたりとかね、自分の意見自分の気持ちを押し殺して生きてきたりするわけでございますよ。虐待までいかなくてもね、そういうふうにこう親の言動をチェックして親の顔色を伺って親をこう不機嫌にさせないように、周りの大人を不機嫌にさせないように常に顔を色を伺いながら生きていくとですね、自分の心が後回しになってしまうので、とってもこう自分の気持ちが分からなかったりね出せなかったりして生きづらくなっていくんですよね。で、今情報がいろいろ溢れてて、そのカウンセリングを受けなくてもね、YouTube だったり本だったりネットだったりにその生きづらさの解消のための情報っていうのは本当に溢れてるんですけども、それでもやっぱり、生きづらさを抱えてる人っていうのは本当に多くって、なかなか手放せないんですよね。なかなか手放せない。でこれは手放すのが難しいっていう言い方もできるんですけど、なかなか手放せないってことは逆の見方をちょっとする必要があってですね、あるなと思ってまして、それは生きづらさを抱えることにメリットがあるんですよね私たちはメリットがあることしかやらないので、脳が気持ちいいと感じること、脳っていうかね心かな、心が気持ちいいと感じること、不快な方にはいかないようにできているので、生きづらさは不快なんだけど、それを超える、快感というか、メリットが必ずあるわけなんですよ。それが何なのかっていうねお話をちょっとお届けしたいんです。これが分かるとね、あ、じゃあもういいよねって手放せる人が増えるんじゃないかなと思って、今日はちょっとこのお話をさせてください。私たちは親の価値観をね育ってくる間に握りしめちゃって、それで生きづらくなることが本当に多いんですけど、例えば私の場合はですね、自分なんて、生まれてこない方が良かったとか、自分がいない方が良かったっていう自己否定がとっても強かったんですね。でそれは何でかっていうと、家族構成から、母が、兄2人を大事にする、精神的にね兄2人を大事にする人で、私兄2人のと、私は母親が違うんですけど、兄2人のお母さんは兄がね小さい頃に亡くなって病気で亡くなっているので、5歳で育ての母としてうちの母が来て、で、母曰く私を産むつもりはなかったんだけど、父親がどうしてもっていうんで産んだんだみたいなこうストーリーで語るわけですよそうするとね、なんか私はいちゃいけないんだ、生まれてこなければよかったんだと思ってずっと自己否定が強かったんですけど、大人になってこうやってね心の勉強もして、それは自分の生きづらさはそれが原因でいない方がよかったっていう、こう生まれてくるんじゃなかったっていうのは握りしめたから生きづらさが発生してるんだと、握りしめなければよかったんだっていうことは分かるわけですよね。でもなかなか手放せない、
気がついたら私なんかいない方が良かったんだとか、私なんかこう生まれてくるべきじゃなかったんだとか、私のまあ自分で、まあそこまでは今ないけど、私は自分の自分を存在を否定したりね、自分の意見を言うことがこうしんどい場面に出くわしたりやっぱりするわけですね、フラッシュバックじゃないけど、うん。でなんでそれを続けるのかって話ですよ。なんでそれを続けるのかなってことは、やっぱりそこにさっき言ったようにメリットがあるわけですよね。はい。でこれはですね、つまり 親が、言った、価値観ね、親が言った価値観、親に、植え付けられた価値観、ちょっと被害者的な言い方しますけど、親に受け付けられた価値観と同じものを持っていることで親とのつながり感を感じられるためなんですよね。そう、不思議でしょ不思議な世界なんですよ。すごく自分にとっては苦しいものなんだけども、親と同じ価値観を自分が握りしめることで実は精神的につながってる、孤独にならない、孤独にならないっていうメリットを感じてるんですよね。不思議な世界でしょつまり、親と同じ視点を持っておく、親と同じ価値観を持っておくと、心の奥底ではそれは自分にとって良くないと分かってるんだけど、親とつながってるっていう感覚が得られるわけですよ。でもこれがですね、違うと、私は素晴らしいんだと、お母さんはああいうことを言うけど私は素敵な人間なんだって思うとですね、親とは違う価値観を持つことになるので、本当に孤独になるような気がして、一人ぼっちになるような気がして怖くなるんですよね。もちろん無意識よ、無意識、うん。で人はしんどいんだけど苦しいんだけど、その孤独を感じたくなくて親と同じ価値観を握りしめたままにしてしまうってことをやります。こういうの同調行動って言うんですけど、つまり孤独を避けるためにそっちを選んで、孤独を感じなくて済むなら自分の意見なんて主張しなくていい、自分の本心なんて持たなくていい、大事にしなくていいっていうのを選んじゃうんですよね。そうなんですよね、不思議でしょ何回も不思議でしょっていうのを繰り返しますけど、不思議ですよね。そのぐらい私たちは、育ててくれた親っていうものに憎みながらもつながっていたいとか、離れたいけれどもやっぱり本心では一緒でありたい、うんっていう思いが強かったりするんですよね。離れられない、その生きづらさが、手放せない人はね、これがですね、親と違う意見を持っても自分は尊重されるっていう育ち方をしていると、もう堂々と離れられるわけですよ。孤独にはならないって知ってるから、違う意見を持っても孤独にならないって知ってると離れられるんですけど、親と違う意見を持ってしまうと、生きていけなくなる、見放される、孤独になる、怒られるっていう恐怖のもとで育ってるとですね、どんなに自分が間違った観念とか、信じてることを握りしめてたとしても、これを手放して孤独になるぐらいだったら、孤独になったらもっとやばい恐怖がやってくると思って握りしめちゃうんですね。うん、それくらい私たちは親っていうものにすがりつきたいし、親を愛してるし、親と一緒でいたい、親といることで安心が得られるって、こうもう体レベルで染みついちゃってるんですね、これ。そうだからですね、自分は親と孤独を感じたくなくて、親のことが好きで親とつながりを感じたくて、これ持ってるんだなっていう視点を、ちょっとね、生きづらさを感じてる人は持ってみてください。うん。そうするとね、なんか親とのつながりを感じるのが目的だとしたら、この手段使わなくてもいいかなって思えてきませんか。この苦しい手段使わなくてもいいかなって。親とのつながりを感じる手段って他にもいっぱいあるんですよね。この苦しさでつながるんじゃなくて楽しさでつながるとかね、例えば親にしてもらって嬉しかったこととか、ありがたかったこととか、楽しかったことに思いを馳せても親とはの感覚とはつながれるじゃないですか。そうじゃなくって、この憎しみで
つながるっていう手法をですね、捨てる勇気を持っていただけたらなと思うんです。生きづらさをね感じている方の中には、親を否定すると生きていけない、つまりっていう観念が強いので、つまり同じでないと、同じものを持ってないとつながれないっていうね思ってるので、逆を言うと親を否定すると生きていけないと思ってるんですね。これ持ってる人は、親を否定すると、親に対する見方を他の人にも投影しますから、他の人、他人に対しても、否定すると生きていけないと思ってしまって、なかなか自分の気持ちが言えなかったり、嫌ですとかね、やりたくありませんとかね、言えなかったりします。これめちゃくちゃしんどいですよね。そっか、自分が否定、自分の意見を言えないのはここから来てるんだなってまず知っていただきたいなと思うんです。だからね、こういう沼にはまってる人におすすめなのは、小さいことでいいから、私はそれはやりたくないとか、私はこっちを選びたいっていうことをやってみてほしいんですよね。で、そうすると周りの人がどんな反応をするか、多分ね、ほとんどの今のあなたの周りの人は、あ、そうなんだね、それでいいよ、じゃあそっち選びなって言うと思うんですよ。別にこっち困んないから大丈夫だよ。それをね、たくさん積み重ねてほしいんです。あ、自分は目の前の人と違うのを選んでも、許されるんだ、受け入れてもらえるんだ、いさせてもらえるんだ、あ、自分は同じ意見を持たなくても大丈夫なんだっていう経験をたくさんたくさん積んでほしいんです。そうすると自分が違う人、違う意見を言っても大丈夫、孤独にならないっていうことを肌身で感じられていくと思うんですよね。この練習をしていただきたいなと思うんです。あなたが生きづらさを感じていて、自分の意見を言えないとか、目の前の人の求めてるものに同調しちゃうっていう時は、あ、つながりを感じたくてその人と同じ意見にしようと自分はしてるんだなって気づいてあげてください。思うようにしてあげてください。結局私は孤独になりたくなくて同じ意見であろうとしてるし、孤独になることをそんなに怖がってるんだな、そして同じ意見じゃないと、同じストーリーじゃないと、同じ方向を見てないと孤独になるって思ってるんだなって、自分をね受け止めてあげていただきたいなと思います。この仕組みを知ってる人はね、これをうまく使ってね、同じ方向を見なさいよって言ってくるんだけど、そんなことをしなくても本当は人ってつながれるんですよね。違う意見を持ってもみんな仲良しっていう世界をね、私は本当に作りたいなと思います。違う、どんなに違う経験をしても、どんなに違う意見を持っててもみんな仲良しで、みんなそれぞれで生きていける社会ね、もう本当に作りたいなと思うのでございます。でも私もね、その、 フィルターを持ってるので、本当はそんな社会があるんだけど、ないって信じ込んでるだけかもしれないんですよね。生きづらさ抱えてる方はそんな世界なんてないでしょって信じてるだけだったりします。生きづらさを抱えてる方はね、自分以外はみんな敵と思ってる方が多いので、自分が違うことを言っても受け入れてくれるとか味方でいてくれるって思えないんですよね。でもそれこそが妄想であり幻想であるっていうことに気づいていただきたいなと思います。はい、こんな風にね、なかなか手放せないことって必ずメリットがあります。それを持ち続けてるメリット、それを選択してしまうメリットがあります。はい、私もね、未だに失敗することあります。なんかなんでなんかこんなことやってんねやろみたいなことあります。でもその時はね、必ずね、あれ、これにくっついてるメリットってなんだ、これをすることで得られてることってなんだって自分にね、自問自答します。そうすると、あ、これが欲しくて私なんかしんどいのにこれやってんのかとか、なんかこの感覚が欲しくて、なんかお金ないのにここにお金突っ込んでんのかみたいなことをね、気づいたりします。そうするとね、一個抜けれるんですよね。同じことを繰り返さなくて済むようになっていくので、この視点ぜひぜひおすすめでございます。
というわけで今日はですね、生きづらさを選択するメリットについてお話をさせていただきました。もし皆さんがね、生きづらいとかね、自己否定もそうですよ、自己否定が止まらないとかね、そこには必ずメリットがあります。そうすることで何かあなたが享受してるね、いいことがあるはずです。それに目を向けてみませんかというお話でした。私親とつながっていたかったんだな、つながりを感じたかったな、だな、孤独になるのが怖かったんだなって気づいていただければ、次の一歩に進めるかと思います。はい、よかったら参考にしてみてください。はい、ではでは今日の一曲いきましょう。今のね、 NHK の朝ドラの主題歌でもあります。この曲をお聴きください。ミセスで風と街。

走らずのんびり心のラジオ。お送りした曲はミセスグリーンアップルで風と街でした。まあね、前半のお話のちょっと続きになりますけど、私たちは快と不快があった時に快を選ぶ生き物なんですけど、不快の奥に快があると不快を選ぶんだよねなんでそんなことするのかなってね、なんでそんな自虐的なことするのかなって思うんだけど、絶対その奥に快があって、でもこう表向きはさ、外から見ると不快でしかないでしょって思うからやめなよとか思うんだけど、本人にしか分かりえない快があるんですよね。例えばまあね、あのリストカットとかされる方いらっしゃいますけどね、なんかお話聞いた時にやっぱりあれするとスッとするんです、気持ちがあっておっしゃってる方がいて、あ、だからその快感が欲しくてやってるんだなとかね、どう考えても自虐なんですけどね。人はやっぱり快楽に流れる生き物なんだな生物的にね、でちょっと悲しくもあり、ますけども思った次第です。だから逆に言うと、その仕組みを知ってうまく使いたいよね。私みたいななんか本当に思考派はさ、あえて自分にとって、快っていうのが、快楽っていうのが何なのか、まあ先週も言いましたけどね、嬉しいとか楽しいとかね、幸せっていう感覚が何なのかっていうのをちゃんとしっかり問う、気済ませて、そこに時間を使っていくことをしたいですよね。先週の後半で産ぶすな神様にお参りしたっていう話をしたんですけどね、そういやあの時言わなかったなと思ったことが一つあって、なんで産ぶすな神様に、お参りしようかと思ったかっていうと、ある方がね、お話しされてるのを聞いて、もともと気になってていつかは行きたいなと思ってたんですけど、その神様をすごく大事にされてる方で、自分は産ぶすな神様に、恥じないような生き方をしようとしたいと思ってるんだってお話しされた方がいて、あ、なるほどねと思ったんですよ。そういう感覚もお持ちの方もいらっしゃるんだと思って、私はその産ぶすな神様がちょっと近くじゃなかったのでね、その感覚になったことなかったんだけど、なるほど、そういうふうにこう自分を律しながらというか、目標を持ちながら生きてらっしゃるんだなと思って、それでなんか一気にこう産ぶすな神様っていうものが身近になっていったんですけど、どっちかっていうとちょっと修行チックな感じに聞こえるじゃないですかね。自分を律して誰かに恥をかかせないように、神様に恥をかかせないようにっていうのね、それもその方にとってはすごく快感なんですよね、多分ね。その修行っていうのが快なんですよね。だから修行はやめましょうってよく言って、

0: なって、いう目線で見てあげるとまたちょっと広がったりするかもしれません。
1: はい、
0: そんな話でございました。はい、案外ね、快不快で人は行動を決めてるってことは案外結構単純だったりするんですよね。うん、見え方が複雑なだけでね。
1: はい、
0: というお話でございました。はい、最後までお聞きくださりありがとうございました。ではではエンディングに行きたいと思います。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。ぜひ皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っていますので、どんどんお寄せください。4月5月のテーマです。あなたにとって安心とはということで、安心もまあ快楽の一種ですよね。送り先です。メールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトでハッシーの運で検索してください。私のブログトップで上がってきます。そちらに心のラジオのバナーとともにお便りフォームへのリンクを置いております。公式 LINE につながっている方は公式 LINE に返信の形で送ってくださいって言いましたけども、そうだそうだ、私ね、最近ちょっと4月か、ラジオの記事が書けてなくてですね、そう、前ちょっとお話ししました、ちょっと眼底出血を起こしたせいでですね、画面を見るのが辛くなって4月書けておりませんが、心のラジオの記事は3月より以前に書いてますのでそちらをクリックしていただければと思いますというちょっと言い訳見えた話ですが、またね、書いていかないとですね。はい、ありがとうございます。ではでは、来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のこと橋口のりこでした。ありがとうございました。

京都初はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私きさらぎりんが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

様こんにちは、キサラギリンです。突然なんですけど、皆様に質問です。あんこは粒あんかこしあんかどちらが好きですか？すいません、くだらない質問で。別にどっちでもいいやんね、あんこなんやしって、私そういう派やと思ってて、別にどっちも好きやしって答えたら、いやどっちかって言ったらどっちって聞かはるんですよ。いや、考えたんですけど選べないって言ったら、いやだからどっちって言うから、いや強いて言うなら、いやどっちやろうって選べなかったんですけど、皆さん選べます？なんかおまんじゅうやったらつぶあんでも美味しいし、でも水ようかんとか作るときやったら当然のようにこしあんやし、別にまんじゅうがこしあんであっても全然問題ないし、粒あんでないとあかんなって思うのはおはぎとか、なんか粒あんじゃないやおはぎってそれぐらいかなって言ったら、だからって言うんですけど、なんでそんなにその答えを求めんのって言ったら、その方はねこしあん派やらしいんですよ。こしあん派が少ないからっていうのいいやんな、どっ

でも皆さんどうですか、どちらがお好きですか。では今週も曲からスタートしたいと思います。緑黄色社会さんでショーお聴きください。

0: 今週のお気楽料理でレシピとかのコーナーは、味噌マヨでコクうま木綿豆腐の簡単グラタンをご紹介させてください。これね、ブロッコリー入れてるんですけど、前にも話したんですけど、その冷凍ブロッコリーが苦手で、普通のフレッシュなのは全然いけるんですけど、冷凍のブロッコリーになると突然食べられなくなるっていう。でも買っちゃったから消費しないといけなくって、そのために作ったといいますか、無理くり作ったレシピでございますブロッコリーって房ごとに切ってあるので、それをまんま適量を使っていただいて、木綿豆腐は3段の1パック使っていただいて、でその木綿豆腐は軽く水気を切っておいてください。で、耐熱皿に入れてスプーンで崩して、マヨネーズとお味噌を各大さじ1で、それを、よく混ぜ合わせておいてください。で、その耐熱容器に木綿豆腐を崩しておいて、でも、お味噌とマヨネーズ混ぜたものを乗っけて混ぜていただいて、ブロッコリーもこう適量乗せていただいて、中央にくぼみを作って卵を割り入れてください。ピザ用チーズを全体に乗せて、トースターで3分ぐらいこんがり焼いて出来上がりです。豆腐と卵とチーズのトリプルタンパク質っていうことで、いい感じに美容レシピになるんじゃないかと包丁もほとんど使わなくて、混ぜて焼くだけなので、忙しい朝でも簡単に作れると思います。ブロッコリーや豆腐にはカリウムが含まれているので、むくみ防止にも20丸でございます。耐熱皿の中で出来上がるので、洗い物も少なくて済むんじゃないかなと思います。これも味噌マヨなので、マヨネーズは例によって私は手作りしてるやつ、もうこれ消費しようっていう感じで使ってるので、いい感じに消費できるかなみたいな。皆様は普通のマヨネーズ使っていただいて、家にあるお味噌混ぜ混ぜしていただいて作っていただけたらなと思います。
1: メールアドレスはきさらぎりん71@gmail.com、 皆様のお便りお待ちいたしております。

今週の昔子供だった大人のあなたへのコーナーでご紹介する絵本はグランドフィーリングホテル、作リディア・ブランコビッチ、東京書籍から出ています。グランドフィーリングホテルへようこそ。ここはいろいろなお気持ち様が泊まりに来るホテルです。私はこのホテルの支配人です。どんなお客様がチェックインされるのか、その日になさらなければわからない。楽しいお客様もいれば、ちょっと厄介なお客様も。例えば、お怒り様は壁がひび割れるほどうるさいので、思う存分暴れるための合わせた対応の仕方を教えてくれます。その優しいこと、きっとどのホテルにも、それぞれの支配人がいて、お客様の話を聞こうと待ち受けていることでしょう。いろんな感情で心がゆらゆらしているとき、そっと寄り添ってくれるかもしれない、そんな絵本です。と紹介文にありました。この絵本はね、書店で立ち読みしたんですけれども、紹介文を読むとやっぱり欲しくなりますね。いろんなお気持ち様がやってくるホテルっていうのは自分のことなんですよね。悲しみや怒りがチェックインすると大変なことになりますが、感謝の気持ちと一緒にいれば安らぎも訪れてくる。ホテルにチェックインすれば、いずれは必ずチェックアウトして通り過ぎていくもの、心配いりません。そしてこんな様々な感情をお世話するホテルの支配人っていうのは、言うなれば自己肯定感なのかもしれません。どんなトラブルが起きようとも大丈夫だと思います。なんせこのホテルはグランドホテルなんですから。教科書を発行していて、お堅いイメージのある東京書籍ですけれども、こんな素敵な絵本も出版しているっていうのを伝えておきたいなと思いました。

今週のリンのラジオダイアリーのコーナーは中村軒をご紹介させてください。中村軒はね、和菓子屋さんなんです。京都の和菓子屋さんってたくさんありますけれども、有名なのは出町双葉さんだと思うんですね。まあ私の好きな和菓子屋さんとしてね。で、ここの豆大福も大好きなんですけれども、それがね、先日美容院に行ったんですよ。で、いつもお世話になっている美容師さんがね、出町双葉も美味しいけど私は中村軒の麦手餅をおすすめするわっておっしゃったんですね。麦手餅初めて聞いた。何々ってなりまして、と私ね、髪の毛やってもらいながら、その時はカラーしてもらってたんですけれども、二人でキャッキャ話してまして、もう数十年お世話になってる美容師さんなんですけれども、もうおしゃべりもすっごい楽しくって、で中村軒ですよ。でスマホで検索して麦手餅がどんなもので、その他にどんな和菓子があるのかっていうのをホームページで確認しまして、よもぎ餅もあるしってちょっとね、興味津々にだったんです。たまたまその数日前に、よもぎってさ、子供の頃は親と取りに行って、それでよもぎ餅作ってくれたよなっていう話をねしてたとこだったんですよ。でも子供の頃はそのよもぎが苦くて、せっかく作ってもらっても嬉しくなかったっていう話をしてたんですよ。でも大人になって味覚も変わってくるし、よもぎの少し苦みが美味しかったりするんだよねって、わあよもぎ餅食べたくなってきたなんていう話をしてたところだったので、麦手餅よりよもぎまんじゅう買いに行こうっていう気持ちになったんですね。ちょうどその病院から車で15分ぐらいで寄り道して帰って帰ろうって、そんな風にもう気持ちがそっちに向いてたんです。で髪の毛ね、綺麗にしてもらって中村軒に向かいました。ちょうど空いてた時間みたいで、駐車場にもあっさり止められて並ばずに買うことができました。よもぎ餅と桜餅、おすすめの麦手餅と、おまけにまだ赤飯まで買って帰ったんですよ。どれもね、美味しかったんです。ちなみに出町双葉の豆大福と比べても別物なので、どちらも美味しいってことで、まあ、好みありますからね。この中村軒さんはカフェって言いますか、茶店もあるんです。かき氷が有名だそうで、普通のこうシロップがかかってるスタイルのかき氷で、いわゆる映えるこうフルーツがもりもり乗ってるとか、そういう、かき氷じゃないんだけれども、ここのかき氷がめちゃくちゃ美味しいって言うんですよ、その美容師さんがね。で定番に柚子氷、京野菜、桂売りの氷、宇治金時ミルク氷、黒蜜大島などがあるようです。京野菜、桂売りの氷ってなんやねんってもうすでに思ってるんですけど、それが定番なんですよ。もう全然もう興味津々なんですけど、とはね、季節限定のフレッシュフルーツの氷っていうのがあって、もうメニュー見てるだけでもう美味しそうです。定番の甘味メニューにあんみつやところてんもありますし、軽食メニューなんていうのもあります。定番がおそうめんとうなぎ茶漬け、なんとなく昔ながらのサテンを想像しております。今回はお持ち帰りで帰ってきたんですけれども、サテンにも行ってみたいなと思っております。中村軒の住所は京都市西京区桂朝原町61。もうナビに入れたらバッチリ案内してくれました。定休日は水曜日です。祝日の場合は営業されるそうです。車じゃないとちょっと行きにくい場所なんですけれども、もうめちゃくちゃおすすめです。

0: 最後は朗読のコーナーです。北大路魯山人の作品を読ませていただいたんですけれども、ちょうどね NHK のドラマで魯山人のカラマードっていう番組をやってまして、見た時はねちょうどアユが出てきてたので、そのお話とリンクするなって思いながら読ませていただきました。どうぞお聞きください。北大路魯山人作、インチキアユ。前に村井玄斎の綿抜きアユの具を述べたが、アユは長立派だけに随分いかがわしいものを食わせるところがある。そうしたインチキアユのことを少し述べよう。東京では昔生きたアユは食えなかった。生きたアユどころか腹綿を抜き取ったアユしか食えなかったので、解釈によっては昔の東京人はインチキアユばかり食っていたのだと言えないこともない。そこへ行くと京都は地形的に恵まれているので、昔から料理屋という料理屋は家ごとにアユを生かしておいて食わせる習慣があった。料理屋ばかりでなく魚屋が一般市民に売り歩く場合にも生きたアユを売っていたくらいだ。私たちの子供の時分によく佐賀桂川あたりからアユを桶に入れてチャプンチャプンと水を踊らせながら担いで売りに来たものである。このチャプンチャプンと水を踊らせるのに呼吸があって、それがうまくゆかぬとアユはたちまち死んでしまう。これがアユ売りの特殊な技術になっていた。そんなわけで私はアユを汽車で京都から運ぶ際に荷台桶を担いだまま汽車に乗り込ませ、車中でチャプンチャプンをやらせたものであった。もちろん駅では水を替えさせたが、思い起こしてみるとずいぶんえらい手間をかけて東京に運んできたものである。たかだか25、6年前のことだが、しかしいずれにしてもアユをそういう工夫によって長く生かしておくわけにはいかない。本当の生贄でもアユを入れておくとどうしても2割ぐらいは落ちるものが出てくる。これとても食えないことはないが、味がまずい。単にまずいばかりでなく、第一塩焼きにしても艶がなく、見た目にも生き生きしていないから料理にならない。そこで料理屋はこれにタレをつけて照り焼きに仕上げるのである。まさかこればかりを客に出すわけにもいかないから、生き鮎の塩焼きと一緒にして源平焼きでございますなどと言って出す。それを知らないで、中には自分の方から源平焼きをくれなどと注文して料理屋を喜ばす繁華通もないではなかった。繁華通といえば東京にはもっとひどい話があった。何でも大正8、9年の公共時代のことだ。日本橋手前にある横丁に大鮎で売り出した春日という割烹店があった。これは多分に政策的な考えからやっていたことであるらしい。ところがこの鮎が非常に評判になった。一時は春日の鮎を食わなければ鮎を語るに足りないくらいの剣幕であった。しかも寄席10円とか15円とか公共時代らしい高い金を取っていたのであるから、バカな話だ。何しろ世間の景気が良くて懐に金がある。そこへ持ってきて大鮎なるものが東京人には珍しい。鮎の味の良し悪しなど点で無頓着な成金たちだから、鮎の大きさが立派で金が高いものを彼らの心持ちに変えて ぴったりするというようなわけで、自己暗示にかかった連中が、矢も盾もたまらず、何でも春日の鮎を食わなければという次第で、この店は一時非常に栄えたものだった。あまりの評判だから、ついにある日、私も出かけてみた。行ってみると、その鮎なるものが、まるでサバみたいな途方もない大きなやつで、到底食われた代物ではない。仕方がないから、腹の白子を食って帰ってきたが、どうしてこんなものが評判になったのかといえば、今言った通り、鮎というものを点で知らない連中が、大きくていかにも立派なものだから、それにすっかり見せられてしまったのだろう。料理人の野本君は、才人でもあり、太っ腹の男でもあったから、時に応じた考えから、大鮎ばかりをたくさん取り寄せ、それを、葛原冷凍に預けて、出しては食わせ、出しては食わせていた。それに、鮎の本当を知らぬ人々が、彼の攻略にまんまと引っかかった。しかし、この店も、料理人の野本君が出てからは、なんだかすっかりダメになってしまった。だが、こんなインチキが、必ずしも過去の語り草ばかりではなく、現在、築地あたりでこの手をやっているところがないではない。ある日、河岸へ行ってみると、鮎のついた弁当が15銭でできるという話をしているものがあった。腐ってもたいということわざはあるが、いかに何でも鮎である。安くても30銭や50銭はするであろうに、鮎をつけて一つの弁当にしたのが15銭とは何事だと、これには私もいささか驚いた。ところが、そこには底があるもので、河岸あたりで鮎が売れ残ると、これを冷蔵庫へストックしておく。それが、いつとはなしに何千何百と溜まってくる。そうなると、その処分に困ってくる。腐っても鮎だと済ましてはいられない。そこで捨てるよりはマシだというわけで、これを抜け売りに出す。こんな次第で、その際には五輪の鮎、三輪の鮎というのができる。まさか三輪や五輪でもあるまいが、二銭や三銭で相場が立ったらしい。もちろん、綿などはないに決まっているが、ともかく鮎入り弁当が15銭で出来上がったのである。さすが東京は広いと、舌を巻かざるを得なかった次第である。
1: きっと見つかる .com 磨き会、そして FM ギグ人生は自分磨きパーソナリティの縁西美雪です。この番組は心も体もお財布もいろんな方向からあなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介しています。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。皆さん、ご縁つなぎの私、縁西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。放送は水曜日12時から A チャンネル、13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネルです。お聞き逃しの際は YouTube でもアップしています。ハート磨き会か、縁西美雪で検索して聞いてくださいね。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはキサラギリン71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。引き続き FM ギブでお楽しみください。お相手はキサラギリンでした。毎日毎日ありがとう。それではごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ、 Coming in a minute. Here we go!

皆さんこんにちは、早見優です。今日は5月14日、もう5月の2週目で新緑がね、綺麗な葉っぱが綺麗な季節かなっていうふうに思います。もう早いですよね。ちょっと前まで私カウントダウンの歌とか作ってたのになっていうふうに思いますが、はい、もうそのうちね、夏に入っていくんだろうなっていうふうに思います。今日ね、また先週に引き続き生活支援コーディネーターの天野俊明さんをお迎えしてお話を聞いていきたいと思います。それでは今日も最後までよろしくお付き合いください。認知症介護ラプソディスタートです。

0: FM ギグ認知症介護ラプソディ
1: みなさんこんにちは、早見優です。今日はですね、改めて、はい、先週に引き続き生活支援コーディネーターの天野俊明さんにスタジオにお迎えしております。天野さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、天野さんにはですね、先週ね、生活支援コーディネーターというこのお仕事は一体どんなお仕事なのか、そしてね、実際どんな風に活動されているのか、そしてね、天野さんがこういった福祉のお仕事に就くね、経緯となる、ね、その経緯はどんな風だったのかっていうのをお伺いしてきたんですが、ちょっとね、中途半端なところで終わってしまいましたが、ね、天野さんがね、アルバイトをして、ね、まあ、お父さんの、ね、脳梗塞になったお父さんの、状況をきっかけにね、リハビリに興味を持ったり、そして福祉のアルバイトをするようになったきっかけがね、認知症の帰宅願望のね、ちょっと叫んでる不穏になってる、穏やかじゃなくなってるね、帰宅願望があって帰りたいっていうおばあちゃんがに出会ったことが福祉の道に入るきっかけだったっていうようなお話だったり、はい、そんなお話を聞いてまいりましたが、そこからね、もういろんな経験をされてきておりますので、そこから介護職、老健の老人保健施設の介護職として、でその後病院にもお勤めだったというお話なんですけども、はい、でそのあたりちょっとお伺いしてもよろしいですか。
2: はい、
1: はい、
2: そうですね、老人保健施設の方で介護の仕事をしている時だったんですけども、
1: はい、
2: まあ、同じ医療法人でしたので、はい、病院があったんですね、同じね、法人内に、
1: はい、ああ、なるほど。
2: でそちらの病院でですね、うん、救急病院でしたので、
1: はい、
2: 夜間の事務ですね、うん、夜間受付の、うん、そういう事務のアルバイトの仕事があったんですけども、
1: は
2: い、
1: アルバイトだったんですね。
2: そうなんです、はい、昼間は介護の仕事をしながら、
1: うん、
2: はい、で病院の夜の、
1: ね、なるほど、はい、当直バイトみたいな、
2: 事務当直ですね、事務の当直のアルバイトがちょっと決意があったそうで、はい、うん、誰かやらないかっていうところで、うん、はい、
1: はい、
2: 手を挙げて、あったですね、
1: はい、わかりました。そしたら実際どんな感じだったんですか。
2: そうですね、初めはもうもちろん病院で働くのも初めてですし、
1: はい、
2: もちろんお医者さんがいて看護師さんがいて、
1: うん、
2: っていう状況でしたので、最初はもう訳もわからないままだったんですけども、
1: はい、
2: まあ、とにかく夜、夕方からですね、朝まで働くと、
1: はい、
2: まあ、いいお給料がいただけたので、
1: うん、とりあえず行ってみよう、ね、
2: とりあえず行ってみようということで、
1: うんうん、
2: 何でもやってみようっていうのがすごく思いますので、
1: はい、
2: 行ってみました。でも無理だったら辞めたらいいしという、最初それぐらいの軽い気持ちで行ってみましたけども、
1: うん、はい、
2: いざですね、まあ、最初は先輩について教えてもらうんですけども、
1: うんうん、
2: 初めてですね、救急車、ね、普段車走ってるのを、ね、街中でよく見かけたり、ね、皆さんもすると思うんですけども、
1: うん、
2: 救急車のこの後ろのハッチですよね、開いて、
1: はい、
2: 患者さんが出てきて病院に運ばれていくっていうところで、やっぱりすごく苦しそうな患者さんですとか、
1: うん、
2: ああいう姿を見た時にすごく戸惑いましたね、うん、
1: はい、
2: でただそれで、うん、救急の処置室に運ばれてきて患者さんにこうと向き合った時のやっぱりお医者さん、ドクターの方がものすごくたくましくかっこよく見えたんですね。
1: なるほど。
2: 苦しんでる患者さんを、まあ、30分1時間ぐらいね、いろんな検査をしたり、
1: うん、
2: お薬ね、投薬したりして、
1: うん、
2: 良くなっていく、苦しい表情から穏やかになっていく患者さんとか見た時に、
1: うん、
2: あ、すごい世界があるなというのを思いまして、
1: うん、
2: と同時になんかすごく自分が無力に感じたんですね。まあ当たり前なんですけども、それがすごく衝撃的で、これもまた、うん、すごいもっと知りたい、医療の世界すごく知りたいな、関わりたいなっていうのを思いました。
1: うん、 なんか衝撃的なことがこう前向きな風につながっていくところがやっぱり天野さんの
2: 素晴ら
1: しいところですよね。
2: いえいえ、はい、すごく興味が、うん、はい、感じたんですね、その時。
1: なるほど。そしてあれですか、その後はどんな風になっていったんですか。あ、
2: そうですね、で、うん、その、 あのバイト、アルバイトですね、うん、あの当直のアルバイトっていうのを何年かそのまま続けて昼間は介護をしてたっていう状況が続くんですけども、うんうん、はい、でまあ、ある時病院の職員さんですね、うんうん、の方から、うん、まあ、その時ですね、はい、ケアマネージャーの仕事に変わってたんですけどもね、はい、老人保健施設の中でケアマネージャーの仕事に変わってたんですけども、うん、まあ、病院の中にもケアマネージャーがいないから、うん、ちょっと病院に来てケアマネージャーの仕事をやってくれっていうふうに、その、はい、うん、アルバイトに行ってた救急病院の方で言われまして、はい、でそこから病院の方に移動になりまして、うん、で病院の中でケアマネージャーするようになって、はい、でまあ、それまではね、あの夜間救急の患者さんしか対応しなかったんですけども、うんうん、今度はあの日中ですね、入院患者さんですとか、うんうん、まあ、家族さんからの相談に対応するようになったっていうので少し働き方が変わりましたね。
1: そうなんですね。
2: はい、
1: なんかだんだんあれですね、はい、社会福祉士みたいな感じになっていったって感じですよね。内容的に、自然にね。
2: そうですね。相談業務、まあ、ケアマネージャーとして の、 その介護の相談ということにはなったんですけども。
1: はい、はい、なるほど。そんな風に展開していくんですね。
2: はい、そうですね。
1: さすがこうあれですね、はい、引き抜かれていく感じですよね。
2: あ、そうです ね、 ね、その時はあの、はい、ケアマネージャーでやっぱり、ね、あの当時一番若かったかもしれません ね、 そのね、何人かいるケアマネージャーの中で。
1: ああ、じゃあもうちょっとね、はい、若手で有望だということで生き抜かれたということなんでしょうね。、はい、そしてその後はどんな風になっていくんですか。
2: そうですね、で病院の中でちょうど在宅医療のチームが立ち上がるタイミングということもありましたので、
1: はい、
2: そちらの方であの往診に行かれる先生ですとか、うんうん、
1: はい、
2: あとは訪問看護師さんですとかと、
1: はい、
2: あの同じ在宅チームの中の一員として入れていただきまして、で在宅医療っていうのにも初めてそこで関わらせていただくことになりました。
1: へえ、面白いですね、展開が。
2: そうですね、いろいろ経験させていただいて本当にありがたいなと思います。
1: でそこからまたどうなっていくんですか。
2: そうですね、でそこでもまあ何年か、はい、病院の中で
1: 病院の在宅チームで、は
2: い、そうですね、在宅チームで勤務して、はい、そういうまた在宅の、医療っていうところを学ばせていただいて、はい、またそれで数年か続けてるうちに今度は、うん、あのまあ、同じ法人内で、うん、まあ、近くにグループホームですね、
1: うんうんうん、
2: とグループホームと小規模多機能型居宅介護という、うん、そういう新しい施設が立ち上がるので、うん、
1: はい、
2: そこの立ち上げの方に入ってくれというふうに言われまして、う
1: ん、はい
2: はい、で今度はまた病院からそちらに移動という形になって、
1: そうなんですね、
2: グループホームの立ち上げに関わらせていただきました、う
1: ん、はい、じゃあこのグループホームはあの認知症の対応型のグループホームですよね。
2: あ、そうです、高齢者の、うん、はい、認知症対応型の、はい、うん、グループホームですね、
1: ですよね、
2: はい、
1: はい、あのいろいろね、あの障害者のグループホームがあったりね、
2: はい、
1: あの高齢者のグループホームって言ったらあの認知症のグループホームしか多分ないかと思うので、そういったね、はい、いろいろややこしいですよね、はい、仕組みが、
2: そうですね、
1: 知っていくのがね、
2: はい、
1: 特に一般の方々には
2: 分かりにくいと
1: 思います、分かりにくい、
2: 違いがね、
1: はい、はいはい、なので、まあ、そういったところも経験されて、なんか多分あれですよね、はい、人生をこうあの振り返っていくとこの生活コーディネーターになるための下積みを、
2: はい、
1: 積んできたって感じですよね。
2: あ、そうですね、今もとそうだな、あの経験がすごく生きてるかなと思いますね、
1: やはりこのなんていうのかな、医療もねやっぱり知っておかないとっていうところと、はい、ね、もちろん福祉のことを知っておかないといけないんですけどね、医療の方もやっぱり知っておかないと、はい、結局ね、医療にかかってからのリハビリの 方、ね、方だったりとか ね、
2: ね、
1: あの障害を抱えてっていう後から、
2: はい、
1: 障害を抱えるっていう方がどうしても年齢とともにね、あの高齢者はそういうふうになっていくのでっていうところで、はい、うん、で介護の、ね、現場も経験してっていうことでね、
2: はい、
1: こういろんなことが あの生活コーディネーターの下積みだったんだなっていう感じが ね、
2: そうですね、
1: はい、すごいしますよね、
2: はい、
1: でその後どうなっていたんですか。
2: そうですね、でグループホーム の、 その、ね、立ち上げに行ったんですけども、うんはい、あのまあ、グループホームの、うん、そういう認知症の方々の、ね、ケアができるのかなと思ってましたら、あのちょっと事務の、うんうん、事務方の、うんうんはい、そういう業務もちょっと兼務ということになりまして、はいうん、それこそ、何でしょうね、うん、物の調達ですとか物品の調達ですとか、うんうん、あとはスタッフの管理ですとか、うんうん、新しいスタッフの募集でありますとか、うん、そういう業務全般を、まあ、これもまたいい経験をさせていただいたんですけども、うんうんでまあ、ただそういう業務立ち上げのかなり激務でしたので、うん、少し体調をそこで、うん、はい崩してしまいまして、はい、でそこからあの約半年間、うんうん、給食っていうのもこれも初めて経験させて、うんはい、させていただくことになりました、ね、
1: なるほど。いや大変だったんでしょうね、
2: はい、
1: なんか分からないですけど、
2: はい、
1: 何が一番大変でした、まあ、申請とかそういう書類仕事なのか、はい、どういったことが大変だったんですか。
2: そうですね、書類仕事はまあまあこなしながらだったんですけど、うん、その時はあのスタッフの管理といいますか、うんうん、そこで非常に頭を悩ませましたね、うんうん、あの一人一人は本当にいいスタッフ、うん、あの優しいスタッフ集まってくれたんですけども、うんうん、なかなかチームがまとまらなくて、うん、で十数人当時スタッフいたと思うんですけども、うんうんうん、あのまあ毎日誰かしらが「ちょっと今日こんなことがあったんです」誰々さんにこんなこと言われたんですみたいな、そういうスタッフの一人一人の悩みっていうのがすごく出てきまして、うん、でそれに対応を優先したんですね、うん、そのスタッフの一人一人に話を聞いて、
1: いい人だから沼野さんは、
2: ね、いえいえ、
1: なるほど。いやでも本当に大変やと思います、その一人一人のね、
2: はい、
1: あの要望とかを聞いて調整するのが、はい、そっか、それが一番大変だったんですね。
2: そうですね、っていう、まあ、それだけ、それだけってこともなかなか、まあ、いろんな、そのいろんなことがもう本当に重なってきて、はい、
1: なるほど、はい、それでちょっとで体を壊してしまう、そうですね、っていうことが
2: あった
1: ということなんですね。
2: はい、
1: 分かりました。ではね、あの天野さんに引き続き後半お話を伺っていきたいと思いますが、はい、ね、ちょっとあのお仕事が大変で休職されたっていうところでお話が終わりましたが、その後休職からまたあのそこから天野さんの復活劇が始まるのかなと思うんですが、はいはい、そのあたりをお伺いしてもいいですか。
2: はい、はい、そうですね、あの半年間あの休職させていただいて、はい、で半年後に復職するんですけども、
1: はい、
2: ちょっとその復帰するタイミングでですね、うん、今度あのまたこれもあの同じ医療法人の中にあるんですけども、地域包括支援センターというところの、はいはい、職員に一人欠員が出るっていうタイミングでしたので、
1: はい、
2: あの復帰したらそちらの方に、
1: はい、
2: 勤務してくれないかということで言われまして、
1: はいはい、
2: でもあのとりあえずもう何でも私言われたら、あ、やってみようっていう、う
1: んはい、前向きですからね天野さんは、はい、
2: とにかく何か人から誘われたらもうイエスっていう
1: な、う
2: ん、心がけておるんですけども、
1: 素晴らしい、
2: はいはい、で今度はそこで地域包括支援センターっていうのも、はい、業務に就かせていただきました。これもあの、うん、結局何をするのかあまりよくわからないまま、うんうん、なんですけども、
1: はい、
2: まあ、どうやら、うん、もう本当に高齢者の方のあらゆる相談に対応するところだということで、
1: うんうん、
2: でここで本当に、まあ、今までは患者さんであったり、うんうん、あるいは介護認定を受けた方、うんうん、認知症の方だったり、そういう介護が必要な高齢者の方々に、はい、対応することがばかりだったんですけども、
1: うんうん、
2: でこちらの地域包括支援センターでは、うん、あの本当に一般の高齢者の方ですとか、
1: はい
2: はい、あの介護にかかってない方たちも、うん、あの支援の対象になるという ということで、たくさんの元気な高齢者の方に出会うことになりまして、
1: はいはい、
2: また自分の中でのそういった高齢者のイメージっていうのがガラリと変わる、そういう、はい、きっかけになりましたね。
1: なるほど、はい、でそこからあれですよね、だんだん、はい、生活コーディネーターに近づいていく感じですかね。
2: そうですね、その時の地域包括での経験っていうのが、
1: うんうん、
2: はい、地域包括もね、あの本当にたくさんの事業をやっておられますけども、
1: うん、
2: まあ、あの介護予防っていうところですよね、
1: うん、
2: あの高齢者の方々が、地域の高齢者の方々が元気でいていただけるような、そういう活動の支援であったりとか、
1: うん、
2: 啓発ですよね、うん、っていうところをやっておりましたので、
1: はい、
2: はい、やはりそういう地域っていうところを、地域とつながるっていうところはそこで経験させていただきました。
1: なるほどね。あの本当にね、地域包括支援センターっていうのがね、馴染みのない人には一体それが何なのかっていうね、
2: はいはい、
1: あのまあ、中学校区に一つぐらいはある、あの、まあ、介護のこと何でもね相談に乗ってくれるところであり、はい、あの介護保険のね要支援っていうのに判定された方は、はい、あの そこがねいろいろお世話してくださるとか、ね、
2: はい、
1: あの介護保険でね今ちょっとあの養子縁のところにね、あの報酬があまりつかなくなってきたという、
2: はい、
1: ことがあってね、だんだんこう社会が、あの変わっていってるところでね、はい、いろいろとまだ地域の課題が多いところかなっていうふうには思うんですけども、
2: ね、はい、
1: どうですか最近この、まあ、そういう、ね、社会でどうしてもね、いろいろ財源がなかなかなかったりというところで、はい、あのまあ、私が、まあ、介護保険の、まあ、保険士になった時とかはもう、ね、とりあえず介護保険を申請して、ね、はい、認定を出したらみたいな時代もあったんですが、
2: はい、
1: なかなかあの申請もあの してくれるなじゃないですけれども、
2: はいは
1: い、ね、いろいろ基本チェックリストとかね、そんなんもあったりでね、はい、なかなかあのなんていうか申請してね、どんどん認定出そうっていう時代は終わってしまった感じですけど、はい、
2: そうですね、
1: そう変わってしまって今もちろん健康をね、寿命を伸ばそうっていう風に変わってきてるというところで、
2: はい、
1: 実際どうですか天野さん、今現場にいてお感じになることは。
2: そうですね、まあ、我々介護の仕事とか関わってますと、やはりそういうお話ってすごく、お聞きしますしね、あの財源の問題ですとか、
1: うん、
2: っていうのがやっぱりこのままじゃ持たないっていうようなお話もありますし、
1: うん、
2: 介護人材っていうのも不足しておりますし、
1: うん、
2: やはりもう国や行政だけでは支え、この、ね、これから支え続けるの難しいというのは聞くんですけども、
1: うん、
2: ただあの一般に生活されている高齢者の方ですとか、
1: うん、
2: 市民の方っていうのは、
1: うん、
2: あまりそういう意識っていうのはないのかなっていう感じが、
1: うん、
2: しますので、やはりそこの、うん、啓発といいますか、
1: うん、
2: はい、そこのギャップをすごく感じるんですね、
1: うん、で健康寿命に向けて、はい、あの健康でいようっていう意識のことですか、どういう意識があまり、
2: あ、そうですね、健康寿命っていうのも、うん、はい、そうですし、なんか悪くなったら国が助けてくれる、まあ、行政が助けてくれる、まあ、そのために介護保険を払ってるっていうような、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: そうですよね、
2: はい、
1: 昔ながらの、まあ、それがあの介護保険が始まった時も保険料なんか払いたくないって言ってもね、はい、将来が心配やからみんな払ってくれるっていう、ね、
2: はい、
1: ところがあったと思うんですけど、
2: はい、
1: やっぱり体が悪くなったらあの利用するっていうイメージがやっぱり強いんですかね。
2: そうですね、はい、
1: でもまあそういった介護予防っていうところで、まあ、ちょっと今ね介護保険内とか外とかはややこしくなってきましたけども、
2: はい、
1: いろんな形であの広い意味での福祉サービスを利用しながら健康を維持していこうっていう、その中途半端なところが分かりにくいんですかね、
2: はい、あ、そうですね、っていうのはあると思うんですね、
1: うん、
2: でただやっぱりあの我々も情報ね、あの森口市、市の方と一緒に発信はしてるつもりなんですけども、
1: うん、
2: 全然現場でねお話し してみるとやっぱり全然届いてないんだなっていうのを感じることもありますので、やっぱり皆さん知らないことだらけでしょうし、実際に自分やあるいは近しい方がね、介護にかかったり悪い状態が悪くなったりしないと、なかなか普段ね元気に健康で困りごとなく生活してる時にはそういう情報は入ってこないだろうなというふうには感じましたね。
1: そうですよね、まあ、先ほどもね、なんというかやはり元気な方がね、いろいろ出歩いてられるので、はい、本当にもうちょっと助けが必要な方は家の中に閉じこもりきりで、
2: はい、
1: なかなかその支援のね手を、まあ、こういったね私とかはね手を差し伸べて、
2: はいはい、
1: ね、うまく訪問看護とか訪問介護とか別に、はい、ね、自費の、ね、介護保険外のサービスでもいろんな形でお助けしたいと思っても、そこがこうつながることが意外と難しいっていうのが
2: 難しいですね
1: 実感してるところで、
2: はい、
1: なんか今養子縁の方とかでもなんていうのかな、もっとしんどかった時に助けてほしかった時があったんだけどっていう風にね、はいはい、なんかそんな人が今もおるやろうからつながれるように頑張ってねって言われたりね、
2: はいはい、
1: そんな風に結構感じますけど、
2: そうですね、
1: そういった方につながることがねやっぱり課題なんだろうなとは思いますけど ね、
2: はい、そうですね、やっぱり我々としてやっぱりこう、うん、ヘルプ、うん、SOS 何かしらサインを出していただかないと、
1: うん、
2: はい、つながらない、支援につながらないっていうのはあると思いますので、
1: うん、そうですよね、だからそういった意味で、まあまあ、結局申請方式ではつながらないので、まあ、その逆ということで、はい、アウトリーチっていう言葉があると思うんですけどね、はい、こっちからやっぱり働きかけていかないとだけども、はい、ね、一個一個なかなかトントントンってドア叩いてってわけにもなかなかいかないので、そこが難しいとこですよね。
2: はい、ですね、はい、それはすごく思います。
1: はい、でもやはり少しでもね地域課題をね解決しながらね、こういった介護とかね看護とか事業をね、はい、やろうっていうものもうまく、ま、従業員も活躍できるように私もねこううまくいろいろ回していけるように持っていけたらなっていうふうに思いますので、はい、天野さんみたいなこう、ね、地域のことが分かってらっしゃる方と連携してちょっとでもね地域課題を解決していけたらなというふうに思います。
2: はい、ありがとうございます。いや、
1: ありがとうございます。では最後にね天野さんはこれまでのね経験を経てこれからやっていきたいことっていうのを、はい、ちょっとリスナーの皆様にお話しいただいてもいいですか。
2: はい、ありがとうございます。はい、お聞きいただいてありがとうございます。
1: はい、
2: まあ、今やってまして、まあ、コーディネーターっていう名前が、ね、うん、ついているようにコーディネート機能っていうところなんですよね。で今森口で、今人口が約14万人、
1: はい、
2: でうち65歳以上の高齢者の人口がまあ4万人弱約4万人ってなってるんですけど、やっぱりそれを3人のコーディネーターで、支援っていうことは難しいんで、で我々としてはいろんなそういう団体さんですとか、まあ、市民さんもそうですけど、ここをつないでいくっていうのがすごく大事なところだなと思ってます。で同じように地域で困っている方を助けようっていう団体が、これはもう民間だったりボランティアさんだったり、もう本当に個人で活動されている方とかたくさん同じように助けたい方がいて活動されている方がいらっしゃるんですけども、ここをつないでいくっていうのがすごく大事な役目かなと思ってます。で森口で去年やってみたんですけども、そういう普段から地域活動されてる方、ボランティア活動されてたり、あるいは事業としてやっておられる方、まあ、一堂に会していただきましてね、普段どんな活動してるのかっていうのをこう発表していただいたんですね。で同じように高齢者の部門で、助け合いをしてたりですとか、あるいは障害のある方への支援だったり、子育て中のお母さんを支援する団体さんとか、まあ、いろんな団体さんがいてたんですけども、それぞれやっぱりお互いの存在を結構知らなかったりですとか、いうことがありました。で行政の方もなかなかそういう民間の活動あることでもやっぱり知らないで、結局知らないっていうことはもうそのね、存在してないのと

0: ておるところです。
1: はい、ありがとうございました、ね、今後もちょっと天野さんと協力しながら地域課題を解決していきたいと思います、はい、
0: ぜひ、
1: はい、では今日の素敵なゲストは生活支援コーディネーターの天野俊明さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

エンディングの時間となってまいりました。今日も天野さんのお話はいかがでしたでしょうか。生活支援コーディネーターとともに地域課題を一緒に解決していけるように、はい、私も訪問看護として頑張っていきたいなっていうふうに思っています。皆さんも、はい、一緒に取り組んでくださいね。この番組はどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。また来週。

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワローテイル、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついに、ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品、ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士が、をするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。ゆるくしてなりましたケージバイパスの時間でございます。4月29日の最終日、火曜日最終日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、この番組は、夜9時から、京都本局からで、本局で生放送となっております。9時から10時30分までの1時間半よろしくお願いします。はい、というわけでもう4月も半ばというか、先週はね4月ももう終わりやねとかって言ってたんですけれども、まだまだもう1週ケージバイパスあるというね。まあそんな中でも皆さんいかがお過ごしでございましょうか。1時間半よろしくお願いします。ですね、まあ緊急なんです、これにちょっと緊急事態と言いますか、本来このケージバイパスというのは団長アットマーク総一郎がメインパーソナリティとして話しておられる番組なんですが、でそれにサブパーソナリティとして道の区が参加しているという、そういう番組

番組という名の雑談という名の何の話してんだろうな我々はい、まあそういう番組だったんですけどね、団長がね、あの急遽本業の農業の方はね本当に忙しくなってしまって、何の挨拶もできずに、ちょっと今週からもう本当に忙しいという風になってしまいまして、もう1ヶ月団長、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎はここから4月から5月いっぱいまでお休みという形になっております。確定で休んで、もうこの確定でのお休みはこの1ヶ月ですね。5月いっぱいまでお休みです。はい、その間ね、サブパーソナリティの道の駅一人でやっていきます。あ、ですのでね、 あのね団長のね軽快なねトークとかそういったものをお楽しみにされている方々にはちょっと申し訳ないんですが、道の駅一人でこの1ヶ月4月終盤から5月いっぱいまで、まあひょっとすると1月6月の1週ぐらいまで道の駅一人での放送となると思います。よければお付き合いください。はい、というわけで団長はいないこの KG バイパスやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでね、こちらオープンレックの方でも放送しております。ちょっとそっちの方のコメント拾っていきます。はい、プレイヤーさんです。おばん祭り夜勤中ということでお疲れ様です。確か先週だか先々週だかは夜勤じゃなくて、あの昼のお仕事のためになんかこう体内時計を整えてるみたいな話してな、はって、でまた夜勤に戻ったって感じなんですよね。お疲れ様でございますそんなね忙しい中ですよ、忙しい中、日曜日長良川鉄道とロイヤルエクスプレスを撮影しに来てきましたということで、こちらの方もねちょっと見てみたいと思います。メールで届いておりますので一度見てみます。はい、こちらゴーマンのパレードですということで、団長みじろくんオーバーマッチョリー、日曜日は郡上市で長良川鉄道撮影し、昼からはロイヤルエクスプレス撮影しました。ただいま絶賛夜勤中、終わり次第重心化してから明日市場大宮迎えますということで、忙しい非常に忙しいねスケジュールもね、バイさんやってらっしゃいますね。お疲れ、体壊さないでくださいね。確かプライスさんって5月の方でもね、コメントでも書いてらっしゃいますけれども、来週火曜日ね、養老鉄道写真展の開催もあるということなんで、ここ一番って時なんですけれどもね、なかなか体調壊さないように本当に気をつけてくださいね。はい、こちらねメールの方でもね写真も送ってもらってるので、ちょっとそちらの方をちょっと見ていきたいと思います。これは1枚目はロイヤルエクスプレスですね。はい、もうこれは水色になるんかな、水色ので4つ目なんですよね。先頭が4つ目の水色の車両、おそらくこれは急行とかそういった類のね電車だと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8 両かな、8両編成のね青い、列車がこう走っております。青空の中、うん。で2枚目の写真はというと、我らが長良川鉄道の写真ですね。これは500系統かなの、シンクのね車体、1両編成の車体が走っております。本当にお忙しい中、体壊さないで頑張ってくださいね。あー、はい、重心化、プライスさんからのね、コメントで、重心化イコール髪の毛青くするということで、ですね、ですね、ライブに、この先のね、活動に向けてね、髪の毛も青くされるということで、そういうことなんですね。はい、このロイヤルエクスプレスですか、乗るのに100万ぐらいするよということなんですが、マジで。はあ、でもねえ、どうなんだろうな、皆さんは100万円あったら何しますかねあ、俺やっと
俺だと100万円ポンってもし忘れとして何使ってもいいよとかって言われた時に、この100万何に使うだろうなっていうふうに思ってしまいますね。で多分おそらくくだらないこと、まあ音楽関係とかギターの修理とかそういった方に使うかもしれないな。なかなかね、なかなかそういうふうに金の使い方はめちゃめちゃ下手くそなんでねあんまりそういうちゃんとこうやってこういうふうにやってこういうふうにやろうっていうふうにね順序立ててね使うことができないんですが、クルーズトレインみたいな感じということで、要するに乗ってなんかこう延々と乗っていく、100万円使ってクルーズトレインっていうのがちょっと分かんないんですけれども、まあ乗っていってそういう延々とこう乗っていく感じでいいのかな、クルーズだから。だからこうのんびりのんびり電車乗りながらその過ごしていくって感じになるのかな。まあそう、そっか、そういう風になるのかな。まあ、俺の場合は多分100万あったら貯金しますね夢も希望もない答えで申し訳ございませんが、はい、はい、というわけでね、ケージバイパスインターネットバラエティートーク番組ケージバイパス、みちのくがねこんな風にねあたふたしながらね1ヶ月間ね過ごすと思うのでよろしくお願いします。おっと、ホスク、クルーズトレイン、横浜から関ヶ原、関ヶ原から横浜っていうプランが100万円という、横浜から関ヶ原、関ヶ原から横浜という往復での乗れるっていうことですよね。ってなってくるとやっぱり車内そんだけ、まあ結構長いことね、俺も団長に連れられて新ね、団長に連れられてね、新幹線等乗って、京都から東京まで行ったことあるんですけれども、もうそれ、ね、言ってもそれね、たった数時間なんですよね。まあ3時間とか4時間とかあったら、もう新幹線使えば東京まで行けるなっていう風な距離なんですけれども、まあその間、ね、こう手持ち無沙汰になると言いますか、まあ団長ともね、長いことね、会話するっていうのも、僕らあまし、俺があんまりね引き出しないんでね。で、まあ団長も特に帰り、東京から京都に帰るってなってると、もう団長とかも疲れて寝てしまってますからね。その3、4時間のっていう時間の中でもね、結構ね僕らね会話しないで寝てるみたいなこと多いんですけれども、まあこのクルーズトレインみたいな感じということで、3泊4日で横浜から関ヶ原、関ヶ原から横浜を3泊4日を使ってそういう風な行けるよという、ってことはやっぱり車内とか充実してるんでしょうね。いいですね。関ヶ原からバスで琵琶湖行ったらしいよということで、他にもそういうもう一個なんか違うプランみたいなのが一個入るのかな。いいですね。まあね、電車でゆっくり旅もしてみたいっちゃしてみたいですね。っていうか車内で寝るっていうことが俺の多分男女とか、男女ギリギリないのかな。まあ前にも話したかもしれないんですけどね、うちの母親とかはね車中泊、電車の中で寝て、で次の日の朝にそうやってこう駅降りてみたいなことをっていう、電車での車中泊っていうのをしたことあるっていう世代なんですけれども、俺はそういったことをしたことはないんで、まあ映画で見たことあるよねっていう感じですね、そういうのって。大昔になるのかな、の映画で思い出ポロポロっていう映画の中で主人公がなんかそういう寝台付きの列車ですか、ああいうのに乗ってたイメージがあって、だからもう俺の中ではあれもファンタジーなんですよね。やったことないんで、はあ、ねえ、なかなかこういうのね行けたらいいですがね。ちょっとね、こちらよいしょ、リクエスト来ているのでちょっとかけてみましょうか。プライさんからのリクエストです。はい、夜勤お疲れ様でございます。
佐々木誠さんのザクセルお願いしますということで、はい、できます。佐々木誠頑張ってますよりザクセル。

はい、佐々木誠司さんのザクセルという曲でございました。いや、元気いっぱいな頑張りソングでございましたね。ありがとうございます、リクエスト。はい、緊急ではございますが、団長アットマーク総一郎は農業が本格的に忙しくなったことにより、もう今週から5月いっぱいまでお休みとなっております。復帰は、6月のまあ、順当にいけば6月の1週目か2週目あたりになると思います。その間サーパーサラッチの道の句がお送りします。よろしくお願いします。はい、というわけなんですが、4月も最終日となってるんですけれども、まあ明日とかね、昭和の日でお休みなんですけれども、まあ休みなんてねえよ、仕事だよっていう人も予算いるとは思います。お疲れ様です。はい、っていうね、まあこの4月の今4月の28日、このケージバイパスやってるんですけれども、まあこのね、小まあちょっと強欲な話になるんですけど、29日休みじゃないですか。で31、2と休みを取って、その後のねゴールデンウィーク3、4、5、6とあの連チャンの休み取るみたいなね、豪快な人も中にはいるんじゃないかなと思います。まあほとんどいないとは、ほとんどそういうことできないよっていう人もいるかもしれませんがね。はいね、皆さんもねゴールデンウィークどういう風に過ごされますかね。先ほどというか、こっちにね来る前にね、電車、バスに乗ってこの京都本局まで来たんですけれども、その時にね、三部寺、ちょっと一つ前のね電車で、バスで降り、電車じゃないバスで降りて、それが三部寺の前なんですよね。でそれでこう、そこからねトコトコトコトコっとね歩きながらこっちの本局まで来たんですけれども、三部寺の方でなんかねコンコンチキチンやってるなっていう風な音聞いて、この音ね先週も聞いてたんですよね。でなんだろうなと思って今調べて、これをねちょっと調べてみたんですけれども、あれですね、春の三部狂言というものが明日から5月5日まであるという、おそらくそれの練習をしていたのかなっていうね、そういう風になっております。興味ある方はね、この三部狂言の方にも4月29日から5月5日までずっとやってらっしゃいますのでね、よければ見に来てください。はい、まあゴールデンウィークの過ごし方とかそういったものってね、皆さんいろいろあると思いますけれども、まあ基本的に道の句は引っこもりたいなとかって思ってはいるんですけれども、なかなかねちょっとね、なかなかちょっと周りの人たちがそうさせてくれないというか、まあね、ありがたいことにね呼んでくださると言いますか、そういうのありまして、よいしょ、こっちの方もう一回ちょっと宣伝させてもらいましょうかね。とっとよいしょ、はい、こちら2月26日、5月5日の火曜日、養老鉄道池の駅家計車にて10時から12時の間に、鉄道写真&音楽展 Vol.3 を開催されますと。でいつものメンバーのほか、今回は、杉スケッチさんという絵師さんの絵画も展示されますということで、はい、ゴールデンウィーク真っ只中ですね、2026年5月5日の火曜日、養老鉄道池の駅家計車にて10時から12時の間、鉄道写真&音楽展 Vol.3 が開催されます。見舞い、そういう見に行ける余裕がある方は見に行ってください、ませませということでね、宣伝させてもらいました。でね、プライスさんからね、道の君来週来てねっていう風に言われてます。あのね、なかなかちょっと困ったなっていう感じですね。いや別に何を困る必要があるって話なんですけれども。
ちょこの辺のね話するとね、あのもし俺ね、あの本当にね引きこもりでね体力、あのプライさんほどね体力がないんですわですんでね、もしこの5月5日の火曜日のこの音楽展ボリューム3のイベント行けたとするじゃないですか。そうするとですね、あのおそらく5月5日同じ日に KG バイパスのがあるんですよ。9時からこの時間帯にね、生放送で9時からあるんですよね。おそらくこれに僕参加できないなっていう、体力的にですのでね、あのもしかしたら来週ですね、はい、そうですね、来週の5月5日にそういう予定がこう来てねっていう風にね前から言われてるんですよ。ボリューム1、2とね言われている中で、物理もねこう根気強く来てねって言われてます。これにもし俺が毎日行けたとしたら、おそらくあの来週5月5日の放送はこの放送の再、この4月28日の再放送になると思います。あのこういう本当に聞いて、あーオープンレックではなく本当のねチャンネルから聞いておられる方からするとね、おそらくあれまたもう一回同じことをやっ、あれ4月28日また放送すんのみたいな感じになっちゃう可能性がございますねでもね、せっかく お声掛けいただいてますからね、体調を整えていけるようにしますここでいけますって言えないのがね、道のこに弱いところですよね。まあなんせね、あの10時ですけ、ここから行ってちょっとね、嵐山のね、あの僻地の嵐山のね、俺僻地のところに住んでるんでね、まず京都駅に行かないといけない京都駅に着くのにまあ1時間ぐらいかかるだろうっていうぐらいの、ちょっとね僻地に住んでるんでね、そこに着こうと思ったら、あれ、あーだから5時とかそれぐらいにはちょっと家出ないといけないなっていうで近くにねそんな時間帯に走ってる電車なんていうのはねもうございませんのでね、まあ自転車で最寄りのところまで行って、そこから早い電車乗って行って、で寝ずに滋賀の電車の試合行きの電車乗って、そこから岐阜行きの電車乗ってっていうね、高速に乗ってっていうね、そういう風なプランになると思いますんでね、ってなったら帰りヘロヘロなわけですわなはい、っていうわけでね、っていうヘロヘロになるだろうなっていう、で多分5月5日もし万が一行けて聞けて見て写真展を見て絵画を見てっていう風なしたら、おそらく道の区は1日2日はその後のゴールデンウィークは使い物にならなくて家で寝てると思いますわでもね、こういう風にね呼んでくださるっていうね予定があるっていうのはね本当にいいこと、呼んでくれるうちが花なんでね、そのうちにねちゃんと行けるようにしようと試みます。ですが皆さんはそういう意味でね、ゴールデンウィークとかって、まあプライさんはねもうぎっちり予定詰まってるんですけれども、ゴールデンウィークとかってあの予定とかありますかね。うちの方はね、実を言うとその、スタッフがねちょっと倒れてしまいまして、その時にあの肩甲骨をね打ってしまったんですよね。それであのちょっと入院中ということもありまして、あ、そっちの方のそういうお見舞いとかも行かないといけないなっていう予定が入ったりだとか、あるいは様子を、まあ、見に行かないなというか、ちょっと様子を見に行きたいなっていうね、まあ俺の個人的なね気持ちがあったりして、このゴールデンウィーク中は、まあ、そちらの方のね入院しているところの予定を見に行こうかなとかっていうふうには思ってます。皆さんも予定どういうふうに立っていますか。じゃあちょっと一曲いってみましょうか。ちょっとねピアノの曲ちょっと聞きたいなっていうふうに思ったんで、その曲をかけたいと思います。もしねこの曲かけてほしいというものがありましたらね、遠慮なくオープニングの方で書き込みしてください。じゃあちょっとかけたいと思います。エルトン・ジョンで Your Song。

はい、エルトン・ジョンで Your Song、 あなたの歌だよっていう曲でございました。ストレートなね、僕不器用だけれども君は愛してんだよみたいな、そういう歌でございます。別に、なんかこの歌なんでこの歌かけたっていうふうに言われても、いや、聴きたかったからっていうねそれだけの理由で大したことはないんですが、ちょっとね、ピアノの曲聴きたいなと思っていろいろ探してたらね、エルトン・ジョンのこの曲を見つけて、あ、なんか懐かしいなと思って、懐かしいなって言ってもこの曲が公開された、発売された時、多分俺まだ生まれ変えも形もないっていう状態だったんですけどね、この歌自体は知らなくても、ひょっとしたらサビの部分聞いて、聞いたこと、サビの部分聞いて、あ、この曲かっていう風になった人はいるかもしれないですね。まあ、というわけでね、エルトン・ジョンの曲、久しぶりにちょっとこれ聞きたいなと思ってくれてもらいました。エルトン・ジョンで Your Story でございました。時刻は9時半を回りました。刑事バイパス、団長アットマーク総一郎は、5月いっぱいはお休みとなっております。その間、サーパーサイトの道の駅が一人でお送りします。よろしくお願いします。はいね、京都、今はね、今日4月の29日4月の28日のね、火曜日なんですが、ちょっと蒸し暑いですね。選手はね、選手の、21日はね、なんか寒いなとかって言ったんですけど、いや、最近は暖かい、最近はなんか妙に暖かい日とかあったんだけども、なんか今日は寒いよねっていう風な話を21日の段階ではしておりまして、その後ですね、この28日になったら、なんか寒くもなく暑くもなく、なんかこう湿度が高いっていう皆さんのところは大丈夫ですか？天気予報を見てるとね、なんか雨は降らなさそうなんですけれども、なんだろう、朝方になんか雨降るかもねみたいなことは予報で言ってますね。で、木曜日と金曜日は雨マークとなっております。まあ、水曜日は、皆さんのところはね、どういう風になってますかね。明日はお休みですけれども、皆さんはなんかご予定とかありますか？道の駅は部屋に引きこもってますいやね、ちょっとね、外に出てね、なんか音楽とかね、曲弾きたいなとかっていうね、欲がね、まあ、団長に引きずられて、そういう風にね、そういった欲とか出始めてはいるんですけれども、ちょっとね、やっぱりそういう、どこで、お金がないんで、そういうスタジオを借りてなんか一人でやるっていうことはあんまし、ちょっとこうやりづらいなっていうか、そこまででもないよなって。で、近くにスタジオがないから、最寄りのスタジオまで行こうと思ったら、チャリで2、30分かけたら、自転車で2、30分かけたらあるにはあるんだけれどもっていうそういうところにあるんですよね。いや、でもそこまででもないなと思って、まあ、歩いて5分のところに河原とかあるんで、そこで、まあ、夜とか、まあ、昼間さすがにそこで弾いてたらちょっと怖い、ちょっと俺がね、何あの人みたいな感じで見られてるだろうなっていう、なんか多分そんなみんなね、気にしないと思うんだけれども、見られてるだろうなっていうふうに思って、なかなかね、ちょっと弾くのはちょっと怖いなとかって思ってしまう部分はあるんですよね。で、ってなったのね、夜中ですよ夜中にね、のそのそとね、例えば夜、そうですね、10時とか、早くて10時、夜の10時とか12時、遅くてもね、夜の12時とかに河原に出て見ても辺り真っ暗なんですよね辺り真っ暗の中で、なんか魚の跳ねる音、パシャンっていう跳ねる音で、なんか近くに何かいるんじゃないかなってビクビクしながらね、
アコースティックギターを弾いてるっていうね、そういうことをおそらく明日は明日の夜とかやってるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとね、その練習してる曲ちょっとやってちょっとここでかけようと思います。もうそろそろね、言ってる間にもう5月入るんで、よいしょ、言ってる間にね、そういうもう5月入るよなってなったら、この曲しかちょっと5月っぽい曲俺知らないなってなってしまって、でそれでこの曲いつもちょっとそこに出ては弾いて練習するようにしてます。はい、じゃあ満足してかけさせてもらいます。甲斐バンドで裏切りの街角。

はい、甲斐バンドで裏切りの街角でございました。はい、こんなね曲をね、夜な夜なね、道の句は河原で弾いてます。先ほどのね、あのプライさんからのコメントでね、ちょっと関ヶ原からバスでっていう風な、バスで琵琶湖行ったらしいよっていう風なコメントを見かけた時に、ちょっとこの曲もかけたいなと思って、ちょっとかけさせてもらいます。ちょっとふっと思い出してね、バスっていうつながりで、かけたいと思います。森田童子で僕と観光バスに乗ってみませんか。

小さな海辺の観光地に、もうすぐ冬が来ます。君も一度気が向いたら訪ねてください。

はい、森田童子で僕と観光バスに乗ってみませんかでございました。いやー、こういう雰囲気大好きっていうねちょっと森田童子の曲聴きたいなと思って書きさせてもらいました。というか思い出してコメントでね、オープンレックの方のコメントで思い出してちょっとこの曲もちょっと聴いてみたいなと思って書きさせてもらいました。はい、はーい、ちょっとね、この中のせいなのかな、ちょっとね、うだるようなね湿気、ちょっと湿気っぽいなっていうね、京都本局からの放送となっております。皆さんのところはどうでしょうか。涼しいですか、涼しく過ごされてますか、それとも暑いですか、寒いですかこういう時に帰る時とかでね、雨降ったら嫌だなと思うんですけど、予報ではね、京都は雨降んないよっていう風に、今日は雨降んないよっていう風には言われてはいるんですけれども、降るとしたら朝方だよっていう風な予報になってるんですけれども、これって要するに梅雨なのかっていうことは、もう梅雨の時期に入ったってことなのか。もうそういう話になってくるんでしょうね、多分。そういうことなのかな。もうほんのね、1ヶ月ぐらい前とかはね、団長とね、桜の話をしたりとか、メインパーソナリティの団長アットマークス一郎が、コスプレをして、なんかこう練り歩いたみたいなね、桜の話とか、そういった話、行事あったんですけれども、もうそんな話して盛り上がったのも1ヶ月も前の話かってなって、もう月日って思ったより以上に早く感じるお年になってきたのかしらっていうもしそうだったらね、大人になったなっていうふうに思いますが聴いてる曲はね、全然古い曲ばっかなんですけどね。皆さんのところの天気はどうですか、雨降ってますか、それともちょっとね、ピアノの曲を聴きたいなっていう風だね。ピアノメインの、要するに静かに聴くちょっとな、かけたいなっていう風なね、思いがあってね、ちょっとちょいちょい準備してた曲あるので、その曲をこうちょっとかけていきたいと思います。よいしょ。じゃあもう一曲いってみましょうか。ビリー・ジョエルでピアノマン。

はい、ピアノマンというビリー・ジョエル、ピアノマンという曲を書きさせてもらいました。まあ、さまざまな人たちが集うバー、おじいちゃんとかビジネスマンとか、まあスーツを着た人たちであったりだとかね、まあウェイトレスも登場人物としてできますけれども、そういった人たちが、そういった人たちのとかも描写しながらも、その人たちはピアノを歌ってくれっつって、歌を聴いてたい気分なんだみたいな、歌ってくれピアノマンっていう風にね、そういう風にいろんな人から言われて歌っているっていう、そういう感じの歌ですね。詳しくね、このピアノマンっていう曲の訳を知りたいっていう思われる方がいらっしゃいましたらね、調べてもらったらね、もっとはっきりとした世界観伝わると思うので、道の句はね、本当に世界観を伝えるとか、ものを伝えるのが非常に下手くそで。で、この曲、なんか雰囲気いいなと思ったら、調べてみてください。そしたらね、結構面白いことあるかもしれませんよ。ピアノマンっていうのは、そういう、いろんな人たちが入り乱れる、そういう、バーかな?そういう飲み屋さんみたいなところで、いろんな人々が集まってきて、いろんな人生があって、その人たちからピアノマン歌ってくれ、何でもいいから聴かせてくれって言って、もしくは最高な気分に浸りたいから、もっとすごいなんかめっちゃいい歌ってくれみたいな感じで要求されるっていう歌でございました。みちろくんの場合はね、なんかこれ歌ってよって言われても、いやその曲知らないんでっていう風に、断ること多かったですね。今考えてみたら、現役での時、弾いてた時とか、そういったの考えたらね。もうちょい、ね、いや、俺はね、60年代とか、60年代後半とか、70年代とか、そういった時代の、フォークソングとか、あるいは、もうちょっと突っ込んで、それ以外の曲とかもね、弾いてたりとかはして、カイクとかもね、弾いて歌ってたりとかもしたんですけど、でその中で道の駅くんこれ知ってるとかって言われて、これ歌ってとかって言われても、道の駅ってその当時は特にそうだったんですけれども、それ以外、確かに60年代後半とか70年代の曲ばっかりは歌ってはいたんですけれども、それすごい狭いエリアの部分の歌しか歌ってなかったんですね。しかもその中にヒット曲、この時代を代表するヒット曲とかっていう曲とかも歌ってなかったんですよ。知らなくて。だからそこで聞いて初めて、あ、そんな曲あったんですねみたいな。いや、この曲この時代とか有名じゃんって、道の駅歌ってっていう風に言われたり、リクエストを受けることあったんですけどね、なかなかね、弾けなかったり歌えなかったりしてね。じゃあ次になんかあった時とかに、歌うとかでもいいですかっていう風に言ったりとかしてたり、あるいは、いやもうちょっとそれ歌えないんでっていう風に言ってね、それで押し通したりとかっていうのがありましたね。はい、というわけでもう一曲ね、いきたいと思います。ちょっと静かな曲がいいなとかって言ってたんですけれども、ちょっと静かな曲ではない曲もちょっとね、まあ以前にもね、かけたことある曲なんですけれども、この放送が始まる前とかね、ちょっとかけてたような曲があるんですけれども、その曲をかけたいなと思います。よいしょ。よいしょ。その曲はイーグルスでホテルカリフォルニア。

イーグルスでホテルカリフォルニアでございました。この曲はね、音楽すごいいいなっていう すごい綺麗だなっていうふうに聞けるんですけれどもね、改めてね、歌詞見るとね、ちょっとよくわかんない パッと見ね、歌詞をこうさらっとこう見たときに、何の話？っていうふうなね、ことがあって、ちょっとこれは、訳をされている方が、その時代背景とか、そういったものを込みにして、この歌詞っていうのを読まないと、ちゃんと、わかんないようになってると言われてますけれども、まあ、それとは別にね、この音楽と、バックで流れてるね、音楽とね、この歌ってはる方、ドラマーなんですよ。ドラムで正確なリズムで叩きながら歌われてるんでね、叩きながら歌うってすげえなとかって言って、で、なんか音楽もなんかかっこいいで済ましてもね、全然いいんですよね。俺はもうそこで もう歌詞の意味がわからな、このホテルカリフォルニアの歌詞が本当にちょっとよくわかんなくて、まあ、なんか聞き心地めちゃめちゃいいよねっていう そこでもう止まっちゃってるんですけれども、興味がある方はね、このホテルカリフォルニアで和訳とかって調べてみたらね、なんかその訳、英語を日本語に訳されたものがね、ネット上に転がってますから、それを調べてみてください。はい、時刻はもう10時5分を回りました。 KG バイパスでございます。ひょっとするとね、まあちょうどね、KG バイパス、団長アットマーク総一、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は、5月いっぱい、6月のおそらく2週目か1週目あたりに、までお休みという形になっております。その間サブパーソナリティのみちのくがお送りします。はい、ですの、まあ、こう、みちのくがやってる時って、この前というか、この期間中っていうのは、映画の、このね、10時以降の話って、映画の話をするか、本の話をするか、みたいなね、そういった時間帯になるんですけれども、いかんせん、ちょっとこっちの俺の愚痴になるんですけれども、団長はちょっと今日来れないっていう風な連絡が来たのが、放送開始30分前に、今日行けねえわっていう風な話を聞かされたので、ちょっと何の準備もできておりません。ですのでね、もうこの、本当に静かな曲を聴いて、静かに、なんか、音楽に浸って、それ以上になんかすることもなくっていうね、そういう風な、ちょっと今日の放送はそういう風な日にさせてください。申し訳ございません。何の準備もできてないんでね じゃあもう一曲ちょっといきましょうか。まあ、先ほどのイーグルスのホテルカリフォルニアっていう曲をかけさせてもらったんですけれども、まあ、ただこの曲、まあ、ホテルカリフォルニアの歌詞は意味がちょっとつかみにくい。ひょっとするとそういう歴史とかよく知ってない、その時代背景とか知らないとちょっと分かんないっていう人がいるかもしれないんですけれども、まあそれとは別にですね、イーグルス、普通のに言い方悪いですけれどもね、普通のね、いい曲もね、作ってらっしゃいます。そういった曲もね、ちょっとかけたいと思います。っていうかね、俺はイーグルスってホテルカリフォルニアしか知らなかったんですよ失礼な話ね。失礼なこと言うと、それしか知らなくてですね、まあ、たまたまその入ったライブハウスで、この今から書けようと思っている曲っていうのを
聞いた時に、あ、いい曲じゃんっていうか、あの歌ってる人いいしゃがれ声だねとかって思ってて聞いてたんですけれども、あとあとそのまあバンドっていうかグループの方々と仲良くさせてもらうってなった時に、あのこの曲は今から流す曲っていうのはイーグルスの曲だよって言われて、へえ、イーグルスって、あ、失礼やけど、あ、こんな綺麗な感じの曲綺麗な感じのっていうかいい曲、あ、歌うんだっていう風に初めて知ったっていうね、ある意味衝撃的な歌でございました。それではね、書きさせてもらいましょうか。まあちょっと題名で、はい、イーグルスでデスペラード、ならず者っていう意味ですかね。 GO です。

はい、デスペラード、イーグルスでデスペラードという曲をかけさせてもらいました。ね、しゃがれ声でいい曲 いい声でね、切なさを歌っていらっしゃるんですけれども、まあちょっとふと思い出したことがありまして、こういうね、こうしゃがれた声とか、やっぱりそういう声に特徴のある人がやっぱりそういうボーカルとかに立たれて歌うっていうのよくあるんですけれども、そういう人たちの中で結構な割合なんですけれども、いや、自分はボーカルやりたくなかったっていう人がいらっしゃるんですよ。まあ、俺があった中、俺がね、その小さいコミュニティの中で出会った人たち、いるんですけどね、さまざまな人たちいるんですけれども、まあ、そのバンドでボーカルやりたくないけれども、他に人がいないから俺はボーカルやってるんだっていうね、そういう人もいて、この俺が出会った人たちの中でも、そういう、例えばこのイーグルスの曲を歌ってる、デスペラードの曲を歌ってる人とかも、いや、なんか自分なんかがちょっと歌っていいんかなみたいな、いやいやいや、前とか僕からするとね、いやいや、あなたのしゃがれ声で歌われるのデスペラード締めますよとかって言うんだけれども、本人はいやーとかって言うんですよね。多分謙遜なんじゃなくて、本当に自分なんか大丈夫、自分で大丈夫なんかなとか、あるいは嫌だなとかって思って歌ってるなっていう節が本当にあって じゃやっぱりね、自分の声にそういう特徴があるっていうのがちょっとコンプレックスだったりする人もいたりだとか、特にそのしゃがれ声っていうの、声がちょっとね、コンプレックスで、なかなかそうやって自分が矢面に立って、まあボーカルってなったらそのバンドの顔になってしまうわけですから、自分なんか矢面に立って大丈夫なんかなって、前に出て自分の声で歌って大丈夫なんかなっていう風なね、なんかそういう、はず、あ、なんていうかな、本当に大丈夫なんかなっていう風に 思ってね、言われている方々をたくさん見かけまして、で、まあ謙遜で言ってられる方もいらっしゃったりするんですけれども、でもほとんどの人、俺が会った人、ほとんどの人たちは周りから押されて歌ってますとか、あるいは他に歌える人間がいないから歌ってますっていう、で、またまたみたいなことを、やっぱり周りの人たちとか、俺とかも含めてね、またまたそんなこと言ってとかって言うんですけれども、って言っちゃったことあるんですよ、そのボーカルの方に向けてね。そしたら本当に嫌な顔して、いやー、もう俺歌いたくないんですっていうね、ちょっと本当に嫌そうな顔してるの、まあでもちょっと身を浮かべますね まあそれからね、本当に こういうふうにいじるの本当はダメな人もいるんだなっていうので、ちょっと学びました 道のこの薄い人生経験の中で、こういう風な歌で自分が矢面に立ちたくないという人に対しては、一歩ちょっと引いて、またまたとかで言わずに一歩引いて、いじっていいのかな、悪いのかなっていうのをちょっと見極めて、話した方がいいんだなっていう風に勉強しましたっていう でもね、今は元気にしてらっしゃるんでしょうかね。本当にいいしゃがれ声でデスペラードを歌われた方なんで、ちょっともう一回会ってみたいなと思いますけれども、まあいかんせん出会ったのはね、もう5年も6、最後に会ったのはもう5年前とかそれぐらいなんでね、今はどうなってはるんでしょうかね。まあそんな話は置いといて、もう一曲いきましょうか。また、もう一回ビリー・ジョエルに戻ります。ビリー・ジョエルのピアノマンをね、かけていた曲での中で、ピアノマンという曲をかけさせてもらっていたんですが、長いこと、その人、そのビリー・ジョエルのピアノを含めた曲になります。ショット。はい。ビリー・ジョエルで、ザ・ストレンジャー。

ビージュエルで、ザ・ストレンジャーという曲をかけたんですけれども、すいません、ちょっと音が小さすぎましたね。もう一回、次の放送ぐらいで、ちょっとまたね、リベンジしてかけたいと思います。はい。はい、そうこう、言ってる間に、もうお別れの時間になってきました。ちょっとね、突然ちょっと一人でやることになって、ちょっとバタバタして、あんまりちょっと、まあ、いつにも増してまとまりのない話にちょっと終始してしまったりだとかしてね、ちょっともう本当にちょっと気苦しかったなという点あると思いますが、本当に申し訳ございません。来週の放送は一応5月の6日というふうに予定はしてはいるんですけれども、ひょっとするとこの28日の再放送が流れる可能性があったりしますので、あらかじめご了承くださいませ。改めて、ケージバイパス、団長頭の総一郎は、5月いっぱい、6月の、1週目か2週目に復帰の予定です。その間サーパーサイトや道の一人で、やっていくことになると思います。よろしくお願いします。ちょっとね、本当に団長からの連絡が、ちょっと、放送開始30分前というね、ちょっとこう遅れた時があったんで、こちらもね、準備不足の状態で、ちょっと一人で喋るってことになって、ちょっと本当にぐだついた内容になってしまったと思うんですけれども、もう来週からは一人でなんとか、なんか持ってきて、それでなんか、喋るというふうにしたいと思いますので、もし聞いてやるよって思われる方は、聞いていってください。もしくはね、聞きづらいわと思う、道の駅一人か、ちょっとなーって思われる方はね、6月の1週目か2週目まで我慢してください。その時には団長帰ってきます。はい。来週からね、道の駅の、まあ、10月、10時以降とか、10時とかするぐらいになったら、もう本の話、道の駅が読んできた本の話とか、映画の話とか、そういったことを、なんかひけらかしつつ、言い方悪いけども、こんなことあったんだぜっていう、なんか嘘かほんまか分かんないようなね、話をね、ひけらかしつつね、喋るっていう方に、来週ないし再来週にはなっていくと思うので、それでもよくいいなと思われる方は付き合ってくださいませませ。重ねてね、ちょっとグダグダした内容になってしまって申し訳ございませんでした。最後ね、まあ、もう繰り返しますけど、5月5日、来週5月5日の放送はちょっとできるかどうかちょっと分かりません。でも、まあ、もし5月の6日、まあ、言っても連休 やめて、はい、まあ、このね、5月3、4、5、6とね、連休、ゴールデンウィークありますのでね、皆様、有意義なね、ゴールデンウィークの生活を送ってください。まあ、ゴールデンウィークなんて関係ねえよって思う、言うね、もう仕事だよっていう風なね、夜勤組の方とかね、もう日働いてる方もいらっしゃると思いますがね、まあね、隙間見つけて、なんか楽しいこととかね、あるいは、ピアノマンみたいに、行きつけの酒屋さん、行きつけのそういうバーとか行ってみたりだとか、居酒屋さん行ってみて、そこでね、常連さんたちとくちゃべるとかね、そういったね、休日でも全然いいと思うのでね、なんか、このゴールデンウィーク中に癒しの場所を見つけるっていう旅もどうでしょうか。綺麗にまとまったかな。 はい、ではね、1曲かけながらね、ケージバイパス終わると思います。はい、では最後のこの曲をかけて終わりたいと思います。もう、日本人、もうずっとね、外国の方の、ね、曲ブーとかでまくっていたんですが、最後はね、最初の方にリクエストありました佐々木誠司さんの曲をかけながら終わりたいと思います。4月28日の放送のケージバイパス、
まあ、終了とさせていただきます。ではまた来週かないし再来週。最後にかける曲は佐々木誠二さんで夢は終わらない。ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌もね含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にって毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなねたくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はい
1: はい、なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへんみ
0: たいな。そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあもうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲ってわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: ああなるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそんなヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないんですけどなんか違う歌手で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、入っておりまして、まあ最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい。うん、ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと。
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや。
0: うん、そう、ほんやだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな。
1: うん、
0: 売り上げが 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ。僕も買いましたからね、うん、もちろん1位です。
1: は
0: い、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 月に入り組んだ人チャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるかなやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけどオメガドライブやんかいさ。
0: そうよそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなあ、そっちもあんの？あっち以外にどっちがあんの？
1: あっちの人よね。いや、ちょっと声がさ、
0: おう、
1: あれあっちの人かなと思って。 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと。
0: あ、え、 C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやー、そうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ。はい、 OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: お、その理由は？
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、さえざさんが、うん、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこでのその初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、なので2番目にしました、
0: はい、
1: で、3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、うん、でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人。ドラマとかそういうなんかこうバラエティ出てへんが、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど。
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、伊、うん、坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらが、ちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、うん、時代屋の嫁さんが1324、チャタロウさんが2341、しずくさんが2134、いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石焼さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位にな
0: るでしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあそんな感じですね、はい、
0: 手揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 斉藤由貴さんで、うん、卒業。
0: これは知ってますか？
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲？
1: どういう曲？デビュー曲、
0: うん、あー、そういうことですね、うん、デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか、斉藤由貴当時の。
1: あー、まあまあまあ、なんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのが
1: あ
0: って、
1: ね、あ、そうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、で、どっちが勝ったとかって覚えてます？
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか？
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、で斉藤由貴はこれ言うてもデビュー曲です、
1: はい、
0: で、有名ですしインパクトのある曲なんですが、うんうんうん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 6位です。
1: あ、そんなもんやったんや。
0: ただじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても。
1: そうですか、は
0: い、でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああ、ね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘、
1: あ、
0: 常夏結びかけですね。常夏結び、
1: なんかあったようななかったような、
0: あったようなね。そう、それはもうみんな思う。僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: ああなるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ有名ですね、
0: 出ましたよね、はいはいはい、あれ大ヒット曲ですよね、はい、でまあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとねお気に入った曲ですよ、う
1: ん、は
0: い、
1: あ、
0: ということでして、まあそんな印象度ですが、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 26.7万枚、
1: おお、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: マジか。
0: キョンキョン舐めんなよ。
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの意見はあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、基本の勢いがあったからパッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてしたね、はいはい、覚えてないですよ。だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: あ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 秋は旅人。
0: さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: はい、これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、ね、はいはい、
0: ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな。
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、
1: うん、
0: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、であの、田舎の駅にすすきの、ね、こういう広場で建てるイメージとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です。
1: あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子なめんなよってね。
1: いやいや、っていうか小泉今日子がさんがすごいね、やっぱり、
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど。
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 大変ですけどね。引退騒ぎにもなりましたからね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: あ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないですけど、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあどうでしょうね、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、
1: お、
0: まあ、ちょっとこの曲はそういうまあね、一応秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出て
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、ね、なんかこうあの歌う人がさ、うん、あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、うん、それがなんか今回は誰がボーカルやんねやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: ね、
1: は
0: い、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、売り上げがなんと、
1: うん、はい、
0: 17.7万枚、
1: 17.7万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 2位です。
1: うわ、そうですか、卒業日ベアないかい。ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1
0: お、
1: あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はい、
1: はい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗り、キャッチャーさんで2341ね、23、あ、茶太郎さんも正解で、2341、23、あ、惜しかった、ラッキーちゃん2341、2341、あ、 YouTuber はこの2人やな。そして、こっちは 2341、2341、2341はいない。
0: ということは
1: ダハマさん6位ガーンやってキャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、ね、当てましたか。
0: 当てました。はい、おめでとうございます、うんうん、はい、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ、鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: ね、あ、そういうことですね、はい、
1: あ、なんやろ、8位、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね、ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、うん、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、うん、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、進次郎さんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: あ、3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、
0: なんか3週だけランクインしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは5位です。
1: はい、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたが、どうだったですかね。
1: あ、でもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったらなんぼでもやれるっていう、すごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね。
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンドスリーもお届けしました。
1: 太田美智子でした。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: みつきです。はい、
1: はい、
0: 何しゃべろ、
1: 何しゃべりましょうか。今なんかドラマとかなんかギフト見るとか言うてはりましたけど。
0: そうなんですよね、まだ見てなくてあのなんかさ、最近さ、前まで TVer とかでさ見れてもさ、うんうん、なんていうの、

0: 白そうっていうのあるんやけど、うん、結局見てなくて、ネットフリックスばっかり見てる。
1: でもまだ追いかけられるよ、
0: まあね、TVer、 TVer ね、うん、
1: でも今だからマイギフトを見るって言ってたやん、
0: うん、
1: でギフトとあとなんか自己代理人みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: それをちょっと面白そうやなって TikTok でなんかそういうなんかあれが回ってきて、
0: うんうん、
1: 見ようかなと思って、うん、途中で止まってるんですけど。そう、
0: 九条の滞在でしたっけ。
1: あ、はいはい、
0: あれは見ました。
1: ネットフリね。
0: ネットフリ、
1: そう、あれ見ようかなと思ってるけど、なんか友達、うん、見たらしくて、
0: うん、
1: 出たみたいな聞いたら、うん、なんか変な終わり方すぎて。
0: あ、そう、続きがね。
1: そうそうそうそう、
0: 原作がまだ終わってないからね。
1: そうそうそう、だからまあ
0: 後でもいいかみたいな、
1: うん、消えることないしまあええかみたいな
0: ね。
1: そうだからなら今のドラマでも、うん、そのギフトも友達が見たって言ってて、
0: うんうんうん、
1: でどうみたいな、まあ、あの友達ねすっごいドラマ見る子がいんのよ、
0: はいはい、
1: もうシーズンがこう来たらえこれ
0: いるよねそういう人、
1: 目つけてんだよみたいないう子がいて、でギフト見たっていうかどうやったみたいな聞いたら、
0: うんうん、
1: なんか結果がもう分かりすぎてるよう なんかドラマらしくて、か絶対最後こうなるやろみたいな感じのが分かってるみたいな感じらしくて、
0: 友達が意外とそこ裏切ってくるんじゃないの今時は。
1: いやどうなんかな。なんかそれ友達が言ってやったらなんかなみたいな。しかもさ、大体そのなんていうの、ちゃんとした、
0: うん、
1: なんか深夜にやってるのとか30分とかやけど、うんうんうん、ちゃんとゴールデンタイムにやってるやつって
0: 45分ぐらい、
1: ね、割と45分あるやん、うん、でも1話って大体1時間スペシャルみたいな、なんかその
0: 確かに
1: 1時間でやってることが多いから、
0: うん、
1: うーん、まあ気分やねって感じ。
0: そうやね、私あの町田啓太さんが主演の映画もあドラマも見たいよね。
1: 何
0: やったかな、タイトル何、
1: え、最近のやつ、
0: いや今やってるやつ、
1: 今やってるやつ、
0: 今やってるドラマ、
1: めっちゃ美人よない。
0: いやいいよね、
1: いいよね。
0: いや町田啓太さんって今まで全然私は
1: あんまりでした、
0: もうそんなにやったけど、はいはいはい、やっぱ天ダンス以降、
1: あーなるほどね。
0: 天ダンス以降で何見ても出てんねん、九条の滞在も出てるし、
1: 出てるね、
0: で今の際のアリス、今はの際のアリスにも出てるし、え、全部に出てると思って。
1: そう、
0: ね、主役じゃないねんけどっていう感じなんよね。そうそう、あの人
1: でもな、あ、グラスハート見んや、
0: それは
1: グラスハートはそう、ネットフリーで多分見れるんやけど、
0: うん、
1: ね、佐藤健と、
0: うん、
1: 志尊淳と、
0: うん、
1: あと町田啓太と、
0: はい、
1: あともう一人誰やったかな、あの女の子がほんまにそのドラマのためだけに楽器を何ヶ月前からの練習して、でみたいな、
0: あ、宮崎優さんかな、
1: うん、かな、
0: あ、唐田絵梨香さんが出てる、
1: あ、出てる出てる。でもなんか最初そんなに髪の毛とかめっちゃ短かったかな、なんかあんまりその面影というか可愛さはなかったかな。
0: なるほどね。あ、そう、なんかこういうのってやっぱり音楽やってる美月さんとか結構響きそうよね。
1: まあまああんまりやけど、
0: あんまりやった
1: の分からんけど、どんなやったかなって感じやけど、
0: 一応見たの、
1: 見た見た、
0: うん、
1: そうやし、あとまあこれでね、あんまり言うとあれやけど、うん、そう、あんまり好きじゃなくて、
0: お
1: う、俳優さんね、一人いんねんけど、
0: おうおう、
1: ちょっとしんどいんよ、
0: うん、
1: だからさ、見れるなら見た方が
0: いい。なるほどね。
1: そうそうそう、
0: まあそうなるね、好き嫌いもね、
1: まあ、好き、まあまあまあ嫌いではないけど、
0: うん、
1: ちょっとずっと見てたら、あ、ちょっとしんどいなみたいな感じ。
0: ああ、いるいる、そう
1: です
0: ね。そう
1: そうそう、だからまあ面白かったし、
0: うん、
1: ほんであの楽曲も提供してもらってるラッドウィンプス、
0: う
1: ん、が1曲あるし、あと誰やったか忘れたけど、まあ割と3曲ぐらいあるのよ、曲自体、その曲、そのドラマの中で曲が何曲かあって、は
0: いはい、演奏してみたいな、
1: そうそうそう、だからそれもなんかいいなと思いながら、
0: うん、じゃあちょっと見てみようと思います、はい、見てみ、
1: まあ、時間あるでしょ。
0: そうですね、いや時間はないです。時間はほんまにないんです。まあまあまあ、ないんですけど必死で見てるんです。
1: まあまあ暇な時に一気見してください、はい、
0: ちょっと今町田啓太さんに、
1: その時の町田啓太もめっちゃかっこいいから、
0: ね、あ、そうなんですね、わかりました、
1: はいはい、じゃあ歌いますね。
0: はい、
1: 今日はベテルギウスを歌います。
0: はい、

0: 久しぶりに歌ったらわからん高い
1: 今声がねまたなんかね黄砂ですか、うん、
0: はい、
1: 花粉ですか、
0: わかんないです
1: ね、目の調子も悪かったしね、
0: そうまあまあまあ、
1: ね、いけ全然いけてましたけどね、
0: まあ、よかったです、
1: はい、なんかちょっとあの高い声がしんどそうやなと思いました ね、
0: ちょっと喉がにくっと、
1: カコーラ飲んだらちょっと元気なんじゃないの、
0: ああそうやねまた飲みます
1: また飲みましょう、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ね、はい、はい、ありがとう。これの曲は誰の曲ですか、
0: これはあれですよ、ユーリです、
1: あこれユーリさんの曲、私の大好きな世界が終わりましたの、
0: あそうです、
1: ユーリさんですねその曲しか知らんので
0: そうですよ、ドライフラワーと、
1: ドライフラワーとね、うん、これは何かのタイアップでもなく、
0: 多分違うと思うけどな、
1: うーん、
0: あんまりその辺の情報は
1: なく、
0: なく、
1: はい、
0: はい、
1: あとなんかちょっとだけ面白話があれば、
0: 面白話か特にないかな、うん、でもそのねこの間天満飲みに行ったんですよ、
1: ああ
0: 大阪のね天満飲みに、
1: そんな話多分モーリー大好きやと思う
0: そう飲みに行った時に、うん、まあそらさ男の人もいっぱいいるし女の人もいっぱいいるし、
1: うん、
0: まあ、ちょっと出会い求めに来てる人たちもいい、
1: そうなんや、
0: そう結構多いよね、うん、ほんでまあこうテラス席みたいなのがあるわけよ、
1: うんうん、
0: でそこには男子6人組がこう座ってて、
1: うん、
0: でちょっと止まってみたいな、
1: うん、
0: でこの中で一番かっこいい男の人指さして、
1: あもう最悪飲みのノリ、
0: そうそうそうでもなんかそのテラス席やから、まあ、みんなに聞いて回ってると、女子が2人で通ったらその人に聞いて、
1: ああ、
0: まあ、3人で通ったら4人で通ったらみたいな、うん、結構全員に聞いてると、
1: うん、
0: ほんでその3人で行ってんけど、うん、1人のことは結構タイプが合うのよ、
1: うんうんうん、
0: 好きな顔のタイプが、うんうん、で1人は全く合わへん、来ない、
1: はいはいはい、
0: ほんで行ってじゃあせーので指さして、
1: うん、
0: でまあこう全員見るじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: 6人ね顔を見て、うんうん、で、まあ、別に全員単発やって、うん、タイプの顔はいなかったんですよ、
1: ああ
0: 全員黒髪やし、うん、あ、まあ、あんまりやなみたいな思いながら、
1: うんうんうんうん、
0: でまあまあ強いて言うならみたいな感じで、うん、まあこうはいってさしたらやっぱその子と一緒やって、
1: うん、
0: で友達的絶対選ばんわっていう自分がね自分が絶対選ばんわっていう人指さしてて、あやっぱタイプ違うんやねって思ったっていう、
1: なるほどね、
0: そう、うん、全く違いましたから。
1: ご飯美味しかったんですか？
0: ご飯はもう結構食べて、
1: へ
0: お寿司とか。
1: 天満ってそういう場所があるんですね、の飲み屋街じゃないけど、
0: あそうそうそうそうそうそう、
1: そういう
0: そういう裏なんちゃら通りみたいなのだったかな、そうそうそうそう、裏天満っていう場所かな、
1: はいはいはいはい、
0: で、まあ、結構みんないっぱいあるからそこで飲んだりとかね、うん、まあ、夜遅くまでやってるから、
1: うーん
0: っていう感じで、
1: はいはい、またね関西に遊びに来たら行ってみてください。
0: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 美月さんは結構お酒飲みますからね。
0: 飲みませんよ
1: あ、飲まへんけど強いんや。
0: うん、そうなんです、
1: 飲まへんだけ、
0: はい、もう1ヶ月に1回飲めばすごい方でもその日はね結構いっぱい飲んだんで、
1: うん、
0: まあ、なんかこういうさ1リットルぐらいある梅酒あるじゃない、そのコンビニで売ってる、うん、あれをまあみんなで飲み干しまして普通にお酒もいっぱい飲んでって感じなんで、まあ、結構その日はね、はい、飲みましたけど、はい、
1: でもね一回潰れるまでお家で飲んでみたいということなので、
0: 常に記憶はあるんでちょっとそういうのもやってみたいなっていう、まあ、この年齢なんでね、
1: まあそれは家でやりましょうね、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。
2: 人と手をつなぎたいし。ただてのうちも見せずに。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ。恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミユリナニューシングル開いたトランプ。ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。
5: 私と一緒に。

キングテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとね、お出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか、電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。第、15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね、こっちでは合ってんのかな、桜前線、あ、2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は選手から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は選手から6ランクアップです、顕著、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そして顕著さんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、またねインスタグラム顕著さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

0: い、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたのではいね、まあまあまあ、 あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますが、ね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル、夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: TY Studio Next Stage。 この番組はスクールデイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。さて、本日も始まりました TY Studio Next Stage のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたのネクストステージは何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。今日もですね、先月に引き続きまして素敵なゲストさんをお迎えしております。私をこのラジオにつないでくださったご縁の人、西川咲さん、そして咲さんが尊敬する、そして私も尊敬する素敵なお坊様でいらっしゃいます田中利天さんにお越しいただいております。利天さん、咲さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 今月もどうぞよろしくお願いいたします。もう田中利天さんにはですね、もうはるばる綾部からお越しいただきまして本当にありがとうございます。私がですね、10年前ぐらいに、ね、西川咲さんに吉野の金峰山寺に連れて行っていただいたことがあるんですけれども、いろいろ神仏にお祈りすることによってね、自分を整えるようなそんな機会をいただいて、その時の金峰山寺で宗務総長をお務めいただいていた、その利天さんとまた咲さんを、ね、通じてお出会いさせていただくということが、また私本当に嬉しく思っています。で、田中利天さん、どんな素晴らしい方かというのを、ちょっとプロフィールの紹介で皆さんにも知っていただきたいなと思っています。田中利天さんは宗教法人林南院のご住職で、総本山金峰山寺の長老、主治院大学の客員教授をお務めです。1955年京都府綾部市にお生まれになり、龍谷大学文学部仏教学科、そして永山学院専修科をご卒業。2001年に金峰山寺修験本宗宗務総長および金峰山寺修行長に就任されました。2004年に認定された世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道の登録推進にもご活躍になり、現在宗教法人林南院の住職、金峰山寺長老、主治院大学客員教授をお務めです。その他にも一般社団法人仏教生活センター会長、一般社団法人自然環境文化推進機構理事などをお務めでいらっしゃいます。著書には体を使って心を治める修験道入門、修営写真書、よく生きよく知るための仏教入門、不相写真書、吉野薫風抄、修験道って面白い、両著とも白馬社から出しておられます。また教著には修験道という生き方、新潮選書、初めての修験道春秋社、熊野神と仏、原書房などもお持ちです。 YouTube で神と仏のオープンカレッジも配信中でいらっしゃり、とっても分かりやすくて私もこの番組のファンです。さて、そんな田中利天さんに今月もいろいろお話を聞いてまいりたいと思います。利天さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 季節は変わってまいりまして、はい、5月になってまいりました。吉野の新緑も美しい頃です ね、
1: 一番いい頃ですよね。
0: ああ、吉野の季節で利天さん一番いい頃ということは、新緑がやっぱりお好きなんですね。
1: は
0: い、
1: まあ、吉野は桜の名所で有名なんですけど、見事な桜ですけども、人いっぱい来ましてね。
0: ああ、確かに
1: 大変なんですが、その新緑の頃になると、ざわざわしていた街が、シーンとなって、しかも新緑の風というか、緑の美しさというか、とっても良い佇まいでね、新緑の季節が一番だと思いますね。
0: あ、そうですか、ね、またその時期を狙って咲さん行ってみたいものです ね、本当にいろんな顔を見せてくれる吉野という場所なんですけれども、利天さん、前回の、ね、放送では修験道の道についてお話しくださり、そして仏教との出会い、どのような、ね、修行されてきたかというお話をしていただきました。今回は修行する前と今の変化、価値観がどんな風に変わってこられたかなというところについてね、 ここからお伺いしてみたいと思いますが、いかがでしょうか。
1: そうですね、うん、若い頃からいろんな修行させていただいて、うん、奥掛け修行とか、はい、蓮華入部とか、
0: うん、
1: で一番印象的だったのは、うん、38歳の時に、はい、一閃座駒という、全行が1週間本行が112日間、まあ、約3ヶ月まるまるお堂にこもって1日9回駒を炊くんです。で最後100座は五穀立ち塩立ちといいましてね、うん、一切、水以外は口に入れないような、まあ、そういう厳しい修行をさせていただいたんですが、はい、うん、この時にね、
0: うん、
1: 当時ご指導いただいた当時の館長芸家に満行式で言われたことがとても私の中では大きく残ってましてね、
0: はい、
1: でも千日も歩くとね、
0: うん、
1: 千日も千回もごまたくとね、
0: うん、
1: やはり自分は行をやったというそういう充実感というか、うん、まあ満身とは言わないけれども、はい、そういうものがある生まれるんですよね。ところが館長芸家には利天君、行を忘れなさい、
0: 忘れるですか、
1: 満行して一番すぐに言われましてね、
0: うん、
1: まあ、まあ、ひげも生えてるし、ひげちょっと伸ばして修行したのを残そうかなといろいろ、まあ、さもしく思ってたんですけれども、あれでねすっきりとなんかこうつきもんが落ちたように、
0: うん、
1: 行をしても捨てることが大事なんで、捨ててもねやはり訓従と言って、うん、心の中にね、うん、その体験残るんですけれども、うんうん、そういったことが非常に大きかったですね、
0: うん、
1: あとね、まあ、これはね近江の奥掛け修行でも十日ほど山入って、
0: はい、
1: 最後に精進落としというね、
0: 精進落とし、
1: はい、まあ、10日間精進決済で歩いてるんですけれども、最後にまあ、どんちゃん騒ぎをして精進を落とすんです、
0: うん、
1: でなぜかというと、はい、その聖なる汚れというのを修行中に私たちは持ってしまうんです。
0: 聖なる汚れですか、
1: はい、で一般の人にとっては普段の生活でしょ、
0: はい、
1: で我々行者はその普段の生活から離れて、うん、まあ、命がけで修行しますわね、
0: うん、
1: そうするとね、まあ、清浄しい本当に綺麗な心と体になってるんですが、はい、これがこのまま町に戻ると、
0: うん、
1: みんなにとってそれやっぱり迷惑なんですよ、まあ昔の話ですが、
0: はい、
1: 東映の映画で、
0: うん、
1: 薬剤映画とか見てますとね、はい、その気になって映画館出た後ね、うん、ドンと肩が当たると踊れという話になるじゃないですか。
0: なんかそんな気になりますよ ね、
1: それと同じで、うん、ご聖なるものをそのまま持ち込むと、
0: はい、
1: 皆さんにとって聖なる汚れになるので、
0: うん、
1: 一旦捨てましょう、精進落としましょう、
0: うん、
1: で落としても必ず残るのでね、で修行を通じて学んだことはね、うん、そのしてる時はその気になるんですが、
0: はい、
1: そこにこだわってはいけないし、うん、そこを捨てて、
0: はい、
1: で日常へ戻っていく、
0: うん、
1: これが、まあ、長い修行を通じて、
0: うん、
1: 私の中で強く印象に残ったことですかね、うん、
0: そうですか。一旦忘れる人ってやっぱり達成したことって味わいたいと思ってそこに残りがちですけども、なるほど、そういうことなん
1: ですね。修行してる時はみんな尊いんですけれども、そこを捨てることを覚える、そのことによって本当に価値観が変わるというかね、
0: うん、
1: そういうことを感じましたね。
0: そうですか、ありがとうございます。そしてね、世界遺産のお話もね少しお聞きしたいなというふうに思います。世界遺産にやっぱりこう金峰山寺がなった、あの辺りがなったっていうことはもう奈良の人にとってはすごく嬉しい出来事で、やっぱり大切な、ね、山がそんな風に認められたっていうことにはすごい大きな力で働きかけないと世界遺産って取れないんじゃないかと思うんですが、どんな風に進めたんですか。
1: 私がね、うん、吉野大峰の世界遺産を手を挙げまして、
0: うん、
1: 前からね熊野と高野はやってたんですよ。で私が手を挙げることで熊野と高野と吉野がまあつながるんですが、
0: つながる、
1: うん、最初はね、
0: うん、
1: みんなの反応はめちゃ悪くてね、奈良県に行ってもね、
0: うん、
1: やめといてくれと怒られましたからね。
0: そんな嬉しいことをやろうと言ってくれてるのに何なんでしょうね。
1: 奈良県も2つあるから、
0: あ
1: で3つもいらんと。
0: いや
1: でしかもねあれやっぱ大変なんですよ、
0: うん、
1: 蔵王堂とかね、
0: はい、
1: 吉野山は 名勝地であったり国宝であったり、うん、文化財保護法に指定された場所なんですが、
0: はい、
1: 奥掛け道という我々が歩く修行の道は無指定なんです。で、世界遺産って文化財保護法で指定されたとこを推薦するんで、そのためには指定せなあかんので、
0: なるほど、
1: この道をね、
0: うん、
1: 調査してあげるという のは、まあ、なかなか大変なことだね。
0: すっごい時間かかるんでしょう
1: ね。でもね、私が手を挙げて約半年で文化審議会に答申をされて、
0: うんうん、
1: これはね熊野と高野が前からやってたことが大きな力になるんですが、はい、一緒にやろうと。
0: なるほど。
1: で、うんうん、手を挙げたからわずか4年で正式に、うんうん、まあ登録されたんで、
0: うん、
1: ほぼ世界最速と言ってもいいぐらい、
0: わ、すごい記録ができました。
1: そうなんですよ。でも地元も含めてね、うん、そんなもんなるかいってみんな冷たかったんですよ。
0: いや、ひどい。そうだったんですか。でもそうなってから皆さんね、喜ばれましたよね。
1: そうですね、なるかいって鼻で笑ってた人が、うん、一番最初に看板作ってくれましたからね。
0: みんな悪気なくこうなんていうんですかね、こうその先にあることを見ないというのがあるんでしょうかね。そうですか。
1: 地元の人ってね、やっぱり自分たちが持っていることにあんま気づかないんですね。僕は吉野の人間ではないので、
0: うん、
1: 逆に吉野の価値とか意味を知ってますから、
0: うんうん、
1: 地元の人にとってはまあ空気みたいなものでね。ところが空気ってなかったら死ぬんですよ。
0: 死にます。
1: 空気はね、ものすごい大事なんですが、
0: うんうん、
1: やはりなんかみんな空気には感謝しないじゃないですか。
0: そうですよね。
1: そういうところがあるん でこんな素晴らしいものあるのにっていうのは、うん、外から来た人間だからこそ分かることがあったような気がしますね。
0: 利天さんだからこそっていう、
1: ね、まあだからこそというか、たまたまね、巡り合わせでね、
0: うん、
1: 運も良かったと思うんですね。
0: そうなんですか。
1: あのタイミングで上げてないと、
0: うんうんうん、
1: 登録されてなかったと思うので、
0: うんうん、
1: 本当にあのタイミングで、私は縁の行者のミッションだと思ってるんですけどね。
0: 縁の行者様から託されたミッション。
1: そう、
0: うん、
1: 5歳の時から託されたミッションだと思ってるん
0: です。そっか、もう、ね、生まれながらにしてそういう風なね。でもその修行の道を調査するのって、本当に修行の、ね、方々が歩く距離を本当に歩かなきゃいけないってことなんですよね。うわ、一般人が大変。
1: そうそう、文化財保存課大変でね、うん、
0: 修行するつもりがない人が歩いたらものすごい大変じゃないか
1: と。保存課長にやめてってくれて怒られたんですけどね、
0: うん、
1: まあ、彼が歩いたわけです。みんな調査してるのは、
0: うん、
1: あの部下なんでしょうけども、
0: うん、
1: でも大変だと思います、
0: うん、
1: よくやってくれたと思います、
0: ね、でもそっからファンになってくださったら
1: ね
0: いいですよね。そうですか。で、2002年にリストに登録された後に、ね、何年でしたっけ、
1: 暫定リストが2002年で、
0: うんうんうん、
1: 正式登録が2004年ですから、
0: うん、2004年、
1: 本当に4年ですよね。
0: なるほど。やっぱりこう世界遺産に登録されると地域も協力されて、いろいろね、参拝堂であっていろんなとこ整備が進んで、よりまだまだ吉野の魅力を知らない人がお参りしやすいっていうね、そういう道を作っていただけたのかなという気もしますし、
1: まあ、私がお寺に入ってからずっと思ってたのは、
0: うん、
1: まあ、吉野なり金峰山寺なりすごい歴史があって、うん、
0: はい、
1: 日本の歴史の中でもいろんな意味を持つのに、うん、
0: はい、
1: 修験道廃止以降だんだん廃れている感があって、
0: うんうんうん、
1: この価値観をね、多くの人に認めてほしいなという、
0: はい、
1: その一つのツールが世界遺産でやったわけで、うん、世界遺産以外のこともたくさんさせていただきましたけど、
0: うん、
1: 振り返ると、
0: うんうん、
1: 世界遺産登録が一番大きかったかなという気がしますね。
0: そうですか。なるほど。他にも大きなことっておっしゃいましたが、他に何かちょっとあの思い出していただけることあったら教えてもらえませんか。
1: ただで展覧会を4つやったことですね、
0: うん、ただでどういうことですか。
1: 縁の行者が修験道の開祖と言われてるんですが、
0: うんうん、
1: 亡くなって1300年という年が、
0: うん、
1: 西暦2000年にありまして、
0: 2000年、うんうん、
1: この時に、大阪と、
0: はい、
1: 東京のもう亡くなりましたけど東部美術館で大縁の行者展覧会をやったんです。それから世界遺産登録2004年になるんですが、はい、私手を挙げた時に、
0: うん、
1: 実はすぐさま NHK を口説いて世界遺産になった年に展覧会をしようと、う
0: ん、あ、タイミングいいですよね。
1: で2004年に展覧会を、
0: うん、
1: 東京と名古屋と大阪の市立美術館で3カ所でやったんです、
0: うん、うわ。
1: で 10周年も山の神仏展というのを大阪一律美術館でやって、うんはい、その後、蔵王権現信仰のあるね、
0: うん、
1: 鳥取の水徳山三仏寺ってお寺があるんですが、はい、その三仏寺と金仏殿寺と協力をして蔵王権現展というのは東京の三井美術館でありまして、はい、ほとんど僕お金出してないんでこれね
0: 誰がうまいこと出してくれは
1: ん
0: だね
1: いやあもちろん新聞社なり、うん、あのまあ、うん、三井は三井美術館を出しになったんですが、うんうんまあ、何かに聞かれましたどうしたらタタってできんねん言って、うん、いや言うたらええねんって言ってないけどね
0: やっぱりこのなんかねリテンさんの熱意とこの内容に皆さん価値を認めてじゃあっていう風に立ち上がってくださったんですかね
1: あの私はね、うん、運は道より生ずという言葉が好きで運というのはじっとしていると動かないんですよ、うん、
0: なるほど
1: で自分が動き出すと、はい、その運も動き出す
0: なるほど
1: でここへ行こうと、
0: うんうん、
1: 指で、うん、示して歩き出すと誰かに出会うんです
0: あ
1: 誰かに出会うとこう刺した指よりちょっと違うとかもしれないけども、うん、どっかへ連れて行ってくれ る、
0: うん、なるほど
1: それが展覧会であったり、はい、世界遺産であったり、まあ、札書会とかいろんなこともやるんですが、はい、まずこう欲しいを持ってやろうとするそうすると誰かに出会う、
0: うん、
1: 誰かに出会うとどっか連れて行ってくれる、うんで運はどんどん動いてくる、
0: はい、
1: そんな風に思いましたね
0: なんかリテンさんプロデューサーっていうなんか感じもしてまいりました何かみんなが良くなることをしてくださるプロデューサーのよう そんな
1: 一時期2チャンネル書かれてました、
0: ねえー、実際みんなそう思ってるってことですねうわでリテンさんまたね私がちょっと気になったこと札所の何かっておっしゃってましたが、
1: はい、
0: それってどんなことなんですか
1: 一つは縁の行者というか、うん、修験道の会所 の、はい、あの霊場会なかったので、
0: はい、
1: これを作りました、近畿中心に、うんまあ、近畿地方で36の、
0: うん
1: 札所、
0: うん
1: でまあ、それで味を占めたわけではないんですが、うん、神仏霊場会というね
0: 神仏
1: お伊勢さんを中心に142、
0: はい、
1: 今145になったんかな、
0: うん
1: 関西一円の有名な寺と神社ほとんど入っている霊場会があるんですよ、
0: はい、
1: それも神と仏が同座して、
0: うん
1: お寺も神社も、
0: はい、
1: でこれあの私修験道という、うん、あの仲のいい夫婦の間で生まれた子供のような存在ですからね、うんはいはい、お前は神様にも仏様にも顔が利くやろというので、うんまあ、立ち上げの段階から手伝わされまして、で、やりましたので、うん、結構あの当時あの宮司さんとか、
0: はい、
1: 住職さんとかしてる方は、うん、僕は大体会議行くと黙ってませんからねいっぱい喋りますからねお前誰やねんという感じでみんな結構知っていただいたかもしれませんね
0: ここも動いて生ずるっていうところなんですかねそうですかいや
1: 自慢話みたいでねあの誰も聞きたくないんでしょうけど
0: いやもう何ぼでも聞きたいですもっと他にもあるでしょうって時間があったらもっとお聞きしたいんですがそろそろねあのリテンさんのお好きな拓郎さんの曲をかける時間がやってまいりましたが、はい、今回はどんな曲ですか
1: 拓郎さんの中で、うんまあ、一番有名に近い、
0: うん
1: 落葉と愛、並ぶ流星というね
0: 流星
1: 流れる星
0: 流れる星
1: これはね、まあ、小さい頃ってプラトニックな愛じゃないですか、
0: うんそうですね、
1: 子供の頃は、
0: うんうん、
1: 大人になるともうちょっと汚れた愛に変わっていくんですが、
0: うん、
1: 大人になってから非常にプラトニックな、恋をしたことがあって手も握ってないプラトニックな、
0: うんうん、
1: その彼女のことを思い出す曲なんです、
0: うん、おー李天さんの青春時代が見えてくるような曲をお聴きいただきましょう流星です

0: 利天さん、なんかプラトニックがちょっと伝わってきたようなドキドキした気持ちで聞かせていただきました、
1: ね、少女の黒髪ね、ドキッとしますよね。
0: ドキッとしますね。なんか利天さんのそんな違う面もちらりと見せていただけて、よりファンになってしまう紗季さんと私なんですけれども、もう少しねお話聞かせていただきたいと思います。利天さんが今まで一番嬉しかったことや楽しかったこと、たくさんのご経験があるからね難しいと思うんですが、何かちょっとお話しいただくといかがですか。
1: まあさすがにこの年になるとね、うん、一番と言われてもね、うん
0: うん、確かに
1: たくさんあって、はい、例えば妻と出会ったことも、はい、子供を授かったことも、うん、兄の親友と出会ったことも、はい、全部一番なんで、
0: うん、
1: まあ、一番はたくさんあるけれども、はい、ありがたいのは、うん、その一番がたくさんある人生を送ってこれたことかなと、
0: うんうん、一番がたくさんいいですね。私もそう言えるように頑張ろうって今思いました。そうですか。じゃあ利天さんがね今ちょっとみんなに伝えておきたいなというか、ご自身を振り返ってねお伝えになりたいなっていうことがありましたらお願いいたします。
1: まあ、うん、ネクストステージというのがテーマの
0: 番組ですから、わ嬉しい、踏まえていただいて
1: で、まあ1回目でも お話をしたんですけども、うん、人生というのは未完のまま終わっていいということがね、私は非常に、うん、心に今染みてて、
0: はい、
1: あるがままに、うん、未完で終わってもいいと、
0: あるがままに、
1: うん、でね、お坊さんの世界ってね、うん、40、50、60は放たれ小僧というんですよ。60過ぎて70ぐらいになってようやく一人前、
0: じゃあ今利天さんは
1: ようやく一人前に近づいたか、
0: うん、
1: で、まあ、次のステージというと もうこのまま、うん、未完のままでいいんですが、
0: うん、
1: 残された人生の中で、うん、世のため人のために何か、
0: うん、
1: 一つでも二つでもできればなというのが、
0: うん、
1: これからの私の人生の過ぎ越し方なんかなと思ってますね。
0: ありがとうございます。なんか紗季さんありがたくて染みますよね。
2: そうですね、本当にもう、
0: ね、そして利天さん、YouTube の神と仏のオープンカレンジのことについても少し教えていただけませんか。いつ頃からされてますか。
1: これはね、うん、実は私月に2回地元の綾部のコミュニティラジオに出てまして、うんうんうんうん、でここで生放送なんですが、
0: はい、
1: コーナーがありまして、
0: はい、
1: 私が担当する10分から13分ぐらい、
0: はい、
1: でこの生放送で話をしたのを、
0: うんうんうん、
1: 私の知り合いの人が、
0: はい、
1: ぜひ YouTube に上げたいというので勝手に作ってくれるんですよ。
0: そういう YouTuber をされてるってわけじゃない
1: んですね。そうなんです
0: よ。
1: 勝手に作っていただいて勝手に上げてくれるので、でもなかなか、まあ、再生回数は伸びないんですが、
0: いや
1: 私が神様と仏様の主言ですから、
0: うんうん、
1: 両方に関わってるわけで、はい、年中行事とか、
0: うん、
1: その神様仏様に関わるようなことを、
0: うん、
1: その都度ピックアップして、うん、ラジオのアナウンサーさんと一緒にコーナーをやってるのが、うん、そのまま音源がね、
0: そうなんですね、
1: YouTube に上がっているという、うん、
0: そうですか。いや利天さん、いろんなところでねこうご出演があって、他にもこちらもありますね、利天先生の山伏問答。これはどういうもの
1: ですか。これは2月から始まりました、
0: はい、
1: 連載でね、
0: 連載、
1: うん、福生さんという旅とか、
0: うんうん、
1: 福助さんの関係なんですが、
0: はい、
1: 旅とかね、
0: うんうん、
1: 通信販売用の宝具とか、そういうことをやってるところが、まあ、自分とこの、
0: うん、
1: 自社仏閣の案内をしようというので、順縁という
0: 順縁、うん、
1: 順番に縁、巡る順にで、縁西、
0: はい、
1: まあ、縁西を巡らして、うんうん、いろんな人に神様仏様と近づいてもらおうと、
0: うん、
1: でその公式サイトの中で2月から、
0: うん、
1: 利天先生の山伏問答、
0: うん、
1: まあ、山伏の世界はこの番組でも、やはりとっつきにくいところが皆さん終わりになると思うので、
0: うん、
1: まあ、そのサイトの中でもうちょっと、ラフに、ポップに、
0: ポップに
1: 聞いていただこうという、読んでいただこうという、
0: 私の知りたいことをいっぱい載ってるわけですね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。でこれは利天さんチャンネルということで、ムービーということで、動く利天さんが見れるわけですね。
1: 大和道チャンネル、動く利天さんはね、
0: うん、
1: これは奈良の、
0: うん、
1: 奈良キャンペーンというのをね、
0: うんうん、
1: JR 東海さんがやってまして、
0: はい、
1: 大和道チャンネルというのなんですよ、
0: はい、
1: これには私の動画今4本上がってるんです。
0: わ、
1: はい、なかなかね ものすごい収録だったんですけど、うんうん、残念なことにね、うん、これ登録制なんですよ。
0: あら
1: で、まあ、登録して1年で辞めれば、うんうん、あのこれかからへんので、はい、登録なさったらいいと思うんですが、うんうん、JR 東海大和チャンネルで田中利典で行くと、うんうん、奈良に会いに行こう、うん、田中利典修験道の心という動画がありますので、うんはい、これもぜひご覧いただければと思います、
0: はい、奈良と利典さんに会いに行きますね、本当にいろんなあのところで利典さんに触れることができます。
1: まあ、こうして、ね、読んでいただいたり、うん、こうやって書かせていただいたり、うんはい、出していただいたり、まあ、そのことも何か皆さんの役に立つことがね、
0: はい、
1: 今できればなという、
0: うん、
1: そういう感じですね、
0: はい、いや本当に、ね、この機会をつないでくださったもさきさんにも感謝ですし、はるばる綾部から、ね、ご出演くださいました利典さんにも感謝申し上げます、ね、2ヶ月にわたって田中利典さんとその魅力についてあの皆さんにお伝えするそんな機会をいただきました。利典さん、さきさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: この番組はスクールネイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りしました。ここで株式会社ネクストブレインからのお知らせです。ネクストブレインは5月13日水曜日から15日金曜日東京ビッグサイトで開催のエディックス教育総合展に今年も出展します。今年のキーワードはズバリAI。 他にも新機能、愛称サラダなどのデビューを予定しています。そしてご好評いただいている教務システムのスクールネイビーにレポート点数自由表記の新機能が追加されました。いろいろ拡張、必要に応じて広がる柔軟な拡張性、ますます充実、進化を続ける充実のラインナップ、簡単操作、誰でもすぐ使える直感的操作性、楽々運用、手間を減らしてスムーズに日常業務。さあ、今からスクールデイビー。 This is Beat Space Station hosted by DJ Buster Lowe. Presented by Beat Space from FM Geek Shibuya. Broadcasting from Tokyo.
4: はい、始まりました、ビートスペースステーション。めっちゃこんばんは。
5: こんばんは。
0: こんばんは。
4: はい、アシスタントにゆきです。
5: お願いします。
4: お願いします。今週はゆき、
5: はい、
4: どんな曲を紹介してくれるんでしょう。
5: 今週もマイアミの曲を紹介します。
4: 引っ張るよ、俺ら引っ張るよ。もう一生マイアミ引っ張ってやろうと思ってます。
5: はい、もう生活が結構マイアミになっちゃってるんで今。
4: そうだね、もう俺なんかもうサングラスして あ,、はい、あれ買ったから、
5: あのこういう、あ、買っちゃいました、
4: 買っちゃいました、
5: 止められたのに、
4: うん、あの買っちゃいましたこれって言って、あの名称が分かんないんでね、ストールストールじゃなかったんだよ。
5: はい、
4: やっぱ俺がやるとマイアミでそのストール、キャップの上にストール巻いてサングラスしてるの見てやっぱかっこいいなって思ったけどやっぱ買ってみて俺やってみたけど、やっぱ俺農家のおばちゃんになっちゃうわ。
5: 確かに。
4: すいません、ちょっとやばい音になっちゃったね。すいません、すいません。
5: 可愛らしくなっちゃいそうですね、バスタさんだと。
4: もうおばちゃんだったね、俺は。マジキャベツ超持ってそうだったわ。マジで。合わねえんだ、やっぱ俺はタンクトップでいいや。すいません、すいません、その話が脱線してしまいました、してしまいました。まあそんなわけで我々はマイアミ行ってきて、
5: はい、
4: まあちょっとね、このラジオでね、ふんだんに紹介しちゃおうと思ってるんで。早速ですけど、ちょっとじゃあ1曲目、何から紹介してくれるんでしょう。
5: はい、1曲目がエマニュエル・サティのムービングオンってやつなんですけど、まだほんの2週間前ぐらいにリリースした曲で、そう、前回のラジオでめちゃくちゃ紹介したかったんですけど、まだ出てなかったんで、
4: はいはい、はい、あ、はいはいはい、
5: 聞いてください。いきます。

0: はい、聞いていただきました。ムービングオンですね。これはウルトラマイアミのアーギーがいたステージで
1: アーギーがいたステージで、しかもアーギーなんだそのこのアーティストの名前は言わないの
0: いや、あのエマニュエル・サティっていうアーティストなんですけど、アーギー聴きに行ったら最後の曲で流れてて、で
1: まあ、レジスタンスっていうテクノとか、
0: そう今レジスタンスっていう言葉が出てこなくてずっとアーギーって伸ばしながら、うん、あのレジスタンスを思い出そうとしてます
1: 。脳の中で脳の引き出しがグーって
0: レジスタンスのパーカーまで買ったのにその言葉だけが出てこなくて
1: ウッキウキでお土産のところ買ってたもんね、ユッキ
0: ー、はい、
1: あれも買うこれも買うみたいなさもんね。
0: はい、結構とりあえずマイアミって書いてあるものいっぱい買ってきました。
1: わかるわかるわかるわかる、ずっとマイアミってものを探してたもんね。
0: はい、まあね、なんかすごい浮かれてる感じでやってたんですけど、
1: もうずっと浮かれてますよ。これかっこいいね、
0: これはムービングオン。そうなんですよ、なんか調べてその最後に流してた曲を千一トラックっていう調べるサイトで調べて、でリリース前だったんで登録したら勝手に Spotify に入れてくれてて、はぁ、あ、来たこれだと思って、はい、
1: 活用してますね。
0: 活用しました。
1: なんか今こういうなんかテックハウスっぽくてなんかディスコっぽい時のネタみたいなのを結構いろんなアーティスト出してて、俺もなんかこう作り込みというかちょっとアクセントを起こしたいときにこういう曲かけたりするかな。
0: めっちゃ聴きやすいし明るいし、でもなんかテックハウスな感じで、
1: まあ、かっこいいしね。
0: はい、あの多分2026年始まったばっかなんですけど今年一番好きな曲、
1: 上半期上半期
0: 決まりました。はい、2026年の曲、
1: あ上半期か
0: それぐらい
1: 上半期やばいですね。もうポンコツすもん頭
2: 上半期した
1: もう多分その今俺自分の考えじゃなくてもう意識で話してる
0: 確かによく逆にレジスタンス拾えてよかった、
1: うん、もう俺もよくレジスタンス出たなって思う、うん、ごめんねちょっと遅くて、もう俺も多分今ポンコツだから先週から。
0: いや私も今日実はちょっとここ最近結構ポンコツなんです、
1: ポンコツ多分いきなりのカミングアウト謎の私ポンコツなんですおお。
0: ここ4日ぐらい結構頭全然回ってなくて、天気なのかな。
1: 天気です、はい、気圧です、はい、もうすぐ僕気圧のせいします。気圧のせい、あ今日ね、あ今日ね、あ今日曇り、あ気圧のせいだって、はい、気圧、うん、
0: そうなんですよ。
1: 五霊さんですね。

0: ドエさん飲んだ方がいいですね。
1: 二人とも先々週のシャキシャキ感はどこかに行ってますね。
0: やっぱサウナだよ。
1: サウナ。
0: サウナだよ。そういう時はサウナです、
1: は
0: い。
1: ゴールデンウィークはサウナに行きましょう。
0: ゴールデンウィークはサウナ。そうです。混んでます。混んでますよ、ゴールデンウィークは。
1: もうサウナ。
0: サウナの引き出しはもうないね。
1: あ、でもサウナこの間あのエイトホテル、
2: はい、
1: 行ってきて、ラジオ局の皆さんと、うん、水風呂すっごい冷たかったですね。
2: あのプールみたいな、
1: はい、
0: やっぱあれは我慢を20秒我慢すればいいんですよね、水風呂って。
2: あ、そう
0: なんですか。20秒我慢するとなんかこうなんていうか衣ができるみたいに言うじゃないですか。
2: いや、知らない。
1: あ、でも確かに、うん、最初の20秒ぐらいで、
0: 最初20秒はなんか我慢するとなんかそのなんかできるみたいな。
1: はい、
0: もう俺もTikTok も全部サウナのことしか出てこなくなっちゃって最近。整わない。ダメな理由はこれだみたいな、なんか、ご飯を食べてから行ってはダメだとか、なんかそういう流れてく
2: る。やっぱあるんだ。
0: なんかお腹いっぱいだとダメとか。
2: いや、確かに俺それ分かる。
0: すいません、全然マイアミの話関係ないですけど。
1: はい、
0: でも僕らっていうか、まあ、僕はちゃんとマイアミであのサウナ行ってたんで。
1: いやいや、私も行きますよ。
0: サウナ行って。で水風呂入ってその後プールにドッパンやったよね、
1: はい、あのプール、まあ、サウナも超気持ちよかったですけどプールやばかったですね。なんか世界が自分のものになったような。
0: いや、俺そこまで強欲じゃない。そこまで強欲じゃない。
1: やばい。もう
0: すごい王族みたいなこと言わないで。
1: いや、そういう気分でしたけど。
0: そういう気分だったんだ。
1: はい、私あのプールのど真ん中、誰も入ってなかったんでど真ん中で一人で浮き輪に浮かんでて、なんかああもうマイアミは私のものだみたいな。
0: もうシャンパングラス持ってた方がよかったんだ。
1: 確かに次回はお酒持っていきます。
2: 浮き輪可愛いっ
0: すね、サングラスも。
1: そう。
0: こういうなんか ひよこみたいな。
1: サングラスしてないんですよ、それが。だから顔めっちゃ焼けました
0: ね、紫外線ね、
1: やばかった。強かったね、でも朝一だったんで何も日焼け止めとかお化粧とかもしてなかったんで。うん、マイアミ行く人はプール入るとき絶対日焼け止めして行ってください。
0: いや、でも海外はやっぱそうだよ。すごい、スペインとか行ったときもやっぱすっごいシミだらけになっちゃった、はい、その肩もう
1: なりますよね。
0: だって普通にその裸眼で歩けないですよ、日差し強すぎて目開かないんですよ。しかも景色もいいじゃないですか、道路とかも綺麗で白いから、太陽も行かなくて、あ、目がない、目がないみたいな、
1: 反射で
0: ないと目開かないみたいな、そんくらいやっぱ強かったですね。まあ、だいぶあの話が脱線しちゃったんですけど、次紹介する曲はもう僕らの レギュラー、
1: そうですね、
0: 勝手にレギュラー DJ、
1: はい、うちのレギュラー DJ のちょっとジョン・サミットですね。
0: 勝手にね。勝手にね、バンバン紹介しまくってね、
1: はい、まあ毎回ちょっと必ず紹介されるっていうの、うん、新曲のチェインスモーカーズとの曲でオーザタイムっていうやつです。

0: はい、聞いていただきました。オーザタイム、ジョーサミットとチェインスモーカーズです。
1: いいね、ドラムベース。
0: はい、
1: チェインスモーカーズこんな感じなんだみたいなね。
0: そうですね、なんかチェインスモーカーズのその何ですか感じと若干また違った、
1: うん、まあまあまあ、ね、
0: 新しい、
1: はい、そういう感じではないからね。
0: はい、
1: サミット、ジョンサミットはなんか最近トランク、
0: トランク
1: ケース、
0: はいはい、
1: がなんかめっちゃ壊れてて、
0: はい、
1: 燃やしてたよそれは。
0: なんでですか、壊れたから燃やしてるってことですか。
1: じゃない、うん、でなんかファンかなんかが勝手にアカウント作って、
0: はい、
1: なんかそのジョンサミットとその トランクってい う、
0: はい、
1: スーツケースがなんか婚約してるみたいな、なんかよく、はい、わけわかんないアカウントが作られてて。
0: どういうこと。
1: これだからちょっと調べてみてください。
0: はい、ちょっと見てみます、うん。ジョンサミットといえばあれですよね、もともとすごい EDM の大ファンで、アビーチとか最前列で、
1: うん、
0: アビーチ俺ジョンサミットだよみたいな感じで話しかけながらなんか DJ してる、
1: なんかクラブで、はい、なんか常にフロアで踊ってたって、ね、聞くよね。
0: ですよね。
1: で、うん、公認会計士、
0: はい、
1: からこう DJ であ そこまで行くっていうアメリカンドリームな、うん、
0: 根性で、根気か、根気で。
1: まあでもめちゃめちゃ多分仕事厳しそうだよね。なんかミキシングとかマスタリングとかも、
0: はい、
1: なんか投げてなんかすごいチェックするって言って
0: た。あ、そうなんですね、うん、でもジョンサミットは結構この曲もその多分ウルトラマイアミで聴いた時ぐらいにリリースされてるんですけど、うん、その後帰ってきてクラブで DJ してた時流したんですよ。そしたらその後ジョンサミットの新曲流れててみたいな感じで言われたんで、
1: う
0: ん、
1: あ、もうやっぱジロ東京の話ですかそれは。
0: そうですね、
1: ジロ東京の話ですね。
0: はい、
1: なんで雪がぶちかましたという、
0: やめてください、
1: ぶちかましまくったというい
0: や
1: DJ はイケイケなんでは
0: い、なんでなんかやっぱジョンサミットは友達もできるっていう。
1: 友達できた、
0: はい、
1: よかったね。
0: 好きな人は今いっぱいいるんでね。
1: 好きな人はいっぱいいるんでね
0: はい、
1: じゃあこのやつ聞いてください。
0: 大人気な、はい、Where You Are 聞いてください。
1: 聞いてください。
0: はい、
1: 次の曲はちょっと気になるというか、俺も好きな曲だからちょっと聞きたいな。
0: これはあのイレブンっていう、前回か前々回ちょっと話したストリップクラブ兼クラブみたいなところで流れてたんですけど、多分耳で聞いたことあるんじゃないですかね。アライブアロックリミックスです。

0: はい、聞いてました、ライブ。
1: はい、
0: なんかあれこれめっちゃかかってるね。
1: そうですね、
0: これガライブって聞くとなんかこう Z がリミックス出してるのが俺結構一番、はい、過去だとアライブのリミックスは Z っていうイメージは結構あるかな。
1: まあ、結構前々からリミックスは聞いてきたんですけど、うん、これが多分なんか一番好きかも。かっこいい、
0: 最新っぽいよね、はい、最新っぽい音のリミックスだよね。
1: そうですね、もうめちゃくちゃかっこよかったですね、その11で流れてて、うん、もう音がバンバンしてる感じ。
0: エロック、
1: エロック、アロック、エンパイア・オブ・ザ・サン、
0: ブラジルの DJ です。
1: うん、はい、
0: やっぱブラジル俺行ってみたいんだよな。
1: 行きたい。
0: 最近 DJ マグのそのクラブの、まあその世界100有名なクラブみたいなの発表されたんですけど、うん、やっぱトップ10にブラジルのお店が3つ4つくらい入ってて。
2: あ、ほんまにか。
0: いや、ブラジルすごいんだろうなと思って。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、そのランキング見るとブラジルが結構入ってて、ブラジルってあのバイレファンキーっていう今ジャンル、バイレファンクかバイレファンキーっていう読み方なんかみんなその言う人によって違うんだけど、そういうジャンルが流行ってるんですよね。あ、ブラジルちょっと見に行きたいな。
1: ブラジル、リオのカーニバルとかもあるから音楽は絶対盛んですよね。うんうん、確か
0: に。ただちょっと怖いよね、治安がね。
1: 確かに。
2: うん、サッカー見れますしね、ブラジル行ったら。
0: 本場っすからね、本場っすもんね。
1: ブラジル行きたいな。
0: まあ、マイアミから
1: 、はい、マイアミからブラジル行ってたらなんかもう南国攻めまくってるなって感じですよね。
0: もう行くの大変だよ、はい、裏の裏だからね。ただそのどのくらいかかるんだろう、その行くのに1日以上かかるでしょ。1日半くらいかかるのかな。
1: え、どれくらい行ってたっけ。なんかでも19時間とかじゃなかったでしたっけ。
0: あ、でもそんなもんなんだ。
1: つい最近ブラジルの友達来てたんですよ、こっちに。でもそう言ってた気がするんですよね。もっとかな。多分乗り継ぎの仕方にもよると思うんですけ
0: ど、一度はちょっとブラジルのクラブはちょっと見に行きたいですよね。は
1: い、行きたいですね。
2: 怖くないですか。
1: 全然怖くないです。
0: まあ、ユッキーはもともと留学とかしてたもんね。
1: はい、そうですね。
2: なるほどなるほど。
0: 強そう、一人で行きそう。
1: あ、全然ブラジルとか一人で行きます。なんなら私その DJ してた時に友達になったフランス人を訪ねに一人でパリ行きました。
2: すごいわ、
1: はい、
2: すごい。
0: まあ行動力が、
1: はい、
0: 行動力大事ですよね。
2: 度胸もすごい。
1: そうですね、怖さはないかもしれないです。なんならなんかそう危ない目に遭いたいわけじゃないですけど、まあなんかそれはそれでいい経験みたいな感じです。
0: 肝っ玉母ちゃん、肝っ玉母ちゃん、母ちゃん、
1: 母ちゃんだ、
0: 母ちゃん。そんな母ちゃんが次おすすめする曲、はい、気になるっていうか、まあ俺もこれ好きだな。
1: はい、次が最後かな。もう一曲いきます。どうですかね、
2: 時間見ながら。
0: いけるんじゃないですか。
1: じゃあちょっとあと2曲あるんで、うん、次 Tell Me Why メデューサリミックスです。

0: はい、
1: テルミワイメデューサリミックスです。
0: もうメデューサ大好きです僕。
1: はい、私も大好きです。
0: 去年だっけ来てたね。
1: 来てましたね、めっちゃ行きたかった。
0: 俺はノースリープって曲が好きなんだけど、この曲もみんなかけるね。あの前も紹介した Cry for You とかセプテンバーのリミックス、
1: はい、
0: サンプリングしてる感じだね。
1: そうですね。でもメデューサ超かっこよくて、これそう、これもイレブンで聴いた曲ですね。
0: かかったね、
1: はい、
0: かっこよかったね。
1: めちゃくちゃかっこよかった。
0: 塩粒がバッシャー、いや
1: ー、そうなんですよ。
0: しかももう見えないくらいもう塩粒がわーってくるからもうわーってなりながら
1: なんかダンサーの人とかもすっごい綺麗だったじゃないですか、うん、だからなんか異空間感がすごかったですよね。こうなんていうんだろう、こう音に合わせてこう、
0: それがクラブなんですよ、
1: 美しいみたいな。
0: 皆さん非日常、非現実的な言葉を楽しめるんでクラブは、
1: はい、
0: 照明いろんなのあって、いろんな人がいて、いろんな音楽かかって、いろんなお酒があって、いろんな楽しみ方ができるんで、ぜひクラブに遊びに来てください。
1: 遊びに来てください。
0: さい、
1: はい、
0: 総括総括、まあまあまあ、あと1曲ね、なんか紹介したい曲が、ゆきがもうこれは絶対私これもう紹介したいんですっていう曲があるんで。
1: そうなんですよ、まあ、4週にわたってマイアミ会をしてきたんですけど、はい、最後にマイアミを感じて
0: もらうにはもう
1: これしかないかなということで、はい、マイアミありがとうございましたの曲です。
0: はい、
1: はい、
0: ちょっと4週にわたって皆さん聞いてください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあさよならの曲はこれですね。
1: はい、では最後にコンガマイアミサウンドマシーンです。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 和田正則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田正則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

ってまいりました。和田正則の暑くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、もうね、もう今日今まだね、こう還暦ワンマンライブ一発目終わった後ですから、もうなんかね最初の放送ですから、もうなんかテンションまだ上げ上げな感じでございます。まずはたくさん集まっていただきまして本当にありがとうございました。そして、特にね遠路から、はるばるお越しいただいた皆様本当にありがとうございました。それから、ライブハウススタッフハッピーフォーティーの店長レイクさんはじめ、スタッフの皆様本当にありがとうございました。ちょっとね、もういっぱい喋りたいことはいっぱいあるんですけども、今日はまあ、それ前にどんどんね次には流れていくのでね、言わないといけないことも、いっぱいありますので、今日も頑張っていきたいと思います。今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。

はい、まあね、この還暦、ワンマンライブ、アビア40、リボーン、ね、原点回帰、18歳、ライブハウスに立ち、そしてこの日また生まれると題して、行ったこのライブに関してはね、